אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפרק.

Thank you. Thank you.

בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום שני בשבוע, י"א אלול, תשפ"ו, 24 באוגוסט 2026. אתם מתעוררים איתנו כאן אל משכימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, גם עיתונים, גם אתרים, גם כותרות ראשיות. המסע ומתן בקהיר, הפגישה עם מנהיגי חמאס, הסיבה וגם האזהרה של קושנר לחליל אל-חייה. ארצות הברית הגיעה מידע מודיעיני, חמאס מתכנן לרמות ולא להתפרק מנשק. קושנר הזהיר את חליל אל-חייה, אם התהליך ייפסק, לא נבלום את ישראל. חמאס לקושנר אומרים, נעמוד בכל 20 הסעיפים, כולל פירוז הרצועה ופירוק מנשק, תכף נביא את כל הפרטים. פרסום מעניין, חודש חודש המסע ומתן בין ישראל לסוריה לאחר התקיפה. ראש המסעד נפגש עם שר החוץ הסורי, ישראל וסוריה קיימו פגישה בדרג הבכיר על מנת להרגיע את המתיחות, כך על פי שני מקורות בעלי ידע בנושא. לפי מקור שמעורה בפרטים, הפגישה הייתה טובה. נו, מה זה אומר? עוד מעט ננסה לענות על השאלה הזאת. ובינתיים חודש לאחר ההחלטה שלא להבטח את אייזנקוט, ראש השבק מגיב, האחריות המלאה היא עליי. ראש השבק לשעבר יורם כהן, חבר מפלגתו של גדי אייזנקוט, אומר, הוא מקבל איומים מבפנים ומבחוץ, זו החלטה תמוהה. זיני חשב שהתייעץ עם ראש ועדת הבחירות השופט סולברג, לפני שלקח את ההחלטה. יאיר לפד אומר, אם יקרה לו משהו זה על הראש שלהם, שירות הביטחון הקצה למטה אייזנקוט איש קשר. אם יש בעיות, תתקשרו, קחו מספר, תעלו, מה שנקרא, חייגו למוקד שבק. אני לא יודע אם זה 104, 107, 112, אין לי מושג מה זה, אבל כל הקטע הזה של אנשי אייזנקוט שמנסים לייצר לו מעטפת של איש חשוב היא פשוט מביכה. ראש המאפיה הקווקזית נרצח בתחנת דלק בקיסריה, מצוד אחר חשודים. מדובר ביאניס איושווייב. פונה מתחנת הדלק לבית החולים מצב אנוש תוך ביצוע פעולות החייאה, לאחר שנורה בראשו. כוחות משטרה פתחו בחקירת האירוע, מנהלים מרדף אחר רכב וחשוד בביצוע הירי. ישבייב נחשב במערכת האכיפה והמודיעין המשטרתי ליעד בכיר, ולאורך השנים נקשר שמו למספר פרשיות פליליות ואירועים אלימים באזור חוף השרון. מי הוא? וגם התיעוד המזעזע, צריך לומר, שחשפה מצלמת האבטחה, בה נראה אדם נכנס לאותה מסעדה שם בתחנת דלק ופשוט יורה לו במוח, בלי בושה, מטווח אפס, מזעזע. תפנית בפרשת מותו של אלדר דיין, לא ניתן לקבוע את סיבת המוות. המשטרה הציגה למשפחתו של דיין את ממצאי החקירה. גורם במשטרה אמר כי כשמצאנו את הגופה של אלדר, היא הייתה במצב קשה והושחתה. לא ניתן להמשיך לחקור חשודים ברצח. תשובה קצת מוזרה, אני חייב להודות. בין העובדה שלא ניתן לקבוע את סימת המוות לבין כך שהחליטו להפסיק לחקור חשודים ברצח, יש פער עצום. או שזה תרגיל משטרה או שזה פשוט רשלנות, נדבר על זה כמובן בהמשך. חשד למחדל פוריות נוסף, אישה טוענת שגילתה כי ביתה לא הגיעה מהתורמת שבחרה. הזוג נזקק לתרומת ביצים, תרומת ביציות, מה זה תרומת ביצים? לפני כמה שנים ולפני שנתיים נולדה ילדה, לכאורה לא מהאישה שנבחרה. האם הגישה תלונה למשרד הבריאות שחוקר את המחדל הזה, כאמור מחדל לכאורה, כן, עדיין לא ברור אם יש פה מחדל. ננסה להבין כמובן בהמשך. מחאה בעקבות מעצר הריק, היום צפויים לחסם מספר כבישים החל מהשעה 4. מחאה בעקבות מעצרו של בחור ישיבה מוגדר כעריק, נכון עכשיו יקום ההפגנה טרם נקבח. בעבר נהגו המפגינים לחסום את כביש 4, על זה נאמר, תערכו, הולך להיות ברדק. ספורט הבוקר הזה, מכבי תל אביב פירקה את הפועל ירושלים 5-2, השוער של מכבי תל אביב הורחק בדקה 78, אחרי עוד יציאה שערורייתית של אופק מליקה, אבל דור פרץ משלים שלושה, קני מילר אומר כי ורלה יהיה בסדר לחמישי מול לוגנו, אחרי שהשחקן הקיצוני ירד מהדשא כשהוא צולע, המאמן הקבוצה אומר שהוא יהיה בסדר. מאיפה הוא יודע? הוא בדק אותו? טוב, נדבר על זה כמובן אחר כך. וגם המאומה בסיום המשחק, אירוע אלימות חמור, אוהדי ירושלים הותקפו על ידי אוהדי מכבי תל אביב, לפי עדויות שניתן לראות אותן ברשתות, התוקפים ריססו בפלפל, תקפו באלות, באבנים. אם מגיע למשחק כדורגל עם עלה, בלמה?
וגם, הבעדה בדקה, לא היה פנדל למכבי חיפה, היה מצופה מהשופט לקבל את המלצת שופט המסך, וגם, השער הפסול של הפועל פתח תקווה נגד טבריה, התחילו מה שנקרא ברגל שמאל. הערב, מכבי נתניה פותחת מבחינתה את המשחק לאחר קפל מוצח בגביע הטוטו, שהסתיים בהפסד 0-1 למכבי תל אביב בחצי הגמר. מכבי נתניה המשיכה את הכנותיה למשחק פתיחת העונה שלה הערב ב-8 מול בני סכנין. לוי אומר שלנו סגל טוב, אבל נהיה חייבים להתחזק. טוב, בעמוד לזכר עדן ירושלמי, תקפו את השימוש בשמה נגד עדן בן זקן, ניצול מחפיר של מותה. הסערה מביקורו של נתניהו לא נרגעת אחרי הפוסט שקידם תביעה ייצוגית נגד עדן בן זקן. הציגו תמונה של החטופה שנרצחה בשבי בעמוד לזכרה, דרשו להסירו. עדן היא לא כלי לניגוח פוליטי, בושה וחרפה. בינתיים אייל גולן מגן על עדן בן זקן, בלי לסנוע, זמר הוותיק מתייצב להגנת שותפתו וחברתו הטובה ותוקפת גל הביקורת ברשתות. גולן אומר, מכאן ועד עליום, קללות וחרמות, הדרך עוד ארוכה, אם בכלל. כן. וגם, אם כבר בגולן הסכינן, תאיסיה זמולצקי תובעת את האמרגן המקורב ליאל גולן, מתלוננת פרשת משחקי חברה, הגישה תביעת לשון הרע נגד ישראל בונדק, בעקבות שורת פרסומים בטיק טוק ורעיונות שבהם קינה אותה מעלילנית ורודפת בצע. טוב, לקראת ולכם כמובן את תחזית מזג האוויר, גל חום קיצוני, שני אזורים על הכוונת, כשמזג האוויר בימים הקרובים ימשיך להיות חם מהרגיל, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה חם בעיקר בשני אזורים מאוד ספציפיים, במישור החוף יהיה כמובן אוויל. נדבר על זה כמובן בפינת התחזית, ממש לקראת סוף הבוקר בשעה 7. עכשיו, נצא לדרך, חברות וחברים. יחד, אנחנו כאן עם כל הכותרות, כל הפרשנויות וגם מוסיקה טובה. לי קוראים נועם אמיר. בוקר טוב, שיהיה לכולנו.

עכשיו 6:12, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות. המסע ומתן בקהיר, לארצות הברית רומס השלום מוצג מודיעין, ישנם גורמים בחמאס שמתכננים לרמות ולא באמת לעמוד בהתחייבות לפירוק מלא מנשק. קושנר שליחו של הנשיא טראמפ שכבר נפגש בעבר עם חליל אל-חייה, פגישה שהובילה לשחרור כל החטופים, דורש כעת לקבל ממנהיג חמאס ברצועה התחייבות ברורה מול כל המטפחות לחייב את חמאס לשחרר את הנשק, לשחרר את עזה, נחדול מהתעצמות ולפרז את חמאס ולמעשה לא לאפשר לו להתעצם. מעניין. שני מקורות שנכחו בפגישה שבין השניים סיפרו כי במהלך הפגישה קושנר הבהיר לאנשי חמאס בפנים מול המטפחות ובצורה מפורשת, המבחן יהיה ביישום, אל תנסו לרמות, התהליך ייפסק, איש לא יעמוד בדרכה של ישראל. קושנר הדגיש שישראל אינה נותנת בהם אמון ושככל שישראל תעמוד בהתחייבויותיה עליהם להיות מוכנים לעמוד בשלהם במלואן. על פי גורמים במועצת השלום, ההחלטה של קושנר להיפגש עם אל-חי הגיעה לאחר ששליחו של טראמפ חשש שהמשך המצב הקיים עלול להביא לבידוד מדיני של ישראל ולהנציח את שלטון חמאס. גורמים במועצת השלום אסרו, ושנר נחוש להימנע מחזרה לפרדיגמה ישנה של 20 השנים האחרונות מאז שחמאס השתלטה על עזה. הוא חושש שהגישות הישנות יובילו לבידוד בינלאומי נוסף של ישראל, וגרוע מכך להנצחת שלטון חמאס שהוא חמוש ומתעצם. ביטחון ישראל והלגיטימציה הבינלאומית שלה נמצאים בראש מעיינם של קושנר. מבחינה מועצת השלום, ישראל נמצאת במצב של ווין ווין. מבהירים שאם ישראל תעמוד בהסכמים שחתמה עליהם, מנגד חמאס לא תעמוד בהתחייבות שלה, לישראל יינתן חופש הפעולה שנדרש כדי לטפל באיום. אם ישראל תנהג בחוכמה, נדע בקרוב מאוד אם חמאס תעמוד בהתחייבות שנתנה למועצת השלום. אם כך יהיה, מדובר יהיה בהסרת איום משמעותי מאוד והישג גדול, ואם לא, לישראל תהיה לגיטימציה והגיבוי הבינלאומי לטפל באיום כפי שתצטרך. עכשיו השאלה שנשאלת היא כמה זמן ייתנו לדבר הזה לקרות? עד מתי? זאת השאלה. כי אני רוצה להזכיר לכם שיש משהו שקורה כאן בערך בעוד חודשיים, קוראים לזה בחירות. ויכול להיות מאוד מצב שלא תהיה הכרעה, או שתהיה הכרעה והיא לא תהיה הממשלה בראשות נתניהו. וכמו שאתם שומעים את ההצהרות של מנסור עבאס וגדי איזנקוט וכן הלאה וכן הלאה, ויאיר גולן, השותפים הטבעיים שלו, סיכוי סביר להניח שהמלחמה הזאת לא תלך, מה שנקרא, לכיוון של לפרק את חמאס צבאית. אוקיי, בינתיים, חודש המסע ומתן בין ישראל לסוריה לאחר התקיפה, ישראל וסוריה קיימו אתמול פגישה בדרג בכיר מאוד להרגיע את המתיחות בין המדינות, כך על פי שני מקורות בעלי ידע בנושא. מקור שמעורה בפרטים אמר שהפגישה בין ראש המוסד לשר החוץ הסורי הייתה טובה. הפגישה בין שר החוץ הסורי אסד אשיבני לבין ראש המוסד רומן גופמן התקיימה כמה ימים אחרי שישראל ביצעה תקיפה חריגה על בסיס של חיל האוויר הסורי. התקיפה בשעות הבוקר המוקדמות של יום שישי, בסיס חיל האוויר אבו אדהור הגבירה את המתיחות בין שלוש השותפות קרובות של ארצות הברית באזור, בדיוק בזמן שממשל טראמפ מנסה למנוע הסלמה נוספת. שר החוץ השיבני העביר לישראל בריאיון ביום חמישי שממשלתו אינה פועלת עם טורקיה כדי לבסס נוכחות צבאית בבסיס חיל האוויר הסורי אשר הותקה, אבל ישראל בכל זאת ביצעה את התקיפה. במקביל, הנשיא טראמפ אמר בשיחת טלפון ביום רביעי כי קיבל תדרוך על תקיפה ישראלית. מאחורי הקלעים, לפי מידע שנמסר, כן יש ניסיונות של טורקיה לבסס את עצמה בצורה כזו או אחרת, ואיך שלא מסתכלים על הדבר הזה כרגע לפחות, האירוע מתמקד בעיקר בשאלה הגדולה, האם יש עם מי בכלל לדבר בצד השני? זאת השאלה היחידה שצריכה להישאל, ואם אתם שואלים אותי, אני לא בטוח שאפשר לענות על התשובה, על השאלה הזאת בתשובה כן. לא בטוח.

עכשיו 6:20, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים. ראש השבק דוד זיני הודיע כי ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט לא יובטח על ידי שירות הביטחון הכללי, למרות היותו אחד המועמדים לראשות הממשלה הבאה, מה שהופך אותו ליעד במטרה לאיומים רבים. זיני הודיע כי האחריות להחלטה שלא להבטח את הרמטכ"ל לשעבר היא שלו, והוא נושא באחריות הבלעדית. לאחר ההודעה על החלטתו של זיני, גורם מטעם יחידת 730, היחידה הממלכתית להבטחת אישים בשב"כ, יצר קשר עם אנשיו של אייזנקוט, הציג את עצמו, נתן את מספר הטלפון ואמר, הוא יסייע להם בדברים כמו מודיעין או סוגיות אחרות, מלבד הבטחה כאמור. כלומר, אם אתם צריכים משהו, תרימו טלפון. מהלך אותה שיחה הועבר לאנשיו של אייזנקוט, כי ישנו ניסיון לאשר למאבטחיו של המועמד מטעם ישר לראשות הממשלה להסתובב חמושים, אך כזו החלטה עדיין לא התקבלה, כי אסור, על פי חוק במדינת ישראל, לשים סביבך מאבטחים חמושים. אין כזה תקן, מה שנקרא. צריך להיות סיבה למה בן אדם מחזיק אקדח, ואם הסעיף שהוא מקבל את הזה הוא להבטח בגן או נשק אישי או איש יודע שביטחון לשעבר וכולי וכולי וכילי או איפשהו שהוא גר לא מאפשר לו ללכת ולהבטח מישהו כי זה צריך מה שנקרא הכשרה מקצועית. בינתיים נתניהו הנחה את ראש השבק זיני לוודא שגדי אייזנקוט מקבל הבטחה ברמה נאותה על פי הצורך. נמסר לו שהשבק עושה את המקסימום ופועל בהתאם לכללים על פי החוק. מי שכמובן קפץ על העגלה הוא לא אחר מאשר יורם כהן, שהיה בעברו ראש שבק. הפעם הוא מספר 2 במפלגתו של אייזנקוט, והוא אמר שהוא לא מבין את ההחלטה. אני מכיר את האיומים על אייזנקוט מבית ומחוץ באופן אישי. בכירים לשעבר במערכת הביטחון הישראלית מקבלים איומים שונים. כל מיני גורמים חיצוניים ולא ארחיב מפעלתי ביטחון המדינה. אתה יכול להרחיב כי אין כזה דבר, זה קשקוש מה שאתה אומר. זכרת מארץ החרטות. גדי אייזנקוט בעצמו סיפר באחד הרעיונות, כשהוא רצה לתקוף את העובדה שמשפחת נתניהו מקבלת הבטחה, סיפר שכשהוא היה רמטכ"ל, הוא הגיש מכתב לוועדת זה כדי לחסוך מעצמו את המאבטח. הוא לא רצה מאבטח. הוא לא רצה הבטחה, לא רצה להסתובב עם מאבטחים. בסוף, שורה תחתונה, כל הקטע הוא שאנשי אייזנקוט, הוא אגב מפיל את זה על הסביבה שלו, זה לא הוא, זה לא אני, זה האנשים שמסביבי. כן, כבר פנו ליועצת המשפטית לממשלה. רוצים לייצר לו מעטפת של איש חשוב. זה כל הסיפור, את הפוזה של מאבטחים מסביבו, שיבואו לפני וילכו אחרי ויסתובבו סביבו וכן הלאה וכן הלאה. שירות הביטחון הכללי נמסר שראש השב"כ קיים סדרת התייעצויות עם גורמי מקצוע בנוגע לסוגיית הבטחתו של אייזנקוט, שלא נחשב לסמל לשלטון, ולכן לא זוכה להבטחה מהשבק. אחד גורמי המקצוע שאיתה מתייעץ ראש השבק הוא יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, אך זו ככל הנראה הייתה יותר שיחת עדכון לסולברג מאשר התייעצות אמיתית. סולברג עצמו אמר, זה לא אני, זה זיני, זיני אמר, זה אני. חלס, אין יותר טעם להפיל את זה על אחרים, אני לוקח אחריות, אייזנקוט לא מאוים, מה שנקרא לא להמציא. בסדר? זה הכל. סגרנו את העניין, זהו, עשית את הרעש שלך ברשתות, זה הרעש היחידי שאתה עושה כל השבוע, לא אמרת מילה כל השבוע, שתקת, ברחת, אין לך שום זה, עסקור, אז הנה יש לך בתקשורת עסקור, לא רוצים לתת לך מאבטח. ראש ארגון הפשע, מכונה המאפיה הקווקזית, יאניס יושבייב, נרצח אתמול בתחנת דלק סמוך לקיסריה, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים מלל יפה שבחדרה, שהוא ירוי בראשו, במצב אנוש, תוך ביצוע פעולות החייאה, בסופו של דבר נקבע מותו. שוטרי תחנת חדרה פתחו בחקירת האירוע והחלו באיסוף ממצאים בסריקות אחר חשודים, ופתחו במרדף. מי אתה? מפקד מחוז חוף שנמצא בדרכו לזירה, סיפר שהמשטרה מנהלת מצוד נרחב ומנסים להגיע לרוצח. תיעוד הרצח מזעזע מחוץ לתחנת דלק, פשוט אדם שנראה נכנס לתוך המסעדה, בדיוק כשהיעד יוצא, מטווח אפס מדביק לו אקדח מאחורי הראש ולוחץ על ההדק, מזעזע. אז מי אתה? ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב, תושב אור עקיבא כבן 40, הוא זה שנרצח בתחנת הדלק ליד קיסריה. הוגדר על ידי המשטרה כראש ארגון פשע נחשב במשך שנים ליעד מרכזי של ימ"ר חוף. בשנים האחרונות הוא נעצר פעמים רבות, שמו נקשר לשורה של חקירות פליליות חמורות שלא הבשילו לכתבי אישום משמעותיים נגדו. לפני כעשור הוא נורא ונפצע בעת שניחם אבלים בחדרה.
הוא השתקם מפציעתו וצבר מאז כוח רב באזור השרון. בהלך השנים הוא נעצר בין היתר בחשד למעורבות באירועי ירי, בהם ירי לעבר בית של איש עסקים בחדרה, וירי באור עקיבא שבו נפגע אזרח. בנוסף הוא גם נעצר בנתב"ג לאחר שחזר מחול בשל מידע מודיעיני על הכוונה לפגוע ביריבים, ואף הורחק מהעיר אור עקיבא, אבל שוחרר ללא אישום עקב חוסר ראיות מספקות. בנובמבר השתקד במסגרת בקשה להארכת מעצרו בחשד לקשירת קשר לביצוע פשע. אמר נציג המשטרה בבית המשפט כי הוא עומד בראש כנופיית פשע עם סכסוכי דמים. שנתיים קודם לכן, בשנת 23, הוא נעצר בחשד למעורבות בגל הצתות שפקד את אור עקיבא וחדרה, ובמסגרתו הוצאו עשרות כלי רכב בתוך חודש. גם בשנת 21 הוגש נגד יושבייב כתב אישום, במרכזו טענות לאיומים על איש עסקים מבאר שבע על רקע חוב כספי. לפי כתב האישום הוא יצר קשר עם איש עסקים בשיחה קולית בוואטסאפ, קבע להיפגש איתו באותו יום במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. והקליטות טענה כי מהלך הפגישה דרש ממנו להעביר $1,000,000 תוך פחות מחודש. יהיה מעליו הטיפול בחוב עבר לטיפולי, יש לך עד 1 בדצמבר להעביר אליי סכום של $1.1 מיליון או שנחסל אותך. על פי האישום, כאשר איש העסקים השיב כי אין באפשרותו לגייס סכום כזה, דרש ממנו יושבייב למכור את ביתו או לקחת הלוואה כדי להשיג את הכסף. 3 שבועות לאחר מכן, כך טענה הפרקליטות, התקשר יושבייב פעם נוספת איש העסקים באמצעות וואטסאפ, ביקש לדעת אם צריך להשיג את הכסף. איש העסקים ניסה להציע דרך אחרת להסדרת החוב, אך לפי האישום יושבייב התעקש לקבל את הכסף בלבד. איש העסקים אמר לו, זה לא יקרה, אין לי אפשרות. השיב לו יושבייב על פי כתב האישום, אתה מבין שאני לא מתקשר יותר, אתה יודע מה יקרה. ולאחר מכן ניתק את השיחה. ישבייב נורא אתמול למוות מטווח אפס, תחנת דלק פס ליד קיסריה. חקירה הוטלה על מחוז חוף. תיעוד הרוצח נראה היטב, לדעתי המשטרה יכולה להגיע אליו בתוך 5 דקות, אבל כרגע היא לא מגיעה. למה? אני לא כל כך יודע, רק יודע שהיא לא מגיעה. זה כל מה שאני יודע.

שש וחצי עכשיו, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, תפנית בפרשת מות אלדר דיין, המשטרה סיימה לחקור את תיק נסיבות הירצחו או מותו של אלדר דיין ונפגשה עם משפחתו והציגו לה את הממצאים על פי הדוח הפתולוגי. המשטרה אומרת כי לא ניתן לקבוע בוודאות מה גרם למוות שלו. שני חבריו הטובים של דיין, מקסים ברוורמן ועומרי פרט, שנחקרו בתיק בחשד לרצח, לא ימשיכו לחקר בסעיפים הללו. למעשה המשטרה לא תחקור את המוות עם חשד לרצח והפקרה. היום הם ישתחררו למעצר בית בתנאים מגבילים. במוקד החקירה נמצאת קטטה שהם ניהלו עם חבורה של צעירים בפתח תקווה. גם הצעירים שאיתם לכאורה התקוטטו נעצרו תחילה בחשד לגרימת חבלה חמורה של דיין. גם התיק הזה נגנז. סיף החשדות נגדם ישתנה והם ישתחררו למעצר בית. החשד המרכזי נגדם יהיה מעורבות בקטטה. אמו ואחותו של אלדר דיין היו אתמול במשרדי אמר שרון, נסערו לשמוע על ממצאי החקירה. גורם שנחר בתדרוך אמר שהיו שם צעקות בשאלות קשות שהופנו אל החוקרים. הוא ציין כי באמר שרון מסתמכים על תוצאות בדיקת נתיחת הגופה של המכון הפתולוגי. כשמצאנו את גופתו של אלדר דיין, היא הייתה במצב קשה והיא הושחתה. לפי הגורם, למכון הפתולוגי לא נותרה ברירה אלא לקבוע, כי לא ניתן לדעת בוודאות ממה הוא נרצח או מת. היות ואין לנו את הסיבה המדויקת, לא ניתן להמשיך לחקור חשודים ברצח, אמר גורם. עם זאת, עם כל מה שאספנו בשבועות האחרונים, אנחנו מאמינים יחד עם הפרקליטות, שנצליח להגיש כתב אישום, אבל לא בגין רצח ולא בגין הפקרה, אלא בגין משהו אחר. עכשיו השאלה שנשאלת היא בגין מה? ועוד שאלה שאני שואל את עצמי, למה המשטרה לא מפרקת להם את הצורה כדי להוציא מהם תשובה לשאלה מה קרה שם? זאת השאלה. או שזה תרגיל חקירה, או שמדובר פה ברשלנות פושעת, אחת מהשתיים, אני לא יודע את התשובה לשאלה הזאת. משרד הבריאות בודק חשד למחדל פוריות נוסף, לאחר שורה של מחדלים משעה שהביאה תינוקת לעולם מתרומת ביציות, מספרת שגילתה לאחר מכן שהתינוקת שייכת לכאורה בכלל לתורמת אחרת, שהיא לא בחרה והיא לא נבדקה על ידה. הסיפור הזה החל לפני כמה שנים, כאשר זוג צעיר ניסה להביא לעולם ילדים, לצורך כך הוא נזקק לתרומת ביצית, לאחר מכן נוצרו עוברים מתוך תרומת הביצית. האישה בחרה את אותה תורמת ביציות, היא נכנסה להיריון, הביאה לעולם לפני שנתיים תינוקת. בחודשים האחרונים היא גילתה שהתינוקת שייכת לכאורה לתורמת אחרת שהיא כלל לא בחרה ולא מכירה. היא פנתה לחברה שסיפקה לה את הביציות, רפאל קייר, אחת החברות הגדולות בישראל, שעובדת עם בתי חולים רבים. לאישה שעברה את כל זה נאמרו מהחברה שדברים שונים לחלוטין ממה שנמסר בתגובה. לאחר מכן היא פנתה למשרד הבריאות באמצעות עורכת הדין גלית קרנר. החשד למחדל הזה מראה שוב כמה השוק הזה פרוץ, עם פשוט מקרים של חוסר אחריות, שזה בעיניי באמת באמת באמת מזעזע. תחשב בעובדה שבאמת, כאילו אנשים עוברים פה תהליך שהוא מטורף, מטורף, ובסוף זאת התוצאה של הדברים. מזעזע, מה אני אגיד לכם? אני, באמת, אני לא מצליח להבין איך לא עושים סדר בברדק הזה. היום, בשעה 4, צפויים מוחים חרדים לצאת להפגין בעקבות מעצרו של בחור ישיבה המוגדר כעריק משירות צבאי. המארגנים טרם קיבלו החלטה סופית לגבי המיקום המדויק שבו תתקיים המחאה, מה שמקשה על הערכות ממוקדת. עם זאת, ניסיון העבר מלמד כי לרוב הנוהגים המפגינים מתאספים סביב 4-5 וחוסמים את התנועה בכביש 4, תנועה בציר שמהווה את אחד מרוקי התנועה המרכזיים. הערכות הלוקחית מגיעה בצל אירועי ההפגנה הקשה שהתרחשה באזור לפני כשבועיים. באותו אירוע נחסם כביש 4 לחלוטין בשני הכיוונים, בקטע עמוס בין מחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות. שאלה הגדולה שנשאלת היא איפה, ואתם צריכים לקחת בחשבון אם אתם יוצאים לדרכים אחרי הצהריים, שיכול להיות מאוד שיסגרו לכם כמה צירי תנועה, וזה ייצר קצת הרבה בלגן. גם את זה צריך לקחת בחשבון.

6:38, בוקר טוב לכם. העונה החדשה יוצאת לדרך וכל יום מתווספת עוד קבוצה שפותחת את הליגה. אתמול אלה היו מכבי תל אביב והפועל ירושלים, אחת חגיגה, השנייה וואי וואי וואי וואי וואי. מכבי פתחה את זה בצורה נהדרת, הצהובים הביסו אתמול את הפועל ירושלים 5-2 במסגרת המחזור הראשון בליגת העל. המשחק החשוב מול לוגנו בשלב הפלייאוף של מוקדמות הקונפרנס ליג. דור פרץ היה הכוכב הגדול של שלושה הראשון בקריירה. בערב שבו קיבלנו כמעט הכל, מהפך, פציעה, כרטיס אדום ואפילו שחקן שדה שנאלץ לעמוד בין הקורות. צדיון רחובות לבשך, כמעט 5,000 מועדים מילאו את היציעים, הרעידו אותה מהרגע הראשון. כולל אבוקות מצד הקהל של המארחת, הפועל ירושלים הייתה זו שפתחה בסערה, עלתה ליתרון אחרי 37 שניות. התפרצת נהדרת הסתיימה אצל ויטלי דמשקן, שמצא את הרשת מתוך הרחבה ועם הם תצורים. אלא שמאותם רגע קבוצה אחת הייתה על קר הדשא. מכבי תל אביב התעוררה והחגיגה החלה בדקה 24. אושר דוד הפרץ באגף, הגביע לרחבה, מצא את רביבו שנגח פנימה. ולאט לאט האירוע הזה התקדם והתקדם והתקדם והתקדם עד שמכבי תל אביב עלתה ל-5-1. אם כל זה לא הספיק, דקה 77 הגיע אירוע חריג נוסף. אופק מליקה יצא רע משערו, בדיוק כמו בעונה שעברה במשחק גביע, פגע בשחקן יריב מחוץ הרחבה, ראה כרטיס אדום ישיר, הותיר את מכבי תל אביב ב10 שחקנים. אבל לא ניתן היה לבצע חילוף, כי מכבי סיימה את כל החילופים שלה. אבו פרחי נאלץ להיכנס השער, לעמוד בין הקורות עד לסיום ההתמודדות. הפועל ירושלים התקשתה מאוד לנצל את היתרון, חוץ מאיזושהי עבירה אחת קטנה, שהביאה את אוהד אלמגור לבעוט בעיטה חופשית ישירה לתוך הרשת. אבו פרחי לא זינק, האדומים קבעו את תוצאת הסיום. 5-2 למכבי תל אביב. ורלה נפצע, מה אומר קני מילר? הוא אומר ש ורלה בסדר, ואמר שעל הרחקה של אופק מליקה הוא אמר כל עוד הוא פה אני משתף אותו, מגיע לו קרדיט, הוא גם כבש. תמשיכו לשאול אם זה המשחק האחרון שלו. הוא מדבר על אבו פרחי, כן. ועל השינויים האפשריים בסגל, הוא אומר שבגדול, איפה הוא מדבר על ורלה? לא הבנתי, כי זה בשער, בכותרת, איפה זה? טוב, אני לא יודע, הוא יהיה בסדר, כך הוא אמר, לא כל כך יודע על בסיס מה הוא אומר את זה, כי הוא באמת בדק אותו, אוקיי, בסדר. מה אני אגיד לכם? ורלה יהיה בסדר ל-50 מול לוגנו, אוקיי. בסיום המשחק אירוע מזעזע, אלימות חמור התרחש כאשר אוהדי הפועל ירושלים התקפו על ידי אוהדי מכבי תל אביב על פי עדויות וסרטונים שנפוצו ברשתות. האירוע כלל ריסוס בגס פלפל, ניפוץ שמשת רכב, גניבת תיקים, בהמשך גם תקיפה באמצעות אלות. שניים אף פונו למיון בית החולים. למה אנשים באים למשחק כדורגל עם אלה? למה? זה מגיע לרמת אלימות כזו, במשחק שמסתיים בתוצאה ספורטיבית יפה. למה? לא ברור. בינתיים ועדת השיפוט פרסמה אתמול את החלטותיה בנוגע לאירועים מרכזיים מחזור הראשון, התייחסה בין היתר לאירוע מעורר המחלוקת בדקות הסיום של המפגש בין מכבי חיפה לפועל רמת גן. במוקד עמדה בעיטת העונשין שנפסקה לזכות הירוקים בדקה ה-84, לאחר שמשה סמל אלק הכשיל את אנדריה נובקוביץ'. על פי קביעת הוועדה, ההחלטה המקורית להעניק פנדל למכבי חיפה הייתה שגויה. שופט המסך פעל נכון כאשר המליץ לשופט המשחק לבחון מחדש את האירוע. לאחר בחינת המקרה קבעה הוועדה באופן חד משמעי לא בוצעה עבירת הכשלה. למה השופט שראה את זה בעמדת עבר דקות ארוכות עדיין בחר לקבוע פנדל כשהוועדה, אנשי עבר אומרים לו שלא היה? בזכות הפנדל הזה מכבי חיפה ניצחה את הפועל רמת גן 2-1. וזה עצוב שבסוף מכבי חיפה מגיעה לפתיחת העונה ומה שמסדר לניצחון זה שופט שהוא אוהד מכבי חיפה בכלל. הבנתם את הפרטאג', הבנתם את השכונה, הבנתם את הבושה וחרפה של הכדורגל הישראלי? שופט צעיר חדש אוהד מכבי חיפה, שופט את הקבוצה הזאת לדעתי בפעם הראשונה בחיים שלו, ודקה 84 אחרי שהוא רואה במסך שאין פנדל הוא קובע שכן צריך לתת פנדל. עכשיו השאלה שנשאלת אם הוא יחזור לשפוט אי פעם בליגת העל. אני מאוד מקווה בשביל איגוד השופטים שלו. בהודעת הוועדה נכתב דקה 84 התערבות מוצדקת של שופט המסך לביטול בעיטת עונשין שנפסקה לזכות מכבי חיפה.
לא בוצעה עבירת הכשלה, מצופה היה מהשופט במקרה הזה לקבל את המלצת שופט המסך. בנוסף, ועדה לא התייחסה רק להחלטה המקצועית, אלא גם להתנהלות השופט במהלך בדיקת האירוע. בדיקה על המסך ארכה זמן רב, ועל כך נמתחה ביקורת מפורשת. זמן הבדיקה של השופט אל מול המסך במגרש היה ארוך יתר על המידה ומנוגד להנחיות הוועדה. בכך הבהירה ועדת השיפוט את עמדתה לגבי האירוע. המגע בין סמל לנובקוביץ' לא הציג שריקת פנדל, התערבות מצד שופט המסך הייתה נכונה, הציפייה מהשופט הייתה לקבל את ההמלצה. במקביל, גם משך הבדיקה זכה לביקורת, נקבע כי התנהל בניגוד להנחיות. בינתיים, ועדת השיפוט פרסמה גם את התגובה שלה לפסילת השער של פרנק, הובילה לה מול עירונית טבריה, בדקה 86 התערבות מוצדקת של שופט המסך לפסילת שער להפועל פתח תקווה בגיל עבירת נבדל. אוקיי, בסדר בעניין הזה. מה עוד? היום מכבי נתניה פותחת את העונה מבחינתה מול בני סכנין, המשחק הערב בשעה 8. בהצלחה לנתניה. מיקי ברקוביץ', מהספורטאים הגדולים מתולדות ישראל והסמל הנצחי של מכבי תל אביב וכדורסל, מתמודד בשנתיים וחצי האחרונות עם מצב רפואי מורכב, והימים האחרונים שטף את הרשת החברתית גל שמועות בנוגע של ברקוביץ' בין ה-72 שמעט להופיע בפומבי בשנים החולפות וזוכה לתמיכה וחיבוק לאורך הדרך מרעייתו, האישה שתמיד איתו, שלי ברקוביץ', חבריו הקרובים בהם כוכבי עבר, טל ברודי, מוטי ארואסטי, אנשי מכבי תל אביב. אחת ההופעות האחרונות של ברקוביץ' נרשמה כשקיבל את פרס ישראל בשנת 2024. הוא הצטרף בגיל 11 לקבוצת מכבי תל אביב, גיל 17 עלה לבוגרים, הפך לפנים של הכדורסל הישראלי עם שנים ארוכות של הצטיינות, בין השאר שיחק במכבי תל אביב, זכתה בגביע אירופה היסטורי ב-77, היה כוכב הנבחרת, בשחייה במקום השני באליפות אירופה ב-1979. נקווה רק, אתם יודעים, שהוא בסדר, מה בדיוק יש לו, אין לו, לא כל כך ברור, רק להתפלל עבורו, שיהיה בריא, הכי חשוב, מספידים אותו פה קצת יותר מדי מוקדם, רגע, שנייה אחת, משפחתו של ברקוביץ' אגב, בחרה לא להגיב לדברים, ולשמור על צניעת הפרט, כמו שנדרש לפחות במקרה הזה.

עכשיו 12 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90, שערת עדן בן זקן מסרבת להירגע בעמוד לזכרה של עדן ירושלמי, שימו לב, צעירה שנחטפה ב-7 באוקטובר נרצחה בשבי חמאס, תקפו את השימוש בשמה ובתמונתה בפוסט שקידם תביעה ייצוגית נגד עדן בן זקן, פוסט שפורסם בצל הביקורת סביב ביקורו של נתניהו בהופעה של בן זקן, הופיע תמונתה של ירושלמי לצד תמונתה של בן זקן, הכיתוב, לא נשכח את עדן ירושלמי, לא נסלח לעדן בן זקן, בושה וחרפה, בושה וחרפה. מי שמשתף את הפוסט הזה לפי חדשות 12 הוא המדרור, והמשפחה כמובן תקפה אותו באופן מיידי. מאז 7 באוקטובר אנחנו חיים בגיהנום שבו עדן נרצחה, העולם שלנו חרב, נכתב בעמוד לזכרה של ירושלמי, ועכשיו כאילו לא די באסון שעברנו, אנשים מרשים לעצמם להשתמש בשמה של עדן במותה ובסיפור שלה לצרכים הפוליטיים שלהם, תקפו בני משפחתה. בעמוד הוסיפו כי

פתיחה מחדש של הפצע שלא ייסגר לעולם. נכתב, עדן ירושלמי היא לא סיסמה ולא כלי לניגוח פוליטי, היא לא כותרת, לא תוכן ולא כלי לאינטרסים. כך הם מגדירים את זה בני המשפחה שפשוט מזדעזעים מהשימוש של עמי דרור בפוסטים הללו. אז אמר אייל גולן מתייצב לצידה של עדן מזכה, מגיב לסערה הציבורית שהתעוררה בעקבות חוטו של נתניהו בהופעתה בהיכל מנוע. סטורי שהוא פרסם, הוא אומר שהוא יוצא נגד החרם ונגד השיח החריף ברשתות. גולן נדגיש בדבריו כי מחלוקות פוליטיות הן לגיטימיות, ומתח ביקורת על עוצמת התגובות, אפשר להחזיק בדעות שונות, וזה אפילו בסדר גמור, הוא כתב. אבל מכאן ועד העליום, כללות חרמות ושנאה כלפי מי שעושה שמח לעם ישראל, הדרך ארוכה. תאיסיה זומולוצקי תובעת את האמרגן שמקורב לאייל גולן, היא מתלוננת בפרשת משחקי חברה, הגישה תביעת לשון הרע על סך 200 אלף שקלים נגד האמרגן ישראל בונדק. התביעה מתמקדת בשורת התבטאויות פוגעניות שהשמיע נגדה ברשתות החברתיות ובראיונות עיתונאים שונים. בכתב התביעה נטען כי בונדק ניהל נגדה קמפיין הכפשה בוטה, חריף ומתמשך תוך חציית כל גבול חוקי ומוסרי. לטענתה, הדברים פגעו קשות בשמעתו ושפילו אותה ברבים וגרמו לה באופן ישיר לנזקים נפשיים ותדמיתיים כבדים מאוד. לפי התביעה, בונדק כינה את האיסיה העבריינית, מעלילנית ורודפת בצע, ואף טען בפומבי כי גורמים שונים שילמו לה כסף כדי למסור את גרסתה. טענות אלו הופצו בסרטוני טיק טוק וברעיונות שזכו לתהודה וחשיפה נרחבת ברשתות. עוד מפורטת בכתב התביעה התבטאות מקוממת במיוחד של בונדק, שטען כי קיימת תופעה שבה ילדות בנות 11 ו-12 אונסות גברים. וואלה יוסטור, מה זה הדבר הזה? שמע ישראל, איזה דברים מזעזעים. טוב, בגדול, זה הכיוון, זה האירוע, זה הסיפור. תכף תחזית, חברות וחברים, תחזית מלאה לבוקר הזה. עוד רגע, זה מגיע, זה בא.

חמש דקות לפני שבע בבוקר, תחזית מזג האוויר בימים הקרובים ימשיך להיות חם מהרגיל, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה חם בעיקר בשני אזורים. שימו לב, היום, יום שני, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, יעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר יום שלישי יהיה חם מעט מהרגיל גם בהרים וגם במישור החוף. בסך הכל הכללי, כרגע לפחות בהסתכלות קדימה, מה שנקרא תחזית הלאה, לא רואים משהו שהוא באמת באמת באמת חריג. אולי תחילת שבוע הבא, אולי מסמנים לנו איזה משהו שאולי יתקרב לבאמת משהו שהוא חריג. אם אתם נוסעים לחול, שימו לב לדבר הזה, כי זה אירוע שיכול להיות בעייתי. תושבת חדרה בת 53 שעובדת במשרד רואי חשבון, רכשה באוקטובר האחרון כרטיס סים גלובל, שחברת פלאפון לקראת נסיעה לגרמניה. הסים נועד לגלישת אינטרנט בלבד. חודש וחצי לאחר שחזרה לישראל, היא מצאה את עצמה בלב דרמה פלילית. חוקר מתחנת המשטרה בתמרה הגיע לביתה, חשף בפניה כי המספר ששויך לסים שרכשה שימש אדם אחר לביצוע עבירות חמורות. היא נחקרה במשך שעתיים בביתה על ידי החוקר, שהסביר לה כי לפי החשד, המספר שימש לשיחות איום, סחיטת כספים ועבירות סחר בנשק. אמרתי לו, אני מחדרה, מה לי ולתמרה? שחזרה א' בשיחה, היא מסרה את כרטיס הסים לחוקרים לצורך בדיקת במעבדה. לדברי הסיוט לא הסתיים בחקירה, גורר השלכות מקצועיות ואישיות. חצי שנה לאחר החקירה, נכנסה לאזור האישי שלה בפורטל הממשלתי gov.il, וגילתה לתדמתה כי החקירה רשומה לחובתה, ותיק המשטרה עדיין פתוח. נכנסתי לאזור האישי שלי ואני רואה את החקירה הזאת רשומה אצלי בתיק. ראיתי את זה, נבהלתי, פניתי לחוקר, אמרתי, תמחקו את זה, למה אני צריכה את זה? היא עלתה מאוקראינה 36 שנים, חששה כי הרשום הפלילי יפגע בעבודתה, הדורשת גישה לרשות המסים. חקר אותי חוקר שעתיים כשהוא מספר לי שמישהו השתמש באותו מספר טלפון לשיחות בארץ. היא אמרה, אני קניתי סים עם אינטרנט, 3 ג'יגה, לא היו שם שיחות. החוקר אמר שהתקשרו ואיימו באיומים ונשק, מה לי ולזה? בפלאפון נמסר כי בדיקה שערכו לא זו אותה פעילות חריגה במספר של הלוקחה, והמקרה נבע ככל הנראה מאירוע פישינג. היא תזוכה בגין השירות. עכשיו המשטרה צריכה לשאול את עצמה איך היא מזכה אותה בגין מה שהיא חוותה, אם היא חוותה. זהו, זה הבוקר שלנו חברות וחברים. תיזהרו שאתם קונים סים ממקומות מסוכנים. זה מפלאפון. זה בכלל בעייתי. אללה יוסטר. זהו, זה הבוקר שלנו. תודה רבה לכם שבאתם, הצטרפתם. נאחל לכם שיהיה לכם יום טוב. לי קוראים נועם אמיר. ביי ביי ולהתראות.

0: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הכריז בפייננשל טיימס על הדידי הכלכלי נגד איראן, המתקפה הפיננסית הגדולה ביותר שנערכה אי פעם נגד יריב. בסנט הציב אולטימטום למדינות ומוסדות המסייעים לטהרן לבחור בין ניתוק קשרים לבידוד עולמי. לדבריו, מדינה שתהווה עורק פיננסי למשטר גובע תהפוך למצורת. במקביל, הזהיר מתגובה צבאית קשה לכל תקיפה מצד איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את ראש הבק דוד זיני לוודא שיושב ראש ישר גדי אייזנקוט מקבל הבטחה ברמה נאותה על פי הצורך כלשונו. לנתניהו נמסר כי שבק עושה את המקסימום ופועל בהתאם לכללים ועל פי החוק. איקונו לפקקים, חרדים חיצוניים. קיצוניים צפויים לצאת היום בארבע אחר הצהריים למחאה בעקבות מעצרו של בחור ישיבה עריק. מיקום ההפגנה טרם נקבע, אך לרוב נוהגים המפגינים לחסום את כביש 4. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי בהפגנה שנערכה לפני כשבועיים נרשמו עימותים אלימים, במהלכם הותקפו חיילים, בהם חייל חרדי מנצח יהודה שחולץ על ידי המשטרה. פרטים חדשים על החיסול אתמול של ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב. במשטרה חשבו תחילה כי יוכלו לזהות את המחסל לאחר שלא הסתיר את פניו, אולם לאחר בחינה של הסרטונים החוקרים מעריכים כי הוא עטה על פניו מסכה מיוחדת כדי ליצור רושם שמדובר באדם מבוגר. במשטרה מעריכים כי מדובר ברוצח שכיר שהובא במיוחד מחול כדי לבצע את ההתנקשות. פרויקט המטרו בגוש דן עולה שלב, נטע מפרסמת את הליך המיון המוקדם למכרזי אינפרה 2. במסגרתם ייבחרו החברות שיספקו את הרכבות המטרו האוטונומיות ואת המערכות שיאפשרו את הפעלת רשת התחבורה התת-קרקעית. היקף המכרזים בשלב הנוכחי נאמד בכ-30 מיליארד שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום בהיר חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן, מחדר החדשות.

0: שלום ובוקר טוב.
1: היי, שלום לך, בוקר טוב לך.
0: מה נשמע?
1: בסדר, בסדר, טוב, תודה.
0: איך אתם בבוקר הזה?
1: אנחנו בטוב, אנחנו באמת בטוב.
0: יופי.
1: זה כבר יום שני, זה כבר לא צחוק.
0: נכון מאוד, יום שני בשבוע.
1: ואנחנו נעבור את זה ביחד, את היום הזה.
0: כן, יום שני בשבוע, 24 באוגוסט, 2026. י"א באלול, איך? קפץ מזה? לא? אתמול היה זה?
1: מה, איך קפץ? מה, דילג יום?
0: לא, נראה לי פשוט קפץ. י"א באלול, תפשין פי
1: וב. מה קפץ?
0: היה אתמול, לא יודע.
1: פסחנו על יוד?
0: כן, פסחנו על יוד, אני חושב.
1: לא טוב, לא טוב. לא טוב לפסוח על יוד.
0: ואנחנו בבוקר יום שני, ממש ככה. בוקר טוב, 7:05. מה על הפרק? מה קורה?
1: מה אתה מספר לי?
0: בוא נסתכל על המציאות בעיניים ונראה מה אנחנו יכולים להפיק ממנה.
1: בוא, קדימה, תסתכל שנייה על המציאות בעיניים, תגיד לי מה אתה יכול להפיק.
0: אז בבקשה. אז טוב, אנחנו נדבר על כל מה שקורה, מה שהיה, מה שיהיה. העניין של היום, היום אתמול כזה, לדעתי, הוא עניין ההבטחה לאייזנקוט.
1: הבטחה באלף, כמובן.
0: הבטחה באלף, כן, לא ההבטחה, אף אחד לא הבטיח לו דבר כרגע.
1: נכון, הבטחות היו למועמדים אחרים בזמנו, שלא קוימו, אנחנו זוכרים.
0: רגע, רגע, עכשיו, שנייה עכשיו.
1: אתה זוכר את ההבטחה שלא קוימה, כן?
0: אני זוכר, אתה יודע מה הבטיחו לי?
1: מה פתאום?
0: אתה יודע מה הבטיחו לי שלא קוימה?
1: נו, אתה מבין.
0: אז רק רגע אחד.
1: כן.
0: כל אחד מבטיח, זה פוליטיקה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: בוקר טוב, עולם.
1: נכון, נכון, נכון.
0: בקיצור, ההבטחה לאייזנקוט, שאין לו, הוא ביקש הבטחה, אנשים שלא ביקשו וזה, שהוא מרגיש מאוים וכו'. ויש כאלה מהצד השני שאומרים הבטחה לאייזנקוט זה בעצם מין סוג של שיראו שיש לו הבטחה שזה ייראה כאילו הוא כבר ראש הממשלה. שזה דבר מוזר, שכאילו בנט נניח שרצה להיראות כמו ראש ממשלה אז הוא לבש חליפה, ואז הוא הוריד את החליפה כדי להיראות כמו לא ראש ממשלה, איזה מישהו נגיש כזה.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: הממיקו יותר כזה שמסתובב. הממיקו,
0: הוא הוריד לטישרט, ואף הגדיל, ובראיון האחרון הוא היה עם טישרט ונעלי ספורט.
1: כן.
0: ראית אצל דנה וייס,
1: כן.
0: ראו תמונה כזאת וזהו, עם נעלי ספורט לבנות. כאילו ממש אני עכשיו עובד. זה כאילו אתה מנסה לשדר משהו עם הלבוש שלך, ועם הדבר הזה שמסביבך. אז אייזנקוט יכול להיות, זה מה שהם אומרים, שההבטחה זה לא באמת מאוים, לא בגלל שהוא באמת מאוים, אלא בגלל שהוא ייראה כמו ראש ממשלה.
1: אוקיי.
0: שיהיו סביבו אנשים. בקיצור, סוג של וואסח כזה. אז אנחנו שואלים אתכם, הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם, בדיוק בעניין הזה של לעשות רושם, מה הדבר שהכי עושה רושם לדעתכם?
1: כן.
0: בנסיבות חיים מסוימות ובגילאים מסוימים.
1: בטח, גם כשאתה ילד, אבל גם כשאתה מבוגר. כן, ילד אתה יכול להרשים את כל הבנות בכיתה שאתה לא יודע מה, אתה מקפיץ כדור על הרגל,
0: מקפיץ כדור זה וואסה,
1: בהפסקה אתה מקפיץ כדור על הרגל יותר מ-100 פעם, כזה, ואתה חופר וכולם פתאום מתקדים סביבך וסופרים לך
0: עד שזה משעמם קצת, כאילו שקולטים את הקטע שמישהו מקפיץ כדור,
1: אוקיי, הוא טוב, הוא טוב, הוא יודע להקפיץ, סבבה, כן.
0: מה הדברים שעושים רושם, שעושים את הרושם שאנשים רוצים ליצור בגילאים מסוימים ובמקומות מסוימים? אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם.
1: בוואטסאפ אתם כותבים, לא בוואסאפ.
0: בוואטסאפ, בוואטסאפ.
1: צריך להמציא רשת חברתית לכל הוואטסאפ, שזה כאילו, שם אתה רק מנפנף בכל מיני דברים שקורים לך וכמה טוב לך וכזה.
0: וואטסאפ זה גם למשל שאתה נכנס ומגלגל את המפתחות על האצבע.
1: על האצבע, כן.
0: נכון? זה עושה רושם.
1: בצורה אחידה כזאת, יפה, או אפילו מקפיץ באוויר ותופס ככה, אם היה כזה חזק.
0: אנשים מסתכלים ואומרים, כנראה שהוא מישהו חשוב. תראה איך הוא מגלגל את
1: הוא יודע את העבודה עם המפתחות, וואסח, כן. לצאת הביתה עם הנשק שיש עליו איזושהי כוונת שהיית יכול להוריד אותה ולשים אותה בנשקייה, בטח, היינו, אתה יודע, מתעקשים לצאת עם זה הביתה.
0: יפה,
1: על הכוונת המיוחדת, על הנשק.
0: יפה.
1: שיראו באוטובוס וברכבת ובטרמפים וכזה.
0: זה, בצבא זה כזה לא חוכמה, זה, יש מלא וואסכים בצבא.
1: נכון, כן.
0: אז כן, תכתבו לנו מה לדעתכם עושה רושם. וואסך. אתם מוזמנים לכתוב לנו
1: דאווין קראו לזה פעם בשנות
0: בוואטסאפ ב-054-90-90-539 אפשר גם בהודעה קולית למספר הזה או בטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90 הבוקר ברדיו 90 אפשר לכתוב גם בטלגרם מה עושה רושם, מה עושה וואסך לילדים, לנערים, לנערות למבוגרים, מבוגרות
1: ברשתות, ברשתות כמובן בכל מקום שאתם נמצאים
0: נכון, נכון. אני חשבתי אתמול על ההבטחה זה של אייזנקוט, שכאילו כן יובטח, לא יובטח וכולי, שבעצם אנחנו כולנו צריכים הבטחה. היה נחמד אם כל אחד מאיתנו יוצא מהבית ושב"כ שומר עליו.
1: לא יודע.
0: נורא מסוכן פה.
1: זה נכון. זה שמסוכן פה אני יודע.
0: אז מה הבעיה לארגן הבטחה?
1: לא תמיד זה נוח כאילו.
0: קודם כל הקטע של לעשות רושם באמת, האמת היא להיכנס לפה עם שני מבטחים, נראה לי סבבה.
1: כן.
0: ואז הם יפגשו, שני המבטיחים שלי, יפגשו את שני המבטיחים שלך, וכשאנחנו פה בשידור...
1: ואיזה כיף שהם מסתדרים גם. איזה כיף לנו שהם מסתדרים, נכון?
0: ואנחנו פה בשידור, הם בחוץ, כי פה לא צריך להפתח.
1: אנחנו יכולים גם להחליף מדי פעם, לעשות כאילו, אתה יודע, הצלבה כזאת.
0: לא, זה לא קשור אלינו, זה השבק שם אותו.
1: אני רוצה קצת סופה שלך להיות עם המבטיחים שלך, להרגיש איך זה.
0: אבל זה לא אני מחליט, זה לא אתה מחליט, זה השבק שם עלינו מבטיח.
1: אנחנו נזרוק להם מילה, ונזרוק לזין מילה, וזין יזרום.
0: אז לכל אחד שיהיו שני מבטיח, כל אחד מאיתנו, ואז אנחנו נרגיש הרבה יותר בטוחים.
1: כן, בטח.
0: כל אזרח ואזרחית יצאו מן הבית, יגיעו למקום העבודה. עכשיו, כל אחד מגיע למקום עבודה.
1: תגיע לדייט גם עם מאבטח.
0: כן, נכון.
1: היא תגיע עם מאבטח או מאבטחת שלה, ואתה עם מאבטח שלך.
0: גם כמה אפשר לברוח מהדייט. כאילו שההבטחה אומרים לך, אדוני,
1: אתה יכול לתאם עם המאבטח שלך.
0: כן, שאם
1: אתה לא הולך... אם אני מסמן לך עם הכתף אחורה, אתה ניגש אליי ואומר לי, חביבי, אנחנו חייבים להסתלק מפה עכשיו.
0: יש איום עליך.
1: יש איום והיא יושבת מולך. אני רואה קדימה כבר, בוא איתי עכשיו, תאמין לי, כדאי לך לבוא איתי.
0: אז יכול להיות שזה הפתרון לכל הבעיות שלנו. בקיצור, אז אוקיי, זה בעניין הזה.
1: זה בוואטסאפ ובטלגרם אתם כותבים לנו, כן?
0: אתם כותבים לנו על וואסך, על איך קוראים לזה, על חוסים רושם. וואסך,
1: דאווין, פוזה, כל הדברים האלה ש...
0: טוב, אנחנו כאן עד 9:30, עוד מעט כותרות החדשות, שתהיה לנו הזנה טובה ובוקר טוב.
1: תודה, תודה.
0: בסדר?
1: תודה רבה.

0: אחר בוקר ברדיו 90, בוקר טוב. אם יש דברים ששמתם לב שהם עושים רושם, זאת אומרת, או שאתם עשיתם רושם איתם, וואסך, מין סוגי וואסך כאלה ואחרים בתקופות בחיים, כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539, ובטלגרם הבוקר ברדיו 90. הרושם שאף פעם לא הבנתי למה אנשים עושים אותו, זה ווילי, שאתה מרים כאילו גלגל כשאתה נוסע על אופנוע.
1: בטח,
0: זה באמת, אתה יודע, זה... א', זה מסוכל, אבל זה גם מרשים, כאילו. אבל בפני מי אתה עושה את הרושם? כאילו,
1: מה,
0: אתה...
1: יש לך קהל שם, זה כל
0: אבל,
1: האנשים
0: אבל
1: ב...
0: אנשים לא...
1: בדרך.
0: בסדר, אבל אף אחד אתה לא רואה אותם אחר כך. לא. עשית את הרושם והמשכת, ואתה כבר בצומת הבא.
1: בסדר.
0: למי אכפת?
1: היה לך קהל, ביצעת את המופע שלך, המשכת הלאה, ליעד הבא.
0: אבל כשאתה עושה רושם, אתה מסתכל על העיניים של אנשים, וואלה, הוא שמי ממני.
1: אתה מופיע, הוא מופיע. כשבן אדם מופיע, הוא לא רואה...
0: הוא רואה קהל.
1: עדן בן זקן הופיע, היא לא ראתה את כולם.
0: היא רואה
1: קהל. מי שהוא כאן על מסך גדול, היא ראתה אותו.
0: היא רואה קהל, אתה רואה קהל.
1: אתה לא רואה את כולם מאחורה, את כל הזה.
0: לא, ודאי שאתה רואה. זה חלק מהעניין שאתה עושה רושם שאלה המורשמים צריכים לתת לך...
1: לא, אם אתה קהל בחושך בכלל, כולך מסונבר, אתה לא רואה אף אחד, אתה עושה את השואו שלך, אתה מבין?
0: בקיצור, זה עוד... איך עושים רושם, איך אנשים עשו רושם, וממה שאתם מכירים, גם וואסכים מטופשים אפשר. שכזה לא עובדים ממש. וחוץ מזה, אתם מוזמנים להתקשר אלינו לחידון האקטואליה. הטלפון שלנו הוא... אתה כבר זוכר את הטלפון בעל פה?
1: זה משהו עם 1-2-1-2-90-90-90?
0: זה בדיוק המספר שלנו, אם אתם רוצים להשתעשע איתנו בשעשורון אקטואליה יומי. אפשר להתקשר כבר עכשיו. המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90.
1: נכון, חידון, כזה ידע כללי, קצת אקטואליה, הכל מהכל, פרסים.
0: כן, כן, גם פרסים לזוכים, תיק לבית הספר או לגן של קלגב או של אאוטדור עם חבילת הפתעות בתוכו. זה מתנת ספירה לחדרה. רשת חנויות צעצועים ומתנות ענקית שנמצאת בשערי חדרה. עכשיו, בספירה לחדרה יש מבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר. וגם, ניתן ארוחה הכי משתלמת שיש, ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגראנץ' עם שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק, נקניקיות, צ'יפס, טבעות בצל, ארבעה משקעות, וגם שני צעצועים. ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגראנץ', הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול. ניתן את זה פרסים לזוכים בחידון האקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון. בהמשך נהיה גם עם שירה בציבור, זה יקרה בשמונה ורבע, אבל אנחנו רוצים להתחיל באחד בכותרות החדשות. השבק החליט לא להבטיח את אייזנקוט, ראש השבק הגיב ואמר, אחריות המלאה עליי, למרות היותו מועמד בולט לראשות הממשלה.
1: זה מדהים, תשמע, להגיד אחריות המלאה עליי, התרגלנו שפה, אתה יודע, התרגלנו שלא לוקחים אחריות אחרי שקרה משהו, הוא לוקח אחריות לפני שקרה משהו.
0: ושלא יקרה.
1: ברור.
0: הוא החליט לא לספק הבטחה של השבק, למרות הביקורת, בשבק אומרים שהוא לא נחשב לסמל שלטון, ולכן לא זכאי להבטחה. אייזנקוט.
1: זה שטויות, כן, זה שטויות מה שאמרו בשבק. לא כל מי שהוא סמל שלטון, הוא מקבל הבטחה.
0: כן, אוקיי. בשיחה של זיני עם אייזנקוט אומר לו, אמר לו, זיני, אני נותן לך טלפון של חמל, אם קורה משהו, זה המספר.
1: זאת אומרת, ברגע האמת, נגיד חלילה, חלילה, חלילה, יוציא אייזנקוט את הנייד.
0: כן.
1: ויגיד, חכה שנייה גבר.
0: מה יותר פשוט מזה?
1: אני מחייג עכשיו לחמל, והם כבר יראו לך מה זה.
0: כן, בדיוק.
1: כן, כן.
0: נכון.
1: מעולה. מרגיע.
0: הכי פשוט בעולם.
1: כן.
0: תשאר למספר טלפון.
1: מי לקח את זה?
0: הבעיה עם המספר טלפון, אם מישהו לא עונה שם.
1: זהו, זה קצת בעיה. שתפוס, לא יודע. פתאום, אתה יודע, מישהו כבר מבצע שיחה אליהם.
0: וגם, אתה אומר, בוא נע, אם אז לרבין היה את המספר טלפון של החמל.
1: הוא היה שולף את הטלפון.
0: היה יכול להיות...
1: אומר, איגר, חכה שנייה, אני עושה טלפון לחמל, וחבל לך על הזמן. יופי, יופי, יופי, מרגיע.
0: עניין אחר לגמרי. במערכת החינוך נערכים לחטיבות, לזה שלא יהיה סלולרים בחטיבות הביניים. החל משנת הלימודים שתתחיל עוד שבוע, תלמידי חטיבות הביניים לא יוכלו להשתמש בטלפונים סלולריים במהלך היום, וגם לא בהפסקה. ובינתיים תלמידים קונים טלפון, מנסים, אתה יודע, להסתדר עם הגזרה, וקונים טלפון דמה שנראה כמו סמארטפון כדי להפקיד את הדמה בארון ולהשתמש במכשיר האמיתי. גם הם קונים כיסוי בצורת מחשבון מדעי לטלפון, כדי שהמורים יחשבו שזה מחשבון ויוכלו להסתובב עם הטלפון.
1: רגע, זה שהמורה תראה פתאום תלמיד מצמיד את המחשבון לאוזן, או צופה בו וצוחק, היא לא תבין שמדובר בטלפון?
0: יותר מזה.
1: היא תגדה, הוא בטח הוציא שורש 81, זה קורע מצחוק.
0: יותר מזה, אם היא תראה את דני, שידוע שאינו איש חשבון ידוע, עם את מחשבון סלולרי מדעי, זה מה שיראה למוזר.
1: זה יחשיד, כן.
0: מה? טלפון זה מדעי?
1: מחשבון מדעי?
0: זה בטח מסתיר משהו.
1: אני הולכת לבדוק על מה מדובר פה.
0: במועצת התלמידים אומרים שאיסור גורף הוא צעד אטום על טלפונים סלולריים.
1: נכון.
0: וההורים חוששים ממצב של עלייה באלימות בבתי הספר.
1: כן, אוקיי.
0: עלייה באלימות. לא יהיה להם טלפון, אז הם התחילו אלימות.
1: הם בקריז, אתה יודע, אנשים אחרים מכורים, ילדים מכורים. גם אנחנו מכורים לנייד, זה לוקחים לך, אתה בקריז. אתה חייב את המנה היומית שלך של הטיק טוק או של הרשת. חייב.
0: וואלה.
1: חייב. ואז אתה נהיה אלים. וזה מה שהולך להיות, החלטה אטומה, כן.
0: אוקיי, בסדר. עניין אחר, באיטליה מחפשים מתנדבים שיגורו חודש חינם באלפים ויקבלו שכר עבור השתתפות. יוזמה איטלקית, חיפוש מתנדבים שישעו במשך חודש כחלק מפרויקט מחקר. המטרה לאסוף מידע ולהסביר לחוקרים את השינויים שמתרחשים באזור. המשתתפים יקבלו הוצאות ושכר של 400 יורו, כך שהם זוכים להשתתף במחקר ולהעביר תקופה באחד האזורים היפים בעולם.
1: בטח, באלפים.
0: אבל צריכים לעזוב את החיים שלהם למשך חודש.
1: אני
0: יודע אם זה משתלם.
1: איזה בסה. לעזוב את החיים לחודש. את הילדים, את הבעל, את הבעל, את האישה.
0: כן.
1: להיות באחד האזורים היפים בעולם, על הר.
0: כן, אבל אתה בלי, אתה יודע, בלי השגרה שלך.
1: בלי הילדים והאישה והבעל.
0: בלי עבודה, בלי, כן, בלי המשפחה.
1: מקבל הוצאות, מקבל כסף.
0: כן, אבל אתה לדואר...
1: יש לינק, הם מצרפים לינק להרשמה?
0: זה כבר נסגר.
1: אוקיי.
0: אבל אתה משלם מחיר מאוד מאוד כבד. אמנם אתה באלפים האיטלקיים, ואתה שם בזה, ועוזר לחוקרים בנורף וזה, ומקבל גם דמי כיס, וכאילו לא צריך לעשות כלום.
1: ויש שם עוד אנשים מגניבים כאלה מכל העולם, איטלקיים, איטלקיות, שגם נמצאים שם, ואתה גם שם, ואתה...
0: אבל אתה בלי השגרה שלך, של הדברים של הבית, שצריך לעשות בבית.
1: למשל, מה נראה, אולי נראה את זה, אז תראה בחדר שלך.
0: נכון, נכון,
1: נכון. תראה בחדר שלך, אז בוא, אני אראה פה, זה הטלוויזיה הגדולה.
0: נכון, אין לך את סוף היום הזה, שאתה זה, זה אני עבדתי, לא, אני עבדתי יותר, לא, גם אני עבדתי.
1: כשאני לא אתחיל לספר לך מה עשיתי משש בבוקר, אני על הרגליים, כן, כשאתה, בזמן שאתה ישבת על הספה וראית מכבי חיפה, אני, כן, כן.
0: אז אין לך את כל זה.
1: אין לך את כל זה, יש לך חודש בהר.
0: ואתה באיזה הר, באלפים.
1: אז באלפים, אחד האזורים יפים בעולם, יאללה כבר, מקבל קצת כסף והוצאות.
0: מה אני אגיד לך, זה להגיד לך שזה שווה?
1: זה שווה.
0: כנראה שכן.
1: כן, זה שווה.
0: אבל זה נסגר.
1: טוב,
0: אנחנו מזמינים אתכם להתקשר אלינו, לחידון אקטואליה. אנחנו כמובן גם הבוקר עם חצי דקה של שאלות. מכאן ומשם, חידון אקטואליה פה לפנינו. כל מה שאתם צריכים זה לפצח אותו ולזכות בפרסים. אנחנו נחלק גם תיק לבית ספר או לגן של קלגב או של אאוטדור, מתנת ספירה לחדרה, שעכשיו נמצאים במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר, וגם את הארוחה הכי משתלמת שיש, ארוחות קומבינה של הבורגראנץ', הפתרון האידיאלי, והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול.
1: ואם דענו על חמש תשובות ומעלה, גם תבחרו שיר בתוכנית, זה גם רגע יפה.
0: גם זה.
1: תבואו כבר עם שיר מוכן בראש, זה יכול להיות יפה, ויש פה הודעה, הודעה...
0: אז רגע, כל מה שאתם צריכים זה להתקשר,
1: אוקיי, כן? כן, כן,
0: 1-2-1-2-90-90-90.
1: תעשו את הצד הזה במיוחד היום, כי זה יום שני, וזה כמובן היום האידיאלי להתקשר לרדיו.
0: מה עושה וואסך? זאת אומרת, איך עושים רושם? איך אנשים עושים רושם? זה מה שאנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם, איך אנשים עושים רושם?
1: כותבת ענבר בוואטסאפ, כשמישהו מרכיב איזשהו ראית מאיקאה, והוא אומר שהוא הרכיב את זה בלי להסתכל בהוראות.
0: נכון.
1: בסדר, זה הרכבתי ככה. מה זה, זה יש לך פה ארבעה ברגים, יש לך פה עוד שני עורמים, אתה שם, סוגר את זה עם המפתח האלה, טיק טק, זה שם למעלה, נותן לו קונטרה.
0: בן אדם שלא צריך כאילו הוראות גם בדרכים, כאילו, שבן אדם שלא צריך ווייז.
1: אני לא צריך ווייז, כן.
0: וטל כותב בטלגרם, עזוב, אני מכיר את השף, ביקשתי ממנו שיוציא לנו את כל התפריט למרכז השולחן.
1: אני מכיר את השף, אני מכיר את הבעלים, אני מכיר את היחצן, אני מכיר את הסלקטורית, אני מכיר.
0: בוודאי.
1: בטח.
0: עוד עושים רושם, כתבו לנו. קצת פרסומות, תכף ממשיכים.
2: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
11: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
12: נטו מהפכה.
10: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
13: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה, אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: 95. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: בעיה שהייתי עם כמו דג, איך אפשר לתקשר ככה?
1: נכון, גם לא מדברת וגם
0: שבע וחצי
1: לא זוכרת, כל שלוש שניות היא שוכחת מה הם דיברו, והיא לא דיברו,
0: ופורסת את הזימים שלה והולכת הלאה, קשה ככה להתנהל. אורן נמצא על הקו, שלום אורן.
2: בוקר טוב.
0: אנחנו כמובן התכנסנו כאן לכדי חידון אקטואליה, תכף אנחנו נהיה איתך, אבל לפני זה בוואטסאפ ובטלגרם אמרנו הבוקר בענייני איך עושים רושם, איך אנשים עושים רושם, שיטות מסוימות במצבים מסוימים בחיים שאנשים עושים רושם, ילדים גם עושים רושם, וזה כתבו לנו בוואטסאפ ב-054-90-95-39 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: טל כותב בוואטסאפ כשאומרים למישהו, למישהי, לא להכנות פה בבקשה, התשובה זה בסדר, יש לי אישור להיכנס עד הבמה. או מאחורי הקלעים, או עד הזה, בסדר, יש לי אישור, אני מהפקה, אני
0: מכיר
1: את ההפקה.
0: עם איך קוראים לזה, עם תו, איך קוראים לזה, עם סרט
1: וטיקט, על הצוואר כזה,
0: כן, על הצוואר, כי אתה מהחשובים.
1: מלבן גדול כזה, של הפקה.
0: שכתוב עליו גם שלוש אותיות באנגלית, אני PCO, PHO, כל מיני כאלה.
1: HIV.
0: אז אורן, אנחנו מדברים פה על חידון אקטואליה, מאיפה אתה רק תזכיר, תגיד לנו?
2: אני מכיר את אונו.
0: מקירת אונו.
2: בוקר טוב, לפני שאני אשכח, שאני לא אשכח בסוף, אחלה תוכנית, עשה לי את הבוקר.
0: תודה רבה, אפשר להגיד את זה גם בהתחלה וגם בסוף לדעתי.
1: בוא תקפיד גם להגיד את זה בסוף רק.
2: אני לא יודע אם אני אהיה מאוכזב או שמח בסוף,
1: אני לא חושב שזה תלוי אכזבה או זה.
0: אורן, כמה דברים על עצמך שטרם ידענו, שלושה דברים על אורן שאנחנו התביישנו לשאול.
1: מה עושה בחיים נגיד?
2: אני מוזיקאי.
1: אוקיי, מה המוזיקה שלך?
2: אני בשני כובעים, אני גם בבוקר יש לי מונית ואני גם מוזיקאי.
0: אוקיי, ומוזיקאי, בוא נראה.
1: אבל אתה לא משלב, זאת אומרת, לא יהיה לנוסע ואתה תתחיל לשיר לו, זה יהיה קצת מוזר.
2: לא.
0: רגע, אז במוזיקאי, מה אתה, איך זה בא לידי ביטוי?
2: אני קודם כל יש לי אולפן ואני גם דיג'י הרבה שנים.
0: אבל אתה מנגן?
2: אני גם גיטריסט, כן.
0: גיטריסט של להקה או של מישהו?
2: לא, אל תגזים, לא מתפרנס מזה.
0: אז אתה שם יושב בבית ומנגן.
1: אני התפרנסתי
2: שנים מהמוזיקה, אני הייתי די-ג'י הרבה שנים, אבל הגיטרה זה בשביל הנשמה, זה לא, אבל גם אני גיטריסט, אבל לא הרווחתי.
0: אז למה פרשת מעולם הדיג'אות? כאילו זה עולם די טוב, לא?
2: לא פרשתי, אני לא פרשתי.
1: הוא עדיין מדג'י. אבל גם מנגן, איזה גיטרה אתה מנגן?
2: אני, יש לי גם אקוסטית וגם חשמלית.
1: יפה.
2: מה זה ששואלים מישהו באיזה גיטרה אתה מנגן, זה לא משנה, כי בן אדם שמנגן באקוסטית, הוא יודע לנגן גם בחשמלית.
1: אבל בבאס?
2: עם אותה הצבוע, אותו
1: אבל דבר. אבל גיטרה באס אתה יודע לעשות גיטרה באס?
2: לא, גיטרה באס זה עולם אחר.
1: אז כן, אז
0: יש לה גם ארבעה מיתרים רק לבאס.
2: נכון.
0: זה יותר קל.
2: לא, אתה יודע מה, אני אוהבת לך שאתה מפגין ידע בכל תחום שמדברים איתך.
0: שמע, אבל זה משהו אחד שאני יודע,
1: יש תחומים שהוא לא מבין בהם, ואז שהוא מפגין ידע זה קצת נהיה מביך.
0: על כל תחום יש לי משהו אחד שאני יודע עליו.
2: אז הנה, אתה יודע שיש לו 4 מטרים.
0: 4, זה יותר קל לעבור משישה ל4.
1: כן, זה 4, אתה כבר ראית עוד שנייה עם כינור, עוד שנייה
0: תן לי בנג'י, אז אני נגן על בנג'י.
1: כן, תביא סיטר, אני יודע מה, לא יודע מה, תביא לי כבר כל כלי שהוא.
0: תגיד לי רגע אורן, אז אתה, מה המצבך, עם מי אתה גר בקירת אונו?
2: אני גר בקריית אונו, אבל עוד שבוע, אם אתה רוצה להיות מדויק, אני עובר למושב, עוד שבוע.
0: לאיזה מושב?
2: אני עובר למושב מצליח, שזה ליד רמלה.
1: כן, מכיר.
0: למה עשית את המעבר הדי דרמטי?
2: עשיתי את המעבר כי שהגעתי לקריית אונו, קריית אונו הייתה באמת קריה חמודה ומתוקה.
0: אני מכיר, קריית אונו אחלה מקום.
2: כן, אבל היום כבר נהייתה סיטי, כבר לא...
0: יש קניונים נכונים. ולא, אתה לא מחבב את ההתפתחות העירונית.
2: אני בתוך פקט, לא, פחות. כאילו לא, אני באתי לקריית אונו כדי לא להיות בתל אביב.
0: כן,
1: לברוח מהמולה ומכל הבלגן.
0: אתה אומר, אני נגד ההתפתחות העירונית של המקום, החבר'ה, תעצרו את העיר, אני רוצה
1: לרדת שלא תהיה...
2: אני לא יודע אם האדמה תסלח להם יום אחד עם כל הבניינים שהם עושים שם.
0: אבל הם רוצים להתפתח, מר אורן, העירה הופכת להיות את זה, אנשים רוצים להתקדם.
1: היה רק מצב שזה...
2: בוא נלך לעצמה, אני אעזור אותך כסף. אני התקשרתי, כל פעם אני אומר לעצמי, בכל תוכניות שיש חידונים,
0: אני מתקשר.
2: אני אומר, וואי, אני יודע את התשובות, אני יודע את התשובות, ובסוף אני רוצה לנסות, ובסוף בוא נראה אם אני באמת יודע את התשובות.
0: בוא נראה אם אתה באמת יודע את התשובות.
1: בוא נבדוק את זה באמת.
0: אז אורן, אנחנו נלך על חצי דקה של שאלות. אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, ואם אתה מגיע...
2: תזכירו לי את הפרס, רגע, לבחור
0: שיר מין. רגע, עם פרס אורן, אתה מקדים, היית מאוחר, מתחיל עם הזה.
1: לאט לאט.
0: רגע,
1: באיזי, נסדיר נשימה, רגע, שנייה, כן.
0: איפה הפודיום?
1: שלום,
0: איפה הפודיום?
1: הכנתי נאום, הכנתי נאום, רגע, שוויה, שוויה, כמו שאומרים.
0: כן, סטנה שוויה אפילו, הייתי אומר.
1: אפשר סטנה, אפשר שוויה, שוויה, מה שבא לך, רק שיהיה שם שוויה.
2: יאללה, אני אתחיל.
0: אורן, הנה זה מתחיל.
3: 3, 2, 1.
0: מה הקידומת הבינלאומית של ארצות הברית?
2: עבור.
0: איזו זמרת שרה את שיר הנושא לסרט ג'יימס בונד, סקייפול?
2: אדל.
0: נכון. מהי חברת התעופה הלאומית של איחוד האמירויות נמצאת בדובאי?
2: אמירטס.
0: נכון. מה היבשת הקטנה ביותר בעולם?
2: אסיה.
1: לא אסיה.
0: מי הוא יושב ראש ועד העובדים של רשות שדות התעופה?
2: אוי, שכחתי, שעבור.
0: מה שמו
2: הפרטי? פנחס משהו, פנחס, לא זוכר.
0: מה שמו הפרטי של מעצב האופנה דיור?
2: קריסטיאן.
0: קריסטן,
1: זה נכון מאוד.
0: טוב, כן, אוקיי, זה לא פנחס דיור.
1: לא, פנחס דיור לא.
0: לא. כמה יש פה?
1: 3.5, כמה פנחס?
0: כן, אוקיי.
1: כן, אז יש פה חצי נקודה, זה לא פנחס עידן, שהוא השם המלא, אבל בסדר, כן.
2: נכון,
1: נכון.
2: כי פנחס, נכון, שכחתי פנחס, נזכרתי.
0: כן, כן.
2: מה מביא 3.5?
0: רגע, אורן, שנייה, אנחנו תוכנית ארוכה לפנינו.
1: אתה יודע, זה במוזיקה, אתה נכנס לג'אם סשן, אתה...
0: אני לא יודע איך אתה יוצא ממנו.
1: אתה יושב על זה, אתה נותן את כל הלילה, נגינה.
0: אבל זה בעצם תחרות בין המאזינים, אז נראה מה האחרים יבואו.
1: הראשון כרגע.
0: לך תדע מה יוליד יום.
1: בוא נראה, מישהו יעבור את 3.5 שלך.
0: כן, אורן, היה תענוג לא קטן כל הסיפור הזה של השיחה איתך.
1: תמשיך לנגן ותמשיך לעשות מוזיקה.
0: אף פעם אל תפסיק, כן, נכון. אז רגע, עכשיו אתה במונית כאילו?
2: אני עכשיו בחוף הים עצרתי, ככה לדבר איתכם.
0: בחוף הים במסגרת נסיעות המונית?
2: לא, הייתי בנסיעה לנתניה ועצרתי בחוף פה.
1: אבל אין איתך נוסע שאתה אומר לו גבר אני צריך לשעה בסירונית שנייה כי אני עולה לרדיו. זה לא זה, נכון? אין נוסע שם שמשלם על כל התענוג הזה, אורן. תרגיע אותנו.
0: ביי, אורן, להתראות.
1: יאללה, תודה.
0: ביי. וכן, נגיד שאנחנו מחלקים הבוקר שני פרסים, גם תיק לבית ספר או לגן של קל גבו של אאוטדור, זה מתנת ספירה לחדרה במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר עכשיו. וגם תערוכה המשתלמת של בורגראנש, הקומבינה המשפחתית של בורגראנש, הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול. גם וגם, וגם בוחרים שיר, מי שמגיע לחמש, מה שלא קרה למשל עכשיו. אבל הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים, הוא 1-2-1-2-90-90-90, בהחלט, בהחלט מוזמנים להתקשר, ולעבור את ה3, 3.5.
1: 3.5, הודעה קולית של רביב.
0: אז 1-2-1-2-90-90-90.
4: אלה שזורקים את המפתח של הלקסוס, של המרצדס, של הטסלה ככה, על השולחן, תראו.
1: כן.
4: איזה רכב אני באתי לפעם.
1: כן, הוא נכנס לבית קפה.
0: זריקת המפתח.
1: על השולחן, לא באוויר.
0: כן, כן, זריקת המפתח.
1: הוא נכנס לבית קפה.
0: גלגולו של המפתח על השולחן.
1: כן, שחשוב שגם הסמל, שכולם יראו בשולחן, יושבי השולחן, באיזה סמל מדובר על המפתח.
0: כי הבעיה עם אוטו, שאתה בא איתו בחוץ, הוא חונה אותו בחניון.
1: אז מה עשיתי בזה?
0: אתה בא לפגישה, האנשים לא יודעים עם איזה אוטו אני בא.
1: אתה לא יכול להיכנס עם האוטו לתוך השולחן של הקפה.
0: לא.
1: חנית אותו באיזה חניון או בחוץ, או לא יודע, זה הגעת ברגיל.
0: אתה צריך להביא איזשהו סמל של האוטו.
1: חייב להניח שיראו בדיוק את הסמל על השולחן.
0: איך אנשים עושים וואסך, איך אנשים עושים רושם, זה מה שאנחנו שואלים הבוקר בוואטסאפ בטלגרם. אגב, פנחס עידן, אתמול פורסם שפתרון זמני בנתב"ג, עם הסבלים, יש שם בעיה, שעובדי הנמל יעזרו לסבלים. אתה יודע, כל כך פשוט, לפעמים הפתרונות נמצאים מתחת לאף.
1: כך עובד נמל, תעמיס עליו את כל
0: ה... מה שנקרא, אחי תן יד פה,
1: בואו, כן, תכנס מתחת לאלונקה.
0: כן, בבקשה.
1: שקורסת.
0: אמנם באת לבוש מעודר, כי חשבת שתהיה במזגן של הנדבג, אבל יש פה בעיה עם הסבל, אם צריך, תן עזרה פה.
1: כן, מה? אנחנו משפחה אחת גדולה.
0: נכון, אז אני הייתי אומר יותר מזה, גם שטייסים, שאתה יודע, עד לטיסה עצמה אין לו מה לעשות.
1: כן, אתה סתם יושב שם בקבינה, בקוקפיט, מתעסק עם
0: הכפתורים
1: האלה.
0: אפילו תתניה, אני תמיד אמצעים.
1: חמם את המנועים, לך תעזור לסבלים. דיילת, רגע, את עוד לא עוברת עם העגלה, עם הלחמניות, עם
0: זה. וגם יש לך את המיומנות של לעבור.
1: תוריד את העניבה הזאת שנייה שיש עלייך, שמגולגלת כזה, אנחנו יודעים איפה היציאה. לחיות מהזה, לא צריך את כל הפנטומים הזאת.
0: לפני זה, לרדת, לעזור עם המזוודות. ככה אנחנו עם אחד.
1: כן, כל העובדים שם בג'יימס ריצ'רדסון, שהם עם הפסמים, עם הזה, כל האנשים הזה.
0: למרות ששם צפוף כזה תמיד.
1: לא חשוב, לצאת לעזור.
0: לצאת לעזור לסבלים. כל אחד יהיה פה במזגן של
1: ה... במגדל פיקוח, שעומד למעלה על הזה.
0: יש לו חצי שעה פנויה.
1: המטוס לא יודע איפה לנחות.
0: לא, אבל גם יש לו חצי שעה פנויה בין לבין.
1: אז תן כתף.
0: רד, תעזור לסבלים.
1: והכי חצופים אלה עם הסטיקלייטים שמכוונים את המטוס. יאללה כבר, יאללה, נו, יש לו מסלול, הוא יודע איפה לנחות, הוא שנים עושה את זה. עזוב את הסטיקלייטים, לך תעזור לסבלים. יופי.
0: כן, אתה יודע, אנחנו עם אחד ויש מעט סבלים.
1: משפחה, משפחה, משפחה.
0: אז לא צריך כל אחד עם העבודה שלנו. להיכנס
1: לעזור, שיעזרו.
0: טוב, איך עושים וואסאח? אתם כותבים לנו בוואטסאפ, בטלגרם, וגם תכף נהיה עם מאזין שכנוסף לחידון האקטואליה. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: כן, תרימו טלפון וכנסו לרשימה, הם עדיין לא...

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. אם בא לכם להשתעשע איתנו בחידון אקטואליה, אתם יותר ממוזמנים. אנחנו ב-1212-90-90-90, מחלקים הבוקר גם שני פרסים לזוכה. גם תיק לבית ספר או לגן של קלגב או של אאוטדור, עם חבילת הפתעות בתוכו, מתנת ספירה לחדרה, רשת חנויות צעצועים ומתנות ענקית שנמצאת בשערי חדרה. ועכשיו, ספירה לחדרה במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר. אז גם תיק מתנת ספירה וגם את הארוחה המשפחתית של הבורגרן שאנחנו מחלקים עם שתי מנות מבוגרים, עם שתי מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק, עם נקניקיות, צ'יפס, טבעות בצל, ארבעה משקאות וגם שני צעצועים. כל זאת לזוכה בחידון האקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90. בטלפון, תכף נקרא עוד כמה דברים שכתבתם לנו על איך אנשים עושים רושם, או וסח, או תקראו לזה איך שאתם רוצים, אבל שהם עושים איזה משהו שיראה שהם להרשים. יותר. נכון, תכף נקרא עוד כמה דברים, אבל עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם שהפנטאוז האחרון של בריגארט ברעננה נחשף ביום שישי 4 בספטמבר בין 9 בבוקר ל-1 בצהריים, אירוע השקה מיוחד בשכונת המאה, 132 מטר רבוע בנוי, 157 מטר רבוע מרפסות בסטנדרט היוקרתי של בריגה.
1: נכון, הפרויקט הוא פרויקט בוטיק של חמישה בניינים, הם מעוצבים כמו בית מלון, זה עם פסיליטיז שמעלים את רמת החיים ויוצרים חיי קהילה, פרויקט שצריך פשוט להגיע ולראות בשביל להבין על מה מדובר, ואנחנו מדברים על הפנטאוז האחרון, זו הזדמנות אחרונה, וזה של בריגה, בריגה רעננה, כל הפרטים, כל השאלות והתשובות, תרימו טלפון לכוכבית 5811, תשאלו ויעשו לכם סדר בדברים, כוכבית 5811, זה בריגה רעננה, זה הפנטאוז האחרון בפרויקט.
0: ממש ככה. שלום לבחורצ'יק שנקרא אודי.
1: זה השם, אודי.
2: בוקר טוב.
0: היי אודי, מה עניינים? מאיפה אתה בארץ?
2: אני מפתח תקווה.
0: ולאן אתה נוסע כרגע?
2: כרגע לכיוון
1: נתב"ג. נצרת?
0: נתב"ג או נצרת?
2: אבל לא חופשה.
0: נתב"ג. מה יש לך בנתב"ג?
2: עבודה.
0: עבודה בנתב"ג.
1: אתה, מה אתה עושה שם?
2: אני מחלק להם מוצרי מזון, מה שנקרא.
1: בנתב"ג. תוכל להיכנס לתת יד לסבלים, לעזור?
2: מה? סליחה?
1: הסבלים שם צריכים עזרה, הם קורסים שם.
0: לסחוק קצת עם הזה, אם תוכל לתת שם יד, זה יעזור לכולנו.
1: מה שאתה יכול לעזור.
2: אני צריך שהם
1: ייתנו
2: לי יד.
1: אתה צריך אתה שייתנו לך.
0: אודי שיוצא מפתח תקווה לכיוון נתב"ג. איך אתה מסכם את הפקקים עד כה? יש? אין? הכביש חלק?
2: לא, די רגוע, די רגוע.
0: אוקיי, אוקיי. אז למה אנשים אומרים יש פקקים? הנה, די רגוע. ומה אתה רואה בטלוויזיה בימים אלה, אודי, שמרתק אותך?
2: לא יותר מדי מרתק, אבל הזוג מנצח, איך זה נקרא, כן, זוג מנצח.
0: מי אתה מאמר שיקח, שיזכה?
2: מי אני מאמר?
0: מי אתה רוצה, מי אתה רוצה, את מי אתה אוהב?
2: יש שם הבנאי ובוזגלו ו... תזכיר לי?
0: אני שואל למי אתה מתחבר, את מי אתה אוהב שם?
2: נלך על בוזגלו,
1: יאללה.
0: אוקיי, אני רושם את זה.
2: אז יאללה, כבר תשובה אחת נכונה יש.
0: לא, זה משהו אחר, זה
1: משהו אחר. אודי, מי אתה גר בפתח תקווה?
2: עם אשתי היקרה.
1: אוקיי. כמה שנים אתם נשואים?
2: אנחנו נשואים 8 שנים, 9.
0: בן כמה אתה?
2: אל תתפוס אותי במילה. כן, כן.
0: 47. 47. טוב, אוקיי, אז אתה שבע רצון מכל מה שקורה.
2: בטח.
0: יופי.
2: תותים.
1: טסתם לאנשהו, מעבר ליום שאתה נוסע לנתב"ג, היית בנתב"ג בקיץ הזה? שלא במסגרת עבודה?
2: בחופש לא, בחופשים אני לא נוסע שיש הרבה בלגן.
1: אוקיי.
2: אבל בעזרת השם, שבוע הבא, אם הכל ילך כשורה.
0: מה מתוכנן לנו?
2: כיוון יוון.
1: כיוון יוון?
0: לא הזמנת? אבל לא הזמנת?
2: עוד לא סגרנו, יוון, כפרית.
0: אבל אתה צריך להזמין, אודי, זה לא הולך על הבכתי.
1: סוף הקיץ גם, סוף אוגוסט.
2: אתה דואג לי? דרור, אתה דואג לי?
0: לא, באמת, מה זה ספונטני?
1: אבל תחכה הראשון שני לספטמבר ואז תטוס, כן?
2: במה
1: לחכות? שיגמר אוגוסט.
2: כמובן.
1: כן, כן, כן.
0: אתה מכיר בחול שכאילו הם באים לשדה תעופה ומחפשים טיסה כאילו לשיקגו? וכאילו נוסעים לשיקגו?
1: זה משהו שאני חייב פעם אחת בחיים שלי לעשות.
0: איזה מוזר. מעניין אם אפשר בנתב"ג.
1: להגיע לשדה בלי שאני יודע.
0: אפשר דבר כזה?
1: כן. מה זה כן? זה, איפה יש, אתה שואל איפה יש מקום פנוי.
0: לא נראה לי שזה אפשרי.
1: ועולה, עולה.
0: לא נראה לי שזה אפשרי.
1: לא כל המטוסים סולד אאוט.
0: אבל על המקום, מה, הם ספונטנים שם?
1: לא יודע. מה אתה שילמת?
0: אתה מכיר מישהו שעשה את זה?
1: כן, אנשים שאומרים, אנחנו נחליט בשדה. באים עם זוודה, ואנחנו ספונטניים.
0: מכיר מישהו כזה?
1: לא אישית, אבל מכיר את התופעה הזאת.
0: לא מכיר את התופעה הזאת.
1: בטח, מה זה?
0: הייתי שמח להכיר אותה לעומק.
1: תחקור, תחקור על זה.
0: אודי, חצי דקה, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, ויאללה.
1: צריך לבוא פה 3.5 תשובות של אורן.
0: הנה זה מתחיל.
3: 3, 2, 1.
0: מה השם של המבצע הצבאי שבו הועלו יהודי אתיופיה דרך סודן בשנות ה-80?
1: מבצע.
0: אוקיי, איזה חוק...
4: הטבע? לא.
0: לא. איזה חוק מאפשר לכל יהודי לעלות לארץ ולקבל אזרחות?
4: גילור.
0: לא. איזו סדרה ישראלית על עולם החרדים זכתה להצלחה בינלאומית בנטפליקס?
4: אוי,
1: על חרדים.
0: רגע.
4: כן, כן, עם איפה...
1: כן, נטפליקס.
0: אוקיי. מה?
4: נו, עם יאקי רזנר, שלא, התוכנית עם יאקי.
0: עם יאקי?
4: כן, רזנר, לא?
0: עם דובלה, אני חושב, דובלה גליקמן.
1: כן.
4: לא
0: זוכר?
4: לא זוכר.
0: לא, שטיסל, שטיסל.
1: מדובר בשטיסל, כן.
0: הייתה טובה, שטיסל, חזקה.
4: וואי, איזה...

0: עכשיו תוך כדי
1: זה
0: השאלות,
1: אני גם,
0: אז קצת הייתי מורכב.
2: אני גם, אתה בצד.
0: לא נורא, לא נורא.
2: חוק השבות, זה החוק שמאפשר לכל יהודי לעלות לישראל.
0: כן.
2: הוא יקבל אזרחות.
0: כן.
2: ומבצע משה. המבצע שבו עלו יהודי אתיופיה, דרך סודן הם עלו.
1: אתיופיה, לא אתיופה.
2: אתיופה, כינוי זה אתיופיה. מבצע משה.
1: ביי להתראות,
2: אודי. אז אנחנו עם אפס תשובות, אודי, תודה, אודי. תהנה בנתב"ג, כיף שם בתקופה הזאת. ביי.
1: יאללה, להתראות. ביי ביי. הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון אקטואליה, אתם ממש ממש יותר ממוזמנים, המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90.
2: ועדיין צריך לעבור פה שלוש תשובות וחצי, הודעה קולית הגיעה לוואטסאפ, שלח אותה גל, הנה.
3: חבר'ה, בוקר טוב, יש שלושה מקצועות שזה באמת וסך מוגזם. אחד זה מדריכי נהיגת שטח, טרקטורונים, ג'יפים, מדריכי ירי, ומדריכי סנפלינג.
1: נכון.
3: משהו בשפת הגוף שלהם בפוזיציה של זה, כמו מפקד צ'ר כזה. הכל, הכל מוגזם, מוגזם.
2: זה נכון. מדריכי ירי, וואי וואי, מאוזניות. על העמידה, עמוד יציב.
1: נכון.
2: יד אחורה.
1: תשמע, אבל זה גם, כאילו...
2: אתה צריך את הסמכותיות, אתה צריך את הדמות, אין מה לעשות.
1: זה גם חשוב, נכון. גם בקרייזרים, איך קוראים לזה? רייזרים. גם בזה,
2: במנהיגת שטח הזאת.
1: אתה הולך לעלות מישהו על רייזר, אז ברור שאתה תהיה לך...
2: אתה רוצה שגם המדריך יהיה סמכותי כזה, שאני אגיד לך, אתה בטוח שאתה רוצה לעלות, אני מת מפחד כל פעם כשאני
1: לא, לא לפחד, לא לפחד.
2: הלאה, קדימה, ידיים על ההגה, ישיבה יציבה, תן לי 90 מעלות, הלאה.
1: ראית שארלינג הולנד הסתפר?
2: ראית, כן.
1: ועכשיו הבנתי למה היה לו שיער ארוך.
2: מה?
1: מה, מה? תסתכל את התמונה שלו מסופר.
2: למה? יותר יפה ככה.
1: לא.
2: מה קרה לך? זה היה מגוחך כל השיער הזה.
1: זה עכשיו קצת...
2: עזוב אותך, זה היה מה אתה, תיכוניסטים, גיטרה וקעקועים, מה אתה עכשיו עם השיער הזה?
1: לא, השיער נתן לו כוח, ונתן לו... אתה יודע, נתן לו...
2: הוא נראה יותר רציני עכשיו, יותר בן אדם, אז השיער הזה. היה פזר אותו גם בסוף משחק, הולך פזור, אתה אומר, בוא נחמוד, מודע, זה עולם, זה עולם.
1: לא, למה? אני ממש אהבתי את זה, ושהוא היה לו את הקטע עם הגומיות, שהוא התעסק איתם כל הזמן.
2: נו באמת, עזוב אותי, גומיות.
1: איזה קבוצה הוא?
2: במצ'סטר סיטי.
1: הוא היה לו עם הגומיות ועם התיקים ועם הזה, הוא היה ממש עם זה השלים את התמונה שלו.
2: הגומיות ותיקים וזה, אם אתה רוצה להיות משפיע נדרשת, איך תהיה משפיע נדרשת? בוא, אתה צריך לתת גול בראש.
1: לא, זה השלים את התמונה שלו של כדורגלן שונה בנוף. ועכשיו הוא, אתה יודע, קצת נראה אותו דבר כמו כולם. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, מה אתם אומרים?
2: זהו.
1: אתם בעד לסיים את האירוע?
2: טסה. השעה טסה, לא דודו טסה.
1: לא, לא דודו טסה, זה נס וסטילה.
2: זה לא בית ביחו.
1: ואחרי שמונה אנחנו ממשיכים.
2: בית ספר דו-לשוני.

0: tellement de kéolo.
1: אם אתם מחפשים את הבית הבא שלכם ועוד לא הכרתם את בריגה רעננה, בקרוב מאוד אירוע חשיפת הפנטאוז לדוגמה. פרויקט חמישה בניין הבוטיק יוצאי דופן בסביבה שקטה ומעוצבת שמרגישה כמו מלון חמישה כוכבים. פסיליטיז ומרחבים שתוכננו ליצירת חיי קהילה ואיכות חיים יוצא דופן. יש מקומות שפשוט צריך להגיע אליהם כדי להבין. אירוע חשיפת הפנטאוס בקרוב מאוד. יישארו מעודכנים. לפרטים חייגו כוכבית 5811.
2: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
3: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
7: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
9: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
13: 90 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
15: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. צהל תקף בעזה מפקד נוחמה שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. לאורך המלחמה, מחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ברצועה, ופעילותו היוותה איום מיידי על הכוחות. כך נמסר מדובר צהל. סכנת שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הכריז בפייננשל טיימס על הדידי הכלכלי נגד איראן, המתקפה הפיננסית הגדולה ביותר שנערכה אי פעם נגד יריב כלשונו. בסנט הציב אולטימטום למדינות ומוסדות המסיים לטהרן לבחור בין ניתוק שרים לבידוד עולמי. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את ראש שבק דוד זיני לוודא שיושב ראש ישר גדי אייזנקוט מקבל הבטחה ברמה נאותה על פי הצורך, כך כלשונו. לנתניהו נמסר כי שבק עושה את המקסימום ופועל בהתאם לכללים ועל פי החוק. פרטים חדשים על חיסול ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב. במשטרה סברו תחילה כי יוכלו לזהות את המחסל שלא הסתיר את פניו, אולם לאחר בחינת הסרטונים מעריכים כי הוא עטה מסכת פנים שגרמה לו להיראות מבוגר. במשטרה חושדים כי מדובר ברוצח שכיר שהובא מחול במיוחד לצורך ההתנגשות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: שאני אתקפל, בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: היום בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל העונה.
4: שאני אתקפל, בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: ברוכים הבאים לשעה השנייה של הבוקר.
2: ברוכים הנמצאים,
1: תודה רבה.
2: איזה כיף שאתם פה.
1: השעה הזאת שתהיה באמת פי אלף יותר מגניבה מהשעה הקודמת, אנחנו נהיה כאן עם שירה בציבור תכף. אנחנו שרים שיר ביחד. אתם רוצים לשיר יחד איתנו?
2: אנחנו נשמח.
1: אתם רוצים לשיר יחד איתנו?
2: אנחנו נשמח.
1: אז בואו נבחר שיר טוב לשיר אותו הבוקר הזה. תעזרו לנו לבחור את השיר הנכון. אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ ובטלגרם. חוץ מזה, אתם מוזמנים לכתוב לנו מה לדעתכם עושה וואסך. איזה אנשים עושים רושם, או עושים איזה מאמץ לעשות רושם. כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. כתבו לנו לוואסך ולטלגרם. איך אנשים עושים רושם? בכל מיני דרכים.
2: מה הדרך שלהם, כן, ככה להרים לעצמם מדריכי כושר עם הגופיות והשרירים שמסתובבים בחדר הכושר, היא כותבת כאן בוואטסאפ, אין פה את שמה.
1: איך לא אמרנו את זה עד עכשיו, אחרי שעה, וזה מדריכי כושר עם הזה. כן, נכון. בעלי מקצועות שעושים רושם זה נהדר. עכשיו התחילו ברברים לעשות רושם כזה של כמה כסף הם לוקחים.
2: כן, בטח, מעט שהם הפכו מספרים למעצבי שיער, כבר זה...
1: לא, אבל המעבר לברבר
2: עם הסרבל הזה, הסרבל וכל ה...
1: עושה את ההבדל.
2: כשמישהו מוציא סטפה של שטרות מהכיס ומתחיל לספור אותם ליד אנשים,
1: בעיניי זה לא עושה רושם, זה פחות מזה.
2: היום זה פחות, עידן כותב את זה, היום זה פחות. היום זה באמת פחות. פעם זה היה נחשב. שנות ה-80, מישהו מוציא סטפה,
1: אז אתה, אין לך כסף.
2: היום זה כאילו כבר, יאללה, מה אתה זה? מי, אתה מחזיק שטרות בכלל? כן. פעם זה היה כאילו, וואו, איזה סטפה יש לו.
1: היום אם אתה מחזיק סטפה, זה אומר שכאילו זה הכסף שיש לך.
2: כן. כנראה אין לך, הבנק לא מאשר לך אפילו, חסום לך חשבון, אין לך כרטיס אשראי, אין לך...
1: פעם הייתי בבית של מישהו שהוא, יש לו מאפייה, אוקיי? מאפייה קונדיטוריה.
2: בבית?
1: לא, בליד הבית. יש לו מאפייה קונדיטוריה. בקיצור, הוא עובד עם כסף מזומן. ועל השולחן שלו בבית היה מלא כסף. זאת אומרת, לא מלא כסף, אלא כמה סטפות של כסף. וזה היה מוזר כזה. זה היה מוזר, כאילו, אתה מחזיק את הכסף, כאילו, בסוף היום, קופה, לא יודע מה, כל מיני דברים שקשורים בקופה, בסוף היום. וזה היה שלא, כאילו, קונדיטוריה וזה. ואז הוא לוקח את הכסף של הקופה, או אני לא יודע מה, ושם את זה פשוט בבית.
2: כן, עבד, קיבל כסף, ועכשיו הכסף אצלו.
1: כן, אבל זה היה מוזר, כאילו, להחזיק כסף ככסף, זה כסף זה רעיון, כסף זה לא שטרות.
2: כן, גם מלחיץ, כאילו, שיש לך מזומן מעבר לכמה מאות שקלים.
1: מאוד.
2: כאילו, לא יודע, כאילו, 2,000 שקל ומעלה במזומן עליך זה כבר מלחיץ.
1: ברור, מה זאת אומרת? זה כאילו אתה כל שנייה חושב שלוקחים לך את זה.
2: לאבד, לשכוח, איפולי, יקחו לי.
1: כן, זה בכלל עושה רושם.
2: תן לי לשים את זה באיזה...
1: כסף עושה לחץ, לא עושה רושם. אבל כן, פעם היה קטע של זה, לשלוף.
2: של סטפות.
1: ויש כאלה שסופרים כסף, ואז הם מרוכזים בספירת הכסף, וזה...
2: מרטיב את האצבע מדי פעם.
1: מרטיב את האצבע מדי פעם.
2: זה גם סוג של פוזה, לספור כסף מהר, טק, טק, טק, טק.
1: זהו, פה אני לא יודע, אני בדילמה, אני חושב שזה לא, לא יודע אם זה כן.
2: לא, אם הוא סופר מהר, הוא בא ואומר לך, זו פעולה שאני עושה בשוטף, ביום יום, אז אני מקצוען, אז יש לי
1: כסף.
2: אז יש לי כסף, אז יש לי הרבה כסף.
1: אני סופר כסף.
2: מי שסופר הרבה כסף, יש לו כסף.
1: אבל הוא גם הוציא כסף. אני לא יודע אם יש לו הרבה כסף.
2: יכול להיות שהוא הוציא את הכסף מהכספומט בשביל לספור את זה סתם ככה מול אנשים. זו הפוזה שלו.
1: כן, מה, את הכספומט, אתה סופר את זה מהר? זה היכולת שלך לספור את הכסף מהר? כאילו, לא מרשים
2: אותי. גם להרטיב את האצבע בפה, לשים אותה אחרי שנגעת בשטרות?
1: נו, אז מה?
2: שטרות זה דבר מלוכלך.
1: ולכן זה מלוכלך. בגלל שנגעת בזה, אתה הופך אותם למלוכלך.
2: אז זה שאחרה יספור, הוא גם יגע באצבע, אם
1: הוא לא יודע. הבא כבר לא יודע.
2: מה שלא יודעים לא ירפס.
1: בקיצור. איפה היה המשפט הזה עד היום?
2: הנה, הוא יצא עכשיו.
1: כן?
2: כן.
1: זה כאילו משפט שאתה אומר לה...
2: לא, מה שלא יודעים לא כואב, משם זה נולד. מה שלא יודעים לא הרפס.
1: אוי, זה נהדר.
2: יאללה, שלך, קח את זה.
1: תשתמש בזה, אני כותב את זה סטטוס היום.
2: טוב, הלייק הראשון ממני, הוא כנראה גם יהיה הלייק האחרון.
1: עוד מעט מאזין לחידון האקטואליה.
2: תרימו טלפון, דברו איתנו, חברים, עדיין לא עשיתם את זה.
1: אנחנו מחכים להכרעה.
2: זה לא חוכמה, זה לא פייר, או כמו שאמרנו פעם, זה לא פיירי. להאזין ולא להתקשר.
1: הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, אנחנו מחלקים לזוכה בבוקר הזה תיק לבית ספר או לגן של קלגב או של אאוטדור, מתנת ספירלה שנמצאים עכשיו במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר. זה ספירלה, זה חנות צעצועים ומתנות ענקית שנמצאת בשערי חדרה. וגם אנחנו מחלקים את הארוחה הכי משתלמת של בורגראנץ', הקומבינה, משפחתית, עם הכל בפנים, הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש
2: הגדול. ובבוקר הזה, בינתיים צריך לעבור 3.5 תשובות, ומי שכמובן יזכה בבוקר הזה, ייקח את שני הפרסים אליו, גם את התיק וגם את הארוחה, ואם נתנו לך 5 תשובות ומעלה, תבחרו גם שיר בתוכנית.
1: בתוכנית, כן, זה יקרה
2: תכף. זה רגע נחמד שאתם לרגע, האורחים המוזיקאים.
1: 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון. טוב. בכנס של אייזנקוט, אחת הנשים מהקהל באה בסוף הכנס להחליף איתו מילה. בוא נשמע.
2: טוב.
3: מי
2: הכבוד
3: לדבר?
4: עם חנה.
3: טוב, זה שם חביב עליי, זה השם של אשתי גם.
5: מה הצבעת חנה בבחירות
4: הקודמות? ביבי.
5: רק
1: פה באת
5: לשמוע
1: אותו, שבמקרה לא הבנתי מה זה
5: התקהלות,
2: לקחו לנו את
5: המקום, חנייה,
2: וזה. ובמה תצביע? ביבי. לא שכנע אותה בכנס. לא, זה הצבעת מחאה, זה שהוא תפס אותה מקום. היא רוקדת שם ריקודי עם, אתה בא עושה פה כנס, אני מצביע למועמד הנגדי. אני אראה לך מה זה. תופס לי את המקום של ריקודי עם? מה זה הדבר הזה?
1: האמת שאתה בא לי במקום קבוע לרקוד ריקודי עם, ופתאום זה כנס פוליטי.
2: זה מעצבן. מעצבן. מה זה? נכון. זה טריטוריה שלי, אני פה כל הזמן רוקדת. מה אתם עושים פה כנסים?
1: אז היא במקרה הייתה שם בכנס. לא, זה לא...
2: אני מאוד אוהב את האנשים שהם מקריים.
1: כן.
2: שהם נקלעו.
1: בוודאי.
2: לא, אני רק עברתי פה, אני לא קשור. מה עושים פה, מה עושים פה? זה אנשים מעניינים יותר.
1: אוקיי. עניין אחר לגמרי, גלעד ארדן, או לא לגמרי, עניין קצת אחר, ענייני בחירות.
2: בעניין אחר ובאותו עניין.
1: גלעד ארדן הגיע אתמול לענות על שאלות בפינה של שאלות מהצופים בטלוויזיה. בוא נשמע.
6: אנחנו ממשיכים, אתם שואלים, הפעם איתנו יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן, שלום.
7: שלום עופר, שלום לצופים.
6: חבר הכנסת והשר לשעבר, טוב, נזכיר את חוקי הפורמט של הפינה הזו, דקה לכל היותר כדי שנספיק כמה שיותר שאלות. מוכן? אפשר להתחיל?
7: דקה לכל תשובה?
6: דקה לכל תשובה.
7: לך על זה.
1: רק זה, רק זה שאתה שואל דקה, כן דקה או לא דקה, לקח 15 דקות. אם היית, אתה יודע, אם היית מנצל את הזמן הזה שאתה שואל...
2: כבר אתה יכול לענות על שתי שאלות כמעט.
1: נכון, כן. וגם, סליחה, גלעד, אבל דקה לא הספיק לך לענות על שאלה שמה ישאלו אותך? אם כן תתחבר, לא תתחבר.
2: כן,
1: אם
2: תשב, תעשה את זה.
1: כן, יהיה בסדר, אתה תתמודד עם הדקה. בוא נגיד... הדקה הזאת, זאת לא הבעיה הראשונה שצריכה להיות.
2: יש עוד כמה בעיות.
1: בדרך לקלפי.
2: בדיוק, עוד כמה וכמה בעיות שם.
1: כן, נכון.
2: כן, זה נשמע כאילו, אופר חדד כאילו מדבר עם AI. אתה שם לב?
1: למה?
2: דמיין שזה AI.
1: גלעד ארדן הוא קצת AI.
6: אנחנו ממשיכים, אתם שואלים.
2: AI. אני לא יודע אם זה היה גלעד ארדן אגב, אני חושב שזה היה AI. תראה.
7: שלום עופר, שלום לצופים.
6: חבר הכנסת והשר לשעבר, טוב, נזכיר את חוקי הפורמט של הפינה הזו, דקה לכל היותר כדי שנספיק כמה שיותר שאלות. מוכן? אפשר להתחיל?
2: AI.
7: דקה לכל תשובה?
6: דקה לכל תשובה.
7: לך על זה.
1: כן, הוא קצת AI, נכון.
2: הוא הרבה AI, כן.
1: אתה רוצה שאני אתן לך עוד תשובות לנושא הזה?
2: אני אשמח אם תיתן לי עוד תשובות לנושא הזה.
1: אוקיי, בסדר. אבל הוא לא עבר את הדקה. אני לא יודע אם הוא יעבור את האחוז החסימה, אבל את הדקה הוא לא עבר, זה היה בסדר.
2: כן, סיכוי סביר יותר שהוא יעבור את הדקה.
1: בקיצור, לא בקיצור, עניין אחר לגמרי, מכיר את הרגע שאנשים שמוכרים או איכשהו זה מצליחים וזה, יש איזה רגע שבו מה שקרוי השתן עולה לראש, מכיר את הרגע הזה?
2: זה הכי מסוכר.
1: רגע לא נעים, אבל זה קורה, זה קורה, זה יכול לקרות לכל אחד. בוא נראה, נניח, בוא ניקח רנדומלי, איך זה קורה, נניח, אצל אבי שושן.
2: מהפודקאסט של
1: הפודקאסט.
2: אוקיי.
8: אני בתחרות עם אילנה דיאנה.
2: סליחה?
8: אני מנצח אותך.
9: תסביר, תסביר. למה אתה לא איתי ואתה איתה בתחרות?
8: לא רוצה להשתחצן, אבל יש כמה היום, 200-300 פודקאסטים.
9: אוקיי.
8: מי הפודקאסטר הכי מדובר בארץ?
9: הקרנף.
8: נאז, אני לא מכיר אותו אפילו.
9: אתה לא יודע מי זה הקרנף? די, נו, אתה צוחק. הקרנף...
8: אתה יכול להגיד את מישהו שלנו?
9: לא, מה פתאום?
8: אתה שאתה מראיין אותי פה.
9: אני לא, אני יודע... א', אני בהלם ממה שאמרת לי מהמספרים.
1: מה, קשה לך להגיד שאני הכי טוב? קשה לך להגיד שאני אמר מישהו... קשה לך להגיד מישהו שאני... כששונים אותך, האיש הכי זה... קשה לך להגיד את השם שלי? מה הבעיה?
2: מה הבעיה? מה אתה הולך לשם את השם שלי?
1: כן, מה אתה נזכר? מה אתה נזכר כבר במקומות הראשונים של ההזונה של הפודקאסטים?
2: כן, יאללה.
1: כן, מה הבעיה להגיד אותי?
2: הוא בתחרות עם אילנה דיין גם, הוא מנצח אותה.
1: כן, לא הבנתי איך הוא בתחרות עם אילנה דיין. כן, נכון, יש תופתעה שעושה את כל התחקירים האלה בטלוויזיה כבר 500 שנה. עובדה,
2: וכל התחקירים המעמיקים והרצינות העיתונאית, כמובן הסופר מקצועית של אילנה דיין.
1: ויש את אבי שושן שאמר לנתניהו שאשתו פצצה. פצצה.
2: כן, פצצה.
1: נכון, כאילו, יש את זה ויש את זה, וזה באמת תחרות, אתה יודע, אתה...
2: בדיוק אותם עולמות, אותו... נכון. אחד לאחד.
1: סבבה.
2: כן.
1: בסדר. אוקיי, אוקיי. רשמנו לפנינו.
2: כן.
1: תגיד, איזה שיר בא לנו לשמוע בשירה בציבור? יש כבר רעיונות? יש תשובות? בוא נראה. אנחנו שרים מדי בוקר ברדיוקי שיר. אם אתם רוצים לעזור לנו לבחור, אתם מוזמנים.
2: יצחק אל, יצחק, או יצחק אל, מציע את... חבק אותי. חבק אותי של ילדי החוץ. ואילי בוטנאום. אל תיקחו לי את השמש של יגאל בשן, תנו לגדול בשקט, יהודית רביץ באה מאהבה.
1: באה מאהבה, זה נחמד.
2: עשינו, עשינו.
1: עשינו, עשינו. זה לא מנע מאיתנו לשיר את תודה של חיים משה 15 פעם.
2: לפעמים. אורון שובל. אבי, מציע. שיר, שיר. שיר, שיר, נכון, כן. חבק אותי? כאילו לא אתה, השיר?
1: לא בטוח שאני מתחבר כרגע לדבר הזה.
2: לילי בוטנר וילדי החוץ, חבק אותי?
1: תזכיר לי רגע.
2: חבק אותי חזק עוד פעם.
1: או זה. אוקיי, חבק אותי.
2: אז הנה כביש מספר 1, עמוס מחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. ו4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. ובצפון 4, עמוס מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ. עדכון מכביש 40, עמוס עכשיו ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך. 40, עמוס המחלף לוד ועד צומת אל על. 41, עמוס המחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. 65, עמוס מהכניסה למרכז מנשה ועד צומת מנשה. אני עושה גלעד ארדן, כן, אני עושה גלעד ארדן. 471, עמוס המחלף אונו ועד מחלף בר אילן. אלה, דיווחי התנועה. פותחים מצלמות עכשיו בטלגרם.
1: ביחד את השיר הזה.
2: פיתחו גם אתם מצלמות, יש כפתור שקוראים לו וידאו, אחרי שנכנסתם לצ'אט.
1: כן, בהחלט. לייב צ'אט בטלגרם.
2: לייב צ'אט, אתם לוחצים על הלינק של הלייב צ'אט, יש כפתור עגול וידאו, לוחצים עליו, עושים קונטיניו ואתם בפנים.
1: לא עשית.
2: אני יודע, אני על זה, נחכה לרשת.
1: ואז תקום מהדלות שבחייך, מן האפר, ממנו באת ותשוב בסוף ימיך. איך אנחנו נעשה את זה בשירה בציבור? איך?
2: נעשה, נעשה, הכל נעשה. ואז תקום. הדלות שבחייך, נו אני לא מתחבר, או אני מתחבר, יופי, מצלמות פתוחות,
1: תיאורים של חלומות,
2: הדר גם היא פתחה מצלמה
1: על השפתיים הסדוקות,
2: הסדוקות,
1: ואז תרוץ והכיסים במכנסיים, האבנים שנכנסו לך לתוך הנעליים הקורות.

0: אריאל, שוקיאל, שראל, פתח מצלמה, גם יוסי פאביס עם הכובע וקולקטיב באוטו או בטרקטור.
1: בילדות.
0: הדר עשתה פאוז לוידאו שלה, לא יודע למה.
1: הצבא עובד כמו בים של חלומות. אתה צולל למצלמה.
0: ועוד ועוד.
1: ונעלם, ואז תרוץ, ואחורים במכנסיים.
0: ואז תרוץ.
1: וההורים שהזדקנו לך פתאום מול העיניים.
0: אתה מוריד את הבגדים.
1: נכנס אל המיטה.
0: אתה נכנס אל המיטה.
1: ונעלם, אז רק חבק אותי חזק עוד פעם, עד שיעבור שיחלוף הזעם.
0: אין בעיה,

0: אילי בוטנר כתב והלחין, ושר את זה עם ילדי החוץ.
1: עוד אחד?
0: בטח עוד אחד.
1: יאללה.

0: שוקי, מה העניינים? איפה אתה?
1: טוב לך, שוקי.
2: שוקי מכפר יונה, מה העניינים?
0: בסדר, בכמה?
1: שוקי.
0: מה אתה? מה עושה בחייך?
1: שוקי שיווקי.
2: אופה, זיכרון יפה.
1: מה קורה? מה שלומך? וואי, לא דיברנו איזה מלא זמן.
2: כן.
1: לאן אתה נוסע?
2: נוסע להתפרנס.
1: איפה? צפונה? דרומה?
2: צפונה, שפרעם.
1: לשפרעם, אוקיי.
0: מה זה אומר, מה זאת אומרת, מה אתה עושה באמת בחיים?
2: אני מוכר ומשווק תוכנה. תוכנה
1: לקליניקות.
0: אוקיי, נהדר, יפה. ועם מי אתה גר בכפר יונה?
2: עם אשתי ושלושת ילדיי.
0: נהדר, יפה. ויצאת, אכלת כבר בבוקר? טעמת משהו?
1: תאכל שם כבר.
0: אכלת?
2: אשתי יצאה עכשיו לשבוע מילואים.
1: אוקיי.
2: ואני חדורי קצת השבוע, אבל יהיה בסדר.
1: בסדר, אתה תשרוד את זה. תגיד, מה, אז כבר צהריים איפה תאכל, בצפון?
2: לא, אני צריך לזנק משם למרכז, אני מניח שבמרכז כבר.
0: אוקיי, בסדר. טוב, שוקי, בדרכו לצפון, יצא מכפר יונה.
1: עשיתם איזו חופשה מעניינת, משהו, איזה חול, איזה...
2: היה כבר, עשינו אותה ביולי, היינו ביוון.
1: אוקיי.
2: במשך 10 ימים, היה נחמד, היה טוב.
0: כן.
2: היה מזין, מקדם, מרנין מלאיב.
1: יופי. היה גם מרנין, כן, היה מרנין.
0: יופי, נהדר.
2: היה מרנין. וזהו, חזרנו, אתה יודע, לשגרת חיינו.
0: ודאי, ודאי. שוקי.
1: אין פקקים לצפון עכשיו.
2: זה, קודם כל לצפון תמיד אין פקקים, לרוב.
1: כן.
2: וחוץ מזה אוגוסט, בתקופה הזאת גם הכבישים יותר גויים, אנשים בחופש.
1: ברור, בטח, כולם בחול, מסגרות, נכון.
2: בדיוק, אתה יכול לצאת ב8 ולא לחבוט איזה פקק היסטרי שתוקע אותך, כן.
1: אוקיי.
2: שעות סבירות, ימים טובים.
1: האוטו של החברה, של העבודה?
2: רכב חברה, מבצע מאחורה המלצה של פרה.
1: סליחה, מה היה שם חרוז?
2: מבצע מאחורה המלטה של פרה. אתה מכיר את ה...
1: מבצע מאחורה המלטה של פרה?
0: מה זאת אומרת?
1: איך זה מתקשר לרכב חברה ולדלקן?
2: אתם לא אמיתיים, אה? אתם לא מכירים את השיר של ארץ נהדרת?
1: אני זוכר ארץ נהדרת על הרכב חברה, אבל אני לא זוכר את המשפט הזה.
2: רכב חברה, מבצע מאחורה המלטה של פרה.
1: אה, כי אתה משתמש בו לכל דבר אפשרי.
2: בדיוק.
0: אוקיי. מגניב, שוקי, יופי.
1: מה זה, בתעודת זהות זה שחר?
2: גם את השאלה הזאת אתה שואל כל פעם, זה יפה מאוד.
1: אני צריך להיות סגור.
2: לא, זה יהושע.
1: יהושע.
0: יאללה, בואו נתקדם, שוקי, חצי דקה, אם אתה לא יודע משהו תגיד עבור.
1: יאללה, אתה צריך לעבור 3 תשובות וחצי.
0: הנה זה קורה. 3, 2, 1. איזו להקת רוק ישראלית שרה את היא לא תדע?
2: גזוז.
0: נכון. באיזו עיר נמצא מרכז הפיתוח הראשי של אינטל בישראל?
2: תל אביב, חיפה, רמת גן.
0: חיפה, נכון. מי היה שר הביטחון של ישראל במהלך מלחמת יום הכיפורים?
2: דיין.
0: נכון. מי כתב והלחין את השיר אצל הדודה והדוד?
2: סנדרסון.
0: כן. איזו אוניברסיטה בישראל שוכנת על הר הצופים?
2: אוניברסיטה העברית.
0: נכון. מה עיר הבירה של הרשות הפלסטינית שבה נמצאה מוקטעה?
2: רמאללה.
0: נכון.
1: יפה, נהדר. לגמרי נייס, זה 6 תשובות, זה יפה.
0: וואו, זה בגדר וואו.
1: נכון, ענה על הכל נכון. זאת אומרת, אתה שואל, הוא עונה.
0: לא הייתה שום בעיה.
1: אם היית ממשיך, הוא היה עונה.
0: לא היה קושי.
1: לא נתקל, נכון.
0: אם היינו מיישמים איזה חוק שמאזין קודם אמר, הוא אמר, אם מישהו עונה על הכל, להמשיך לשאול אותו.
1: ואז אם הוא לא
0: יודע, בגלל זה לא יישמנו.
1: אתה עושה פה 2.5 שעות של זה.
0: לא, עד שנשאל את שוקי, משהו שהוא לא יודע. אתה רוצה לבחור שיר, שוקי?
1: בטח, אתה...
2: בטח שרוצה
0: לבחור. מה, איזה?
2: את Love Song של The Cure.
1: The Cure, אוקיי.
0: Love Song?
1: Love Song, בוודאי, כן. פינקת, שוקי.
0: למה דווקא זה?
2: אני פה בשבילך, ארז.
1: איזה כיף לי.
0: למה דווקא Love Song של Cure?
2: אחלה שיר שבעולם, מה זאת אומרת?
0: בסדר, יש הרבה שירים שהם אחלה שיר שבעולם.
2: אני רוצה להקדיש לו לאשתי האהובה שעכשיו במילואים.
1: כן.
2: זה שיר שהסולן כתב לאשתו.
1: נכון, Love Song.
0: רוברט סמית.
1: בטח, עם השיער המיוחד הזה.
0: נכון.
1: והריקוד המגניב הזה שלו.
2: נכון, אז אני מפרגן לו באהבה.
0: שוקי, אנחנו ניפרד בנקודה הזאת ממש.
1: מקדישים גם אנחנו בשיר לאשתך, כולנו.
2: תודה לכם על הבוקר הזה, תודה רבה לכם.
0: כל טוב לך.
1: תודה, תהנה בצפון, ביי, תודה.

0: love you.
1: תודה מתוק, אני מאוד מעריך את זה.
0: שם השיר.
1: חשוב לי שאתה אומר,
0: מה פתאום?
1: לרגע חשבתי
0: שאתה... עכשיו הפסקת מסומות, ותכף נמשיך, אנחנו כאן הבוקר.
1: I will all over there.
0: ברדיו 90.
2: 90 FM. אם אתם מחפשים את הבית הבא שלכם ועוד לא הכרתם את בריגה רעננה, בקרוב מאוד אירוע חשיפת הפנטאוז לדוגמה. פרויקט 5 בניין הבוטיק יוצאי דופן, בסביבה שקטה ומעוצבת שמרגישה כמו מלון 5 כוכבים. פסיליטיז ומרחבים שתוכננו ליצירת חיי קהילה ואיכות חיים יוצא דופן. יש מקומות שפשוט צריך להגיע אליהם כדי להבין. אירוע חשיפת הפנטאוס בקרוב מאוד. אישר ומעודכנים. לפרטים חייגו כוכבית 5811.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
3: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
9: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
3: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200 כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה ביס בעיר מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושיק רוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות חיות

0: והכניסה חופשי. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. נותרו ימים אחרונים, כרטיסים בקופת תל אביב.
1: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אוקיי, אנחנו הבוקר, רדיו 90, בוקר טוב. נגיד שהקווים עדיין פתוחים בחידון אקטואליה, אתם אולי לא באירוע, אבל אנחנו לקראת הכרעה בחידון אקטואליה ואפשר לקחת את הפרסים ממש ככה, להתקשר ולקחתם. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, אנחנו נותנים הבוקר גם תיק לבית ספר או לגן של קלגב או של אאוטדור עם חבילת הפתעות בתוכו, וזה מתנת ספירה לחדרה, רשת חנויות צעצועים ומתנות ענקית שנמצאת בשערי חדרה. עכשיו ספירה לחדרה במבצע ענק על כל הציוד לבית הספר, אז גם תיק לזוכה וגם את הארוחה הכי משתולמת שיש, ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגראנץ' עם שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק עם נקניקיות, צ'יפס, טבעות בצל. כל זה, ארבעה משקעות ושני צעצועים, כל זה בארוחה הקומבינה המשפחתי של הבורגראנץ'. אנחנו ניתן לזוכה בחידון אקטואליה.
1: את שני הפרסים האלה, כן.
0: והזוכה יכול להיות זה שמתקשר ממש עכשיו, או כן, זה שעולה כן, עכשיו, כן. בטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: תעשו 90. את הצעד ודברו איתנו, וזו חוויה...
0: ותענו מהחיים.
1: לכל החיים זאת תהיה.
0: אגב, תוכלו גם לבחור שיר, אם תענו
1: לחמש ומעלה. זה תענו לחמש ומעלה,
0: רק יתרונות יש באירוע הזה.
1: נכון, אני לא מוצא חיסרון.
0: בטוח יש גם חסרונות, אבל...
1: פשוט ממש, ממש
0: לא רוצים להדגיש את החסרונות, אנחנו רוצים להדגיש את היתרונות של האירוע. אז זה בטלפון, חוץ מזה בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו בענייני וואסך. איך אנשים עושים רושם, איך ילדים עושים רושם, איך נערים עושים רושם, איך כל מיני טיפוסים עושים רושם. וואסך.
1: זיווה כותבת בוואטסאפ, כשיושבים כולם במסעדה או באיזושהי ארוחה, ואז פתאום מישהו מקבל טלפון ואומר... סורי, אני חייב לקחת את זה.
0: כן, כן, כן.
1: וקם והולך.
0: והולך, נכון.
1: וואו. או יש עוד יותר מזה, סליחה.
0: אני, רגע, סליחה, סליחה, לא, סליחה שנייה, אתה. נו. אני נניח קם והולך וזה, כי זה יותר, אני יכול להתרכז בשיחה.
1: להתרכז ולא נעים לך.
0: לא כי אני עושה רושם, כי כאילו...
1: לא, לא, ברור, זה כי אתה רוצה גם את הפרטיות שנייה, להיות מרוכז מול זה שמתקשר, ואתה לא רוצה ש...
0: כן, כן.
1: יש יותר מניחה לענות לזה, זה... אה, סליחה, זה מחול, אני שנייה, כן, סליחה מחול,
0: מי כבודו?
1: כן,
0: מי אתה?
1: ישר אתה...
0: סליחה, זה מחול?
1: בטח, אז... אתה יוצא הכי וואסך כזה בסיטואציה.
0: מעניין, מעניין מאוד. אוקיי, בסדר, איך עוד עושים רושם? אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם, הוואטסאפ 054-90-90-539 והטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: אגב מסעדות, אגב שולחן במסעדה, אם בר כותבת זה שמגיע למסעדה, והוא יודע בדיוק איזה יין להזמין לשולחן, הוא כבר אומר את השם של היין, וגם שואל מאיזה שנה זה וכזה.
0: גם יתנו לו ליטום, והוא יעשה...
1: בכלל שאתה טוען יין.
0: ירסל את ה...
1: כן.
0: את הקוס.
1: מרסל, כן. מסתכל מול האור, נותן מריח, שם כן, בפה, כן. מערבב בפה את היין, ואז כן. רק בולע.
0: כן, כן, כן. שלום.
1: בוקר
0: לא,
1: טוב.
0: לא, זה, לא מכניס לזה, רק עושה... כן, נכון.
1: בסוף אתה צריך לבלוע.
0: ברק, שלום.
1: היי, שלום ברק.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב אור, מאיפה אתה ברק, ומה עושה בחייך?
2: אני מחדרה, אני עושה הובלות, ואני
0: ברק, חדרה, הובלות.
1: אבל הקו לא משהו.
0: מה זה לא משהו?
2: הקו לא משהו, תכף יהיה משהו.
1: מתי זה תכף? אתה רוצה שנמתין כולנו?
2: עכשיו, יותר טוב?
0: בטח.
1: מה זה?
0: בן כמה אתה ברק? בן כמה אתה?
2: אני 48 עוד מעט.
0: יפה, אוקיי. וחדרה וזה, ואז כל היום...
1: אתה בדרך לעבודה, כן?
2: לא, האמת יום חופש.
1: ברק.
0: אז מה אתה עושה ביום חופש?
2: קניות.
1: מה זה, איזה קניות? מה, לבית? כאילו ירקות, פירות?
2: כן.
1: זה מה שאתה עושה בימים החופשי שלך.
2: להוציא אותם קצת מהבית.
0: למה אתה לא הולך לים?
1: מה להוציא מהבית? הלכת איתם לסופר.
2: נכון.
1: טוב, הם נהנות, הם אוהבות את הבילוי הזה בסופר?
2: הקטנה, כן, הגדולה, תקועה בטלפון.
0: אוקיי, טוב, ברק. אתה עצמך, ממה אתה נהנה שאתה לא בעבודה?
1: עשית איזה חול השנה?
2: עשינו כבר חול, היינו באנגליה.
1: היי, מה, איפה באנגליה?
2: אנגליה בצפון. ווינדרמיר ואגמים ו...
0: אנגליה בצפון? מה יש לנו אנגליה בצפון?
1: אתה לא שומע על הרבה אנשים שטסים לאנגליה בחופש.
0: רגע, תגיד מה יש שם?
2: קודם כל יש את אזור האגמים מאוד יפה, יש טירות לראות שם.
0: אגמים יש לי גם באיטליה.
2: בסדר, אבל יש באנגליה.
0: אוקיי, אגמים, כן.
1: אגם יש לך גם בישראל.
2: נכון.
0: יש אחד.
1: יש לך גם אגמון.
0: נכון, אוקיי.
2: אגמון חפר יש גם.
0: נכון, אוקיי, אז אגמים, כן, מה עוד?
1: ראינו אגמים, מה הלאה?
0: מה?
2: מעבר לזה, אני... כן, אבא שלי אומרת כל שנה אנחנו שם.
0: כל שמעתם באגמים של אנגליה?
1: מה הסיפור של אנגליה, ברק?
2: כל פעם משהו אחר.
0: באנגליה?
1: מבחינתה, כל שנה הם באותו מקום.
0: אוקיי, כנראה זה אגמים פה, אגמים שם, אותו דבר. רגע, מה עוד יש שם? אני חייב להבין את הבחירת המקום.
2: הלכנו לטירות, ירינו בחץ וקשר, ירינו בקרוסבואו. זה מדהים.
1: איזה מגניב, זה פעילות שלא שכיחה, איך טירות בחץ וקשר.
0: מי בחר? לא, כל הדבר הזה.
1: אנגליה גם, אתה לא
0: אומר. מי בוחר את הלוקיישנים האלה?
2: אני ואשתי.
1: איזה יופי. איך האוכל, איך היה האוכל?
2: האוכל מדהים תמיד.
1: כן, האוכל בוקר של אנגליה.
2: היינו ברכבות הרים שם, רכבות הרים שם, הבת שלי עלתה עליהם פעם ושנה בת 10 על כולם.
0: ואז בטח אתה גם רואה את אנגליה האמיתית, מה שנקרא, כאילו לא...
2: נכון, לא, יש לי הרבה חברים שם, אז יש גם המלצות מהם, יש פארקים שתיירים לא מגיעים אליהם.
0: איך נהיו לך חברים מצפון אנגליה?
2: פלייסטיישן, לא מצפון אנגליה, גם מצפון אנגליה יש לי.
1: מהאונליין?
2: מהאונליין של הפלייסטיישן.
1: תראה אותך, מה זה? שיחקת אונליין עם אנשים, הם אמרו לך, בוא לצפון אנגליה.
2: חברים של, כן, משהו כזה, דרך איזה פורום שם מלפני.
1: איזה? והם גם באו לישראל?
0: נכון, גם יש את היתרון שלהם.
2: עדיין לא, הם יותר בוקי, והם גם מפחדים קצת בגלל המצב.
1: מה יש לברנו? תגיד.
2: אבל זה בתכנון כבר 12 שנה.
1: ברור, ברור, הם יבואו. תגיד, אתה עצמך עלית על הרכבות הרים, על הבפארק?
2: ברור, אני עולה על הכל.
1: כן.
0: יופי, יפה.
1: כיף גדול.
0: אז רגע, אגמים, רכבות, אז לקחתם אוטו וזה?
2: כן.
0: וואו.
2: אוטו 12 יום.
0: איזה יישוב, איזה לא יישוב, איזה עיר או עיירה הכי הרשימה אותך? הכי כאילו אתם זוכרים?
2: ברח לי השם שלה. סטרטפורד אפון אבן.
0: סטרטפורד?
2: סטרטפורד אפון אבן.
0: הבנת מה אומר?
1: אפון אבן.
2: בדיוק.
0: תעשה רגע בוא נראה תמונות. תעשה רגע בוא נראה תמונות. אולי אני אסע לאנגליה. תקשיב, זה מגניב.
2: ווינדרמיר.
1: הטירה? זה טירה?
0: לא.
2: יש שם טירה גם. היינו בטירת וורוויק. היה שם מופע
1: גם לך דרור זה נשמע שהוא ממציא שמות עכשיו?
0: לי זה נשמע שאם הוא היה ממציא שמות זה היה אותו דבר.
1: כן כן, זה לא שמות אמיתיים, הוא ממציא. היינו ב-What's of the weapon of the weapon. מה, ככה גם אני יכול להגיד שהייתי באנגליה. תגיד, הלכת לכדורגל?
2: לא, לא היה כדורגל. אני בדרך כלל כשאני הולך לכדורגל שאני הולך למשחקים של ליד.
1: של ליד יונייטד.
2: נכון.
1: אוקיי.
0: אז אתה לא בן אדם של עיר, אתה בן אדם של טבע וכזה.
2: גם וגם, אבל לונדון כבר מיציתי.
1: מיציתי את לונדון, אגב הוא אסך.
2: אבל יצא לי לפגוש שם את מנור סלומון קצת.
0: איפה?
1: מנור סלומון.
0: איפה?
2: בליד.
0: מה זאת אומרת לפגוש אותו?
1: הוא משחק בווסטאם.
0: לא, אבל איפה לפגוש אותו? איפה פגשת אותו?
1: איך פגשת? גם איתו אתה משחק בפלייסטיישן? אונליין?
2: אחרי המשחק, לא, עוד לא. אחרי המשחק.
1: והחלפתם מילה?
2: כן, כן. לא הרבה, כי הם לא מאשרים להם לעצור ולדבר, אבל קצת, כן.
1: לא מאשרים לו לדבר עברית שם.
2: לא.
0: איך הוא?
2: זה היה ב-2024, זה היה בלגן.
0: איך הוא באישי? הוא חמוד?
2: כן, כן, מאוד חמוד. שתראה את הדגל ומצרו ודיברנו
0: אותה. יפה, יפה.
1: חוויה, איזה כיף. איזה חול, כי נראה לי היה לכם חול מדהים.
2: היה, היה. תמיד עושים מזה משהו.
0: וכל פעם אתם בוחרים יעדים שהם כאלה לא שגרתיים?
2: מנסים, כן.
0: מה היה לכם בפעם שעברה?
1: עם מי שיחקת פלייסטיישן בפעם שעברה? אולי תשחק עם אנשים מהדולומיטים אולי באיטליה, תתפנקו.
2: היינו רומניה לפני זה.
0: טוב, רומניה.
2: כן, אבל גם לא בבוקרשט.
0: תמיד אתה עולה
1: בצפון, בצפון. איפה שהוא לא מגיע הוא נוסע לצפון.
2: בברשור, כן. היה מסעדה מעולה שם.
0: בברושור?
2: לא ברושור.
1: זה מסעדה מעולה, כן.
0: כן, הם מחלקים ברושורים.
1: בגלל זה, כן.
2: הם מחלקים, כן.
0: טוב, יפה, יפה. קר, לא אנגליה, קר, צפון.
2: אנגליה, היה גל חום שם כשאנחנו היינו.
0: אוקיי.
2: כל המהדורות פתחו עם גל חום.
0: נכון, באירופה.
2: טוב, חם, רגיל, כאילו.
0: טוב, אנחנו
2: רק שדבר אחד אני אגיד, זה שלא ראינו קמצוץ אחד של אנטישמיות.
0: יש הרבה שחוזרים ואומרים לא ראיתי אנטישמיות.
2: לא ראינו, להפך, הרבה פרגון לישראל. וואלה. הרבה אהבה, כשאמרנו שאנחנו ישראלים, הרבה אהבה. ואפילו כשדיברנו שהם אנשים שחשבנו שיש...
1: טוב, דיברת עם מנור סולומון, ברור שתקבל
2: אהבה. לא, זה היה לפני שנתיים.
1: טוב, נצור לך פעם.
2: באיצטדיון, הלכנו לראות את אולד טראפורד. הבת שלי אגב הקטנה נרדמה על הספסלים של אולד טראפורד של המחליפים.
0: אוקיי.
1: היא נרדמה באצטדיון אולד טראפורד? אני נרדם בסמי עופר.
2: היא
1: נרדמה באולד
2: טראפורד, היא בת 3.5.
1: אוקיי,
2: בסדר. אז שמה גם, איבדה שמה איזה משהו, וחבר'ה...
0: עזרו לכם.
2: עזרו לנו שם לפרופר באצטדיון למצוא את זה.
0: כיף לשמוע.
1: איזה יופי.
0: לא, יש המון שחוזרים ואומרים, לא ראיתי שום דבר, לא ראיתי שום דבר, גם אני הייתי וזה. הבעיה היא זה... זה האחד שכן רואה, זאת אומרת, וזה מבאס לך את הטיול, זה כאילו...
1: לא, גם לא ראיתי שום דבר, לפעמים אתה בא ואתה לא מוחצן, אתה לא מניף את זה דגל.
2: מוחצנים מאוד, מוחצנים מאוד.
1: כן.
0: איך אתם מוחצנים מאוד? אתם מסתובבים...
1: איך שלא מוחצן בטירת וויטפורד?
2: זה היה מצחיק, כי הבת שלי באיזה רכבת, שהיינו בארי פוטר, והבת שלי כאילו ברכבת, צעקה לה אחותה, די, די, די, ובאנגלית זה תמותי.
1: נכון.
2: כאילו, ואנשים הסתכלו עליה קצת, היינו צריכים לתרגם.
0: כן, יפה. טוב, ברק...
1: ברגעים של לחץ ופניקה, אתה צועק בשפת האם שלך, גם זה וגם שאתה סופר.
0: נכון.
1: כן.
0: נכון. הנה זה קורה ברק, אנחנו יאללה, לקראת ברק, חידון בהצלחה. הטואליה.
1: שמע, המשימה היא לא דקה. פשוטה, אתה צריך לעבור 6 תשובות.
2: יש אבל... מנסה, תקרא מהר את השאלות.
0: יאללה, יאללה, בוא נראה, הנה זה בא.
2: 3, 2, 1.
0: מה צבע הקומטה של לוחמי חטיבת החילוץ של פיקוד העורף?
2: לא יודע, אפור.
0: מה שמו המרכז לרפואה משפטית בישראל?
2: אבו קביר.
0: נכון, איזו סדרת נוער ישראלית עסקה בחבורת ילדים שמגלים אוצר?
2: לא יודע, חסם בה.
0: לא, איזו להקת רוק ישראלית הוציאה את השיר מחפש תשובה?
2: יהודים?
0: כן. מי השחקן ששיחק את דמותה של מירי פסקל?
2: לא יודע, לא מכיר.
0: איזו קבוצת כדורגל אנגלית מכונה השדים האדומים?
2: מנצ'סטר.
0: נכון.
1: מנצ'סטר יונייטד זה נכון.
0: רגע, אבל בקשר לילדים, זה גם חסם בזה נכון.
2: תגיד לי, אתם רוצים שאני אעבור 6 תשובות, ואתה נותן לי רק השאלה, תופסת 10 שניות מה זה.
0: ברק,
1: תגיש את זה בכתב כמובן בצורה מסודרת במייל לדירקטוריון פה יעסוק בזה ידון אני אספר לך שהשמינייה זה האוצר
0: אבל גם חסם בזה היה אוצר
1: היה שם אוצר? חבורת סוד מוחלט?
0: כן, הם חיפשו אוצר
1: אלימלך זורקין היה שם אוצר?
0: לא יודע, אני מתאר את מי שהיה אז מה הם חיפשו כל הזמן ביערות שם
1: מה חיפשו ביערות שם באמת?
0: לא יודע, אלא הם...
1: זה היה ביערות בכלל חסם בה?
0: כן, ראיתי זה פרק שהיה בטלוויזיה.
1: אתה ראית את זה? טוב, זה מהדור ש...
0: נו.
1: כתום זה הקומטה של חטיבת החילוץ. כתום, פיקוד העורף, זוכר?
2: כל שאר הקומטות אני יודע.
1: נכון, בסדר. בכל מקרה אנחנו עם 3, וגם אם זה חסם בה זה 4, זה בסדר.
0: אוקיי.
2: לא, אני לא... אני... שמע, את אמירי פסקה, אני יודע מאיזה סדרה זה נראה לי, אבל אין לי מושג
1: בשם
0: שלו. אילן פלד. רגע, אז מה, אתה
1: מוכה...
0: אתה מוכה נגד זה שאתה לא ידעת את שמו של אילן פלד?
2: לא, אני אומר.
0: אוקיי.
2: אני לא טוב בשחקנים.
0: מה אני אעשה?
2: אבל אתם אולי ניצלתם, כי אני פעם שבא פתח פיגוע עם השיר.
1: כן, לא, אתה לא טוב בשחקנים, בסדרות ובצבע של קומטות.
2: לא, סדרות אני טוב, אבל לא בישראליות בעיקר.
1: כן, חסמבה לא חיפשו אוצר, טל כותב.
2: לא, עזוב חסמבה, זרקתי סתם.
0: אז חסמבה אתה רוצה לוותר.
2: אתה יכול לוותר. זה לא מה ש...
0: ברק, אני לא יודע איך להגיד לך, אבל אנחנו מה זה סיימנו?
1: רגע, שנייה.
0: מה?
1: כן, בחלק מהעלילות של חסם בהם,

0: יאללה,
1: אנחנו ניפרד כאן.
2: יאללה, ברק, היה כיף לדבר איתך.
3: תודה רבה.
1: תטוס
2: לעוד מקומות בעולם, תצבור חוויות ונדבר על זה בחופש הבא.
1: זה מין משפט זה, זה כמו משפט של מורה בסמת שלה.
2: ואני רוצה אותך בשנה הבאה הרבה יותר קשוב ומרוכז, כי יש לך את הפוטנציאל וחבל.
1: תטוס בעולם ותצבור חוויות.
3: אתה עשית לי עכשיו פלשבק לשנות
1: בטבר. ברק, כל טוב לך, להתראות.
3: תודה רבה, ביי לכם.
1: ביי ביי, להתראות, ואנחנו נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם אנחנו בענייני רושם, איך אנשים עושים רושם, וואסך, וואטאבר, כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39, או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. גם לטלגרם שלנו אפשר... אגב, גם אפשר להצטרף לטלגרם. לא אמרתי? סליחה, לא אמרתי את זה?
2: אז תעשה את זה, תצטרף.
1: אז תצטרפו גם אתם.
2: דיבורים, פקה פקה, תצטרף, כנס לטלגרם, כנס לשורת החיפוש בטלגרם.
1: בוא נראה אתכם
2: מצטרפים. תקליד שמה במילים, הבוקר רווח ברדיו, רווח 90 במספר.
1: בואו נראה אתכם מצטרפים לטלגרם. בואו נראה אתכם מצטרפים לטלגרם.
2: ותלחץ על כפתור ג'וין.
1: ותצטרפו הבוקר ברדיו 90.
2: כמו שאומרים, תעשה ג'וין ותהיה איתנו.
1: נכון, נכון, נכון. כי בלי לעשות את הג'וין הזה, אתם לא איתנו בטלגרם.
2: אתה מחוץ לאירוע.
1: אז
2: אתם... אבל אתה לא רוצה שכולם יעשו ג'ון, ורק אתה יושב בצד, אני לא עושה ג'ון.
1: אז בואו תעשו רגע.
2: תהיה באירוע.
1: הבוקר ברדיו 90, חפשו אותנו שם. היי, הבוקר.
2: הודעה קולית בוואטסאפ שמי שלך, הנה זה נשמע ככה.
4: אחי וואסך, בכל הכבוד שהחזרתם את המילה וואסך.
2: אוקיי.
1: כן, מילה טובה.
4: להשפיץ בהצלחות של הילדים. איזה יופי, הילד שלי נרשם לככה וככה וככה, ואיזה יופי, הבת שלי בבלט, ווואו, איזה יופי עושה את הפירואט הזה, אתם חייבים לראות. עכשיו, זה הדבר הכי כיף בעולם, שהילדים שלך מצליחים. וזה וואסך אמיתי.
2: זה כיף לך, אבל.
1: לא צריך את הוואסך.
2: לסביבה, כן.
1: כשהילדים מצליחים, אתה לא צריך את הוואסך. אתה ממש ממש מאושר.
2: זה
1: כאילו אושר שהוא אמיתי, כאילו באמת אמיתי.
2: כן.
1: אתה מבין?
2: כן.
1: כשאתה מנופנף עם האוטו, אז אתה מאושר, אבל אתה רוצה...
2: אבל אתה מדגמן אושר.
1: אבל אתה רוצה לנפנף משהו.
2: בדיוק.
1: וכשיש לך ילד מוצלח, שהוא מצליח במשהו, אז אתה... זה באמת אושר.
2: נכון.
1: אבל גם צריך לספר את זה לכולם.
2: זה גם חשוב.
1: מזל טוב לאהבת השם גורדון שהתחתן.
2: אוקיי.
1: מה אוקיי?
2: מזל טוב, לא, אני חושב לאן זה הולך.
1: לאן הולך מה?
2: עם מי הוא התחתן, מה הסיפור?
1: עם מי הוא התחתן? הוא התחתן עם אשתו וזה הסיפור.
2: אוקיי.
1: תגיד מזל טוב, מה אתה חושב?
2: מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב.
1: מה הבעיה?
2: כן, לא, מרגיש לי שאתה...
1: לא, לא מרגיש שום דבר. לא פותח שום דבר, רוצה להגיד לו מזל טוב. קוראים לה אורן.
2: היא אורן?
1: קוראים לה אורן.
2: והוא אהב את השם?
1: הוא אהב את השם, והם התחתנו בחופה בעיצוב זירת אגרוף.
2: זה עוד לפני שמתחתנים. אוקיי. זה לא מגיע כמה שנים אחרי החתונה, כל העניין הזה של הקרבות.
1: לא, זה טוב שאתה יודע לאן אתה נכנס.
2: כבר מראש.
1: תודה רבה ללינור אמרה שהפיקה, ואת השעה הזו אנחנו מסיימים עם הצלילים האלה.
2: עם איזה צלילים? אני שואל אותך, עם איזה צלילים אתה מסיים את השעה הזאת? עם אלה? אוקיי. ו...

0: אם אתם מחפשים את הבית הבא שלכם ועוד לא הכרתם את בריגה רעננה, בקרוב מאוד אירוע חשיפת הפנטאוז לדוגמה. פרויקט 5 בניין הבוטיק יוצאי דופן בסביבה שקטה ומעוצבת שמרגישה כמו מלון 5 כוכבים. פסיליטיז ומרחבים שתוכננו ליצירת חיי קהילה ואיכות חיים יוצא דופן. יש מקומות שפשוט צריך להגיע אליהם כדי להבין. אירוע חשיפת הפנטאוס בקרוב מאוד, אישר ומעודכנים. לפרטים חייגו כוכבית 5811.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: אין אפס מה
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: אין אפס מעיין הגבס.
14: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
15: 90 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
17: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל תקף בעזה מפקד נוח'בה שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. לאורך המלחמה מחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ברצועה, ופעילותו היוותה איום מיידי על הכוחות. בניגוד לעמדת היועמ"שית, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, דחה את העתירה שביקשה למנוע מהשר בן גביר להשתתף באירוע הוקרה למתנדבי המשטרה ולכיתת הכוננות. סולברג קיבל את התחייבות השר שלא לשאת דברי תעמולת בחירות באירוע, והמליץ לו להעביר מראש את הדברים שיישא לעיון גורמי הייעוץ המשפטי. פרטים חדשים על חיסול ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב. במשטרה סברו תחילה כי יוכלו לזהות את המחסל שלא הסתיר את פניו, אולם לאחר בחינת הסרטונים מעריכים כי הוא עטה מסכת פנים שגרמה לו להיראות מבוגר. במשטרה חושדים כי מדובר ברוצח שכיר שהובא מחול במיוחד לצורך ההתנקשות. רימון רסס הושלך לפנות בוקר לעבר בניין מגורים בחולון. אין נפגעים ולא נגרם נזק. המשטרה פתחה בחקירה. נסיבות האירוע שמוגדר פלילי נבדקות. במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, רוסיה הרתה והשמידה במהלך הלילה כ-350 כטב"מים אוקראינים בכמה אזורים, כך מסר משרד ההגנה הרוסי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
15: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. הפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: שאני אתקפל, שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
19: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
17: היום בהיר חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
18: שאני אתקפל, שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
19: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפארטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פארטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: אוקיי.
1: יפה, לא חשבתי על זה.
0: מה לא חשבת על זה?
1: מה שעומר כותב בטלגרם.
0: מה כתב עומר בטלגרם?
1: שאימא של אהבת השם קרא לו אהבת השם כי אהבת השם.
0: אהבת השם, אז היא בחרה בו. בשם הזה. כן, כן.
1: תגידו רגע, לגבי וואסך ואותם...
0: אותן פוזות.
1: אותן פוזות שאנשים עושים כדי לבלוט, כדי להראות, כדי להוכיח, כדי להפגין.
0: לדגמן משהו, כן, כזה.
1: אז מתי ואיך אנשים עושים את זה? אתם כותבים לנו, ועדיין יכולים לכתוב בוואטסאפ, 054-90-95-39. אפשר גם לשלוח הודעה קולית למספר הזה, נשמח על כל הודעה קולית והודעה קולית. וגם בטלגרם, הבוקר ברדיו 90, אתם מוזמנים לכתוב גם שם. זה דבר אחד, זה באשר לזה.
0: יש פה הודעה קולית, אני לא יודע אם השמענו אותה. תראה לי, בוא נראה.
2: רושם, שיש לך בריכה בבית ואתה מזמין את החברים למסיבת בריכה.
1: נכון.
0: כן.
1: זה רושם, זה...
0: אבל זה גם פינוק. זאת אומרת, שני הצדדים פה נהנים מה וואסח.
1: כן, כן.
0: יש לי בריכה, יש לי בית עם בריכה, אז בסדר, הזמנתם.
1: כן, כן, כן.
0: להגיע מוזיקה באוטו בפול ווליום, זה בעצם להגיד הגעתי, שימו לב אליי, בדרך כלל זה יהיה עם אוטו יוקרתי. גלית בוואטסאפ.
1: מה, שהוא מגיע באיחור?
0: מגיע מוזיקה מוגזמת בווליום.
1: בטח.
0: חשוב לו שירו.
1: בכלל, לבוא עם מוזיקה למקומות, כן. שכאילו המוזיקה באה איתי, עם רמקול, להגיע עם רמקול, להפגין את
0: מי מגיע עם רמקול היום? איפה אתה? אלא אם כן אתה גר בהרלם.
1: לא, בים, מה זאת אומרת?
0: כזה, כן.
1: כן, בים, זה... אתה
0: להציב
1: בן אדם רמקול. בא עם רמקול,
0: כן, נכון, נכון.
1: כדי שכולם ישמעו את הטעם המוזיקלי שלי.
0: בטח, הוא הדי-ג'יי של הרגע.
1: כלומר, אני אחליט כרגע מה כולם ישמעו. זאת אומרת, ההנאה שלי היא גם ההנאה שלכם. אתם גם תהנו יחד איתי מהשירים האלה.
0: אם תהנו, כן, אז נכון.
1: לא, מטרתו היא שכולם יהנו.
0: ברור, אני בא בטוב, אני בא לגרום לכם לסל לכם הנאה ואושר גדול פה בחוף, כשאתם רוצים ככה קצת שקט.
1: כן, בדיוק. בדיוק, אז יפה.
0: אלה שמשתחררים מעבודות ממשלתיות ומשוויצים בפנסיה שהולכת להיות להם גיל הכותבת.
1: נהדר.
0: כן, כן, כן.
1: יו, לדבר על פנסיה זה, זה כאילו הכי לא וואסך שיש, אבל כאילו...
0: גם להבין בזה יותר מדי, זה גם קצת...
1: טוב, זה לא... אם אתה מבין, אז דבר על זה.
0: כן, אבל להפגין יותר מדי ידע בכל מיני מניות ודברים כאלה גם, ודברים כלכליים כאלה מדי.
1: נכון.
0: כשזה שמולך הוא, כל מה שהוא מבין זה אוש ופקם שהוא.
1: לא, אבל זה טוב שמישהו מבין.
0: זה טוב שהוא מבין, אבל אל תה, לא על גבי.
1: לא, אבל יש האלה שאומרים עשיתי רווחים במניות, זאת אומרת שאני יודע מתי לצאת ומתי להיכנס.
0: אני, מה שאני עשיתי, אני ב-2019 קניתי כשכולם זה, אני דווקא אז קניתי. קניתי כי זיהיתי, אז אתה בא ואתה מתפלצן עליי עכשיו.
1: טוב, הייתה אתמול בשורה פוליטית שאולי כדאי שנשים אליה לב.
0: מה?
1: ג'ונתן פולארד הצטרף למפלגה של?
0: שרן השכל.
1: יפה.
0: כן, זו לא בשורה, זו רעידת אדמה ממש. שבעצם משנה את כל המפה ואת כל...
1: עכשיו אני באמת כבר לא יודע למי להצביע. באמת, עכשיו בלבלתם אותי לגמרי.
0: עכשיו זה טורף את הקלפים.
1: עכשיו אתה אומר בונה, רגע, שנייה. אוקיי, רגע, רגע, רגע, שנייה. שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. רגע.
0: גם הפתרון הזה למי שלא היה לו למי להצביע עד עכשיו, ופתאום בא ג'ונתן פולארד, אתה אומר, אתה האיש שלא אני רוצה להצביע.
1: איזה, אתה גם לא זוכר, אתה יודע, זה יצטרף לזה, זה יצטרף לזה.
0: וואי, יש מלא מפלגות קטנות.
1: אתה יודע, אפשר לעשות חידון, במקום חידון אקטואליה, חידון מי יצטרף לאן, כאילו, כי אנשים, אתה יודע, יש אנשים טובים, יש אנשים מעולים, שיצטרפו למערכת וזה. אבל אתה לא תזכור... מי יצטרף לאחדות של גלעד ארדן?
0: מה זה קטנות, קטנות, קטנות, 2-2-2-2-2-2-2-2-2?
1: מי אצל חילי טרופר? מי הלך לשרן השכל?
0: איפה יולי? אדלשטיין.
1: איפה יולי אדלשטיין?
0: הוא מספר 2 של ארדן. איך נקראת המפלגה של ארדן? יש עכשיו מפלגה חרדית חדשה שהם בעד גיוס.
1: נכון. זה לא של אלי ישי, זה השנייה.
0: לא של אלי ישי.
1: כי גם אלי ישי גם כן חושב לזה. איך קוראים למפלגה חרדית בעד גיוס?
0: מפלגה חרדית חדשה.
1: כן.
0: השם זה הציבור החרדי.
1: אוקיי.
0: ברשות המשנה לראש עיריית בית שמש מוטי לייטנר. מפלגה חרדית חדשה שהושקעה עכשיו.
1: ומחר תושק מפלגה.
0: מייצג את החרדים העובדים.
1: מחר.
0: ונציגי הסליחה, קו עצמאי בנושא גיוס, תעסוקה ולימודי ליבר.
1: בסדר, למה אתה מכיר לנו את כל ה...
0: לא, ככה על רגל אחת, מה זה שלהם?
1: מחר תושק מפלגה חדשה של אופר וינטר. אז גם שם יהיו מתמודדים ואנשים חדשים. איך תזכור?
0: אני לא אוהב את הקטע של ביום שלישי הבא תושק הזה. ביום רביעי עוד יומיים. כי יש לך להשיק, תשיק.
1: לא הבנתי.
0: למה צריך לבנות את זה כאילו, ורק בעוד ארבעה ימים?
1: למה לא?
0: כי אתה כאילו בונה משהו שכאילו...
1: בונה משהו?
0: זה לא נותן כלום.
1: נותן המון.
0: ראית כמה גלעד ארדן בנה את זה?
1: בסדר, זה שזה בסוף גם לא...
0: זה התרסק.
1: אבל זה לא קשור לזה שהוא בנה את זה.
0: מה תמנה, יש לי... בלי חרטה, תבוא, תגיד, יש לי מפלגה, זאת המפלגה, זה המצע שלי.
1: לא, אני אוהב דווקא שזה...
0: אני רק בעוד שבוע אכריז.
1: למה? אני אוהב שיש מתח. אני אוהב שיש מתח.
0: איזה מתח, איפה פולארד יהיה?
1: לא, לא זה. זה שמשיקים, וזה, עושים את זה בצורה מסודרת, ואז נחשפים, נחשף השם של המפלגה, ואנשים שמתמודדים, זה מכניס, אתה יודע, מכניס את טיבלון. לאירוע.
0: אם אלה תבינים, אז בסדר.
1: בסדר. טוב. אוקיי. בפתיחת השעה הזאת אנחנו בפינתנו...
0: הפינה שנקראת שיר כיף בלתי נסבל.
1: עושים א' ב' ונותנים במה שיצא שיר, משהו אחד כיף ומשהו אחד בלתי נסבל.
0: כן.
1: אז אני אתחיל?
0: אתה מתחיל, אני אומר לך סטופ. יאללה. העוד שאתה נעצר בה, אתה נותן את התשובות.
1: יאללה. לב.
0: סטופ.
1: צדיק.
0: יאללה, שיר.
1: צדי. צדי, שיר. צ'יק צ'אק של סטטיס. סטטיק.
0: יש כזה שיר?
1: די, נו.
0: טוב.
1: לא, לא מתגעים בבורות.
0: אבל לא לצ'קלף.
1: צ'קלף זה גם בצדיק.
0: רגע,
1: משהו אחד...
0: צילו של יום קיץ, גם בצדיק, אוקיי.
1: רגע, זה אני בוחר, סליחה?
0: לא, לא, לא, אבל לא כל מי שיש לו לתת עוד דן.
1: לא, זה שלי.
0: מה, שאני לא יכול גם להצטרף?
1: לא.
0: טוב.
1: בקיצור צ'יק צ'אק של סטטיק.
0: כיף, כיף, תן לי כיף.
1: כיף, כן.
0: לא כבר עזרתי לך.
1: מה? כיף בצדיק?
0: איזה, מה אמרתי אני, איזה שיר?
1: איזה? צילו של יום
0: קט. נו, אז מה כיף?
1: צל.
0: צל.
1: צל זה כיף, צל זה כיף. אבל רגע, תן לי לעשות את זה.
0: אבל אני עוזר לך.
1: אני לא צריך עזרה.
0: אני רואה שאתה מתקשה.
1: ומשהו אחד גרוע.
0: בלתי נסבל.
1: צינורות. צינורות, אני לא אוהב צינורות. מה עם חצי צול ורבע צול? אתה פעם לא יודע איזה צול מספיק.
0: מרגיש לי שזה לא רציני כל כך.
1: צינורות זה לא כיף. זה לא טוב.
0: צינורות זה לא כיף?
1: לא, ממש לא טיפ.
0: טוב.
1: יאללה.
0: רפאל הצטרף לטלגרם. לף.
1: סטופ.
0: חט.
1: אוקיי, שיר.
0: שיר זה חי של אופרה חזה.
1: יפה, מתקבל על הדעת.
0: כיף.
1: אפשר גם... מה? אוקיי, חי, בסדר.
0: אוקיי. כיף זה חמר, לעבוד עם חמר, זה כיף ככה.
1: זה מלכלך את הידיים.
0: לפסל, אבל לא, זה יצירה, זה תרפיה ממש.
1: לא יודע, עם חמר זה כיף.
0: אני מת על חמר.
1: נו.
0: ובלתי נסבל?
1: כן.
0: בחטא? זה חניית תפוסה.
1: נכון, נכון.
0: אתה בא להיכנס בחניית תפוסה.
1: אז בכיף זה חניה.
0: חניון מלא, חניון מלא גם.
1: לא, אז בכיף היית יכול להגיד חניון, חניה, שאתה מוצא חניה.
0: אבל חמר הרבה יותר כיף מחניה. הלאה, סע.
1: לב.
0: סטופ.
1: שין.
0: תן לי שיר בשין.
1: שיר בשין. שיר של אחיות יוספי.
0: איזה שיר?
1: שיר. שיר, השיר נוגע, של אחיות יוספי.
0: זה לא היה שיר.
1: תגגל.
0: שיר עושה לסמוך וזה, אוקיי.
1: כן, שיר עושה לסמוך. משהו לא טוב בשין.
0: לא, משהו כיף בשין.
1: מה, משהו כיף בשין. משהו כיף בשין.
0: קל מאוד.
1: שמחה. לא, אי אפשר. שלווה. אני מאוד אוהב שלווה.
0: שלווה זה כיף.
1: שלווה זה ממש כיף.
0: גם שלווה זה כיף.
1: גם החטיף שלווה. אז שלווה בשלווה זה הכי טוב.
0: לשבת בשלווה. עם השלווה שלך בשלווה. בשלוותה אגב אפשר לעשות את זה. נו, כן, אוקיי.
1: בזה, לא בזה.
0: גם בזה.
1: ובמשהו גרוע ממש.
0: בלתי נסבל בשין.
1: שעושים רעש.
0: נו, זה לא. מה זה שעושים רעש? מה, אתה ילדה קטנה?
1: לא, אז...
0: זה משהו בשין שהוא בלתי נסבל.
1: משהו בשין שהוא בלתי נסבל. שעון, באלף. שעון באלף זה רעש.
0: רעש, אני יודע, אבל...
1: נו, אין לי. מה הם בלתי נסבל בשין? שתיקות רועמות.
0: שתיקות רועמות, זה נורא, זה נורא, זה בלתי נסבל שתיקה רועמת, בעיקר בדייט. אוקיי.
1: אוקיי.
0: שזה בלתי נסבל בדלת.
1: כן, נכון.
0: הלף.
1: סטופ.
0: וו.
1: וו. שיר בוו.
0: שיר בוו.
1: מעניין אם המשחק הזה יתפוס ואנשים יתחילו לשחק את זה בחוץ. כאילו שיר כיף בלתי נסבל.
0: כן.
1: שיר בוו.
0: ולפעמים החגיגה נגמרת.
1: נכון.
0: בסדר, למרות שזה לא שם השיר, אבל אנחנו מחליקים את זה. כן, כן. אין לי בעיה שהשורה הראשונה של השיר תהיה.
1: משהו כיף. מה זה אין לי בעיה? אתה מחליט עכשיו את החוקים של המשחק?
0: כן. וכיף בוו זה ורד. אתה מקבל ליד ורד יפה, בעיקר ביום האהבה. נכון,
1: למרות שזה נובל.
0: ביום האהבה לקבל ורד זה כיף.
1: נכון, כן. ומה גרוע ממש?
0: ורד ביום האהבה לקבל זה גם בלתי נסבל. למה? כי זה מה אתה מביא לי ורד עכשיו? אז זה גם כיף וגם בלתי
1: זה
0: נסבל.
1: זה לא חוקי.
0: כי זה דוקר אותך. Mm-hmm. טוב, זה לא חוקי, אז משהו אחר בוו שהוא בלתי נסבל?
1: כן.
0: וילון וניציאני. איזה מציק זה. רגע, אני מסובב, זה לא נפתח. יש את החוטים האלה.
1: נכון,
0: אני
1: נכון,
0: זה,
1: נכון.
0: רגע,
1: נכון.
0: את החוט הזה אני מושך או את הזה.
1: נכון.
0: אני מתחיל להילחם עם
1: נכון,
0: זה.
1: נכון, נכון.
0: אוקיי, בבקשה. אחרון, יש לנו עוד אחד?
1: יאללה. אחרון. הלף.
0: סטופ.
1: סמך?
0: איך כבר הגעת לסמך?
1: לא
0: אתה באת מוכן מהבית עם זה?
1: לא, לא. שיר בסמך.
0: קל.
1: שיר בסמך. שיר בסמך.
0: אם תרצה עזרה.
1: מה שבלתי נסבל זה המשחק הזה.
0: מעולה.
1: אז נחתוך אותו. אם זה בלתי משחק, אז...
0: מה, להוריד את המשחק? תצביעו, תשפיעו.
1: כן, כן. אתה יודע מה? בוא נעשה, איך קוראים לזה? בוא נעשה סקר אם המשחק הזה הוא בלתי נסבל או לא.
0: טוב. אני על זה.
1: כן, כן, כן.
0: אנחנו קשובים.
1: בדיוק.
0: מאזינים למאזינים.
1: בדיוק.

0: בטלגרם על המשחק הזה, שיר כיף בלתי נסבל.
1: אוקיי, יופי.
0: מציק, מתיש או חמוד תשירו.
1: יופי.
0: תצביעו. ההצבעה צורה למגישי התוכנית.

0: מעניין מה שאול מציע פה. צריך לראות את התפלגות ההצבעות.
1: את
0: ההתפלגות, אז בשביל זה צריך להצביע.
1: נכון.
0: אז תצביע אתה בלא, ואני אצביע בכן.
1: לא, אני רוצה להצביע מה שאני רוצה.
0: טוב.
1: אתה התחלת להגיד לי מה לעשות.
0: אוי, מפתיע הסקר. אם תצביעו, תראו מה קורה בסקר.
1: טוב, אנחנו הבוקר ברדיו 90, ונגיד שאנחנו רוצים לתת עכשיו פרס לזוכה בחידון אקטואליה.
0: נותנים פרסים, לא פרס, לשוקי עם 6 תשובות נכונות, 6 תשובות, והוא לוקח לעצמו גם תיק לבית הספר או לגן של קלגב או של אוטדור, עם חבילת הפתעות בתוכו, וזה מתנת ספירל החדרה, רשת חנויות הצעצועים והמתנות הענקית שנמצאת בשערי חדרה. עכשיו אגב, בספירל החדרה, מבצע ענק על כל הציוד לבית הספר, וגם את ארוחת הקומבינה המשפחתית הענקית של הבורגראנץ', הכי משתלמת, עם 2 מנות מבוגרים, 2 מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק, עם נקניקיות, צ'יפס, טבעות בצל, 4 משקעות וגם 2 צעצועים מגניבים במיוחד. ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגראנץ', שתדע לך שזה הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול, וגם מעבר לחופש הגדול. אז את 2 הפרסים האלה לוקח שוקי. עם 6 תשובות נכונות.
1: שוקי, זה בדרך אליך. חוץ מזה, אנחנו רוצים לספר לכם על זה שהפנטאוז האחרון של בריגה ארט ברעננה נחשף ביום שישי 4 בספטמבר. בין 9 בבוקר ל-1 בצהריים יש אירוע השקה מיוחד בשכונת המאה. 132 מטר רבוע עם 157 מטרים רבועים של מרפסות בסטנדרט היוקרתי של בריגה.
0: נכון מאוד, הפרויקט הוא פרויקט בוטיק.
1: רק אני אגיד שאם אתם רוצים פרטים, אתם מוזמנים לכוכבית 5811.
0: כוכבית 5811.
1: כן.
0: הפרויקט הוא פרויקט בוטיק. 5 בניינים בלבד שמוצבים כמו בית מלון. יוצרים את רמת החיים ויוצרים חיי קהילה ופרויקט שצריך פשוט להגיע כדי לראות. מדובר בפנטאוז האחרון, עליו אנחנו מדברים, וזו באמת הזדמנות אחרונה, וזה בכוכבית 5811. כל הפרטים, זה בריגה רעננה. תרימו טלפון, תשאלו שאלות, יתאמו לכם פגישה, תבואו, תראו את הפנטאוז.
1: בטח.
0: ואולי זה שלכם, זה כוכבית 5811, זה בריגה רעננה.
1: יפה מאוד. כוכבית 5811. חוץ מזה, בוואטסאפ ובטלגרם התעסקנו הבוקר הזה ברושם, שאומרים שמאבטחי שבק, זה כדי לעשות רושם. האמת, אחד הדברים שכן עושים רושם, אם מישהו בא עם 2 מאבטחים, אתה ישר מתעניין מי זה, כן?
0: נכון.
1: בחול, יצא לך פעם לראות בחול איזה מישהו הולך, ומאחוריו יש מאבטחים הולכים אחריו, ואתה, גם אומרים לך, אני הייתי בפורטוגל, ואמרו לי, זה ראש ממשלת פורטוגל.
0: אוקיי.
1: זה באמת אוקיי, כי אתה, אוקיי, אתה יכול להגיד לי כל דבר, זה נשיא לא יודע מה, אני לא מזהה אותו, אין לי גם רגשות אליו, זאת אומרת, אני לא יודע אם אני בעד...
0: לא ראית אותו, אתה אפילו לא יודע איך קוראים לו, אתה...
1: אני רק נגד ראש ממשלת פורטוגל, אני בעד...
0: האם אתה מחנה רק לו?
1: כן, זה, אין לי מושג.
0: אז כן.
1: אבל זה כן עושה את הרושם,
0: כי הוא מגיע עם מבטחים. בטח, מה זה, אתה אומר, אם יש לו עכשיו 3-4, ואחד הולך טיפה יותר רחוק, ואחד הולך טיפה יותר קדימה.
1: פמליה.
0: הוא משקפי שמש, הוא נוגע באוזן כל הזמן.
1: פמליה.
0: פמליה.
1: כן, זה נחמד פמליה. אוקיי, אז אנחנו שאלנו אתכם בוואטסאפ ובטלגרם, איזה דברים עושים רושם, או איך אנשים עושים רושם, וכתבתם לנו כך וכך, תשובות, בוא נראה. אוקיי. מישהו שעושה רושם, ליאור כותב בטלגרם, ואומר, יש לי גם חברים באנגליה, הם אמרו לי בדיוק לאן ללכת.
0: ברור.
1: זה המאזין אמר לנו. נכון.
0: חלש.
1: יש לי כאילו, יש לי מקומיים שאני מכיר שם, בכל מקום שאתה אומר, כאילו, יש לי, אני מכיר שם מקומיים.
0: כן.
1: אני מכיר מקום של מקומיים.
0: בטח, בוא איתי, אני יודע. כן, כן, כן.
1: אז זה גם כן עושה וואסך, אם כי זה עוזר לכל הקבוצה גם.
0: דודו אומר, כל מיני יועצי השקעות שאומרים לך, מניה, זה עולה, זה יורד. אנשים שאומרים, תמכור.
1: אבל זה המקצוע שלהם, נו. זה לא בשביל לעשות רושם.
0: לפעמים הוא טיפה מגזים מעבר למה ש...
1: לא, זה העבודה שלו. טוב, ובקשר לשאלנו אם מה דעתכם על המשחק הזה, תצביעו בטלגרם.
0: אתה כותב, חזרנו מסופש בפאפוס, ואז אומר, וואלה, הייתי שבועיים ביפן. השגריר הרח אותי, לא פחות.
1: אוי, נכון.
0: אני קבוע פה, עושים לי 50% בקופה. תן לי, אני עושה לי פה מחיר.
1: פשוט יש רושם שאתה עושה שהוא באמת נכון, זאת אומרת, זה גם עושה רושם, אבל זה גם יש בזה משהו נכון, זאת אומרת, הוא באמת קבוע שם, באמת עושים לו 50%.
0: כן, אבל הוא יותר נהנה להגיד את זה מאשר לקבל את ה-50% על הקפה.
1: בקטע של יותר נהנה, אני לא יודע אם זה יותר נהנה, זה פשוט 50-50, הוא גם נהנה להגיד את זה.
0: טוב, כי זה 50%, ברור שזה 50-50.
1: לא, זה גם הוא נהנה להגיד את זה, אבל גם הוא מקבל את ההנחה, אז כאילו...
0: כן,
1: אז זה בסדר.
0: אבל כן.
1: כאילו, זה בסדר לעשות רושם...
0: אם אתה נהנה מההנחה, סבבה, אם יש לך הנאה, מעצם זה שאתה אומר את זה, פה אתה הוא הסכיסט.
1: אז אני אומר...
0: והוא הסכיסט זול.
1: כל עוד יש גם משהו שאתה אומר הוא נכון, וגם...
0: לא, ברור, אם יש פה אמת... רושם. נכון,
1: 50-50, אז אני מקבל את זה. ברגע שהרושם עולה על האמת, אז פה מתחיל...
0: אתה יודע מה זה וואסך אגב בערבית?
1: לא.
0: זבל.
1: למה אומרים את זה?
0: כי זה, אתה מתעסק בזבל, אתה מתעסק בכזה, כן.
1: טוב, מה נגיד לך? אנחנו
0: די... לכלוך, זבל.
1: אז הפרידה, בוא נשמע מה קורה בדרכים.
0: אגב, בענייני צבא, כשפתאום באזרחות, גיל 30-40, אתה עם איזה מישהו, והוא רואה איזה מישהו אחר, אז הוא אומר לך, הוא היה חייל שלי.
1: אה, נכון.
0: הוא היה חייל שלי.
1: אבל עוד פעם, זה לא וסך.
0: כן, אבל אתה יכול לבוא, נגידה, אני מכיר אותו מהצבא. אבל אתה אומר, הוא היה חייל שלי.
1: טוב, כי הוא היה חייל שלי. בוא נשמע מה קורה בחוץ מבחינת דיווחי תנועה.
0: אז הנה, אני אתן לך את הדיווחים. כביש מספר 1, עמוס מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4, עמוס מחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. וממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל. כביש 471, עמוס ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, ומעבר לזה פתוחים הכבישים.
1: יפה.
0: התנועה
1: טוב,
0: ברוב
1: אוגוסט,
0: המקומות זו.
1: או חול או בבית.
0: חכה עוד שבוע כמו שאומרים.
1: נכון. אלינור אמרה,
0: תודה
1: אלינור. ואנחנו נהיה פה מחר.
0: אחרינו גיא מרגלית עם מוזיקה משובחת ב-90 FM עד 12.
1: מה?
0: מכיר גיא מרגלית?
1: גיא מרגלית
0: עוד
1: כאן?
0: עוד מעט יושב פה בכיסא הזה. עם האוזניות האלה,
1: כאן?
0: המיקרופון הזה, המחשבים האלה.
1: אז זה חייב ללכת הביתה לשמוע.
0: יאללה.
1: ביי.
0: תודה.
2: נטו מהפכה. מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13. ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה, אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון. נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות. מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה ביס בעיר מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושי קרות וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות חיות של

0: והכניסה חופשי. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. נותרו ימים אחרונים, כרטיסים בקופת תל אביב.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
5: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
6: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן נראה אחר. יאניס יושבייב, כבן 40 מאור עקיבה, שברמה המודיעינית הוגדר במשטרה כראש המאפיה הקפקזית, הוא הגבר שנורה למוות אתמול בקיסריה. עם קבלת דיווח על פצוע ירי בתחנת דלק בקיסריה, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה, שהבחינו ביושבייב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. חובשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל פעולות החייאה, אך בחלוף זמן קצר נקבע מותו לאחר שסבל מפציעות חודרות משמעותיות בפלג גופו העליון. שוטרי היחידה המרכזית של מחוז חוף פתחו בחקירת האירוע שהתרחש על רקע פלילי, תוך איסוף מצלמות אבטחה שתיעדו את הרצח וגביית עדויות מעדי ראייה בניסיון להתחקות אחר החשוד ברצח. אלמונים ניפצו אמש את חלונות בית הכנסת הרפורמי ברמת השרון. עם היוודע דבר המקרה, ראש העיר איציק רוכטנברג מסר כי מדובר במעשה חמור של ונדליזם שלא ניתן לעבור עליו לסדר היום. בהודעתו מסר ראש העיר, רמת השרון היא עיר של חופש, סובלנות, פולריזם וחיים בצוותא, זה לצד זה חילונים ודתיים. לא ניתן לגורמים קיצוניים לפגוע ברכוש, להטיל פחד ולחבל במרקם החיים המשותף שלנו. עוד הוסיף ואמר, נעמוד יחד מול כל ניסיון לפגוע באופייה של רמת השרון ובערכים שעליהם היא מושתתת. בדבריו קרא למשטרה למצות את הדין עם אחראים. כתב אישום מוגש אתמול נגד תושב נתניה בן 55 בגין עבירות אלימות וגרימת נזק. על פי כתב האישום, במה השתקעת בעת שהגיע הנאשם עם רכבו אל חניון ברחוב סמילנסקי בעיר, החל לצעוק לעבר נהג אחר בדרישה שיזיז את רכבו ויאפשר לו לעקוף אותו. לאחר שנהג הרכב שסבר שיש מספיק רווח למעבר, לא הגיב לצעקותיו. מהחקירה עלה כי בעקבות כך תקף את הנהג פעמיים בתוך ומחוץ לרכבו, הוא גרם נזק של אלפי שקלים לרכבו בכך שניפץ את אחד מפנסי הרכב. כתוצאה מהתקיפה הקורבן נחבל, הוא נזקק לטיפול רפואי. עם סיום החקירה שכללה גביית עדויות, הגישה התביעה כתב אישום נגד הנאשם בגין תקיפה גורמת חבלה והזק לרכוש במזיד. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פוסמושקין.

0: you keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like
1: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אתם מלעיתים ותשעים איתכם באולפן היום גיא מרגלית. בואו נעשה כיף ביחד.

0: כן, שמיים כחולים, סינגל שמבוצע על ידי הזוג הכדורגלן שמעון גרשון והדוגמנית מלי לוי, והשיר הבא של אחת מהכוכבות הכי גדולות שפרצו בתוכניות הטלוויזיה, נינת טייב. היא יודעת,
1: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
9: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
10: נטו חיסכון. קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
11: מי ענק הנעליים של ישראל?
12: אליטל!
11: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
12: אליטל!
11: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
12: אליטל.
11: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה, ביס בעיר, מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושיק רוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות חיות של

0: כניסה חופשי. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון. ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבי 9231, אור הרשב"י, כוכבי 9231.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
2: הגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חבר הוועדה הכלכלית בפרלמנט האיראני אומר, צריך להכיר בכך שצל המלחמה קיים מעל המדינה. לדבריו, שתי המלחמות האחרונות הובילו לכך שמשרדי ההגנה והמודיעין מתנהלים בחודשים האחרונים באמצעות ממלא מקום, ועדיין אין להם שרים. גורמים צבאיים מאוגנדה וברונדי ביקרו בשבוע שעבר בישראל על מנת לדון בשליחת כוחות לעזה. כך פרסמה סוכנות הידיעות האמריקנית AP, גורם במועצת השלום אמר כי אוגנדה מסיימת את פרטי השתתפותה לאחר אישור הפרלמנט במדינה. דבר לא סוכם סופית עם בורונדי, אך הגורם אמר שהם מצפים להתחיל בתהליך. בניגוד לעמדת היועמ"שית, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג דחה את העתירה שביקשה למנוע מהשר בן גביר להשתתף באירוע הוקרה למתנדבי המשטרה ולחיטת הכוננות. מייסד הפסטיגל ואיש הבידור מיקי פלד הלך לעולמו בגיל 87. פלד מאבות תעשיית הבידור בישראל וממפיקי המשפיעים, יזם והפיק את הפסטיגל הראשון בשנת 1981. לאורך השנים הפסטיגל הפך לאחת המסורות האהובות ולחלק בלתי נפרד מחייהם של דורות של ילדים. הלווייתו תתקיים מחר בשעה 4 בבית אלמין בקריית שאול. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: היום בהיר חלה עלייה קלה בטמפרטורות, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

חזרנו אליכם, אתם הלעיתים ב-90, ואיתכם הבוקר, גיא מרגלית. נמשיך בעוד שעתיים שלמות של מוזיקה, עדכונים. ג'סטין ביבר ודי-ג'יי סנייק.

כן, שיר עם האימון, עם השיר נשימה נשימה. אין ספק שהיא אחת מהדיבות הכי גדולות בארץ, ויטני הוסטון הישראלית. ולקראת הפרסומות נרגיע את הרוחות, עם נתן גושן, שני ילדים בעולם.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
3: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה ביס בעיר מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושיק רוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות חיות.

0: באוגוסט, בכיכר העצמאות, החל מ-6:30 בערב. והכניסה חופשית. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל.
2: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
3: אליטל.
2: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
9: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.

החדשות המקומיות של רדיו 90. עשר ו-30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, נראה אחר. יאניס יושב הערב כבן 40 מאור עקיבה שברמה המודיעינית הוגדר במשטרה כראש המאפיה הקפקזית, הוא הגבר שנורה למוות אמש בקיסריה. קבלת דיווח על פצוע ירי בתחנת דלק בקיסריה, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו ביושבייב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. חופשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל פעולות החייאה, אך בחלוף זמן קצר נקבע מותו לאחר שסבל מפציעות חודרות משמעותיות בפלג גופו העליון. שוטרי היחידה המרכזית של מחוז חוף פתחו בחקירת האירוע שהתרחש על רקע פלילי, תוך איסוף מצלמות אבטחה שתיעדו את הרצח וגביית עדויות מעדי ראייה בניסיון להתחקות אחר חשוד ברצח. חברת מועצת העיר העננה ענבר סמובסקי הודיעה על הצטרפותה למפלגת ישראל ביתנו בראשותו של אביגדור ליברמן. סמובסקי, אם לשלושה ילדים שמכהנת משנת 2024 כחברת מועצת העיר, החזיקה בתיק הספורט לצד כהונתה כיושבת ראש ועדת המכרזים ויושבת ראש ועדת השכונות. עם הצטרפותה למפלגה נמסר כי תנהל את מטר העננה ביתנו של המפלגה. לאחר הודעת הצטרפותה מסרה אחרי שנים של עשייה עסקית, ציבורית וקהילתית, החלטתי להצטרף לישראל ביתנו מתוך רצון לקחת את הניסיון שצברתי ולהשפיע גם ברמה הלאומית. גאווה מקומית, אנזו גדג' מבין 18 מנתניה, זכה באליפות העולם הרשמית של איגוד ה-JJIF, ג'ו-ג'יצו, שאינה אומנות לחימה יפנית עד גיל 21, במשקל של 62 קילוגרמים. אנזו עלה לישראל מצרפת בשנת 2016, לומד בבית הספר תמר אריאל שפירה בנתניה, ומתאמן תחת המאמן אמיר בוארון. בעירייה בירכו את גדג' ואמרו עוד אלוף נתניאתי שמוכיח שכישרון, העבודה הקשה והאמונה יכולים לקחת אותך הכי רחוק שיש. אלמונים ניפצו אמש את חלונות בית הכנסת הרפורמי ברמת השרון. עם היוודע דבר המקרה, ראש העיר איציק רוכטנברג מסר כי מדובר במעשה חמור של ונדליזם שלא ניתן לעבור עליו לסדר היום. בהודעתו מסר ראש העיר, רמת השרון היא עיר של חופש, סובלנות, פלוריזם וחיים בצוותא, זה לצד זה חילונים ודתיים. לא ניתן לגורמים קיצוניים לפגוע ברכוש, להטיל פחד ולחבל במרקם החיים המשותף שלנו. עוד אמר, נעמוד יחד מול כל ניסיון לפגוע באופייה של רמת השרון ובערכים שעליהם היא מושתתת. בדבריו קרא למשטרה למצות את הדין עם האחראים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

דקות ו-51 שניות בדיוק. כאן ב-90 FM, בוקר טוב, מה שלומכם? אנחנו על יום שני.

0: קיס.
1: כן, זהו פרינס עם השיר קיס, אחד מאגדות הפאנק הכי גדולות שהיו אי פעם. ומאגדה אחת, אולי נעבור ליורש שלו, אני אזהר במילותיי, ברונו מארס, מאלבום חדש I Just Might.

0: 10:40 כאן ברדיו 90, כמו שאתם יודעים, כל שנה בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, רגע לפני ראש השנה עולים למירון עשרות אלפי מתפללים מגיעים לקברו של רבי שמעון בר יוחאי, מחבר הזוהר, מייסד תורת הקבלה, הרשב"י, והכל להתפלל ולבקש שנה טובה וישועות. ויש גם הרבה שלא מצליחים להגיע לשם ולקחת חלק, אחר כך מתבאסים איך הם לא עשו את הדבר הזה. אז בדיוק על מנת לפתור את הסוגיה הזאת אנחנו רוצים לצרף אלינו אל קו השידור את דוד עזרן, איש התקשורת. שלום, בוקר טוב.
1: היי ניר, מה קורה?
0: בסדר גמור. תשמע, כל שנה אנחנו עם הסוגיות האלה, יש מלא אנשים שבאמת מנסים להגיע כל שנה לרשב"י ובסוף זה לא מסתדר, אבל יש היום פתרונות לדבר הזה.
1: נכון, ואני צוחק כי בשנים האחרונות חוץ ממסעית הכל עבר עלינו, מגפה עולמית, מלחמות, סבבים, באמת אין גישה להר, תמיד זה הופך להיות מורכב. והצינור הזה שבנתה בעצם עמותת אור הרשב"י, שהיא עמותה ללא מטרות רווח, חשוב לומר, זה צינור שמחבר בין המאזינים והמאזינות שלך לציונו של רבי שמעון בר יוחאי במירון. אני יכול לתת לכם כבר את מספר הטלפון, או בעצם לא, תחכו שנייה עם מספר הטלפון, אני אתן אותו בהמשך.
0: אתה משאיר אנשים במתח, תדע לך.
1: לא, אבל בוא נאמר רגע, מה בעצם, למה משמש מספר הטלפון הזה? על מנת שאתם תוכלו להתקשר, תוכלו ליצור קשר עם האר, יש אנשים שמאמינים, שהם רוצים להעביר שמות, שהם רוצים לבקש, יש כאלה שלא עושים אף צעד מבלי לקבל את הברכה המדויקת. אתה יודע מה? גם הסקפטים ביותר, אלה שלא מאמינים, אני אומר, כזה דבר, ברגע שיש אדם שמתחזק באמונה, שיש משהו שגורם לו לזמן דברים טובים, וואלה סבבה לגמרי, מדבר איתך אחד שהוא חילוני לחלוטין, מסורתי לכל היותר, אין לי כיפה על הראש, גם בנוגע למצוות אנחנו יכולים לדבר על זה אחר כך. מה בכל זאת ניר מחבר אחד כמוני לרבי שמעון בר יוחאי? אולי בעולם מבינים מה שגם אנחנו מבינים, אתה יודע, תורת הקבלה הזאת שהפכה להיות מקובלת על הכלל, כולם מדברים על תורתו של רבי שמעון בר יוחאי. מי כתב את תורת הקבלה? מי לימד אותה? הוא עשה את זה לפני 1800 שנים, זה סיפור מדהים, במערת ההידרה עם התלמידים שלו, אכל חרובים, שתה מים בשיא הצניעות, כתב את ספר הזוהר והמציא את תורת הקבלה. עכשיו, התורה הזאת חיה כל כך הרבה שנים, אז הנה, הסקפטים שאמרתי, איך הם עונים על השאלה הזאת? איך זה שורד 1800 שנים?
0: מה שאני רוצה לשאול אותך, עכשיו, אם אני בן אדם פשוט, ואני לא רואה איך אני מגיע להר, ואיך אני מבקש את הבקשות, או לבריאות, ואנחנו מכירים המון סיפורים שקורים שם, באמת, אנשים שצריכים רפואה, אנשים שצריכים פרנסה, אנשים שצריכים דברים, ולא צריכים להגיע, ומאוד מתבאסים בינם לבין עצמם על הנקודה הזאת, אבל אור הרשב"י נכנסים כאן לתמונה בדיוק בחרך הזה בשביל להביא פתרונות.
1: בדיוק, 40 ימים מתחילת חודש אלול, אנחנו בסיוע של חודש אלול, 40 ימים שבציונו של רבי שמעון בר יוחאי מתקיימות תפילות, אנשים מעבירים שמות, מעבירים את הברכות, מקבלים את כל הברכות והשמות דרך המוקד, מספרו כוכבית 9231, המקובלים באר, אגב בחמישי האחרון הייתי שם, ראיתי את הדברים מקרוב, לחצתי את ידו של הרב יחיאל אבוחצירא שמוביל שם את כל המעמדים, את כל התיקונים. אנחנו מדברים על אחיינו של בבא סאלי, הבן של בבא חקי, הוא מוביל שם את התיקון הזה, הוא עובר על כל השמות, כל השמות שמועברים לכוכבית 9231, מגיעים בסופו של דבר ליחיאל אבוחצירא השליטה שמוביל שם את המעמד הזה, והוא מברך שם שם. עכשיו, בגלל שאנחנו בקרבת חגי תשרי ראש השנה, אז כל שם מקבל ברכה לצד צנצנת דבש. דבש הוא טעים, הוא בריא, הדבש הזה הוא לא דבש שונה במהות שלו מכל דבש אחר שקונים בסופר, אבל על הדבש הזה ברך הרב יחיאל אבוחצירא השליטה. אז לכל ברכה גם מצמידים צנצנת דבש שתגיע לכל אחד מהמאזינים שיצרו קשר בכוכבי 9231.
0: אז אנחנו נגיד לכל המאזינים באמת, כוכבי 9231, ההזדמנות שלכם באמת לנסות, ואתם יודעים, להזיק זה אף פעם לא מזיק, אז הנה הזדמנות באמת אולי קצת להפוך את הקערה על פיה ולבקש ברכה, כי אנחנו כולנו מכירים את כוחו של רבי שמעון בר יוחאי גם היום. אני רוצה להגיד לך תודה רבה רבה דוד עזרן על השיחה הזאת, ולכם לבוא ולומר כוכבי 9231, זה המספר לבקשות שלכם להתקשר אל המוקד באור הרשב"י. תודה רבה רבה לך.

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט

האלה יעבור, שיר נוסטלגי ונעים, ברגע לפני שנצא לפרסומות ולחדשות הארציות, נשים עוד שיר אחד, גם נעים. לולה יאנג, מסי. השעה הבאה, שעה ים תיכונית.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
6: לתוכי זכון. מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל.
6: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
7: אליטל.
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל.
7: אליטל.
6: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
8: קלוס, קם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
4: מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה ביס בעיר מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושיק רוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות

0: הכניסה חופשי. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
4: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: והשיר הבא, שילוב כוחות קטלני, רינת בר ואגם בוחבוט, קשר מסוכן.
1: וואי, איך התגעגעתי? יאללה, בלגן.

על גולן, ניר נמל, בכל מילה מיותרת, לייט שהגיח אלינו לפני 3 שנים. והשיר הבא, בן צור, באווירה קצת רגועה יותר, אבא.

עדן בן זקן, מנגינה. שיר שמזמן כבר הפך להמנון, והשיר הבא הוא שיר של מישהו שעזב אותנו לפני חודשיים וחצי, אישי לוי, זיכרונו לברכה, בשיתוף פעולה עם אמיר בניון, שכתב והלחין את השיר את.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה ביס בעיר מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושי קרוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות חיות של

0: 9 באוגוסט בכיכר העצמאות החל מ-6:30 בערב והכניסה חופשית. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחנייה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. נותרו ימים אחרונים, כרטיסים בקופת תל אביב.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: 95 95 95.
0: ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
6: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן נראה אחר. אלמונים ניפצו אמש את חלונות בית הכנסת הרפורמי ברמת השרון. עם מוודא דבר המקרה, ראש העיר איציק רוכנברג מסר כי מדובר במעשה חמור של ונדליזם שלא ניתן לעבור עליו לסדר היום. בהודעתו מסע ראש העיר, רמת השרון היא עיר של חופש, סובלנות, פלורליזם, וחיים בצוותא, זה לצד זה, חילוניים ודתיים. לא ניתן לגורמים קיצוניים לפגוע ברכוש, להטיל פחד ולחבל במרקם החיים המשותף שלנו. עוד הוסיף ראש העיר, נעמוד יחד מול כל ניסיון לפגוע באופייה של רמת השרון ובערכים שעליהם היא מושתתת. בדבריו קרא למשטרה למצות את הדין עם האחראים. יאניס יושבייב כבן 40 מאור עקיבה, שברמה המודיעינית הוגדר במשטרה כראש המאפיה הקווקזית, הוא הגבר שנורה למוות אמש בקיסריה. עם קבלת דיווח על פצוע ירי בתחנת הדלק בקיסריה, הוזרקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו ביושבייב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. חופשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל פעולות החייאה, אך בחלוף זמן קצר נקבע מותו לאחר שסבל מפציעות חודרות משמעותיות בפלג גופו העליון. שוטרי היחידה המרכזית של מחוז חוף פתחו בחקירת האירוע שהתרחש על רקע פלילי, תוך איסוף מצלמות אבטחה שתיעדו את הרצח וגביית עדויות מעדי ראייה בניסיון להתחקות אחר החשוד ברצח. חברת מועצת העיר העננה, ענבר סמולסקי, הודיעה על הצטרפותה למפלגת ישראל ביתנו בראשותו של אביגדור ליברמן. סמולסקי, אם לשלושה ילדים שמכהנת משנת 2014 כחברת מועצת העיר, החזיקה בתיק הספורט לצד כהונתה כיושבת ראש ועדת המכרזים ויושב ראש ועדת השכונות. עם הצטרפותה למפלגה נמסר כי היא תנהל את מטר העננה ביתנו של המפלגה. לאחר הודעת הצטרפותה מסרה, אחרי שנים של עשייה עסקית ציבורית וקהילתית, החלטתי להצטרף לישראל ביתנו. וגם גאווה מקומית. אנזו גאג' בן 18 מנתניה זכה באליפות העולם הרשמית של איגוד ה-JJIF ג'וג'יצו, שאינה אומנות לחימה יפנית, עד גיל 21 במשקל 62 קילוגרמים. אנזו עלה לישראל מצרפת בשנת 2016, לומד בית הספר תמר אריאל שפירה בנתניה ומתאמן תחת המאמן אמיר בוארון. בעירייה בירכו את גאג' ואמרו עוד אלוף נתניאתי שמוכיח שהכישרון, העבודה הקשה והאמונה יכולים לקחת אותך הכי רחוק שיש. אין זו נתניה גאה בך, כך אמרו. עד כאן נבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

0: ליאור נרקיס, המלכה שלי, להיט נוסטלגי, ונעבור לשיר טיפה יותר חדש. עומר אדם, עם אלבום האחרון שהוציא לפני חצי שנה, ריו דה ג'נרו. עם הווייב הספרדי, או ברזילאי.
1: נפגשנו בבית קפה, בשקיע.

נסרין קדרי ועידן רייכל. והנה נגמרו השעתיים וחצי המשותפות שלנו ביחד איתכם באולפן גיא מרגלית. שיהיה המשך יום נהדר. ולסיום, פר טסי ליבי.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני.

0: 31 באוגוסט, בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה, הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: קלוס, קם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
0: מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה ביס בעיר מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושיק רוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות חיות

0: באוגוסט בכיכר העצמאות החל מ6:30 בערב, והכניסה חופשית. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106.
1: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: 90 FM. 90 FM.

0: 12 ו-3 דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כרגלנו עד השעה 2, כל החדשות, כל הדיווחים, כל העדכונים. על הביצוע הטכני משה יסטחרוב, בהפקה אלינור אמרה ופז אבו חצרה, אני יוסי הדר. תכף נהיה כאן עם כל העניינים שעל סדר היום, סוריה, טורקיה וכמובן הפוליטיקה, וגם אחרי 78 שנים אוניית האלטלנה נמצאה בעומק 503 מטרים, תכף נדבר גם על זה. נגיד שלום לחבר הכנסת משה סעד, הליכוד.
1: שלום, צהריים טובים, לך, למאזינים.
0: צהריים.
1: באמת אירוע מרגש.
0: זהו, מה אתה אומר? מה אתה אומר על הגילוי הזה?
1: קודם כל זה דבר נפלא, זה ההיסטוריה שלנו. זה
0: נכון.
1: זה חלק משמעותי מההיסטוריה של העם היהודי, וגם שזה מחזיר אותנו אחורה ומזכיר לנו, מהדד לנו את האמירות של בגין, ראש הממשלה, לא למלחמת אחרים.
0: כן.
1: ולזכור את זה כל הזמן, כל הזמן, ואת הספינה הזאת צריך להציב אותה,
0: כן.
1: כאנדרטה הלאומית, ואני הייתי רוצה, אם לא אני הייתי שר חינוך, הייתי מחייב את כל ילדי ישראל להגיע לשם ולהבין,
0: כן.
1: את המנהיגות של ראש הממשלה.
0: למרבה הצער, נכון, למרבה הצער.
1: במו ידיו הצער,
0: נכון.
1: אחרי שאני רוצה להזכיר שהיו אנשים שאמרו, על התותח שירה ביהודים, יחי התותח הקדוש, זה מקומו בבית המקדש.
0: אבל באמת,
1: שפגע ביהודים אחרים.
0: כן, אבל באמת השורה התחתונה של אלטלנה, לפחות בעיניי, האמירה באמת האצילית, הדרמטית הזאת של בגין, להפסיק את האש, לא תהיה פה מלחמת אחים, זה באמת משהו שצריך לזכור.
1: אחרי שההגנה פגעה והרגה את האחים שלהם, וראש הממשלה ממקום אצילי, וממקום ציוני, אמיתי, יהודי,
0: כן.
1: לאומי, כמו שרק בגין יכול. באמת,
0: נכון.
1: אחד בדור, אני אומר את זה ואני כולי
0: צמרמורת. אני מסכים איתך, גם אני צמרמורת, באמת
1: על
0: בגין.
1: על המנהיג הזה, והוא ראה את עם ישראל, הוא לא חשב על חישובים כאלה, הוא ראה את עם ישראל, והוא הבין את גודל האירוע.
0: כן.
1: את גודל עכשיו, ובאמת הוא הציל, כי תחשוב מה היה קורה. אם כל אחד היה משיב,
0: כן.
1: משיב אש, היו יורים איש באחיו, זה היום כן. ונורא, היום ונורא.
0: בהחלט.
1: הוא עצר את זה, ואני חושב גם היום, המסר הזה חייב להדד,
0: אז באמת לא שיעדד, חבר כנסת סעדה, כי זה לא בדיוק מה שאתם עושים לפעמים.
1: מי כמוך יודע, אני מתראיין אצלכם הרבה, וזה כבוד גדול וזכות ענקית, ואני כל הזמן אומר את זה.
0: כן.
1: כל הזמן אומר את זה. לפני הרפורמה, לפני המלחמה, כל הזמן אמרתי,
0: כן.
1: קטנק אחד עם הבן שלי, שנלחם אין סוף ימים, יושבים אנשים עם דעות שונות. הבן שלי מוכן להיהרג בשביל החברים שלו, והחברים שלו מוכנים להיהרג בשבילו.
0: חלילה, כן.
1: וזה ברית דם, וזה ברית של העם היהודי, וזה ברית גורל וברית ייעוד, וזאת
0: אוקיי,
1: התפיסה
0: אז
1: שלי, ואין, לא תהיה פה מלחמת אחים, לא נאפשר את הדבר
0: בעזרת
1: הזה.
0: בעזרת השם. אני רוצה לעבור איתך עכשיו, בכל זאת, מלחמות הפוליטיקה, שזה לגיטימי וקיים, והכל
1: נכון.
0: בסדר. קודם כל, אני רוצה לדבר איתך על כל מפלגות האמצע האלה, שעל פניו לפחות, יכולות להזיק גם לגוש שמולכם, לגוש השינוי, מה שקרוי, וגם לכם, אופר וינטר.
1: בעיקר לנו, בעיקר
0: כן,
1: לנו.
0: כן, אופר וינטר וארדן וכו'. מה אתה אומר להם, לאופר וינטר, לארדן, לאדלשטיין?
1: אני מחזיר אותם היסטורית למה שקרה עם התחייה. התחייה שלא עברה את אחוז החסימה, הפילה את שמיר, איש ימין, איש של, אני קורא איש הפלדה.
0: אכן.
1: עם בגין היה מנהיג הכי גדול, הוא איש הפלדה, איש ימין לאומי קצה.
0: ארץ ישראל.
1: והיא הפילה אותו, היא הפילה אותו, ומי הביאה במקום? את רבין שעשה את הסכם אוסלו, שם אני חושב שאין מחלוקת בחברה הישראלית, שזה הסכם גרוע.
0: אז מה אתה אומר להם? אל תהיו התחייה, מה?
1: כן, אל תהיו, תקחו אחריות, אתם מבינים שמה שאתם עושים, הרי אתם לא רואים את אחוז החסימה. אתם קוראים את הסקרים שאני קורא. ככלל, מה קורה? אתה מתחיל גבוה ולאט לאט יורד עד שאתה נעצר. הם התחילו כולם גבוה ברמה שאף אחד לא עבר את אחוז החסימה, אפילו לא מתקרב, הם נעים בין אחוז לאחוז וחצי.
0: כן.
1: שתבין, אם אחוז החסימה זה למעלה מ-400,000 קולות. מצליחים להביא משהו כמו 80,000-90,000 קולות. כל כזה זה שני מנדטים שנגזלים מהימין, זאת אומרת, מי שיהיה אחראי לאובדן ממשלת, לאובדן השלטון של הימין, זה הם. והציבור לא יסלח להם. ולכן אני חושב, בגלל שאני סומך על האנשים האלה, ואני יודע שהם מבוגרים אחראים, אני חושב שהם צריכים, יש להם עוד שבועיים, הם צריכים לרדת, הם צריכים לצאת, הם צריכים לפרוש בכבוד, וגם יהיה נכון להם, כי תחשוב מה התחושה הזאת, שאתה לא אומר, שישאלו את הילד שקד.
0: אבל כן, אבל אולי צריך לחכות ולראות. וינטר אמור להשיק ככל הנראה מחר את מפלגתו החדשה, אולי הוא יקבל 5-6 מנדטים, והנה מה טוב.
1: אני אני רואה, אני קורא את הסקרים. אין לי נבואה.
0: כן.
1: ובכל הסקרים הוא לא עובר. עכשיו, אם, עכשיו יותר מזה, נגיד אם הוא עבר, אז הוא מפיל את בצלאל, אז מה הוא לא חיים בתקנתם? נגיד עכשיו הוא הפיל מפלגה אחרת. אז מה הרווחת? הרי בסוף בסוף גם הוא יודע, וינטר, גם הוא חושב שמה שחשוב כרגע זה שלטון הימין.
0: אז אולי צריך לשריין אותו?
1: גם הוא אומר, רק שנייה, וגם הוא אומר שממשלה אחרת היא אסונית. הוא אומר, לא אני, הוא אומר, ממשלה ברשות אייזנקוט זה ממשלת חורבן, זה ממשלת דבוסה. הוא חושב שאייזנקוט הוא הרמטכ"ל הכי כושל שהיה. הוא אומר את זה. הוא לא מאמין לו. עכשיו, אם הוא אומר את הדברים האלה, וחשוב השלטון הימין, אז מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה מפיל עכשיו את בצלאל, ואתה מפיל אותנו, את כולנו, לכן אני אומר את זה. אין לי בעיה, רוצה להקים מפלגה שיקים, אני מבין.
0: אפרופו, כן, אפרופו להפיל את בצלאל, עושה רושם שיש גם מישהו אצלכם בליכוד, נחש מי, שאולי גם רוצה להקטין מאוד את עוצמה יהודית, וגם אנשים של, רגע, גם אנשים של נתניהו בתקשורת, מפמפמים בזמן האחרון, בן גביר נכשל במשילות, בן גביר נכשל פה, נכשל שם.
1: לא, אבל אני, תקשיב, לא, אני לא חושב, אני גם אמרתי גם אצלך, ממקום אמיתי, תקשיב, אתה לא מצפה ממני להגיד לך דפי מסרים, נכון? אבל אני אומר לך האמת, הוא הצליח מאוד, מה שאף אחד עשה, בכיתות הכוננות, בנשקים ובתי הכלא. לא הצליח.
0: יש על זה חילוק הדעות, אתה יודע.
1: מה אני, יש על זה דעתי, איפה הוא לא הצליח? אני חושב מה שקורה במגזר הערבי, היום מגזר הערבי כולו נתון תחת ארגוני פשיעה. כולו, כולל מפלגת רע"מ,
0: למרבה הצער,
1: כולל מפלגת רע"מ, כולה נתונה תחת ארגוני פשיעה. היום ראש עיר שסוטה ממדינות הארגון פשיעה, אחת דינו מוות, אנחנו ראינו את זה, זה מצולם.
0: אתם 20 שנה בשלטון ולא הצלחתם לסדר את זה.
1: תקשיב, קודם כל, מי שתור הזהב של ארגוני הפשיעה, זה היה ממשלת החורבן והערש של בנט, אני אסביר לך מה.
0: נו באמת. הגזמת, משה סעדה.
1: אני אעזר לך.
0: אוקיי.
1: קיבלו 5 מיליארד שקלים הועברו. הכסף הזה הועבר כל כולו מהממשלה לארגוני הפשיעה.
0: ירדו המספרים.
1: לא, זה 5 מיליארד שעבר מזומן. היו הבטחות 50 מיליארד תוכנית חומש.
0: לא, אני אומר, ירדו המספרים של הפשיעה בתקופת סגלוביץ' ועומר ברלב.
1: אתה יודע למה? אמרו להם, אל תפשיעו, אתם מקבלים את הכסף ישירות לחשבון דרך מדינת ישראל. תקשיב, מכרז אחד לא יצא. מכרזים שכאילו יצאו להשלמות לעשות כבישים, עברו לארגוני הפשיעה. עכשיו, יותר מזה, מן ארגוני הפשיעה, היום אנחנו יודעים, ונפתחה חקירה פלילית, זה עבר גם לארגוני טרור, לחמאס. זאת אומרת, כסף שמדינת ישראל העבירה, עבר לעמותת 48 ועבר לארגוני החמאס. זאת אומרת, אני אומר, הכל כל הבאס, וידיים ידי טרור וידי ארגוני פשיעה. עכשיו, מה רוצים עכשיו, ממשלת חורבן? למנות את סגלוביץ', שהוא יעבוד. הוא יעבוד כאילו יהיה האיש מטעם למעשה, כי בפועל מי שיפעיל אותו זה רע"מ, זה ארגוני פשיעה.
0: אתה יודע שזה לא נכון. סגלוביץ' היה קצין משטרה בכיר, ציוני, בכל רמה חבריו. אני לא מדבר איתך על מנסור עבאס, אני מדבר על סגלוביץ'.
1: לא, אני רוצה לדייק אותך, עכשיו בוא נזכיר לך סיפור מממשלת החורבן.
0: רגע, חבר כנסת סעדה, אתה יודע, אנחנו לא יכולים להגיד בשידור מילים כאלה כמו בחיית, אבל באמת, אתה קורא לממשלת השינוי, ממשלת החורבן, כשבקדנציה שלכם הראה החורבן הכי גדול שהיה למדינת ישראל.
1: אני לוקח, נכון, אני לא טענתי שלא, אבל אני חושב שמה שממשלה הזאת קוראים לממשלת השינוי, אני אומר לך, מה שעשתה במגזר הרבי, אבל תן לי להשתם.
0: בבקשה.
1: בתקופת סגלוביץ', הוא מינה קצין בשם חרחו, שאני מכיר אותו ממחש, להיות אחראי על המגזר הערבי. תפקיד חשוב, נתנו לו ניצב. ושהוא היה רצח לידו, מטר ממנו בוצע רצח במגזר הערבי. אתה יודע מה הוא עשה? הוא רץ קדימה.
0: מי זה, סליחה?
1: חרחו, הניצב שהיה אחראי לארגון.
0: נכון, כן, מכירים.
1: אתה יודע לאיפה הוא רץ קדימה ושעת? לבית שלו, הוא ברח, הוא דילג על הגופה, לא הציע, לא הגיש לו סיוע.
0: אנחנו זוכרים את הסיפור המביש הזה, כן.
1: עכשיו, זה בתקופת הממשלה הזאת. למה זה קרה? כי מי ששם ניהל את האירוע, זה ארגוני פשיעה. אתה ניצב, אם אתה ניצב, לא משית עזרה לפצוע. אתה אפילו לא רודף אחרי הרוצח, אתה בורח הביתה, זה מראה לך כמה ארגוני הפשיעה שלטו באירוע.
0: ועדיין שולטים למרבה הצער, כן.
1: ולכן אני אומר, הממשלה הזאת היא הזרימה כספים אינסוף, היא חששה להתעמת איתם, ומה שהיא עשתה היא שימנה אותם. אני חושב שמה שצריכים לעשות, לקחת את הכלים, שאותם חוקים שקיימים מול טרור, כמו חוק של חילוט, של חילוט נכסים, חייבים להפעיל.
0: חייבים, אבל למה לא עשיתם את זה עד עכשיו?
1: אני אגיד לך שנייה. אז קודם כל בוא, אני את החקיקה הזאת הגשתי, אתה מכיר אותי, אני איש ביצוע.
0: אתה אולי הגשת, כן? אבל
1: אני אגיד לך, והתקדמנו לקריאה ראשונה. מי שפעלה לפסול את החוק, ואמר שהוא לא מגן על זכויות אדם של חלשים, קוראים לה, אולי אתה מכיר את השם שלה, גלי.
0: היא אמרה, חברה שלנו, כן.
1: נכון, תקשיבי, ואני אמרתי, תקשיבי, מה את עושה? את לא מבינה שבסוף אדם על הידיים שלך, כי מה נובע? היא לא אפשרה את החקיקה, היא אסרה להשתמש ברוגלות. הרי רוגלות זה כלי שאני יכול לסכל רצח. אם אני עולה על שיחות וואטסאפ, או שיחות מחשב, אני יכול, והיא אמרה לנו, אני לא מאפשר לכם להשתמש.
0: אמרת את הדברים שנייה.
1: אם אתה לא משתמש בזה, אז ארגוני הפשיעה חוגגים, והם חגגו בתקופתם.
0: אני רוצה לחזור רגע לעניין חוק הגיוס. אתה גם בשיחות הרבות שהיו לנו כאן, ובכלל התנגעת לאותו חוק גיוס שהוצע, ואמרת גיוס שווה לכולם, או ייתנו, יקבלו וכו' וכו'.
1: לא שירת, לא קיבלת.
0: כן, אוקיי. אבל אני באמת רוצה לשאול אותך באמת עם יד על הלב, כשאתה רואה את התשדיר של דרעי, של שס, שדרעי מתגאה בזה שיש לו שלושה נכדים עריקים, שפתאום הוא מחבק חיילים, חיים של אבא, תגיד, זאת לא צביעות, באמת?
1: אני לא ראיתי את התשדיר של שס, לא צופה בתשדירים, אבל אני אומר, אם הוא מתגאה בעריקים, זה בושה וחרפה, באמת. מי שלומד תורה, שילמד תורה, אני מכבד אותו, אני מצדיע לו. אבל מי שיושב על הברזלים, ויש 60%, זאת אומרת, מתוך 90, 60%, זה משהו כמו
0: 50. לא, זה נכון, אבל מה אתה אומר על דרי שפתאום התנגד כל הזמן בעד השתמטות, ופתאום הוא בעד גיוס?
1: אני מקווה שאתה יודע, אנחנו חודש הרחמים והסליחות. אז אני רוצה לקוות, הלוואי הוא יתפקח, אבל אני אומר בסוף, אני חושב שכולנו צריכים להבין שאין דרך אחרת. אני אמרתי את זה כל הזמן אצלך. החוק גיוס שהיה, אולי החוק טוב. אני אמרתי את מה שאמרתי אצלך בצורה הכי חדה והכי ברורה.
0: נכון.
1: ויש דרך אחת. לא שירתת, לא קיבלת. למה היא נכונה? קודם כל, היא לא צריך לעצור. לא, מונעת את כל העריקים. אני לא עוצר אף אחד. אבל אני אומר ברור, בכל מקום בחברה הישראלית, מי ששרת, ומשרת כמובן מילואים, יהיה תעודה. מחיר למשתכן, לימודים אקדמיים, שירות המדינה, מכרזי קרקעות, מכרזים. היום קורה בדיוק אותו דבר. אבל הפוך, מי שלא משרת, מתועדף בלימודי רפואה, כשיש אפליה מקלקלת, מועדף בשירות המדינה, כשיש 20% לערבים, ואני את הדבר הזה, היום הצלחתי להכניס בהתחלה, כשדיברתי, אז אמרו לי, מה אתה מדבר? היום כולם אומרים לי, משה, גם השמאל, משה, אתה צודק, המאבק שלך צודק, כי ניסו לצייג אותי כגזעני, שאני אומר, תבינו שאחוז הרופאים הגיע ל-50%.
0: לא, לא, זה לא גזענות.
1: זה לא גזענות, זה צדק, ואני כן, אני אדאג להגן על הילדים שלי ושלך, שמשרתים את מדינת ישראל בקרבת קודם, מסכנים את עצמם, והחובה שלנו להצדיע להם, ולשים אותם ראשונים בכל מקום, ואני אומר לך, לא משנה איזה הממשלה, גם של ראש הממשלה בנימין נתניהו, על הדבר הזה אני אעמוד ולא אבטר. מבחינתי, לא שירת, לא קיבלת, זה הכרחי וצודק וציוני.
0: אוקיי, דיברנו קודם על אחדות, אבל למרבה הצער, באמת, במיוחד הבחירות האלה הן בחירות מאוד יצריות, ויש חשש, יש חשש מאלימות, אי אפשר להתעלם מזה. מה אתה אומר על העניין הזה שאייזנקוט לא מקבל שמירה מהשבק? בכל זאת, כרגע לפחות, המועמד המוביל לראשות הממשלה.
1: כן. אני חושב שהדברים האלו, לא אני ולא אתה צריכים לקבוע. יש שירות הביטחון. אני מכיר את זיני, אני מכיר את פועלו. אני הרי בעברי גם חקרתי אנשי שירות, אני מכיר את השבק. זה ארגון מסודר, ארגון מקצועי. זאת אומרת, אני מקבל כל המלצה שלהם. כלפי כל אחד. צריך להבטח את איתמר, שרה, וכל מיטב תחו. צריך להבטיח שר כזה, שר אחר. אני חושב שאסור לנו להתעסק בדברים האלו. זה דברים מקצועיים, זה דברים של ביטחון, זה דברים של הגנה על הדמוקרטיה. זה מה שיגיד לי השירות, אני מקבל
0: אבל אתה יודע מה מציגים לעומת זה, אומרים איך זה שרמטכ"ל לשעבר, מועמד מוביל כרגע לפחות לראשות ממשלה, לא מאובטח, ובן של ראש ממשלה במיאמי מאובטח, אשתו מובטחת לכל החיים.
1: אבל אני אגיד לך, לא, קודם כל, מה לעשות, יש רמת איומים, ורמת איומים לא אתה ולא אני קובעים. זאת אומרת, אם המתאים קבע, גם קבע את זה ראש השב"כ הקודם, שהבן ברמת איומים גבוהה, ומה לעשות, ראש הממשלה זה סמל שלטון, אז כן, חייבים להבטח אותו. אמרתי, המבחן הוא מבחן מקצועי. אני סומך על זיני, ואני חושב שכולנו סומכים עליו, הוא איש מקצוען, הוא איש איכותי, הוא איש משכמו ומעלה, אני שמח שהוא בתפקיד, הוא עושה תפקיד מעולה עד עכשיו. ואני חושב שהוא יקבע, ואם הוא יקבע שהוא צריך לקבל, הוא יקבל. גם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ראש הממשלה אמר את אותו דבר. הוא אומר, אני נותן לגורמי המקצוע, יש פה אנשים שמנסים ללבט אש השנאה ולהפוך את זה למשהו פוליטי. לא, זה משהו מקצועי, ואני אומר לך, כל קביעה של השירות, חובתנו לקבל, וגם נקבל, אין שאלה בכלל.
0: אוקיי, שאלה אחת לסיום ברשותך, חוק מחש, החוק שאתה הבאת בעצם, הנה בגץ עוצר אותו עכשיו, יותר
1: לא,
0: נכון,
1: לא.
0: רגע, רגע, עוצר, אני מתקן, עוצר את המינוי של ראש מחש עכשיו, עד שלא תתקבל החלטה בדיון, יכול להיות ש...
1: לא.
0: מה לא?
1: לא, לא נכון, כי הרי הם ביקשו לפסול את החוק.
0: כן.
1: וזה משפט לא נתן להם, כי החוק שלי הוא מקצועי.
0: אוקיי, אז הוא אומר, עד שתתקבל החלטה, לא למנות ראש מחש.
1: שנייה, לא, אז זה השלב ראשון. ואז ניסו בדלת אחורית, יטעון שזה תקופת בחירות. עכשיו, לו היו מקדמים את מה שאני ביקשתי בהתחלה, הרי המכרז הסתיים הרבה לפני תקופת הבחירות. משר המשפטים לא היה דוחה את המכרז, כבר היה נבחר ראש מחש. לפני חודש וחצי, יכל להיבחר.
0: אז למה שר המשפטים דחה?
1: שנייה, כנראה בגלל אילוצים כאלו ואחרים, שלא היה צריך לחכות לאילוצים האלה, דחו. עכשיו, אמרתי לשר המשפטים, בצורה הכי פשוטה, יש כללים, בקופת בחירות אפשר למנות בתנאי שיש אישור של נציב שירות המדינה, מביאים אישור כזה, ואפשר למנות. עכשיו יותר מזה, אני מזכיר לך, הם מינו רמטכ"ל, הממשלה של בנט, הממשלת החורבן,
0: מינתה
1: רמטכ"ל שבועיים לפני בחירות, ולכן אני אומר, כל מה שצריך לעשות, זה צריך להגיד את זה לבית משפט, ויש לך כל מה, הוא למה אני עוצר את החוק? כלומר, אני רוצה לברר את הסוגיה.
0: לא, לא, אמר עוצר את החוק, אבל עוצר את המינוי כרגע.
1: לא, אמר, תחכו כמה ימים. אני רוצה לברר את הסוגיה, זה בסדר, כמה ימים.
0: אז אתה לא רואה בזה, אוקיי.
1: יריב הגיב להם, שר המשפטים הגיב מהר כמו שצריך. אמרו לגלי להגיב, אני מניח שתמיד היא מתעכבת, אז ייקח לה 3-4 ימים. ושיתנו החלטה. אבל מידת הלמד שהם לא עצרו את החוק, אם זה לא היה נשל בחירות, הם אומרים, אנחנו עוצרים את זה, עוצרים את החוק. לא עצו, החוק הזה הוא מקצועי, הוא איכותי, הוא צודק. הוא יביא לתיקון מערכת המשפט. אני מבין את גלי מאוד, וזה היא צודקת, היא אומר לזכותה, היא חוששת, כי ראש
0: מחשבה... אבל אתה יודע, אבל אתה יודע, אם אנחנו מדברים באמת, אבל באמת תשובה קצרה, דיברנו על זה לא מעט, החוק הזה בעצם, למרות מה שאתם אומרים, מעביר את כל העניין של מחש לכפיפות של איש פוליטי, של שר משפטים. לא, אבל זה נכון, זה ככה.
1: לא,
0: החוקרים מפחדו, השוטרים מפחדו, אפילו עיתונאים, כבר זה יהיה בידיהם, בידי מחש.
1: אתה מצטט את מה שגלי אמרה, שזה יציל מורה על הפרקליטים, התכוונה עליה, ועל
0: החוקים. אני לא צריך אותה בשביל זה, זה עולה מהחוק.
1: עכשיו, קודם כל, בזה שהיא אמרה את זה, אתה מבין שזה שקר. היא צודקת בזה שזה מציל מורה עליה, כי אם מי שיחקור אותם, אותי, אם אני מבצע עבירה חוקרים, וגם אותה יחקרו, וזה היא צודקת. בשום פנים, שר המשפטים לא יכול להתערב בעניין הזה, אסור לו להתערב בעניין הזה, ודיברנו על זה, ולכן, זה סתם שקר, זה פייק. מה שזה עושה, זה עושה גוף. אם יכולים לחקור אותך ואותי וראש ממשלה, שואל אותך, למה אי אפשר לחקור פרקליטות?
0: אפשר, השאלה מי חוקר, בטח שאפילו צריך וחייב.
1: ראש ורח מחש מקביל לשופט עליון, אף אחד יכול להתערב לו בהחלטה.
0: אבל השאלה מי ממנה אותו, ומי שממנה אותו זה ועדה, שמי שממנה אותה זה אתם בעצם.
1: לא, מי שממנה אותו, זה כמו שיש ועדה שממנה את היועץ המשפטי לממשלה, יש ועדה שממנה את פרקליט המדינה, יש ועדה שממנה את למעשה אותו, והוא איש, האיש שהתמנה, הוא איש
0: ראוי,
1: הוא איש ערכי, כן, אני אומר לך בלי להתבייש.
0: מי הולך להיות, אתה יודע? מי המועמדים?
1: שנייה, הוא הולך להיות גם איש לאומי, כן, אנחנו נמנה אנשים שהגשימו את המדיניות שלנו, את התפיסת העולם שלנו, לא נמנה אנשים שמחר יגישו כתבי אישום.
0: תפיסת עולם זה בסדר גמור, זה לגיטימי, השאלה שלא יהיו כפופים.
1: לא יהיו כפופים, אבל כן, אם שוטר מחר עירה במחבל, אז זה לא יהיה מחש שחקרה את השוטר, זה מחש שתיתן צלש לשוטר. זה השינוי, וזה תפיסת עולם, ואני אומר לך, אחד מעיני, אחד הפרמטרים, שיש ערכי, מקצועי, אבל לא פחות חשוב לאומי. אני אומר את זה, בכחל וסרק, וזה מה שיקרה.
0: אוקיי, אנחנו נחכה ונמתין. חבר הכנסת משה סעדה, תודה ששוחחת איתנו, תודה רבה.
1: תודה רבה לך ולמאזינים.
0: תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים. תודה.

0: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה ביס בעיר מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושיק רוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות חיות של שלושה.

0: והכניסה חופשי. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. נותרו ימים אחרונים, כרטיסים בקופת תל אביב.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
0: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
5: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.

0: כן, חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לסגן אלוף במילואים אייל דרור. שלום לך.
1: טובים, יוסי.
0: מרצה, מומחה לזירות סוריה ולבנון, וגם כותב הספר לחבק את האויב, נכון?
1: נכון.
0: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך קודם כל באמת על המתיחות הזאת, החדשה או לא חדשה, אבל הסלמה במתיחות הזאת בין ישראל לטורקיה סלש סוריה. מה בעצם הקפיץ את הטורקים והסורים? אותה הפצצה באזור הזה של נקרא אל-דהור, או זאת אומרת, גם קודם לכן, השאלה שלי, גם קודם לכן יש השפעה טורקית בסוריה?
1: כן, יש השפעה טורקית בסוריה, בטח על המשטח של השארה. הטורקים הם אלה שתמכו בהשארה עוד שהוא בימיו כהיית אחר השאר, שהוא ניהל את אידלים. ולמעשה יש פה שני רובדים. הרובד הטקטי הוא היחסים שלנו מול סוריה, כמעט שנתיים שישראל אוחזת במספר נקודות בתוך סוריה, ואנחנו רואים את השלטון הסורי שפחות נוח לו עם הדבר הזה, יותר ויותר אנחנו רואים התבטאויות אלימות, קצת יותר הדהוד של המסרים, חזרה שישראל היא אויב, ראינו את זה גם באיזה שני תהליכים צבאיים, הצטעה במועליאד באיזה סיום קורס קצינים של חיל אוויר, וקליעות בסיום טקס צבאי נגד ישראל. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו רואים פה, אסקלציה איטית, הדרגתית, חיכוך יומיומי בשטח, שגובר למתיחות. למול טורקיה זה בכלל אירוע אסטרטגי. הטורקים מן הסתם רוצים, כחלק מתפיסתם כמעצמה, רוצים דריסת רגל משמעותית בסוריה. הם רואים שאיראן ורוסיה פחות פינו את הזירה, ולכן הם רואים בסוריה כמקום שהם יכולים להיכנס ולממש אינטרסים שלהם. דרך אגב, ארדואן הצעיר שהוא רואה בסוריה חלק בלתי נפרד מהאימפריה העות'מאנית, ולכן
0: זאת בעיה באמת.
1: כן, דרך אגב, הוא לא מתבייש להגיד את זה, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מנסים לנחש, בשנים האחרונות הם אומרים את זה בצורה גלויה, ופה רגע יש באמת התנגשות אינטרסים בין ישראל לטורקיה. האירוע מן הסתם שהקפיץ את הלהבות היה תקיפה כנגד, אמנם זה בסוריה, אבל זה כנגד אינטרסים טורקיים, ככה לפחות.
0: עד כמה, איך שאתה מתרשם, אייל דרור, באמת זאת הייתה סכנה ממשית? זאת אומרת, אתה מצדיק את האיתות הישראלי הזה?
1: אני לא יודע להגיד שזה סכנה ממשית. אני רק יודע להגיד שמדינת ישראל, בוודאי אחרי 7 באוקטובר, צריכה להציב גבולות, ויותר חשוב מלהציב גבולות, זה לעמוד מאחורי האיום על הצבת הגבולות. זאת אומרת, לדבר, ובערבית אומרים מפיש ג'ומוק על הכלם, אין מכס על המילים. לדבר ולדבר בלי לממש, לא רלוונטי במזרח התיכון. היה וישראל קבעה שלא תהיה נוכחות טורקי בסוריה, ואנחנו רואים סימנים ראשונים, אז מה עדיף לחכות עוד שנתיים, שכבר התבססות תהיה מלאה? כן. עכשיו כולם יעשו הערכה מחדש של הדיון. ראינו שיש דיונים של ראש המוסד עם שר החוץ הסורי.
0: בדיוק.
1: אני מניח שיש מסרים גם לטורקים, אזרבייג'אן, כמו זה פורסם.
0: נכון.
1: זאת אומרת, האירוע הזה הוא, חבר'ה, אנחנו קוראים לכם, לא יהיה, ישראל לא עוצם את עיניים, עכשיו בואו נדבר מחדש.
0: אז אוקיי, אז מה, לאן יכולה להוביל אותה שיחה של גופמן, של ראש המוסד, שהזכרת עם שר החוץ הסורי? זאת אומרת, חידוש של מסע ומתן על מה בעצם?
1: אני חושב שישראל חייבת לייצר מהלכים שבהם אנחנו נהיה אקטיביים ולא הפסיביים. זאת אומרת, בכלל, בכל המזרח התיכון, once אנחנו לא אקטיביים, בדרך כלל אקטיבי זה לא רק צבא. הצבא שם עושה דברים מדהימים. אקטיבי זה גם בהקשר המדיני. ברגע שאנחנו לא מובילים, אנחנו מובלים נקודה. ראינו את זה. אני חושב שיש מקום לשיח עם סוריה. לסוריה יש אינטרסים רבים. אני דרך כלל לא קונה את האמירה החד משמעית והנחצת שהשארה הוא ג'יהאדיסט, זה נראה לי לפתור את זה בלעצום עיניים.
0: הוא לא ג'יהאדיסט בחליפה, ככה אנחנו נוטים לחשוב.
1: עוד פעם, אני אבחן אותו במעשיו, ולא בדיבוריו. אני לא קונה את הנייסיטיז, אני לא קונה את זה שהוא מתרפס, אני לא קונה את זה שהוא מדבר יפה, זה לא מעניין אותי, מעניין אותי המעשים, אבל אסור לפסול, אסור לפסול. אני חושב שיש לו אינטרסים גם בשקט למול ישראל. אני חושב שלישראל יש אינטרס על במהלכים מול סוריה, שירחיקו את טורקיה, כי טורקיה כן. יותר מטרידה אותי מסוריה.
0: כן, בהחלט, כי טורקיה כמובן צבאית פי כמה יותר חזקה כמובן, אז בוא נדבר רגע על סוריה עצמה, בוא נגיד ששמנו בצד את הניסיון ההשפעה הטורקי הזה, סוריה עצמה כרגע אין לה ממש צבא עד כמה שאני מבין, ואנחנו גם נמצאים עמוק, לא עמוק, אבל בהחלט בתוך השטח הסורי, מה האינטרסים שלנו מול סוריה ולאן זה יכול להתפתח? דובר בעבר על איזשהו הסכם ביטחוני? הסכם שלום נראה לי שרחוק.
1: הסכם שלום, כמו שאתה אומר, זה רחוק. אני חושב שאפשר לייצר הסכם ביטחוני, הדרגתי. ישראל נמצאת היום, דרך אגב, לא בעומק השטח. ישראל תפסה מספר נקודות שמאפשרות לנו הבטחה טקטית ובחרמון אסטרטגית של הגבול, עד שנבין מה קורה בצד השני, עד שנראה שהמערכת שאני לא באמת מערכת ג'יהדיסטית. אפשר לייצר אותו הסכם ביטחוני מדורג, לדוגמה, נסיגה מ-2-3 נקודות, ולא מכל ה-9 זמנית, בתמורה, אנחנו צריכים לראות מה עושים. זאת אומרת, לא הצהרה יפה שהנחיתי, אלא מעשים בפועל. וככה אנחנו צריכים להתנהל מעשה, תמורת מעשה, ולא תמורת הצהרות, ולא תמורת חיבוקים, ולא תמורת אוטופיה ואופוריה על שלום וכדומה.
0: כן.
1: זה יתממש, אפשר לעבור לכל מיני שלבים אזרחיים.
0: יכול להיות. כן.
1: דוגמה למחשבה פרועה.
0: כן, אני מחכה לראות, יש לי גם מחשבה קצת פרועה, בוא נראה, אולי על זה אתה מדבר. כן.
1: אז אני רק נותן אמירה פשוטה. מי שעומד על הבנטל ומסתכל לצד הסורי, רואה שממה, רק לחשוב מה ישראל או מה הסורים יכולים להפיק מטכנולוגיה ישראלית. זאת אומרת, אני חושב, כמובן זה לא היום, זה לא עכשיו, זה רק אחרי שנבין שיש פה איזה דרך ומהלך, אבל לנו יש אינטרס להבנתי למשוך את סוריה כמה שיותר לצד שלנו, בשביל להרחיק אותה מטורקיה, ואני רוצה לשאת את הרעיון. טורקיה מבוססת עמוק בסוריה, אני מציע לכולנו להסתכל לגבול הדרומי של סוריה לירדן, תמיכה של אחים מוסלמים, חמאס, ואז טורקיה דרך סוריה נכנסת לשם, וזה כבר אירוע אסטרטגי סופר מורכב.
0: מסוכן מבחינת ישראל, וטוב שהעין על העניין הזה. אני רק שואל אותך לסיום, יכול להיות שגם בהמשך, אפשר אולי לנצל את ההזדמנות של חולשה או לא חולשה במרכאות הסורית, ולסגור את העניין של רמת הגולן, הסכם שבעצם יחזק את ההחלטה הזאת, רמת הגולן, שטח ישראלי.
1: אז אני מניח שהשאר יהיה לו מאוד קשה להסכים לרעיונות. מצד שני, אותי לימדו שדיפלומטיה זה הממלכה של לייצר את המרובע מהעיגול. אני מניח שכל מיני מהלכים, כמו שהיו פעם עם ירדן על החלפות שטחים, על פיצויים, אני מניח שאיכשהו בהמשך אפשר להלבין את זה, אבל עוד פעם, זה לוקח זמן, זה בטח לא עכשיו.
0: בהחלט. סגן אלוף במילואים אייל דרור, תודה, תודה רבה. אוקיי, שלום לרפי בן שטרית. רפי בן שטרית איתנו? מועמד ישראל ביתנו, ברשימת ישראל ביתנו, אנחנו רוצים לדבר גם איתו על ענייני היום, כמובן לקראת הבחירות שמגיעות עוד כמעט 60 יום, קצת יותר מ-60 יום. רפי בן שטרית, מועמד ישראל ביתנו, שלום.
2: שלום וברכה לך
0: ולמאזינים. שלום. אז אולי מילה אחת באמת, מה אתה מרגיש אחרי הפרסום הזה שאחרי 78 שנים מוצאים את אוניית האלטלנה? איך אתה מתייחס לדברים?
2: תשמע, אני חושב שמורשת ורואים בקנה מידה כזה, רואים לאומיים, צריך לעשות הכל כדי לשמר, לספר, לתאר, ואם מדינת ישראל, ממשלת ישראל, הצליחה לחלץ את אלטלנה ממקום שקיעתה כל כך הרבה שנים. אני חושב שזה דבר מבורך, צריך לברך עליו, ודבר שצריך לספר אותו בהיסטוריה של תולדות עמנו בעת החדשה.
0: כן. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך רגע, באמת לקראת מערכת הבחירות הזאת, אנחנו רואים עוד ועוד תשתירים, חלקם מאוד מקוממים. כשאתה רואה את דרעי, צ'אס, מוציאים תשדיר אחרי שדרעי התגאה בנכדיו העריקים, אחרי שהם פעלו ללא לאות, איך אמר גם דרעי, שלא יעלה בדעתכם בכלל לתרום ולהתגייס אפילו שאנחנו נמצאים במצב כזה. ואחרי כל זה, ואחרי כל חוקי הגיוס הניסיונות, הנה תשדיר של הכל טוב, ואנחנו בעד חיילים שמתגייסים, החרדי והחייל שמתגייס. איך אתה רואה את הדבר הזה?
2: תשמע, זה תשדיר מביש. אתה יודע, אתה רואה את ההתקוממות ואת הכעס המאוד מאוד גדול על התשדיר הזה. בעצם צילמו פה סרטון שמראה עד כמה ש"ס מחבקת את החיילים ואוהבת את החיילים, והנה גם משרתים. אנחנו יודעים שארי דרי יושב בקבינט מדיני ביטחוני, שולח חיילים אל מותם, ומצד שני מדבר ומתגאה על זה שבנה ונכדה ולא משרתים. ולא רק זה, הוא גם זה שמוביל, אתה יודע, בגאון ובגאווה גדולה את החוקי השתמטות וחוקי עריקים וחסינות לעריקים. מציאות איומה, מציאות קשה. אנחנו, אתה יודע, אין מילים כבר. אחרי שהם הרגו את המילה אחריות, הם קוברים גם את המילה בושה. פשוט לא מוצאים, אני לא מוצא מילים כדי לתאר את הבושה הגדולה. ש"ס היא בעצם מפלגה שמעודדת השתמטות, מפלגה שמעודדת חוקים של חסינות לעריקים. והיום, לפני הבחירות, הם באים ומספרים שאכפת להם החיילים, או מתפללים של החיילים ומחבקים חיילים. אז יועילו בטובם קודם כל
0: ונכדיהם
2: לשירות לפני שהם מטיפים ומנסים לעשות
0: את ה... ורק באמת נזכיר שאתה למרבה הצער אף שקול, אביו של אלרואי זכרו לברכה, שנהרג ב-7 באוקטובר במלחמה הזאת. עכשיו, אבל בכל זאת, אם אני שואל אותך לגבי חוק הגיוס, אתם לא בדיוק סגורים ביניכם באותו גוש שינוי לגבי חוק הגיוס? אנחנו שומעים התקפות מצד ליברמן על אייזנקוט, שאולי הוא לא הולך על זה עד הסוף. מה אתה אומר?
2: אני מעדיף את הביטוי גוש התיקון ולא גוש השינוי.
0: בבקשה, יש, כל אחד
2: ויש זה. ויש גם שינוי לרע. ישראל ביתנו בראשות ליברמן מדברת בצורה מאוד מאוד ברורה ונחרצת אחד משמעית. כולם מתגייסים. כל צעיר וצעירה. דתי, חרדי, חילוני, תל אביבי.
0: אבל זה לא מה שאומר אייזנקוט, רפי בן שטרית?
2: אני יכול לדבר בשם ישראל.
0: לא, כי אתם תוקפים אותו, את אייזנקוט.
2: אנחנו לא תוקפים אף אחד. אוקיי. אנחנו באים ואומרים שכולם צריכים להתגייס, אין פטורים, לא ל-30% ולא ל-3%. אייזנקוט מדבר על פטורים כאלה ואחרים לחלק מהלומדים. אנחנו באים ואומרים, אין פטורים לאף אחד. כולם מתייצבים בבקום. הצבא מחליט מי הולך לשירות לאומי, מי הולך לשירות צבאי קרבי, ומי הולך לשירות אזרחי. בסופו של דבר, העיקרון הזה, שכולם מתגייסים, חייב להיות עיקרון מכונן בשוויון. אם אנחנו רוצים ליצור פה סיפור משותף, ואחריות משותפת על העתיד של המדינה הזאת, מוכרחים לגייס את כולם. באים אחרים ואומרים, ניתן פטורים כאלה וניתן פטורים כאלה
0: השאלה,
2: ואחרים.
0: השאלה...
2: ליברמן מדבר בצורה מאוד ברורה,
0: כן.
2: ולא יהיו פטורים לאף אחד.
0: אבל בסדר, אבל יכול להיות שליברמן וישראל ביתנו, אתה יודע, אתם לא חיים בתוך בועה, אין לכם 65 מנדטים רק למפלגה שלכם, שאתם יכולים הכל. אתה בסופו של יום צריך לנהל איזה מסע ומתן קואליציוני, ויכול להיות שלהתפשר בקצוות, זאת אומרת, לעשות הפוך ממה שעשתה הממשלה הזאת, אבל עדיין להתפשר בקצוות.
2: יש עכשיו מטרה אחת, להחליף את ממשלת השבעה באוקטובר, את קואליציה טבח השבעה באוקטובר, חייבים לסלק מחיינו. זאת המטרה העליונה. אחרי שננצח את הבחירות, ויהיו 62, 63, 64 מנדטים לגוש התיקון, ישבו ראשי המפלגות, שהם אנשים מבוגרים, אנשים מנוסים מאוד. ליברמן ואייזנקוט ידעו לעבוד ביחד. אייזנקוט היה רמטכ"ל, ליברמן היה שר ביטחון. הם ידעו לשבת ולהגיע לקווי יסוד מוסכמים, גם לגבי סוגיית הגיוס. אני בטוח שהם ימצאו את הנוסחה הנכונה והמתאימה. Okay. העיקרון הוא שכולם מתגייסים, אבל אני סומך על שניהם, ואנחנו צריכים גם לתת להם את ההזדמנות להוביל. אבל קודם כל, המשימה המשותפת של כולנו, היא לסלק מחיינו את הממשלה איומה והנורא שהביאה עלינו טבח השבעה באוקטובר, שלא מצליחה להכניע את חמאס, לא מצליחה להכריע את חיזבאללה, ואנחנו חיים תחת אותה מציאות, אותה קונספציה של השישה באוקטובר, שחמאס מתעצם וחמאס מתחמש ומתחזק. 27-30 אלף מחבלים של חמאס חמושים יושבים בעזה, ומדינת ישראל, ממשלת ישראל, באוזלת יד, לא מצליחה להביא להכרעה.
0: כן, אבל כדי...
2: חשובות ותכופות.
0: כדי לשנות באמת אתם צריכים לנצח, ואני שואל, אתה יודע, בצד השני, בצד של הקואליציה הנוכחית, הם יודעים מי המוביל שלהם, מי המנהיג שלהם, אוהבים, לא אוהבים, לא משנה. כאן, אתם, זאת אומרת, נמנעים לומר, אני לא אומר תתאחדו, אני לא אומר תגידו, אייזנקוט הוא המנהיג שלנו, אני רק אומר, למה לא להגיד... אין בעיה, מי שיהיה לו הכי הרבה מנדטים, הוא יוביל את הגוש. גם את זה אתם לא רוצים להגיד.
2: אני יכול לומר לך שאני חושב שמי שצריך להיות ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל, זה אביגדור ליברמן.
0: Okay.
2: אני תומך בליברמן.
0: ברור,
2: אני,
0: בסדר.
2: ישראל ביתנו, ליברמן היה בשורה ארוכה מאוד של תפקידים, איש מנוסה, איש חכם, הוותיק ביותר במערכת הפוליטית אחרי נתניהו, היה... מנכ״ל משרד ראש הממשלה, יושב ראש ועדת חוץ.
0: שר ביטחון, שר אוצר, כן, שר חוץ.
2: שר ביטחון, שר אוצר, מילה שורה ארוכה, הוא המתאים ביותר. אחרי הבחירות, כשננצח, ושבעצם גוש התיקון יקבל רוב ברור, כמו שאמרתי, 62 עד 64 מנדטים, ישבו האדונים הנכבדים, והחליטו. אין סיבה מראש לומר מי צריך להיות המוביל של גוש התיקון או ראש הממשלה הבא.
0: אגב.
2: ברגע שליברמן יודיע ש... אייזנקוט לצורך העניין הוא המועמד שלו לראשות הממשלה, הוא באופן אוטומטי מאבד 2-3 מנדטים. אותו דבר בנט. אני חושב שזה לא נכון...
0: לא אמרתי, יגיד הוא המועמד. מי שינצח? לא להגיד אייזנקוט. אולי אתם תנצחו, אולי בנט יוביל בסוף, אנחנו לא יודעים.
2: בסוף, זה מיותר. כל אחד צריך למקסם את הקולות בזירה שלו, בשטח שלו, במקום שמנו.
0: אוקיי, אגב...
2: אייזנקוט צריך להביא קולות מהמרכז, ליברמן מהימין, ולהגיע, ובסופו של דבר, הכרעה של מי יהיה ראש ממשלה, או מי ירכיב את הממשלה הבאה, זה משהו שיקבע מיד אחרי הבחירות.
0: אגב, איפה אתה בסיפור הזה, בסגה הזאת של הבטחת אייזנקוט? אומר ראש השבק, זיני, לא צריך, השבק לא צריך להבטח אותו.
2: אני מכבד את ראש השבק, זיני. אני חושב שאישיות, כמו הרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט, במצב הזה שבו הוא מסתמן כאחד שמוביל בסקרים, או בעצם מוביל מחנה פוליטי מאוד מאוד גדול, צריך להיות מאובטח על ידי השבק. אני חושב שזיני טועה פה, אני לא יודע מה השיקולים שלו, אני לא נכנס לשיקולים שלו, אני חושב שזו טעות, ואייזנקוט צריך לקבל הבטחת שבק החל מהיום.
0: אוקיי, עכשיו עוד שאלה אחת, התחלת לדבר על עזה. כל הזמן הייתה ביקורת לגבי עזה, זאת אומרת, אמרו, אתם הישגים צבאיים, בסדר, יש לנו את צהל שהגיע להישגים צבאיים נהדרים, אבל אין רגל מדינית. אז הנה עכשיו מנסים ליצור איזשהו מהלך מדיני כלשהו, לפרק את החמאס, ובתמורה שיקום עזה, אז אולי צריך לתת לזה צ'אנס.
2: קודם כל, אנחנו לא רואים פה באמת מהלך של פירוק ופירוז החמאס. חמאס עדיין עם 27-30 אלף מחבלים חמושים. אני מתקשה להאמין ולראות את חמאס מוסרת נשקו, אתה יודע, או אני, מדברים במקרה הטוב על זה שהוא יאפסן את הנשק בנשקיות או במחסנים של חמאס. אני לא רואה את חמאס מתפרק לגמרי מנשקו. כעת, כרגע, בשלב הזה... עוד לפני שנותנים כן. סיכון למהלך מדיני,
0: אוקיי.
2: צריך לפרק ולרסק ולהשמיד ולהרוג ולאבד כל מחבל חמוש בעזה ובלבנון. ולא להרפות וליזום התקפות יזומות של צהל, פשוט לחסל את המחבלים המרצחים האלה שמתכוננים כן. לשבעה באוקטובר הבא. ועם כל הכבוד למועצת השלום, ועם כל הכבוד לקהילה הבינלאומית, ויש הרבה מאוד כבוד לנשיא טראמפ, אם אנחנו לא נעשה את המלאכה הזאת של לחסל ולהשמיד את אלה שקמים עלינו לחלוטנו, אף אחד אחר לא יעשה את זה.
0: בהחלט. רפי בן שטרית, ישראל ביתנו, תודה. תודה רבה לך.
2: תודה לך, יוסי.
0: אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לעורך דין ססי גז, שלום.
3: שלום ברכה.
0: אחד מעורכי הדין המובילים והמומחים בתחום הפלילים. ובכלל, אני רוצה לשאול אותך, בממשלה, גם עכשיו דיברנו עם חבר הכנסת משה סעדה שיזם את אותו חוק מחש, אבל גם שר המשפטים, יריב לוין ובכלל, לא מבינים על מה הבעיה למנות עכשיו ראש מחש על פי החוק החדש.
3: הם מבינים, הם אומרים שהם לא מבינים, כל אחד מבין, בתקופה של לקראת בחירות לא צריכים לעשות מהפכות כאלה, וחוק מחש הוא חוק מהפכני ברמה גבוהה מאוד, אזרחים לא שמים לב.
0: כן.
3: בכלל, כל מה שקורה, אנשים לא עושה, אוקיי, אז חוק מחש, למי זה נוגע?
0: אז תסביר באמת, מה הוא אומר?
3: אז אני אסביר, תראה, ההתקפה החזיתית הזאת על שלטון החוק ברמה הגבוהה ביותר נעשית כל יום, והחוק מחש הוא אחד מהם. אנחנו המדינה, הממשלה הזאת רוצה להפוך אותנו לממשלה עם רשות אחד, רק עם ממשלה. אין לנו, הם לא רוצים את, לא את הביקורות של הרשות השופטת, הם לא רוצים משטרת כמו שצריך.
0: לא צריך איזונים ובלמים, כן.
3: לא איזונים ולא בלמים, ואם יש כאלה שיהיו אנשים שלהם. חוק מחש עד היום היה שייך למשרד המשפטים, שהפרקיטות ממשנה שולטת עליו. עכשיו הם רוצים להעביר את זה לשר המשפטים, ואז שר המשפטים יקבע מי יהיה ראש הרשות, ולעוד להרחיב את זה גם חוץ מהשוטרים, גם העיתונאים ועוד כאלה וכאלה.
0: כן.
3: ואתה רוצה לחיות במדינה שראש מחש יהיה תלוי בממשלה, איך תחקור שחיתות? אתה מבין שזה עוד לקיחת כוחות, הכוח ממשטרה, מפרקליטות, לממשלה. ממשלה לא רוצה שחקרו שחיתות, היא רוצה לשלוט בחוקרים, היא רוצה לקבוע, כמו המערכון של הגשש, אם אתה זוכר אותו. אנחנו נקבע מי השופטים, אנחנו נקבע מי הזה, ואז אותו שוטר שמונה, ימונה על ידי, יתקדם על ידי אותו ממשלה, יחשוב פעמיים לחקור את, את המשטרה, את הממשלה עצמה. תאר לך יש איזה שר ששרד, שרח.
0: ברוך.
3: הוא יגיד, רגע, אבל למה אני לחקור אותו? הרי יום אחד יורידו לי את הדרגה, או לא יקדמו אותי, אתה מבין?
0: ברור.
3: עכשיו, הממשלה הזאת עסוקה בימים כאלו קשים, שכוחותינו בגבולות, ואתה יודע, המצב הביטחוני, זה מה שמעניין אותם, החלשת שלטון החוק, לקיחת הכוח, כן. מרשויות החוק והחקירה, אליהם, הם לא רוצים שום בלם, שום איזון, רק כן. רשות אחת.
0: ואחר כך
3: אני
0: גם
3: רוצה
0: אולי
3: להסביר את זה
0: לחקור את החוקרים גם,
3: משהו.
0: כן.
3: כן, אני רוצה רגע להסביר משהו. תראו, אנחנו חיים במדינה, אנשים לא מבינים את זה. אנחנו חיים במדינה שיש עיקרון של שלוש רשויות. יש את הרשות החוקרת, יש את הרשות השופטת, יש את הרשות המבצעת, ויש לנו את הרשות עכשיו תראה, אני רוצה שכולם יבינו. אנחנו, אין לנו כנסת בממשלה, כנסת צריכה לבקר את הממשלה. במצב שלנו, אין כנסת שבקר את
0: הממשלה.
3: הממשלה שולטת על הכנסת. ולכן, בניגוד לכל מדינה, אין לנו שום איזון. הממשלה הזאת, עכשיו, אם תזכור שבממשלה הזאת, שתיקת הכבשים, אף אחד לא, מהשרים לא מעז, לא מעז להגיד מילה.
0: שזה היה עוד בלם מסוים, כן, אם זה קורה.
3: בדיוק, סוג של בלם לראש הממשלה.
0: כן.
3: ולאט לאט אתה רואה שרק ראש הממשלה קובע, אז נשאר לנו רק בית משפט, פרקליטות, משטרה, שקצת בלם, וגם אותה הם רוצים לקחת לעצמם. ואז אנחנו נהיה רשות אחת בודדת בלבד, וכל האזרחים יפים בבית ולא מבינים מה רוצה לעשות הממשלה, מחש, מה זה מעניין אותנו חוק מחש.
0: כן.
3: ולמה הם רוצים לעשות את זה עכשיו ומהר? כי הם רוצים לשלוט גם במשטרה, הם לא רוצים שיחקרו את השחיתות נגדם. אם יקרה משהו, ואתה יודע, הם לאט לאט יצליחו בכל.
0: כן, אז זה באמת מסוכן, אולי אחד החוקים הכי מסוכנים של מה שאנחנו מכנים ההפיכה המשטרית, אבל אני רוצה לשאול אותך, הם מחישים ואומרים, לא, זה לא שר המשפטים יקבע, אנחנו מקימים ועדה, והיא תחליט וכו' וכו'.
3: ומי קובע מי הם הוועדה?
0: בדיוק.
3: נו, באמת, אתה מבין איך זה הולך? אנחנו נקבע ועדה, שאותה ועדה אנחנו נקבע מי הם ומה הם ומה הם יחקרו ואיך הם יחקרו, ואז אותו אחד יושב מחש, ראש מחש, או כל חוקר, שיודע מי מקדם, אתה יכול לחקור את מי שהולך לקדם אותך, או לעצור אותך, או בוא תזכור מה בן גביר, מה קרה עם אותו חוקרת שחקרה את ראש הממשלה, ולא רצו לקדם אותה. בוא רק תזכור איזה תחושה יש לך. אתה רוצה להטיל אימה על החוקרים, אתה רוצה לשלוט בהם. איזה משטרה נהיה? גם ככה דרך גם אין לנו משטרה בזמן האחרון.
0: כן,
3: עכשיו... מתי ראית פעם אחרונה, חקירה גדולה של שחיתות?
0: נכון.
3: חוץ מאיזה סוכנות ביטוח, משהו, לא ראיתי הרבה זמן חקירות כמו שצריך. עכשיו, תאר לצחה חקירה, למשל, כמו מאי גולן. מי היה חוקר בכלל את האירוע?
0: כן.
3: הם רוצים את כל הכוח אליהם.
0: עכשיו, עוד עניין אחד, מה שטוענים אלה שיזמו את החוק, אומרים, זה לא בריא שמחש תהיה תחת הפרקליטות, תחת היועצת המשפטית לממשלה. אם נלך לשיטתם ונאתגר את העניין הזה, אז אולי באמת מחש צריכה לצאת מהפרקליטות, אבל גם לא להיות תחת שר המשפטים. יש איזה פתרון אחר לסיפור הזה?
3: תראה, שכשסעדה היה שם, הוא לא אמר מילה, לא דיבר, לא חשב שזה לא נכון. הוא חשב שזה בסדר גמור שהפרקליטות, נכון, נשלטת, לא נשלטת, אבל היא עושה את שלה, ועד היום הכל דפק, למה לשנות דברים, סליחה, שכשהמכונית נוסעת, אתה לא מכניס אותה למוסך. למה להכניס למוסך

0: בשקט. לא, זה חוק מאוד מסוכן. מה עוד? שהם רוצים גם להחיב אותו גם על עיתונאים, לא רק על חוקים.
1: כן, שזה באמת
0: חמור. אתה תראה שוועדה, שוועדה שמינה שר המשפטים, שהוא זה, שולט גם בעיתונאים, אז גם לא יהיה לנו עיתונאים טובים, לא יהיה לנו שוטרים טובים, לא יחקרו שום שחיתות ציבורית, תוהו ובוהו, והכל יהיה בסדר. אתה מבין? אין חקירה, אין כלום.
1: כן, זה, אנחנו... אבל בינתיים בגץ עוצר את המינוי של ראש מחש. אגב, הם טוענים גם למה מיניתם רמטכ"ל בתקופת בחירות?
0: תראה, רמטכ"ל, נו באמת, אתה יודע, זה הכל דענות רטוריות.
1: אני מאתגר אותך, ססי, אני...
0: אני יודע, אני יודע, לא, לא, אני יודע, אני לא איתך, אני איתם, נגדם.
1: אוקיי. הם,
0: תראה, כל הטענות, למה רמטכ"ל, נו באמת, רמטכ"ל, אפשר מדינה ללא רמטכ"ל, אתה יכול, מחש יכולה לשרוד, תראה, בחוק עצמו יש לנו 8 חודשים עד שיכנס לתוקף.
1: כן.
0: ולכן, מה שעושים בכבוד בית המשפט העליון, הוא עוצר, אומר להם, תחשבו, זמן, אולי יבחר בינתיים ובחרו אחרים, ויחליפו אתכם, ויש סיכוי סביר מאוד
1: שתחלף,
0: ונתפטר מכל החוקים המטורפים האלה, ונחזור להיות מדינה שפויה. מדינה שיש בה 3 רשויות, מדינה שהממשלה לא רוצה לקחת את כל הכוחות שלה, מדינה שממשלה שולטת אך ורק בדברים שממשלה צריכה לשלוט
1: בהם.
0: אתה לא רוצה לקום בבוקר ושאיזה עיתונאי לא יוכל לכתוב כי הוא יחשוב שמי שחקור אותו.
1: ברור.
0: אתה לא רוצה שוטר שיחקור מישהו שצריך לקדם אותו או לעצור אותו.
1: כן.
0: ובוא נחזיר את המדינה לשפיותה.
1: בהחלט.
0: אתה תשאל את סעדי, אני לא יודע אם ראיינת אותו. למה כל הזמן...
1: ראיינו אותו לפני חצי שעה פה, לפני חצי שעה.
0: כן, אבל לא שאלת את זה, שאלת את השאלה המתבקשת.
1: בעבר, בעבר
0: שאלנו. למה כשהיית שאלת? ואם היית אתה מתמנה לראש מחש, מה שהוא כן מאוד רצה,
1: כן.
0: אתה גם היית חושב שהחוש כזה, אתה רוצה ש... מי רוצה שרשות פוליטית...
1: ברור,
0: אני
1: זה
0: בכלל
1: ברור.
0: רוצה להתרחק מפוליטיקאים. פוליטיקאים לא צריכים למנות תפקידים, הם מסוכנים בשביל זה, הם יבחרו את מה שמתאים להם, את מי שישמור על האינטרס שלהם, וכל הרעיון זה לשמור על הפוליטיקאים. אז אתה רוצה לקחת את החתול לשמור על השמנת?
1: כן, זה ברור לגמרי. עורך דין ססי גז, תודה, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, ביי ביי.
1: אוקיי, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו. נגיד תודה למשה יסתחרוב על הביצוע הטכני בהפקה, אלינור אמר, אופז אבו חצרה, אני יוסי אדר. עוד כמה דקות אנחנו חוזרים עם השעה המקומית.

0: 90 FM.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
4: Close. Come close to נתניה. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה. גיבורי ישראל 8.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, מתראה באליטל.
6: אליטל.
5: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: נטו מהפכה.
8: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלטה.

0: שאנן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
1: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
2: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות, עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור. 3 עד 5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
8: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לנסים גלויים. ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בשכר, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
7: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו, כוכבי 9231, אור הרשבי, כוכבי 9231.
9: 90 FM, 90 FM.

0: יומן 90 עם יוסי אדר.
1: כן, חזרנו, 1:04, השעה השנייה שלנו, יומן הצהריים של רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כאמור עד השעה 2, כאן באולפן על הביצוע הטכני משה יסטחרוב, בהפקה אלינור אמרה ופז אבו חצרה, אני יוסי אדר, וזו השעה המקומית שלנו, ואנחנו פותחים בנתניה, שלום איתמר רותם.
2: שלום, צהריים טובים יוסי.
1: ספר לנו מה קורה.
2: אבל לא יודע אם לקרוא לזה, מעין טרנד או חלק מהשעמום של החופש הגדול, אבל לא כל סיבה שבעצם נראית לעין, יש חבורות נערים שזורקים אבנים על אוטובוסים שעוברים. אולי גם אם אתם מתעדים את זה, לך תדע. תראה, מה שאומרים לנו גם בחברת התחבורה אקסטרה, שחלק נרחב לאוטובוסים בנתניה,
1: כן.
2: הם שלה, הם בעצם אומרים שכן, במהלך הקיץ, רשמה עלייה משמעותית, באירועי אלימות בתחבורה הציבורית, והם כמובן כחברה מגלים כל סוג של אלימות, אם הוא מופנה נגד הנהגים, נוסעים אוטובוסים, ועושים כל מי שניתן לשמור על ביטחונם ולאפשר שירות סביר בעיר, ובהתאם אומרים שהם מצפים מכל רשויות האכיפה, מצפים בנושא בצורה נוקבת והחלטית. אז כמובן יוסי, שאני פניתי גם למשטרה, הם גם מאשרים שקיים תופעה הזאת, והם אפילו אמרו לי במשטרה שהם כמובן פועלים בנחישות וביד קשה כנגד כל גילוי האלימות וידוי אבנים לעבר אוטובוסים, תוך מתן דגש למניע סיכון חיי אדם ולשמירת ביטחונם של הנהגים והנוסעים, והשוטרים גם פועלים בשיתוף פעולה עם גורמי העירייה וגורמים רלוונטיים. ובמסגרת הפעילות הזו, וזה חשוב, הם אומרים שרק השבוע האחרון נעצרו מספר קצינים בחשד למעורבות ואירועים מסוג זה, כן. וכמובן המשטרה תמשיך לפעול בנחישות, לא פשרות, כנגד כל מי שמסכן את הביטחון הציבור. אז תראה, מי שגם הלך לדבר עם הנהגים עצמם, הוא חבר המועצה ים קרן, ואם אתה שואל אותי גם איך העירייה עצמה מגיבה לזה, אז כנראה שהעירייה עדיין בחופש, כתגובה מהעירייה לכל העניין הזה, תגובה חשובה, לא הגיעה בינתיים, אבל בואו נשמע מה חבר המועצה היה מאיר קרן אומר, ובמיוחד לאורך הפגישה שלו עם הנהגים.
1: כן, אנחנו תכף נגיד שלום לחבר המועצה ים מאיר קרן בעניין הזה. יש לנו אותו על הקו? עדיין לא. בכל אופן, איתמר, אנחנו מחכים לתגובה של עיריית נתניה.
2: בהחלט, אני מחכים לתגובה של עיריית נתניה, כמו שאומר, גם המשטרה וגם החברת עצר, בעצם משמעות זה באמת חיים, סוף לתופעה.
1: כן.
2: שנערים זורקים, אין איזה סיבה מסוימת, חוץ מלכל עכשיו איזה שיעמום של חוק גדול, אתגר אולי שהם קוראים לזה, הוא הדגר, אבל...
1: אוקיי.
2: בוא נדבר עם חבר המועצה, כן.
1: כן. תודה איתמר, שלום לים מאיר קרן.
3: שלום יוסי, איתמר וכל המאזינים, תרם טובים.
1: חבר מועצת העיר נתניה, זאת לא הפעם הראשונה שזה קורה, אבל מתברך שזאת תופעה שהולכת וגוברת, מאוד מסוכנת, מאוד בעייתית, אותם נערים שזורקים אבנים על אוטובוסים, ללא סיבה, אולי יש להם איזה סיבה, אני לא יודע, מה אתה יודע להגיד לנו?
3: אני פחות מעדיף להתעסק בסיבות שמניעות אותם לעשות את הדברים, אלא אתה יודע, זה נורא אינדיבידואלי, כל אחד מהמקום שלו, מהשעמום, מהמושפעות. בשורה התחתונה מה שמעניין זה שיש עשרות נהגי אוטובוסים, לא יותר, שפשוט חווים חוויה מאוד מאוד מטרידה. זה מטריד לדעת שנהגים בנתניה חוששים לנסוע באזורים ספציפית, מידע שיש קבוצות של נערים שבהן מפריע פשוט רוגמות אותם באבנים, וצריך לומר ביושר, זה לא תופעה שהיא רלוונטית רק לנתניה, אבל אני כאיש ציבור בנתניה מתעסק בנתניה שלנו.
1: כן, אז אוקיי, אז מה אפשר לעשות נגד הדבר הזה? מה אתה מצפה מהעירייה, מהרשויות בכלל?
3: תראה, בסופו של דבר צריך להבין שהנהגים הללו, בוא נאמר, זה עבירה גוררת עבירה. היחס שהם מקבלים מאותם נערים מאוד משפיע גם על היחס שהם נותנים לנושאים. אני בדיוק היום שוחחתי עם כמה אנשים, יוסי,
1: כן.
3: שהם בכלל מתנועלים על ההתנהגות של הנהגים. אני מבין שיש פה מורכבות. ואני כאיש ציבור תמיד האמנתי ואני דוגל בשיטה הזאת, שכדי לפתור בעיות צריך לרדת לשטח ולשמוע. אני חושב שבסופו של דבר נוכחות מסיבית של אכיפה באזורים שהם ידועים כמועדים לפורענות, יכולה למנוע את האסונות, וראיה לכך שיום למחרת, שישה, שבעה נערים, אני לא שמח שזה קרה, כן, אבל לצערי זו המתיות, נעצרו, הוגבו לחקירה בתחנה, ההורים שלהם הגיעו לתחנה, הם קיבלו כנסות,
1: כן.
3: ואף לבפל, היום שוחחתי עם אחד הנהגים, ואומר שהנערים כבר לא מפרים לו שם באזור הנתחלת. אז מה אתה מבין? שאם באים חבר'ה מהפיקוח, ומראים נוכחות ומבטאים אכיפה, אפשר למנוע את הבעיה, ואז גם הנהגים יהיו יותר פתוחים לקבל את הביקורת שיש להם מצד התושבים.
1: כן, עכשיו, טוב, השאלה, אתה יודע, עיריית נתניה עדיין לא קיבלנו תגובה, אבל בוא נשמע ביחד ברשותך את התגובות שכן קיבלנו, אני אשמח להתייחסותך גם. באקסטרה אומרים לנו, במהלך הקיץ נרשמה עלייה משמעותית באירועי אלימות בתחבורה הציבורית, אנו כחברה מגנים כל סוג של אלימות, בין אם מופנית נגד נהגים, נוסעים או אוטובוסים, ועושים כל שניתן כדי למנוע, לשמור על ביטחונם ולאפשר שירות סדיר וראוי לעיר. בהתאם אנחנו מצפים מכל רשויות האכיפה לטפל בנושא בצורה נוקבת והחלטית למען ביטחון כולם. במשטרה אומרים לנו שהיא מגנה בכל תוקף כל אירוע של אלימות, ובפרט אירועים המופנים כלפי נהגי תחבורה ציבורית המבצעים את עבודתם למען הציבור. המשטרה פועלת בנחישות וביד קשה נגד כל גילוי של אלימות ויידוי אבנים לעבר אוטובוסים, תוך מתן דגש למניעת סיכון חיי אדם ולשמירה על ביטחונם של הנהגים והנוסעים. השוטרים פועלים בשיתוף פעולה עם גורמי העירייה והגורמים הרלוונטיים במטרה לתת מענה לתופעה בכל ההיבטים, מניעתיים, אכיפתיים וקהילתיים. ובמסגרת פעילות זו, רק בשבוע האחרון נעצרו מספר קטינים בחשד למעורבות באירועים מסוג זה. משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות, ללא פשרות וביד קשה נגד כל מי שמסכן את ביטחון הציבור, תוך מיצוי הדין עם המעורבים בהתאם לחוק. המשטרה אומרים שהם פועלים ביחד עם העירייה ועושים ככל שניתן.
3: צריך לומר ביושר, אני, מכיוון שאני הרבה עוסק בנושא הביטחוני, יוסי, בכללותו, אז יוצא לי הרבה פעמים לשמוע את התשובות של המשטרה, ואני באמת נמצא בפרדוקס. מצד אחד, אני בטוח שיש שוטרים, גם מפקד התחנה בעצמו,
1: בהחלט, קובי אבוטבול, כן.
3: שהם עושים באמת ימים כלילות, עבודה קשה, והמטרה שלהם היא באמת שיהיה פה שקט וביטחון תושבי נתניה. אבל הגיע הזמן שנצחוק על השולחן ונגיד, חבר'ה, יש רצון ויש מציאות, ופה הפער הוא פשוט עצום. לא ייתכן שאנחנו פעם אחר פעם נקבל את התגובות הללו, בעוד שהמציאות מראה שאנחנו נמצאים בסרט אחר לחלוטין. זה נובע כתוצאה ממחסור בכוח אדם, וזה נובע כתוצאה מכך שאין חיבור אמיתי לשטח, ואין מי שינתף את השוטרים לבעיות האמיתיות. אם אני שם רגע את הנושא של הנערים בצד, מי שיום מסתובב במרכז העיר נתניה, בסדר? רואה איך נרקומנים שלוקחים סמים בתחנות סמים במרכז העיר, שחלקם גלויות, מסתובבים חופשי.
1: איך לא פועלים נגד זה? זה פשוט בלתי נתפס.
3: אני ככה ישיר. רואה איך מרכז העיר הופך להיות עוד ועוד מקום משכן של אנשים שפשוט הם מזיקים במלוא מובן המילה. בתי בושת נפתחים שם בכל מיני אזורים. דרום תל אביב הפך להיות מרכז העיר נתניה. אז מספיק כבר עם הסיסמאות והבלבולים האוכל, סליחה לביטוי, תתחיל לתת מענה לדברים האמיתיים, ווואלה, אם יש פה פער בין היכולת שלכם לביצוע, בגלל מחסור כוח אדם, תדפקו על השולחן, אבל אל תבואו ותייצרו מציאות, כאילו אתם עושים, והכל טוב, כי הכל לא טוב, הכל לא טוב. אם אני לא מעלה את הפוסט הזה, יוסי, עם הסרטון ומתעד את זה, לא מתבצע המעצר הזה שבוצע. כן. אני קיבלתי דיווח ראשון על המעצר שבוצע, על ידי מיש מתוך העירייה שאמר לי, אמרנו את הפוסט, זה גרם לנו, עורר עצום את ליבנו, הבנו גם איפה נמצאים בפועל, באזור בלובי, וביצענו את המעצר. וזה חוזר חלילה, כל פעם שאני מעלה פוסטים, הנושאים מסוימים, התורה של למחרת נקטת איזושהי פעולה. זה לא אמור להיות ככה. לא שיטת כיבוי שריפות. הגיע הזמן לשים דגש על הנושאים המרכזיים. אני חושב שהביטחון של תושבי נתניה, הוא צריך לעניין את המשטרה, ובעיקר את העירייה בראש ובראשונה, ובחודשים האחרונים, זה הולך ומדרדר.
1: איך אתה מסביר את זה, שהעירייה עד עכשיו לא הגיבה?
3: אני חושב שבסופו של דבר, עיריית נתניה, כשמע כן, זו עירייה, צריכה להתעסק עם המון נושאים. אבל אין מה לעשות, יש כלל בידינו שהוא רלוונטי לכל תחום בחיים. תפסת, מרובה לא תפסת. אי אפשר להתפזר על 1,001 נושאים, ובסוף לרצות את כולם. יש מה שנקרא תיעדוף. היום כשאתה מנהל עיר, אתה צריך להבין מה בראש סדר העדיפויות שלך. אני חושב שגם ראש העיר, וכל הנהלת עיר בכלל, אתה צריכה להגיד, קודם כל, חינוך וביטחון. אחרי זה שאר הנושאים. מה שקורה בפועל במציאות שלנו בנתניה, היא הפוכה. המון יחץ, המון אירועים, אגב, אני בעד אירועים, אבל זה צבע על חשבון דברים אחרים. יכול להיות שאני צריך לוותר על אירוע אחד או שניים בקיץ הזה, ולתקצב את הנושא הביטחוני יותר. היו צריכים לעשות פעולות שממחישות באמת, חבר'ה, באנו לעבוד. אני אומר לך, יוסי, כי אני חי את השטח בנתניה, ואני ניזון מתושבים, שיש תחושה של הפקרות. יש תחושה שהעיר מופקרת, וכל אחד יכול לעשות מה שבא לו. וכשהעבריינים מזהים את זה, זה מסוכן. כי מה שקורה, שאתה בעיר כמו נתניה, עיר כל כך גדולה, רביעית בגודלה כבר מבחינת אוכלוסייה, אנחנו יודעים את זה, כן? זה מטורף. עיר עם משאבי טבע, עם פוטנציאל כלכלי מאוד גדול, ברגע שאתה לא מייצר מנגנון של הרתעה, אתה נותן להרבה עבריינים גם לבוא מבחוץ, כי הם מזהים את הפוטנציאל ומזהים גם את ההפקרות. אז אני יכול להגיד לך היום, אני אומר את זה בצער, כן. שנתניה הפכה להיות בירת הנרקומנים של אזור השרון.
1: זה מצער כמה... מאוד לשמוע את זה, אני
3: להגיד
1: מקווה...
3: להגיד לך, יוסי, להגיד לך כמה מהם תושבי נתניה? לא לך שהרוב לא. הרוב זה מהגרים שבאו לפה, כי זהו את ההפקרות.
1: טוב, אז יש הרבה עבודה לעירייה בדבר הזה, לא רק למשטרה, ומה אתה מתכוון לעשות עוד? ליזום איזשהו דיון דחוף במועצה? מה?
3: קודם כל, אחד משמעית אמיתיות מוכיחה שכל פעם שאני מעלה את הנושאים עליו בישיבה כמו את סתעיר, אז גם התכנה להתעורר ועובדת. אני רוצה להגיד בכנות שאני לא נהנה להציף את הנושאים האלה. המטרה שלי בסוף, למרות שאני באופוזיציה, עזוב, זה בסוף רק טייטלים, שיהיה טוב לתושבי נתניה. ואני ממשיך להתעסק בנושאים הללו, כי אני מבין שבסוף הם הכי משפיעים על רמת האיכות החיים של תושבי נתניה. והיום הרמת איכות חיים שלהם היא מאוד מאוד ירודה של חלקם, אני מדבר בשם אלה שאני שומע, כן, ואני שומע הרבה, בגלל החוסר ביטחון. ואני רוצה להגיד באמת, שבסופו של דבר, כשבן אדם מחליט שהוא מנהל בנתניה, הוא, היועצים שלו, העוזרים שלו, הוא צריך להבין שיש לזה השלכות. אי אפשר להעיר עיר כמו נתניה בצורה פחדנית. אי אפשר להתעסק בנושאים מסוימים, במלוא הדרכה.
1: טוב, זה ביקורת לא פשוטה כלפי ראש העיר, לנהל אותה בצורה פחדנית, זה מה שאתה אומר.
3: אני, תשמע, אני עומד מאחורי כל מילה, ואני לא מדבר רק על ראש העיר.
1: אנחנו מחכים לתגובה של עיריית נתניה, כן.
3: אני מדבר על כל המנגנון, אני מרגיש שהעירייה היום בעשייה שלה, היא מתנהלת בצורה כזו שברגע שיש עבריינים ופורי חוק, היא פשוט לא מתעסקת איתם. עכשיו, זה יכול להיות מהעבריין שהופך את המגרש, הופך את את הרחוב שלו להיות מגרש חניה פרטי, מכיוון שהוא סוחר רכבים, אז נוח לו שהוא מכנה אותם שם, וכולם יודעים על זה, והעירייה לא באה ואוכפת, וזה יכול להגיע לסוחר סמים, שהוא טיפה עבריין ברמה יותר גבוהה, שהוא מחלק סמים לעיני כל, ואף אחד לא מונע את זה ממנו.
1: אוקיי, נסתפק בדברים האלה, ונמשיך לעקוב, וכמובן, ים מאיר קרן, תודה. תודה רבה לך.
3: תודה לכם, בשורות טובות.
1: בשורות טובות, אנחנו ממשיכים הלאה. שלום מיכאל פוסמושקין, כתבנו.
4: שלום, צהריים טובים.
1: אנחנו ברמת השרון עכשיו.
4: נכון, ואנחנו מדברים על תוכנית תמה, שמטרתה הקמת אתרי ביסות להשיית מי גשמים ושטיפות במרחב רמת השרון, במטרה לצמצם את הסיכון ואת הסיכונים להצפות, סליחה, בחודשי החורף. התוכנית היא למעשה גם תנאי לקידום פינוי הבסיסים במערב רמת השרון, כשמתנגדי התוכנית, צריך לציין שמדובר בתוכנית של רשות מקרקעי ישראל, שמקודמת דרך המועצה הארצית לתכנון ובנייה, וכאמור תעבור את כל ההליך התכנוני הנדרש, וכרגע אנחנו נמצאים בשלב ההתנגדויות של התוכנית, כשמתנגני התוכנית כולל גם עיריית רמת השרון, גם קבוצת תושבים שהתארגנה, טוענים כי התוכנית רצופה כשלים תכנוניים, אידריאולוגיים, סביבתיים חמורים, כשלטענתם התוכנית כפי שהיא אושרה במצב הנוכחי, מהווה סכנה ממשית לשלום הציבור, עד כדי כך לבריאות הציבור ולסביבה, תוך יצירת מפגעים כאלו באחרים. בין היתר הם מציינים שם כי המענה המתאים למעשה לאתגר שקיים מחייב מראש לתכנן את הזרמת הנגר, את הנגר לים, סיכון היווצרות ביצות באזור הזה, כשלא באמת יינתן מענה שיוכל לשאוב את אותם ביצות שיווצרו באזור הזה. גם אישור התוכנית כה קריטית כפי שהם מציינים, כאשר התשתיות המרכזיות הנדרשות להפעלה מציאות עדיין בסטטוס של בחינה ותלויות בגורמים כאלו ואחרים למעשה בשלב התכנוני, וכאמור הם חוזרים ומציינים את אותן סכנות בריאותיות, אקולוגיות, זיהום קרקע שיוביל גם לפגיעה באיכות חיי התושבים. צריך לציין שגם קבוצת תושבים התארגנה להגיש את ההתנגדות הזאת ממש בשבוע, וגם העירייה תגיש התנגדות נפרדת, כשההתנגדות של העירייה מתבססת בין היתר על הטענה של אי שלביות או התנאיה ביחס להקמת המובילים לים, גם כשל הנדסי בריקון המאגר, תוך שהם למעשה הסתמכות לא מבוססת על שאיבה מכנית, מה שיכול באמת להעלות את הסיכון לגלישת חירום תדירה באירועי גשם קיצוניים, ועוד שורה של טענות שמתענים שם, בין היתר גם את כך שהתוכנית הזאת מבוססת על תוכנית חפירה, והם טוענים שבמסגרת התוכנית הזאת אין פתרון מוסדר לעודפי האפר בהיקפים גדולים שאמורים להיווצר כתוצאה מאותן חפירות שאמורות להתבצע כחלק מהתוכנית, ולמעשה את שלל הטיעונים הללו הם יגישו לוועדות התכנות ממש בימים הקרובים, שיבחנו כן. את ההתנגדותם, ולאחר מכן יחליטו האם לקבל לפחות חלק מה...
1: כן, יש איזשהן תגובות בעניין הזה?
4: יש לנו איזושהי תגובה מהמינהל התכנון, כן.
1: אז זהו, אז נחזור אליך עוד מעט. מיכאל, תודה. שלום יריב גפני.
5: צהריים טובים.
1: פעיל ציבור, חבר ועדה חקלאית שעוסק בענייני ניקוז, ואתה גם נמנה מיוזמי ההתנגדות של התושבים. אפשר לעשות את זה בדרך אחרת?
5: בהחלט, אנחנו גם הצענו בהתנגדות שנגיש מחר, כן. יש דרך אחרת, יש יותר מדרך אחת אחרת, והמדינה בחרה בדרך היקרה ביותר, המסוכנת ביותר והטיפשית ביותר.
1: תסביר למה דרך יקרה ומסוכנת.
5: בשמחה. ראשית, לגום מים במרחק של 2 קילומטר מהים, זה מצחיק שנאמר, כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא. אז לעשות אגירה בתוך 2 קילומטר מהים, במקום להוביל את זה ישירות לים, זה לא רק בזבוז כסף, זה גם תפיסה של 640 דונם חקלאים, והם הולכים להשמיד אותם.
1: כן.
5: עכשיו, האירוע הזה מתרחש בגלל שמדינת ישראל החליטה לבנות במקום שהוא היה אזור הניקוז של רמת השרון, שנקרא עמק הנרקיסים, צומת גלילות ונחל אחיה שהלך לירקון. ברגע שהם החליטו לבנות, הם צריכים להוביל את המים למקום אחר. במקום להוביל את המים למקום כלשהו, הם בונים אגמים שלטענת המתכנן יכולים להכיל את כל מופעי הגשם של החורף. ועל זה נאמר, אין נביא בעירו. מאיפה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שעלולות להיות שערות גשם. אנחנו רואים שהמתקנים האלה גם הריקון שלהם לא נותן תשובה לאן. והדבר האחרון זה הרס השדות החקלאים.
1: כן.
5: יש ברמת השרון 30 משפחות שמתפרנסות בחקלאות, הולכים להחריט את הפרנסה שלהם, ועוד 15,000 עצי אבוקדו בקיבוץ גליל ים.
1: כן. אמרתם את כל זה למי?
5: אנחנו אמרנו את זה בשלושה מקומות. אחד, בוועדה המחוזית שהתכנסה לצורך הערות לוועדה הארצית, היה דיון הכנה וזה נאמר, באותה שפה שאני אומר עכשיו.
1: כן.
5: אחרי זה היה דיון לגופו של עניין, נאמר שוב, הוועדה המחוזית הוציאה את הערות שלה, בשפה הרבה יותר רפה ממה שאני מדבר,
1: כן.
5: אבל בעצם, מנהל התכנון עושה כאן תכנון שהוא מעל ראש כל הוועדות, ומעל הוועדה המקומית ברמת השרון, מעל הוועדה המחוזית, זה תכנון על מה שנקרא.
1: כן. עכשיו, אמרת שישנה אפשרות אחרת. מה למשל?
5: אז האפשרות האחרת, הראשונה, היא פשוט לקחת את המים האלה ולהזרים אותם ישירות לים. בכל מקרה, גם התוכנית הזאת אומרת שהיא תלויה בהזרמה לים. אבל בתוכנית הזאת, במצגת שהציגו לכל הגורמים, שקף 7 כתוב, המובל לים לא נכלל בתוכנית זאת. עכשיו, אנחנו מכירים שבישראל, כשתוכנית היא לא שלמה, היא כנראה לא תהיה לעולם שלמה. וכתוצאה מכך, יש מושג שנקרא קו כחול. אם כן. לא נכלל משהו בקו הכחול, הוא לא יהיה. ואז כולם יצטרכו לרוץ, אבל האסונות כבר יקרו.
1: כן.
5: ואנחנו רוצים למנוע את זה.
1: אוקיי, אנחנו מצבע הדברים נמשיך ונעקוב אחרי העניין הזה, נראה מה אומרים בסופו של יום. תודה רבה לך יריב גפני, תודה.
5: צהריים טובים לכולם.
1: צהריים טובים, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
0: מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה ביס בעיר מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושיק רוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות חיות

0: באוגוסט בכיכר העצמאות החל מ-18:30 בערב, והכניסה חופשי. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל.
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל.
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. נותרו ימים אחרונים, כרטיסים בקופת תל אביב.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: שם FM, שם FM.

בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

אחר. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: כן, חזרנו. אנחנו שוב אומרים שלום לכתבנו מיכאל פרוסמושקין, והפעם אנחנו עם פרסי חינוך, הפרסי החינוך הארציים.
1: נכון, באמת, אז משרד החינוך הודיע לפני ימים אחדים, הכריז למעשה על הזוכות והסוחרים, בין היתר גם מאזור השרון, בפרסי החינוך הארציים לשנת הלימודים תשפ"ו, מבין שש הרשויות הזוכות נבחרה רשות אחת מאזור השרון, מועצה מקומית תל מונד, כמו כן מבין 12 המנהלות והמנהלים, פורצי הדרך זכתה מנהלת בית ספר נפלאות בכפר יונה, ומבין 12 מוסדות חינוך מצטיינים יוענק הפרס לבית ספר אפק בראש העין, וכן לשני בתי ספר לחינוך מיוחד, ציון בית אקשטיין בפרדס חנה ככור, ולבית הספר שחר בפתח תקווה. מעבר לכך, גם ארבע נשות ואנשי חינוך במוסדות חינוך בכפר סבא, פתח תקווה, במועצות האזוריות עמק חפר ולב השרון קיבלו את פרס ההצטיינות. ולמעשה במשרד החינוך מציינים כי הבחירה מבטאת את יעדי מערכת החינוך, ובהן קידום ערכים ואקלים חינוכיים, למידה והישגים, חדשנות ויזמות לצד חוזק החיסון, החוסן והמנהיגות ומעורבות חברתית וקהילתית. כל אלה כמובן מקדמים את מערכת החינוך, את מוסדות החינוך בהם אנחנו למעשה, לגבי מה אנחנו מדברים. ובנימוקי הפרס לתל מונד, למעשה ציינו שמערכת החינוך פועלת כאקוסיסטם חינוכי מחובר, משלב בין חינוך פורמלי לבלתי פורמלי, ויוצר רצף חינוכי מגיל לידה ועד כיתה י"ב. הם מציינים שם שניכרת השקעה עמוקה בלכידות חברתית, בחיזוק חיי הקהילה ובטיפוח תחושת השייכות לכלל הילדים והילדות. לצד זה גם מבנה ייחודי של קריית החינוך שתומך בחיבורים משמעותיים בין מסגרות החינוך. ואם אנחנו מדברים על נימוקי הפרס למנהלת פורצת הדרך בכפר יונה יפית דרור גואטה, אז שם צוין בנימוקי הפרס שהוועדה התרשמה מעשייתה פורצת הדרך, שלמעשה מיש מעין ובניית מודל הוליסטי חדשתי המאפשר לתלמידי החינוך המיוחד להגיע לבוגרויות מלאות וטכנולוגיות, וההנהגה שלה יוצרת מרחב של יזמות פעילה המעצים את יכולות וקידום בוגרים פרואקטיביים. צריך לציין שהטקס עצמו של חלוקת הפרסים יצוין והתקיים בשביעי בספטמבר. בהחלט כבוד משמעותי למוסדות חינוך וגם לרשות באזור השרון, היחידים צריך לציין בכל אזור השרון.
0: כן, תודה מיכאל, אבל אנחנו נגיד שלום קודם כל ללין קפלן, שלום לך.
2: צהריים טובים לכם ולמאזינים.
0: ראש מועצת תל מונד, שאנחנו מדברים היום על חינוך, אתם קיבלתם קודם כל ברכות כמובן את פרס החינוך הארצי, המועצה שלכם, למה קיבלתם אותו לדעתך?
2: כן, אז קודם כל אני רק אגיד שאנחנו עדיין מאוד מתרגשים מההכרזה על תל מונד, היות שזו באמת היסטוריה ביישוב, שזה פעם ראשונה שאנחנו זוכים בפרס הארצי. ואני אגיד שהפרס הוא תוצר של דרך, זה לא משהו שקורה בין יום, הוא תוצר של מסע, ויש כאן באמת עשייה של כל כך הרבה אנשים שגרמו לזה לקרות. והסיור של ועדת הפרס שהגיע אלינו נתן לנו הזדמנות ככה לעלות קומה ולהסתכל על כל הדברים שעשינו במהלך השנים האחרונות מלמעלה. והעשייה היא כמובן יומיומית בחינוך, אבל זה אפשר לנו ככה לראות את התוצאות של התהליכים, כי חינוך זה בסוף משהו שהוא מאוד תהליכי בראיית רוחב, וכבר גרם לנו לסיפוק.
0: רק כדי לסבר את האוזן, כמה בתי ספר יש בתל מונד, יסודי, תיכוני?
2: כן, בתל מונד יש 5 בתי ספר יסודיים, מתוכם אחד ממלכתי דתי, יש לנו 26 גנים, ובית ספר על יסודי אחד שהוא 6-שנתי, זאת אומרת גם חטיבת ביניים וגם תיכון, של כ-1,600 תלמידים.
0: אוקיי.
2: שאלת למה?
0: כן.
2: אז בתל מונד עשינו בשנים האחרונות מספר מהלכים משמעותיים בחינוך, שהתחילו קודם כל בגיבוש חזון חינוכי יישובי, בהליך של שיתוף ציבור, אליו אגב הזמנו את כל מי שרצה להגיע, לא רק הורים, לא רק צוותי חינוך.
0: כן.
2: וכתוצאה מהחזון הזה, שהוא בשבילנו משמש כמגדלור, כדרך מאוד דרועה, הוא מתורגם כמובן לאבנים קטנות יותר, הוא מתורגם לתוכניות עבודה. ובעצם באמצעותו התחלנו את הדרך של חיזוק מה שאנחנו קוראים אקוסיסטם, כמו שבאמת אמרתם קודם, אקוסיסטם חינוכי, שמסתכם בשלוש מילים שבחרנו, שזה לחבור, לבחור ולהשפיע.
0: אוקיי, אז אני רוצה באמת להבין בכמה מילים את החזון הזה. כשמדברים על חזון, זה משהו ככה כללי, אנחנו לא יודעים מהו. מה החזון?
2: אז כשאנחנו מדברים, אני אסביר אולי על האקוסיסטם. כשאנחנו מדברים על אקוסיסטם, אנחנו מדברים למעשה, שזו אחת מהמילים בחזון,
0: כן.
2: אנחנו מדברים למעשה על רשת של קשרים, שבאמת שמים דגש בין החינוך הפורמלי ללא פורמלי. הלא פורמלי זה כמובן המרכז הקהילתי, זה תנועות הנוער. שמים דגש על השותפויות בין כל מוסדות החינוך. יש לנו מבנה מאוד מיוחד של קריית חינוך שיש בה גם בית ספר על יסודי, גם שני בתי ספר יסודיים וגם גנים. קריה אחרת קטנה יותר, אבל גם יש בה שני בתי ספר יסודיים והם בלי גדרות ביניהם. זה חשוב מאוד להבין, כל מי שמגיע אלינו סיור,
0: כן.
2: זה מאוד מתפלא, אבל אין גדרות בין המוסדות חינוך האלה למעט הגנים. יש שיתופי פעולה עם הספרייה, יש פעילות מאוד חזקה וחשובה לנו של הנהגות הורים ומעורבות של הקהילה.
0: כן.
2: יש הרבה מאוד התנדבויות וזה הולך לכל הכיוונים. זה תלמידים שמגיעים לגיל השלישי, תנועות הנוער, הגיל השלישי שמגיע ליישוב. אנחנו שמים, נותנים המון מקום לארגוני התנדבות, למשל רוטרי, למשל קהילת סורגות שהיא מאוד מאוד חזקה כאן.
0: כן.
2: זה צד אחד של הלחבור מתוך החזון, מתוך שלוש המילים שהזכרתי.
0: כן, הבנתי.
2: הצד הנוסף זה בחירה. אנחנו מאפשרים בחירה. עשינו מהלך של פיתוח ייחודיות של בתי הספר, וכל אחד לקח את זה למקום שמתאימה לאותו בית ספר, לקהילה של אותו בית ספר, לצוות החינוכי, לניהול של אותו בית ספר. ובנושא הזה יש לנו למשל בית ספר שהייחודיות שלו היא מוכוונות עצמית. זאת אומרת, כל הנושא של הבחירה של התלמידים, זה נושא שהוא הליבה והמהות של בית הספר.
0: כן.
2: הכנסנו תוכנית חלל של קרן רמון לגני הילדים.
0: כן. אני רוצה להתקדם, נשאר לך את להשפיע אם אני לא טועה, נכון?
2: אז להשפיע אפשר לקחת, יפה. להשפיע אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות. ראשית ההשפעה ההדדית, שהיא חלק מהאקוסיסטם כמובן, של אלו על אלו. מעבר לזה יש לנו למשל הנהגות ירוקות בכל בתי הספר שלנו. ההנהגות הירוקות משפיעות על ליצור יש מאין. יש לנו בבית החינוך רבין, שזה בית הספר העל יסודי שלנו, גינה קהילתית מדהימה שמוכרת את התוצרת שלה, שמשקיעה את הכספים שמקבלים ממכירת התוצרת בכל מיני דברים שקשורים לבית ספר ולהתפתחות הגינה. אז להשפיע זה דרך תנועות נוער, זה דרך המנהיגות. עוד דוגמה מצוינת להשפיע, תוכנית החלל של קרן רמון בגני הילדים.
0: אוקיי, אז אני רוצה ברשותך כדי שנספיק, ואחרי שאמרנו את כל אלה, ואחרי ההצטיינות שלכם של מועצת תל מונד, שזה ראוי לשבח, איך בכל זאת מתפקדים עם לא מעט בעיות שיש במערכת החינוך מבחינת כוח אדם, שחסרים אלפי מורים, גם איכות המורים לא תמיד היא האיכות שאנחנו מצפים לה, יש מורים נפלאים, אבל יש גם מורים הרבה פחות טובים. גם הלימודים, המחסור, זאת אומרת, הפסד חומרי לימוד בכל תקופת הקורונה והמלחמה, איך מתמודדים עם כל הדברים האלה?
2: אז קודם כל אתה צודק, אכן מערכת החינוך סובלת מבעיות ארציות. אנחנו לשמחתי מרגישים אותן קצת פחות מלמשל בפריפריה. וזה חלק מזה שהרשות היא רשות אטרקטיבית בנושאים של חינוך, היא אטרקטיבית למנהלים, היא אטרקטיבית לצוותי חינוך וכן הלאה. הסוגיה של הקורונה ושל המבצעים שעברנו כמובן, שגם להם יש השפעה מאוד מאוד גדולה. אחד מהדברים שהיו לי מאוד חשובים כראש רשות, זה מדיניות של חזרה כמה שיותר מהר לשגרה. זאת אומרת, ברגע שפיקוד העורף אפשר, עשינו את כל מה שרק אפשר בשביל להחזיר את התלמידים, כי הרצף הזה הוא חשוב והוא קריטי להם.
0: לין קפלן, ראש מועצת תל מונד, אפשר לדבר עוד, חינוך זה נושא חשוב, אבל תודה לך בשלב הזה.
2: רק דקה, כן. אני חייבת להגיד תודה לכמה אנשים, כל זה לא קרה לבד. אז תודה ענקית לאגף החינוך, לכל השותפים והשותפות שלנו, למרכז הקהילתי, למנהלים, למנהלות, לצוותי החינוך, להנהגות ההורים, לתנועות הנוער שלנו, לתלמידות ולתלמידים. הפרס הזה הוא ממש ממש של כולם. ואני מודה למשרד החינוך שמאוד עוזר לנו. מאוד מאוד עוזר לנו בהרבה
0: פרשות
2: שאנחנו מבקשים.
0: לין קפלן, תודה.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לך. עכשיו נגיד שלום ליפי דרור גואטה, שלום.
3: שלום, שלום, שלומות לכולם.
0: גם לך מגיע ברכות, מנהלת בית הספר לחינוך מיוחד נפלאות בכפר יונה, ואת זכית בפרס מנהלת פורצת דרך. קודם כל, השם עצמו נפלאות, הוא באמת שם נפלא, אבל איזה דרך פרצת? בואי נגיד כך.
3: לגדול, כל הסיפור הנפלא של נפלאות, זה החזון שמוביל אותנו מי יהיה הבוגר ביום שאחרי י"ב.
0: כן.
3: כל מה שנעשה בבית הספר מכוון להוביל לבוגר פרואקטיבי, שיצא עם תחושת שייכות, מגרות מלאה וטכנולוגית, שזה מאוד חשוב, שהמשיך את הדרך שלו בשירות משמעותי בצה"ל, בשנת שירות, בעתודה או שירות לאומי. והכי חשוב לנו, שהבוגר שלנו יצא עם ערכים, שיהיה אזרח טוב ותורם לקהילה. אני יכולה לשתף שאנחנו גאים, אנחנו רואים המון אחת והמון הצלחות בקרב התלמידים שלנו, מגיעים לאחוזים מאוד גבוהים בבגרויות ובשירות צבאי, בגיוס לשירות צבאי. חשוב להגיד שבסוף מי שכותב את הסיפור הזה זה אנשים. יש כאן צוות נפלא שבוחר בכל יום לשנות, להוביל ולהשפיע, אכן רוח החזון של משרד החינוך, מחוז מרכז, את כל זה מובילה המפקחת המדהימה והמקצועית שלנו אילנה פולק, ובסיפור הזה יש גם הורים, אני חושבת שזה הכי חשוב. ההורים כאן שותפים לדרך, יש הנהגת הורים משובחת, כי חינוך אמיתי נבנה בשותפות של הורים, קהילה מדהימה בכפר יונה ובית הספר.
0: כן, ובכל זאת יש דגשים יפית, כאשר אנחנו מדברים על חינוך מיוחד, שזה הרבה אמת. יותר מאתגר.
3: אמת. בסוף מדובר בבית ספר שהמומחיות שלו זה לקות למידה. זה להסתכל על כל המכלול. יש פה גישה הוליסטית שרואה את התלמידים גם בבית הספר, גם אחרי שעות בית הספר. מבחינתנו זה 24 שעות. זה לקחת את המבוגרים שמשפיעים עליהם ולהרכיב ביחד, גם עם בית הספר, גם עם המבוגרים של אחר הצהריים, למשל המאמן כדורגל, או ערב, או מאמן כדורסל, להביא אותם כשותפים ביחד לתוך הסיפור של כל תלמיד ותלמיד. וזו ההצלחה. להביא את האנשים הכי חשובים ולבנות ביחד עם התלמיד את הדרך. ברגע שהוא מרגיש שייך, והוא יודע שכולם באים בשבילו וכאן בשבילו, הוא גם מאמין בעצמו.
0: זאת אומרת, את מדברת איתי לא רק על מורים, אלא על כל הסביבה האפשרית.
3: כל הקהילה. זו שותפות מלאה של הורים בית ספר וקהילה.
0: כן. ומבחינת אותם ילדים, על מה מדובר מבחינת חינוך מיוחד? יש דרגות שונות, כשמדברים גם על הכישלון שהיה בשילוב בבתי ספר רגילים, מה את יכולה להגיד לי על כל זה?
3: בסוף התלמידים שמגיעים באמת מגיעים ממערכת החינוך הרגילה, וחלקם גם ממערכת החינוך המשלבת, ומגיעים לנפלאות כשאנחנו מבינים בהחלט גם את הכישלונות שהם עברו, ואנחנו בונים סביב זה לאט לאט בתהליך מאוד ארוך הצלחות. כן. הצלחות קטנות מגיעות להצלחות גדולות, וזה הסיפור פה. בסוף שהוא יאמין בעצמו, ויש פה, אני לא אוהב להגיד את המילה תיקון, אבל בהחלט יש פה אמונה בתלמיד, זאת אומרת, הוא יחזור להאמין בעצמו, כן. שפה זה הסוד. כאן זה נפתח, הוא מאמין בעצמו והוא פורץ קדימה.
0: איך התרגשת שקיבלת את הפרס? איך בדיוק?
3: מאוד, מאוד.
0: מי הודיע לך?
3: מי שהודיע לי בעצם מפקחת בית הספר, ולאחר מכן מיד מנהלת אגף החינוך, ושמחתי לשמוע. מדהים, מרגש, זה באמת הוכחה על הדרך שבית הספר עובר לאורך כל השנים, והתהליכים, כן. והעבודה הקשה מאוד של הצוות.
0: כן, והאמונה בילדים האלה בעצמם, כמובן.
3: זה הכי חשוב, הם כן. הכי חשובים, בשביל זה אנחנו פה.
0: בהחלט.
3: אותם תלמידים.
0: יפי דרור גואטה, קודם כל ברכות ושפו על העבודה שאתם מילים, עושים. כן.
3: כמה מילים שחשוב לי להודות למנהלות אגף החינוך, לראשי העיר מיום הקמת בית הספר ולאורך השנים. אני רוצה להודות לשושי עתי, מנהלת אגף החינוך וכל אגף החינוך. כן. לראש העיר שלנו, מר אלבר טייב, הניסיון כרגע לקדם את באמת בניית משכן הקבע שלנו. כן. אנחנו מחכים ומצפים לזה ונוכל לעזור לעוד תלמידים. ואני גם מקווה מאוד שהשנה נצליח לקבל תקציב רשותי לממש פדגוגיה פורצת דרך חדשה ונוספת. ובסוף בסוף כל ההצלחה שלנו נמדדת בבוגר, באדם, שיצא מנפלאות אחרי היום של י"ב.
0: בהחלט. יפי דרור גואטה, תודה רבה לך.
3: תודה. תודה לך.
0: לפני שנמשיך הלאה, אנחנו חייבים לכם שתי תגובות קצרות בעניין הזה של ההתנגדויות להקמת אתרי ויסות לתשתית מי הגשמים ברמת השרון, בסליחה, כן, ברמת השרון. אז אומרים לנו מהמועצה הארצית לתכנון ובנייה, התוכנית מצויה בשלב ההתנגדויות, ולכן לא נוכל להתייחס בשלב זה. ולגבי הרעיון שעשינו כאן עם ים מאיר קרן, ואיבנו תמיה, מדוע עיריית נתניה עדיין לא מגיבה על אותה אלימות וזריקת אבנים של נערים על אוטובוסים, אז אומרים לנו בעיריית נתניה שהם מגנים כל מקרה של אלימות, פועלים יחד עם משטרת ישראל בנושא, ביד קשה, בכל מקרה אלימות, ומציינים שבשבוע האחרון בוצעו מעצרים של מספר קטינים, בחשד למעורבותם באירועים מהסוג הזה. שלום איתמר רותם, כתבנו.
4: שלום, צהריים, תמיד יוסי.
0: לא שקט ברעננה.
4: וואה, תראה, אנחנו נסכם בוויכוח שמסעיר את הרשתות החברתיות ברעננה, לגבי הצעה שעדיין לא עלתה, אבל עוד תעלה בישיבת המועצה הקרובה, שתאריך השבוע, ואני כבר אומר, שההצעה הזו לא תעבור, אבל רק עצם ההצעה, זה מסעיר את העיר. ההצעה של חבר המועצה חגי פרנקל לאסור הקרנה של ערוץ 14 במבני ציבור של העירייה. את התגובה האמיתית לא בדיוק נקבל בדיון סוער שיערך לכך במועצה, אבל בינתיים העירייה הגיבה לעניין לאמצעי תקשורת שפנו אליה, והיא אמרה שההצעה היא הזויה מיותרת של חברי מועצה, שכל המטרה שלה זה ליצור פרובוקציה ולהעמיק שיח של שיסוי ופילוג.
0: של מי ההצעה?
4: לחבר המועצה חגי פרנקל.
0: וזה גם המשך, רק נאמר, איתמר, דיברנו על זה גם בעבר, זה המשך ליוזמות שהיו גם במקומות אחרים.
4: נכון, נכון, העירייה גם אומרת שמתקנים העירונים לא מתקיימים שידורי תעמולה, שידורים פוליטיים, והצעה תוסר מסדרים, זה דבר אורלי, אבל תראה, מה שעומד מאחורי ההצעה, הוא תכף נשמע את חבר המועצה חגי פרנקל, אבל מי שיעזין ויגיב לו, זה לא מטעם העירייה יוסי, אלא
0: רגע, נקטעת לנו איתמר עוד פעם, מי שיגיב.
4: אמרתי, זה לא מטעם העירייה, אלא חברו לאופוזיציה, חבר המועצה יורם סילברמן. אין פה אופוזיציה, לא אופוזיציה.
0: אוקיי.
4: בנושא הזה.
0: כן, ברור. תודה איתמר על הדברים האלה, נגיד שלום לחגי פרנקל.
5: היי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. קודם כל, אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, למה להעלות הצעה שכזאת?
5: אז זה מאוד פשוט. קודם כל, אנחנו מדברים על מבני ציבור עירוניים. אנחנו כן. לא מדברים על בתים פרטיים, שכל אחד בדלת המוטב יסתכל באיזה ערוץ...
0: ברור, אתם גם לא יכולים, כן.
5: לא, זה חשוב להבין את זה. כן. לא מדובר בהגבלת חופש הביטוי או בזכותו של כל אדם לצפות בערוץ על פי בחירתו. אני מדבר על המרחב הציבורי.
0: כן.
5: עכשיו, במרחב הציבורי, אנחנו מצטרפים פה ליוזמה של העיתונאים אורי משגב ותומר אביטל,
0: כן.
5: שבכל הארץ פנו לבתי חולים, כמו איכילוב, כמו רמב״ם, כמו סורוקה, רשתות קופות חולים, כמו מה זה היה? קופת חולים כללית ומכבי. כן. ובכולם הסכימו שאין שום סיבה לשדר ערוצים שמאופיינים בתעמולה פוליטית, הסתה וגזענות.
0: כן, אבל הם לא משדרים ערוצים אחרים, אלא הם ירדו בכלל משידורי חדשות, וערוצים משדרים טבע ותמונות נוף. או מוזיקה.
5: ובמה זה שונה מהצעת ההחלטה שאני מבקש להעביר ברענה?
0: לא יודע, אני שואל, בבקשה.
5: אותו דבר.
0: כן.
5: אנחנו גם כן, בהצעה שלנו, של אורנית שטרן, חברת המועצה אורנית שטרן ושלי,
0: כן.
5: אנחנו גם כן מציעים שישודרו בערוצים, במבני ציבור עירוניים, מסכים במסכי הטלוויזיה, תכנים ניטרליים כמו טבע, תרבות, מוזיקה, מדע, אומנות, ובכלל... תכנים שאינם חדשותיים או מפלגתיים.
0: כן, אבל בוא נלך רגע ברשותך חגי פרנקל למהות עצמה. אתם דורשים, הדרישה עצמה היא לא לשדר את ערוץ 14 במרחבים ציבוריים, נכון? עד כמה שהבנתי? זאת
5: לא,
0: הדרישה.
5: ההצעה היא לקבוע עמות מידה מקצועיות ושוויוניות שמבוססות על הבחנה של גורם חיצוני.
0: כן,
5: לא
0: אבל כל הטריגר זה ערוץ 14. בוא, אנחנו לא...
5: בסדר, אבל אם מחר בבוקר יהיה ערוץ 14 בריבוע, ערוץ 12 או 13 יתחילו גם כן לשדר תכנים פוליטיים של הצד השני של הקשת.
0: אז רגע, אוקיי? אז עכשיו אני שואל, רוצה לשאול אותך כזה דבר. אפשר לא לאהוב את ערוץ 14? אפשר אפילו לתקוף אותו קשות ולהגיד שהוא ערוץ כזה וערוץ אחר וערוץ תעמולה. אני יכול להסכים איתך, יכול לא להסכים איתך, אבל כל עוד אין החלטה כזאת, האם אתה לא חושב שזה עניין למדינה עצמה ולרשות השנייה? זאת אומרת, אם ערוץ 14 מנהל תעמולה, שיענישו אותו, שיכנסו אותו. אם הוא לא עונה לדברים האלה וממשיך לעשות את זה, אז שיסגרו אותו גם. אבל כל עוד אין החלטה כזאת, אז יכול להיות שכן יש פה פגיעה בחופש הביטוי.
5: לא, אתה מעלה נקודה של האם הדבר חוקי, וכל עוד לא נקבע שהוא לא חוקי, אז למה בכלל לנקוט פעולה?
0: זה וולונטרי, כי זה וולונטרי אז.
5: כן, אני מבין מה שאתה טוען. הטענה שלי זה שאם יש משהו שאנחנו ראינו תחת הממשלה הנוכחית, שדברים יותר אלמנטריים, כמו ביטחון, כמו תעסוקה, כמו פרנסה, כמו בית שדה תעופה ושמיים פתוחים, דברים הרבה יותר אלמנטריים לא מתקיימים תחת הממשלה הזאת, עיין ערך היום השחור הזה של השביעי באוקטובר.
0: כן.
5: אוקיי? אז קל וחומר, כשאנחנו מדברים על דברים שהם באמת ברזולוציות היותר קטנות של היום-יום. ופה אני אומר, השלטון המקומי יכול וצריך לקחת יוזמה.
0: אז... כן. לא, אני רוצה פשוט לצרף רגע ברשותך לשיחה את חבר המועצה, גם כן מהאופוזיציה.
5: יורם סילברמן,
0: שלום.
6: שלום וברכה.
0: שמעת את הדברים של גיא פרנקל, אתה מכיר אותם, ואני מבין שאתה מתנגד להם.
6: בהחלט מתנגד להם, ואני חושב שכל מדינה דמוקרטית וחופשית צריכה להתנגד לדברים האלה.

0: מקום, אלא ערוצים, ערוצי תקשורת, כל מקום יכול לבחור מה שהוא רוצה לראות. אם החבר מועצה פרנגל רוצה למנוע, אז אפשר אולי להגיד פה, כדי לא להעלות את מפלס העצבנות בעצבים בעיר ובמדינה, בוא לא נצבע בחדשות בכלל. אבל לבוא לסמן ערוץ כזה או אחר,
1: לא, אבל זה מה שהוא אומר, בוא לא נצפה. בסופו של יום, אומנם הטריגר היה ערוץ 14, אבל הוא אומר בוא לא נצפה בהכל. אבל אני שואל אותך, ואם יש הסתה?
0: אם יש הסתה, אז פונים לבית משפט, לוקחים אותו לבית דין, אבל זה לא הסיבה למנוע אנשים לראות ערוץ כזה או אחרת. כן, עד מה שאני מבין, עד כמה שאני מבין, אין איזשהו מדד ציבורי שיודע להגיד שיש הסתה יותר בערוץ כזה וכזה, וזה לא חוקי וזה
2: כמו... פה אתה טועה, יורם, דווקא יש. אם היית קורא את
0: הסתת
2: ההחלטה של יד
0: הסוף,
2: היית שם לב שיש גופים מחוץ
0: לעיריית רעננה. יש גופים אובייקטיביים, שמענו על גופים אובייקטיביים. אין כזה גוף במדינה. אוקיי, לא קיים כזה גוף שקובע שהערוץ הזה, זה ערוץ ימני, ואסור לשמוע אותו,
2: לא,
0: ואסור
2: להתקרב אליו. אנחנו לא מדברים על ערוץ ימני, לא, יורם, אתה מפספס את הנקודה. אנחנו לא מדברים על לאסור הקרנתו של ערוץ ימני או שמאלני. אנחנו לא מתייחסים בכלל לדעות הפוליטיות, כל דעה פוליטית היא לגיטימית. אנחנו מדברים על לא להקרין ערוצים שמתאפיינים בפייק ניוז, בשקרים ובהסתה. והדברים הללו
0: כן, ניתן לקמת אותם,
2: ויש ארגונים וגופים שמקמתים אותם, ואפשר לראות,
0: אני יודע שכל מי שמודד את הדברים האלה, הוא יש לו אינטרס, וכל ערוץ, אני אגיד לך האמת, בינינו, כן, חגי, באמת חגי,
2: ואני אגיד לך יותר מזה, יש לה אינטרס, יורם?
0: בהחלט, אבל אני אגיד לך יותר מזה, אני לא צופה, אני לא צופה,
1: רגע, רגע, בואו ניתן אחד לשני לדבר, כן יורם,
0: אני לא צופה לא בזה ולא בזה, כי באמת אני אוהב, לא אוהב להתעצבן יותר מדי, אז אני לא רואה, אני שומע וקורא מה שאני צריך. אגב, בואו נעלה את הניצתי רדיו 90, בואו נשים את זה ואולי ככה יהיה מדינה יותר טובה.
1: תשמע, זה רעיון מעולה, רעיון מעולה.
2: עוד פעם, בתנאי שאנחנו נבדוק ונראה באותם ערוצים, באותם מקורות חיצוניים, שהם באמת נאמנים לאמת, ואין להם יותר מדי דיווחי שק וואטסאפ, אם הם יעמדו בקריטריונים, אז בכיף.
1: כן.
0: אז אני אגיד לך משהו, כל ערוץ תקשורת הוא מדי פעם מעלה דברים, ואני לא צריך להגיד יותר את הדוגמאות, אבל אתה יודע גם שכל ערוצים הם אלופים בלהביא חדשות.
2: אתה מדבר בסיסמאות, אני מדבר במספרים, תקשיב שנייה. נכון לתחילת אוגוסט, ערוץ 14, 481 כשלים, לעומת 256 ערוץ 12, 59 כאן 11.
0: זה לפי האיגון שלך.
2: בסדר.
1: זה לפי מה? זה לפי מה, חגי? זה לפי מה? הנתונים האלה?
2: זה לפי, זה אני שלפתי מאתר בשם טרו, זה אתר שבודק את אמיתות הדיווחים בכל רשתות התקשורת, ודרך אגב, לא רק רשתות תקשורת, כל הפוליטיקאים, תמצא גם פוליטיקאים מהשמאל, הוא ייתן לך גם ציונים.
1: אוקיי, אנחנו חייבים לסיים, רבותיי וגבירותיי, תודה לכם על הדיון הזה, בכל זאת דיון דמוקרטי זה היה, והרעיון של רדיו 90 הוא רעיון נפלא.
2: יאללה, אני יודע, נבדוק אתכם, נראה באמת שאין פה פייק.
1: כן, כן, לא תמצא. חבר מועצת האופוזיציה, חבר מועצת העיר חגי פרנקל, וחבר המועצה יורם סילברמן, תודה חברים, תודה.
0: תודה רבה.
1: אוקיי, זהו, אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה שלנו, יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM. נגיד תודה למשה הסתחרוב שהיה על הביצוע הטכני, אלינור אמרה ופז אבו חצרה בהפקה, אני יוסי אדר, בשורות טובות.

0: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: תשעון FM.

רוק, דה קסבה, דה קאר, שלום לכם חברות וחברים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90, מתכנסים כמו כל יום בין 2 ל-4 עם הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים, ומוסיקה פשוט מצוינת. אז הנה, אנחנו כאן יוצאים לדרך עם מוסיקה טובה. Tell it to my heart, לי קוראים נועם אמיר. עד 4 אנחנו כאן, האזנה נהדרת לכולנו.

0: Girl, you're bit a woman, מתוך הסרט המעולה, ספרות זולה. עכשיו חברות וחברים, נצא להפסקה קצרה של פרסומות, עוד מעט נחזון, אלן פרסן יהיו כאן, וגם מדונה ועוד רבים וטובים. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו.

0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. נותרו ימים אחרונים, כרטיסים בקופת תל אביב.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה אוף טרים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
11: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: תשעים ופם, תשעים ופם.

All the Wise, Ellen Person Project. חזרתם אלינו חברות חברים עכשיו, נוריד קצת את הקצב, נרגיע את האווירה, ובעיקר נהנה ממוסיקה טובה. הנה שירי אהבה נפלאים, מדונה, Crazy.

אתם אקשן יחד עם ביונסה, פרפקט. אנחנו סוגרים כאן שעה ראשונה, חברות וחברים של 90 פלוס מינוס, כאן ברדיו 90. עוד מעט אנחנו נחזור אחרי כמובן פרסומות חדשות וסלין דיון אחד שיקחו אותנו להפסקה קצרה. אז אל תיכו לשום מקום, כי בשעה הבאה יש לנו מוסיקה מצוינת לנגן לכם. אני קוראים נועם אמיר, אני כבר חוזר.

0: Plus Minus. Mamma Mia. Rakan. De Radio Ticino.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
7: אליטל.
6: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
9: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: עכשיו בספירל החדרה. יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.

0: Protect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 9231, אור הרשב"י, כוכבית 9231.

talking about revolution, Tracy צ'פמן, שלום לכם חברות וחברים, ברוכים הבאים, שעה שנייה שלנו כאן 90 פלוס מינוס. אנחנו ממשיכים עם המוסיקה המעולה, גם בשעה הזו אנחנו קודם כל נרקיד אתכם, אחר כך נצא איתכם לסלואו, אתם יודעים, מכירים את הנועל. אז יאללה, אני אומר, בואו נצא לדרך, כי באמת באמת מחכה לנו שעה מעולה. לי קוראים נועם אמיר, הנה שנה את מי. שתהיה לכולנו, האזנה נפלאה.

0: יצירת האומנות של ההרכב המופלא הזה שנקרא Gregorian Moment of Peace. חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות אחרונות לתוכנית שלנו. Coldplay יהיו כאן מיד לאחר מכן, וגם R.E.M. ו-Boys Avenue וה-Spice Girls עם שירי אהבה מופלאים. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס

0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. נותרו ימים אחרונים, כרטיסים בקופת תל אביב.
2: Close. Come close to Netanya. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם ב-Close Netanya. גיבורי ישראל 8.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל.
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל.
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1 פלוס 1.
0: ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

המופלאים, חברות חברים, חזרתם אלינו, תודה רבה. אנחנו כאן עם החלק האחרון של התוכנית שלנו להיום, מה שאומר שאנחנו עם שירי אהבה עד ארבע. עכשיו, R.E.M. Losing My Religion בגרסה אקוסטית.

Hello from the other side, Boyce Avenue, הוא סוגר לנו יחד את התוכנית כאן עם הספייס גרס שכבר מתחילות להתנגן. אנחנו מסיימים כאן חברות וחברים את התוכנית שלנו להיום, תודה רבה לכם שבאתם, נהניתי מאוד לבלות איתכם את הצהריים, להשקיע בכם מוסיקה כל כך מופלאה, בעיקר לבלות איתכם. זהו, אנחנו נהיה כאן כל יום 2 עד 4 עם ה-90 פלוס מינוס שלנו, הלעיתים הנהדרים, לי קוראים נועם אמיר, אחר צהריים טובים לכם, ביי ולהתראות.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלד.

0: הגבס. מעיין הגבס, שיווק ומכירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
1: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לנסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בשכה, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
0: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו, כוכבי 9231, אור הרשב"י, כוכבי 9231.

שבחרה לנו את התוכנית היום. כן, אז איך בדרכים מהדורת יום בטח, עם כל העניינים שלנו, עוד מעט תבוא גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. כן, כן, היא ולא אחרת, הגברת שירי. היא תבוא והיא תחות חידה והיא תאמר דברה ונסה להבין מה היא רוצה כרגיל. גם לשחק בצ'צ'ונן, הוא ימשיך כבודו. נראה, האם תצליחו להבין לנו 7 מ-7 היום בצ'צ'ונן זה. נראה גם מה קורה בכבישים, וקורה, יש, כן, כל מיני... אגב, דברים חדשים, יש דברים חדשים מגניבים ממש. אבל עוד לפני הכל נגיע לכל העניינים הללו, נגיד שמשה הסתחרוב, האיש והאיש בצד השני של הזכוכית. לי קוראים נראה איך אנחנו כאן עד 6.

טוב, בואו נראה מה קורה בכבישים לפני שנלך לכל העניינים שלנו, ענייני דיומה, מה שנקרא. הנה מה שקורה בכבישי ישראל, להלן, דיווחי התנועה.

אז ככה, כביש החוף הוא עמוס ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. כביש מספר 1 ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, מרעננה דרום עד צומת רעננה. בכיוון ההפוך, מרעננה צפון עד צומת רעננה. בהמשך מים המושבות עד מחלף חולון מזרח. בכביש 5 ממחלף קסם עד מחלף ירקון. ב-65 ממחלף עירון עד צומת מי עמי, גם מצומת נחל חדרה מערב ועד מחלף קיסריה. 66 מהכניסה ליוגב ועד צומת מגידו. ב-471 ממחלף המשאב עד צומת מגדל הפק, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. ב-531 ממחלף גבעת חן עד צומת מלל. ובדרך, לא היה מזמן, ובדרך, כן, בר בר בר בר בר בר בר עמוס מהכניסה לאלעד עד צומת מגדל הפק, ממחלף ראש העין דרום עד צומת מגדל הפק בכיוון ההפוך. וזהו, זה היה בגדול מה שאנחנו יודעים שקורה נכון עכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו בוואטסאפ 054-9090-539. חדשות.

0: זה לה, טוב. וואי, זילה. טוב, זה הזמן לפתוח את הקווים לצ'אט שעוננו. ימשיך כבודו, כמו שאתם כמובן יודעים, בימשיך כבודו, זה הצ'אצ'ון המוזיקלי שלנו, אנחנו מעלים אתכם לשידור, משמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מאוד מוכרים.
1: מאוד.
0: חמישה מהם במסגרת הרגילה, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו, ואז הוא נעצר. אתם צריכים להמשיך מנקודה שהשיר נעצר, אם ידעתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, אין נקודה. ככה זה עובד, חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6 הוא שווה 2. כי בשיר מספר 6, שמים לכם את ההתחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע. אתם באמת צלילים ראשונים, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר הזה. אם תדעו, שתי נקודות זה שווה העניין הזה. בכל שאלה, פעם אחת הם יכולים לבקש עזרה. כן, יש לכם גלגל הצלה כזה. קוראים לו איסטה, בואו נגיד לו שלום. שלום איסטה, מה נשמע?
2: מה עושה? אין סיכוי, זה לא תלוי בך או מה לבשתי.
0: מה לבשת?
2: אני לבשתי חולצת ריקו.
0: עוד פעם לבשת צמלה.
2: איי, איי, איי.
0: בבקשה.
2: לא, היא לא אומרת
0: שמלה. לא, היא לא אומרת, מה פתאום. הנה, צדקת.
2: מה יש לך?
0: בצדר, הנה, הנה, הנה, עוד אחד, עוד אחד.
3: אתה בסדר, מי עוד היום? דיגי לי שוב ברגש. עוד שנייה זה בינינו נגמר.
2: ממה את מפחדת? ממה?
0: אז אני אסביר.
2: ממה את מפחדת?
0: הדגמת, לא רע, וואו. שתיים משתיים.
2: תגיד לי, ממתי אני לא מדגים טוב?
0: לא, יש לך, יש.
2: אין טעמים שאני לא מדגים טוב.
0: מלא, מלא, מלא כאלה, מלא. בכל מקרה, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע.
2: מחכים לכם.
0: מחכים לכם? מה זה היה מחכים לכם הזה?
2: המחכים לכם.
0: כן?
2: רגע, רגע.
0: תעשה את זה, זה. לא, הרגת אותה.
2: רגע, רגע, רגע.
0: תעשה, ניתן גם את הטלפון.
2: רגע.
0: נו, לא רוצה לדבר איתך, אתה סתם.
2: מחכים לכם!
0: לא, לא כזה.
2: מחכים לכם.
0: טוב.
2: מחכים לכם.
0: מחכים לכם.
2: מחכים לכם!
0: אוקיי.
2: מחכים, אך ורק לכם.
0: שקט, שקט. 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר שלנו באולפן. זה לא ייגמר אם לא נספר. 1-2-1-2-90-90-90. יאללה, בואו נשחק איתנו בימשיך כבודו. נראה אם נצליח להביא היום 7-7. הלוואי, הלוואי. תודה למדגים הלאומי שתמיד מצליח לחרב את ההדגמה. 1-2-1-2-90-90-90.
4: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

טוב, זה הזמן לפתוח את הקווים שלנו ולצאת לדרך עם החידה של האחת והיחידה. בעוד רגע היא תיכנס לאולפן וירטואלית, אבל היא תחוד חידה אמיתית לגמרי. ואתם, התפקיד שלכם הוא מאוד פשוט, זה להיות הראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים את התשובה לחידה של צ'ירי לוואטסאפ שלנו. מדובר הרי בחידת וואטסאפ פשוטה, אתם פשוט צריכים להיות הראשונים ששולחים את התשובה הנכונה, זה מאוד מאוד פשוט. מספר הוואטסאפ שלנו 054-90-90-539. 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. אבל, ותמיד יש אבל, הרי כמו שאתם בוודאי יודעים, בואה של גברת ה-AI, הרי לא מדובר בסתם אירוע, מדובר באירוע שהוא אירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לה, כי הוא פשוט לא... הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? בואו נודה, מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? יש את הדבר הזה שבא לפני... חלקכם משחקים בו יותר, חלקכם פחות, חלקכם לא משחקים בו בכלל. אצלנו מדובר באירוע חינוכי, וקוראים לו...

0: במסגרת המשחק המקדים אצלנו שלא כמו אצלכם ולא כמו אצלך ולא כמו בכלל, במסגרת המשחק המקדים אצלנו אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות לבוא ולומר לנו מה התשובה על החידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה, לפני שהיא פותחת את הפה בכלל, לפני שהיא אומרת ולו מילה אחת או עברה וירטואלית אחת שלה. אם תצליחו לנחש, לפני שהיא פותחת את הפה, תקבלו מאיתנו לא פרס אחד, שני פרסים בשווי מאות שקלים שיכולים להיות שלכם. וזה מאוד מאוד פשוט, הם יכולים להשתמש בכל דבר שייתן לכם יתרון, אם אתם יודעים לקרוא ב, אני לא יודע, בכדורי בדולח, מי שיודע לקרוא, וואלה, מגניב. אם אתם יודעים לקרוא בקפה, בתי, אם אתם יודעים לקרוא בקלפי טארות, בקלפים של טאקי, בקלפים של רמי קוביות, אם, יש כאלה שיודעים לקרוא בזה, כן? איסטה טוב בזה, בלקרוא בה, כן. בכל מקרה, השתמשו במה שנותן לכם יתרון, יהיו לכם 30 שניות שלמות לזרוק איזו תשובה שרק עולה לכם לראש. אם תקלעו על התשובה לחידה, שני פרסים בשווי מאות שקלים יהיו שלכם. יאללה, פשוט עד מאוד. אני מקווה שאתם מוכנים ומקוננים לעניין הזה. כולם מוכנים, אגב? כולם מקוננים? 054-90-95-39, יאללה, נראה לי זה הזמן. כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, 2, 1. איזה תשובות יש פה. אוקיי, רגע, שנייה. הצטדיון כדורגל זה לא שוארמה, זה לא טבחה בסלק. זה לא תחנת אוטובוס, זה לא החופשה הסודית של איסטה על חשבון חבורת חסמבה ולא על חשבון המנופח של אייכל. לא אופניים, לא מטוס, לא בניין, לא בית, לא משקפיים, חשמל, וי-פיי, מרפסת, מחסן, מצלמה, חיישן, שקית גומיה, עבודה, חשמל, מטען, גלידה, במבה במילוי סלק לבן, עפיפון, פותחן, קרוסל, המנות, זהו, נגמר הזמן. ציפור, פלטת שבת, סופר, ישראל, חוט, חבל, מקפצה, נגמר, זהו, אני רק אסיים את הרשימה פה, עפיפון, חופש, נייר טואלט, ראיתי כמון, אפשר גם טבחה בכמון, יש מלקוש, לא דינוזאור או רמזור, זהו, אין את זה. איי, זה היה קשה. בכל מקרה, anyhow, אני חושב שזה הזמן לראות מה רוצה מאיתנו. הגברת צ'ירי בחידתה להיום, גבירותיי ואותיי, להלן חידתה של הגברת.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד לדבר ספציפי מאוד? חלקנו מגיעים אליו פעם בכמה ימים, ויש כאלה שמגיעים אליו לעתים רחוקות הרבה יותר, מה שכן יש די הרבה ממנו בכל הארץ וגם בעולם.
0: מעניין מאוד על מה היא מדברת. אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, וואטספו לנו, 054-90-90-539. הנה זה שוב,
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד לדבר ספציפי מאוד? חלקנו מגיעים אליו פעם בכמה ימים, ויש כאלה שמגיעים אליו לעתים רחוקות הרבה יותר, מה שכן יש די הרבה ממנו בכל הארץ וגם בעולם.

0: 90 FM. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. העטבה מוגבלת ל-30 דירות. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. נותרו ימים אחרונים, כרטיסים בקופת תל אביב.
3: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
4: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה, ביס בעיר, מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושי קרוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות חיות של

0: בחיקר העצמאות החל מ6:30 בערב, והכניסה חופשי. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל.
1: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
2: אליטל.
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: תשעים FM.

0: Girls just wanna have fun. יאללה, בואו נשחק, המשיך כבודו. סיבוב ראשון להיום. בואו נגיד שלום לירין, שלום.
1: שלום.
0: מה העניינים?
1: בסדר, איך אתם?
0: אנחנו מצוין. רגע, אז את ירין?
1: אני ירין, והבנות שלי פה באוטו.
0: מי הם? תנו לנו שמות, שתפו אותנו.
1: נו, מה שמות? אלה. תמר.
0: תמר ו?
1: אלה.
0: אלה. זהו, איפה אתם עכשיו? איפה אתם טיילות? כי אני שומע שאתם באוטו.
1: איפה שלא היינו בחופש הזה. כל מקום אפשרי בערך.
0: די, נו. איזה, כן. בכלל, זה באמת תקופה מאתגרת עכשיו, סוף החופש וואו. בעיקר, כאילו. אוקיי, היום איפה הייתם?
1: היום הלכנו לבקר בגלילות, פתחו איזה מתחם.
0: הלכתם לבקר בקניון החדש?
1: בגלילות, בדיוק.
0: הבנתי, אוקיי, אתמול איפה הייתם?
1: אתמול היינו בג'מבו,
0: הבנתי. את עושה אטרקציה. ללכת לחנויות שיש בהם מזגן, זו לא אטרקציה. זה שופינג קוראים לזה, זה שני דברים שונים. לא, אבל את מחרטטת, כי לקחת אותם עכשיו לאטרקציות, זה בואי, בואי נעשה טיול בטבע, נלך הליכות. לא, את הולכת ממזגן למזגן כפרה, בואי נגיד את האמת. אני לא יודע. רגע, ירין, מאיפה אתם?
1: מכפר יונה.
0: טוב, אצלכם קניון זה באמת יציאה, זה... חוזר בי. טוב, יאללה, בואו נשחק. תקשיבו, יש לנו שישה שירים ויש לכם גלגל הצלה אחד. בואו נראה מה נצליח להביא. יאללה. אנחנו יוצאים לדרך, השיר הראשון שלנו עליכם.
1: תומכת עליכם, בנות, אני לא...
0: מה? אם את מבינה? את כבר כאילו, את כבר מסירה מעלייך אחריות. איזה התנהגות לא הורית זאת. לא, לא. קודם את אחראית, את הראש, את אשמה.
1: למה? אני
0: אומר
1: טוב מזה.
0: אוקיי, בואו נעצור את הדיון הזה, כי חבל, אתם אחר כך סתם מתבזבזים מחוץ למזגן. הנה השיר הראשון, קבלו את זה. אשוב אני ישנה
1: בליבי.
0: מי זאת? בבקשה, בנות, תלמדו. הנה, אמא, משמשת דוגמה. בבקשה, הנה, תראי, התפלק לך, התפלק לך לשמש דוגמה. אוקיי, הנה שיר מספר 2, קבלו את זה.
1: עוד ריקוד אחד,
0: נמשל,
1: נגפה
0: ככה, שמה. עוד ריקוד אחד, מה?
1: עוד ריקוד אחד, ודאי.
0: הופה, תצעקו לה, אימא, אימא. יאללה, בואו נרים לה. יפה, יש לנו שתיים משתיים. הולכים, אנחנו הולכים שנייה.
1: שמעת? יש פה בקשה.
0: מה?
1: מה עם השירים של היום, הם אומרות?
0: שנייה, חבר'ה, שנייה. סליחה, מי מנהל פה את האירוע? אני מבקש, שקט, שקט כאן. הנה שיר מספר 3.

0: איזה שיר זה. אוקיי, יש לנו שלוש משלוש. הנה שיר מספר ארבע.
1: זה שיר עצוב שבא לבכות.
2: אני כותב עלייך שיר ואין לי מה לחרוז.
0: ארבע מארבע. אוקיי, אנחנו הולכים לשיר מספר חמש. בואו נראה, חבר'ה, לשמור על זה, אתם במצב מה זה טוב. רק לא להרוס, סבבה? הנה, קבלו את זה.

0: יום ראשון.
1: עצוב. מה, רגע, גם בעליך עכשיו כאילו הצטרף במרחוק?
0: הוא הגלגל הצלח.
1: מה זה גלגל הצלח? עבר הזמן. היה נדמה לי שפתאום נהיה לך קול גברי ולא הבנתי למה, אמרתי אני אבדה. אני שמח. אוקיי, תקשיבו, יש לכם 5 מ-5, בלי הנראה, אתם טובות, פלוס, אתם טובות פלוס. עכשיו זה כאילו, אוקיי. לא, יש לכם, קיבלתם עוד אחד זה. אנחנו הולכים לשיר האחרון, שיר מספר 5, אני שם לכם התחלה של שיר, אתם, התפקיד שלכם להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר, אם תדעו, אז יהיה לנו 7 מ-7, מה שלא היה כבר מעל שבוע לדעתי, הזדמנות לדבר הזה, אם תבחרו להשתמש בגלגל הצלה, הוא שווה נקודה אחת, אז תחשבו טוב לפני, קבלו את השיר הזה.
0: רגע,
1: עוד פעם, הנה, עוד פעם, הלאה.
0: כן.
1: 5, 4, 3, 2, 1. מה? מה אומר?
0: יואו.
2: ואיך שלא מסתכל, זה תמיד מבלבל.
1: איך נופלים במוש בן ארי, אני שואל, ואני לא...
0: אבל מה עם הגלגל? לא הייתה לנו אופציה.
1: לא הייתה לכם, כי בזבזתם את הזמן ב... הייתם צריכים בחמש שניות להגיד גלגל. אבל לא עשיתם את זה. לא, אחרי שנגמר הזמן והתחיל השיר, מה את אומרת? לא, אבל שנייה, אני אגיד לך משהו, קודם כל, למה בעלך כאילו הוא בעבודה ואתם מבלות? קודם כל בואי נתחיל מהשאלה הזאת.
0: הוא בבית.
1: הוא בבית?
0: לא, הוא עובד מהבית.
1: הוא עובד מהבית, אז הוא עובד. ואתם כאילו מקניון לקניון, משופינג לשופינג, ויש מישהו שיושב בבית, ככה מסכן, לבד, גלמוד. איפה?
0: הוא מזרים,
1: הוא מזרים. הוא מזרים, ואתם זורמות, אין בעיה, תקשיבו רגע. יש לכם 5 תשובות נכונות, והיה לכם סיבוב מדהים, יכול להיות שאתם תנצחו היום, אנחנו כמובן נראה בהמשך, ואנחנו נעדכן, אבל מה זה היה כיף גדול לשחק איתכם. תודה רבה רבה ששיחקתם איתנו. ביי! אם אתם מאזינות, מאזינים, חושבים שאתם יכולים יותר, 1, 2, 1, 2,

0: רוצים לעשות קפיצה קטנה צפונה למירון, כמו שאתם יודעים, כל שנה כולם עולים למירון, בטח גם בין ראש השנה לכיפור, הרבה עולים לקברו של רבי שמעון. ואני רוצה להגיד שלום לרב משה דודוביץ', שלום.
1: שלום עליכם, מה שלומך?
0: השתבח הבורא, שלום כבוד הרב. כבוד הרב, חודש אלול, מה המשמעות מבחינת הקבלה בתקופה הזאת של השנה?
1: התקופה הזאת, לפי הקבלה, בכלל מרגישים את זה כל אחד ואחד, זה הרי חודש הרחמים והפניחות, זה חודש שבו אפשר לפעול ולבקש הכל מבורא עולם, שיביא עלינו בעזרת השם שנה טובה ומתוקה וכתיבה וחתימה טובה. אנחנו יודעים בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון.
0: נכון.
1: בורא עולם נתן לנו מתנה של חודש אלול, שבחודש אלול אפשר לעשות את כל הפעולות כדי לזכות באמת לשנה הטובה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין לרחמים, להפוך כל דין, כל קושי לרחמים גמורים.
0: וזו כשאנחנו... בדיוק הסיבה, אגב, למה כולם כל הזמן עולים לרבי שמעון, בגלל המשפט הזה, הכל כך עוצמתי הזה, של מי שבאמת, בוא, כולנו יודעים מי הוא ומה הוא עשה, מחבר הזוהר כמובן, מייסד תורת הקבלה ובכלל, אבל בתקופה הזאת לא כולם עולים ולא כולם מצליחים לעלות, ועדיין אנשים רוצים את הברכות ורוצים את, אתה יודע, ככה, להפוך באמת מדין לרחמים, מה הם יכולים לעשות אם הם לא יכולים להגיע למירון?
1: נכון, נכון, אנחנו כאן, עוד אומר רבי שמעון בר יוחאי, ענן וחביבות טליה מילטה, אנחנו תלויים אחד בשני להיות חביבים אחד כלפי השני. כאן באור הרשב"י, בישיבת המקובלים אור הרשב"י, יצאו כאן במיזם ענק, ענק ביחד עם הרדיו, שעושים את בשיתוף, בסייעת הדשמיא, פתחנו מוקד מיוחד להעברת השמות. ואתה יודע, אני חייב להגיד לך שאתה, יש לך מאזינים, שנה שעברה, כשעשינו את המיזם הזה, ופשוט... המון המון מאזינים התקשרו לבקש, ויותר מזה אני אספר לך, כאן אצל רבי שמעון בר יוחאי, אתמול הגיע לכאן אחת שהיה לה שם שמות המחלה, והעבירה את השם ואת הבקשה שלה, והצדיקים המקובלים ערכו עבורה את התפילה המיוחדת הזו, והיא פשוט הגיעה לכאן הפקת ענק, משהו לא רגיל, סעודת הודיה גדולה מאוד, מלא אורחים, מלא דברים שהביאה לכאן, כדי לחגוג את... הכל נעלם כלא היה.
0: איזה זכות גדולה, איזה זכות גדולה, באמת.
1: ואנחנו כאן, בעזרת השם, כל אחד ואחד, אוהבים את כל עם ישראל. אבא, אמא, הילדים, כולם, תעבירו את השמות, את הבקשות שלכם לרבי שמעון בר יוחאי, בכוכבי 9231, כוכבי 9231, כל אחד ואחד מעביר את השם שלו, את הבקשה שלו. יש כאן עוד משהו מאוד מאוד ייחודי ונדיר, שזה סגולת הדבש הברכה שמורנו ורבנו רבי יחיאל אבוחציר הכין, באופן אישי, הוא מכין את זה באופן אישי, ביחד עם התפילות של הצדיקים המקובלים שלנו, ושולחים את זה עם שליח מיוחד, גם את זה, את זה, את זה פלאות. אני לא רוצה, לא יכול להרחיב על הדבר הזה, אבל עדויות של אנשים שמספרים על הדבר הזה, פלאות, ניסים ונפלאות, בכוכבי 9231, כוכבי 9231, כל אחד ואחד מעביר את השם שלו, את הבקשה שלו, כי פתחנו את המוקד הייחודי בשביל עם ישראל,
0: חברים,
1: שכל
0: באמת...
1: אחד ואחד מעביר את השם לבקשה, כדי לזכות בעזרת השם לשנה טובה ומתוקה.
0: אמן, אמן, הזדמנות באמת לכם, מאזינות, מאזינים, ככה באמת לממש את העניין הזה וליהנות גם אתם, וגם אתם תוכלו אולי בשנה הבאה לעלות לחגוג את מה שסבלתם ממנו והכביד עליכם בשנה הזאת. הרב משה דודוביץ', אני מודה לך מאוד מאוד על השיחה הזאת, ואנחנו שוב נבוא...
1: ותודה רבה על ההזדמנות, על השיתוף, על מה שאתה עושה למען עם ישראל. ברוך תהיה ושיהיה לכולם שנה טובה.
0: תודה רבה כבוד הרב. אנחנו שוב מזכירים את המספר כוכבי 9231, זה המוקד של אור הרשב"י, תשתמשו, ומי יודע, הלוואי בעזרת השם שנה הבאה אתם תהיו גם, תעלו לחגוג שם ולעשות את השמחה שלכם אחרי שתעברו את כל מה שיושב עליכם.

ג'סטן אלוז'ן עם הג'נרשן. טוב, סוגרים שעה ראשונה של הרכב בדרכים, אבל עוד שעה לפנינו גם נראה מה קורה עם התשובות לחידה שלנו להיום, האם אנחנו בכיוון או לא בכיוון עם החידה של צ'ירי, וגם כמובן חמש תשובות נכונות היה לנו בהמשיך כבודו. בואו נראה אם אפשר לעבור את הדבר הזה בשעה הבאה, תכף חוזרים.

0: נראה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
3: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-8888.

0: 6-6-0-2.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: אפס מעיין הגבס.

ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים תהיו באשר אתם, ברוך הוא, ברוך שמו, בשעה הנוכחית נראה עם חמש תשובות בהמשיך כבודו זה מספיק. תכף נראה מה קורה עם החידה של צ'ירי, והאם יש תשובות נכונות, האם כבר אפשר לסגור תשובה, לא צריך הרבה, אחת מספיק.

New Religion, טוב, בואו קודם כל לפני שנבדוק מה קורה עם התשובות שלכם, בואו נראה מה קורה בכבישים, יש חסימות, יש דברים, כבר נעדכן לכם שבאזור כביש 4, באזור של פתח תקווה שם, יש חסימות כבישים, וזה בגלל הפגנות, אבל הנה כל שאר הדברים שקורים בכבישי ישראל.

טוב, כמו שאמרנו, האזור של כביש 4 חסום שם, גם באזור של מחלף אלוף שדה ועד האזור של מורשה, מנת לא להיכנס לתוך העומסים, מנווטים שם בכיוונים אחרים. בכביש החוף עמוס ממחלף אולגה עד מחלף קסריה, ממחלף אור עקיבה ועד זיכרון, שימו לב לזה. בכביש מספר 1 ממחלף בן גוריון ועד לוד, ממחלף דניאל עד ענבה, ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, גם ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות. עמוס במחלף גן רווה ועד האלוף שדה, משם חסום כמו שכבר אמרנו, גם ממורשה עמוס וסגור שם עד אזור אם המושבות. בחמש ממחלף קסם עד מחלף ירקון, ב-40 מצומת הטייסים עד צומת אל על, ב-65 ממחלף עירון עד צומת מימי, מצומת נחל חדרה מערב עד מערב, עד מחלף קיסריה, ב-66 מהכניסה ליוגב עד צומת מגידו, ב-471 גם שם עמוס ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. זהו, זה מה שאנחנו יודעים נכון לעכשיו שקורה בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, וצפו לנו 054-90-90-539.

0: טוב, מה קורה עם התשובות לחידה? כבר יש לנו את התשובה לחידה? אנחנו כבר שם בכלל, יש לנו את הפתרונים, את הפתרונות, את התשובים, את התשובות, זה אצלך? זה לא אצלך? מר בחור שם, אתה יכול... עד עכשיו, היית שקט היום, איך זה קרה? זה לא מתאים לך.
1: ניר, האם אתה
0: שומע? לא, לא, לא, לא, לא, בלי זה, בלי זה, אני שומע אותך רגיל. שומע אותך רגיל, גם בלי להרביץ על החזה, אתה לא קינג קונג, הנה, כואב לך, מגיע לך. מגיע לך. איסטה, תקשיב.
1: דיברתי מהמסוק, אבל אמרתי לא חשוב, נצלחתי.
0: והתרסקת ישר לפה, תקשיב.
1: כן,
0: צ'ירי הייתה...
1: איזה ביש מזל.
0: צ'ירי הייתה אחד החידה. היא אמרה...
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד לדבר ספציפי מאוד? חלקנו מגיעים אליו פעם בכמה ימים, ויש כאלה שמגיעים אליו לעתים רחוקות הרבה יותר.
1: הפעם לפחות היא לא אומרת
2: מה שכן,
1: לפרטים.
2: יש די הרבה ממנו בכל הארץ וגם בעולם.
0: הבנת? אתה יכול עכשיו להגיד לי מה התשובה הנכונה?
1: ברור!
0: נו, אז איפה הבעיה?
1: אם כן!
0: אם כן, ניר, אנחנו...
1: התשובה!
0: אופה, כן.
1: הנכונה!
0: כן.
1: היא!
0: כן.
1: מקווה!
0: מה?
1: מקווה.
0: עכשיו תסביר, אני רוצה שתסביר.
1: אוקיי, אז אני אסביר.
0: אז רגע. בבקשה, בוא.
1: אבל הנה אני מסביר.
0: איך קוראים לדבר הזה? נו, שהוא מיועד לדבר ספציפי מאוד.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: יופי.
0: חלקנו מגיעים אליו פעם בכמה ימים, ויש כאלה שמגיעים אליו לעתים רחוקות הרבה יותר.
1: כן. ברור, יש כאלה גם, כן, יותר.
0: מה שכן, יש די הרבה ממנו בכל הארץ וגם בעולם.
1: כן.
0: וואלה.
1: גם בעולם יש מקווים.
0: האמת שכן, מקוואות, בוודאי.
1: מקוואות?
0: כן.
1: כן?
0: וואו. מפתיע, אתה יודע מה? לא חשבתי על זה ככה.
1: ברור שלא חשבת על זה, כי ממתי אתה ומחשבה הולך ביחד.
0: הנה, התחלנו. טוב, איסטה. אני מאוד
1: שמח. סבנג מתחת לחגורה.
0: סבנג וגמרנו. אני מאוד שמח שאתה מבסוט מהתשובה שהביאו ואמרו וכל הזה. אתה כאילו חושב לתומך.
1: נתתי לעצמי מכה.
0: מגיע לך. בטח אתה חושב לתומך.
1: זה נעמסוק.
0: אתה בטח אומר, וואי, איזה יופי, פתרתי את זה על המכה הראשונה.
1: מה זה? זה היה הכי מהיר שהיה לנו עד היום.
0: עד היום. זה לא זה כמובן. זה כמובן לא זה, נכון?
1: לא, זה לא מקווה?
0: אתה יודע את זה, נו בכלל.
1: לא, זה לא מקווה?
0: ברור שלא מקווה.
1: לא,
0: לא, מה אתה מופתע?
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז יש לי עוד משהו טוב.
0: נו, בבקשה.
1: שגם נמצא בכל העולם.
0: נו, בבקשה.
1: ובארץ.
0: נו, בבקשה.
1: והולכים אליו מדי כמה ימים, ואיתם רחוקות יותר, וזה. ויש לו ייעוד מאוד ספציפי.
0: מה?
1: ים!
0: ים?
1: ים!
0: מה הייעוד הספציפי של ים?
1: להיות ים.
0: להיות ים.
1: כמובן.
0: אוקיי, אוקיי. תשמע, אתה התחלת לזרוק שטויות.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: אני אומר לך.
1: אז בוא. איך קוראים לדבר הזה, שיש לו, הוא מיועד לדבר ספציפי מאוד, זה ים.
0: אתה מבין שאתה כאילו מגן על משהו שאתה יודע שהוא לא הגיוני?
1: לא, לא, תקשיב.
0: נכון?
1: מה ספציפי בים?
0: מה ספציפי בים?
1: שהוא ים.
0: וואו, לא חשבתי על זה, גאון, מדובר בגאון.
1: הוא לא בריכה.
0: זה לא ים.
1: הוא לא שלולית.
0: הבנתי, זה לא...
1: זה לא ימה.
0: זה לא ים.
1: זה לא ים?
0: לא ים.
1: תחלה דלק. יש לה ייעוד מאוד מאוד ספציפי.
0: וואו, זה לתדלק. דווקא מעניין. אוקיי, איך...
1: חלקנו מגיעים אליו פעם בכמה ימים, ויש כאלה שמגיעים אליו לעתים רחוקות יותר.
0: נכון.
1: עם הרכב שלך חסכוני, נכון, פחות חסכוני, נכון. זה... זה.
0: יש הרבה ממנו בכל הארץ וגם בעולם.
1: יש הרבה, בטח.
0: וואו, הלם. הלם.
1: Thank you, guys. I was I and
0: you were. זה לא, זו תשובה טובה, זה עונה, אבל שנייה, אני מסביר, זה עונה...
1: You was they are you one.
0: זה לא זה.
1: מה זה לא?
0: מה? מה? מה זה?
1: מה זה לא?
0: מה זה לא? להסביר לך מה זה לא?
1: לא, לא. למה זה לא? מה זה? כאילו, מה זה?
0: איסטה, זה לא זה. בוא נתקדם, לא זה. בוא, בחייך.
1: אוקיי, מקווה.
0: היינו במקווה, עוד פעם.
1: היינו,
0: לא,
1: אני יודע.
0: נו, יאללה, כן.
1: ים.
0: יש לך זיכרון יותר קצר משל...
1: בית אלמין.
0: מה, חמזלו, מה יש לעשות שם?
1: יהוד מאוד ספציפי.
0: מאוד ספציפי. אתה, כשאתה תלך לשם, זה...
1: כן, יש לי בעיה עם החלקנו מגיעים אליו בכמה ימים.
0: אתה יודע, עולים לקבר, מה שנקרא.
1: בכמה ימים.
0: לא, אולי, אולי יש כאלה...
1: אולי...
0: אני לא יודע, אני אפילו לא יכול להתעסק עם המשפט הזה.
1: בנקת!
0: החלפנו, יופי.
1: כן, אני לא טוב לי עם הבתי עלמין.
0: בנקת, יש כאלה שבאים אליו אחד בכמה
1: ימים, יש כאלה שמגיעים אליו לעתים רחוקות יותר, מה שכן.
0: האמת, פחות הולכים אליו לבנקת, ישר כאילו, הכל מגעצים, מגעצים, מגעצים.
1: לא, לא בהכרח. אתה בא עם הטלפון. אז אתה מאלה שמגיעים אליו לעתים רחוקות, יש עדיין אנשים מבוגרים, בעצם אתה איש מבוגר מאוד.
0: אז נו, הנה.
1: אתה מאלה שכזה, בחור שיק צעיר, בוא תראה לי רגע איך אני מוציא דברים מהקשפומט.
0: אנחנו מכירים כאלה, אבל זה לא אני במקרה הזה.
1: זה לא אתה.
0: זה לא אני. טוב, בנקאי.
1: אתה בטוח? אתה לא מחכה שאיזה צעיר כזה יבוא מאחור, תסביר לי רגע איך אני משך פה את
0: ה... בחורצ'יק.
1: אני לא רואה את הכפתורים.
0: בחורצ'יק זה לא בנקאי.
1: אתה בטוח. שלמה, ייעוד מאוד ספציפי.
0: גם לך יש ייעוד מאוד ספציפי, בוא.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: שים גיטרות. נו.
1: מונית.
0: מונית?
1: כן, כן.
0: אוקיי.
1: מונית, יש לה ייעוד מאוד ספציפי, נכון?
0: אתה יודע מה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, זה לא הזמן לפינתנו, לא, לא, לא, לא.
0: אוקיי, לא, לא רוצה, אז אתה יודע מה? לא רוצה פינתנו, אוקיי.
1: לא, זהו לא הזמן.
0: איסטה, אתה רוצה לחזור לחידה?
1: אני איתך.
0: אוקיי, מיועד לדבר ספציפי מאוד.
1: אכן, חן, חן.
0: חלקנו מגיעים למונית פעם בכמה ימים, ויש כאלה שמגיעים לעתים רחוקות הרבה יותר. אכן, חן, חן. מה שכן, יש די הרבה ממנו בארץ ובעולם, ויש ים כאלה, האמת שיש, הנה, פה הים, מחבר בין הים לבין המוניות שלך, יש ים מוניות.
1: אתה מתיש.
0: אני מתיש, אתה מבין.
1: אתה איש קשה, אתה איש קשה, ממורמר, זקן,
0: ומתיש. היום באת מפרגן, חבל הזמן.
1: נכון?
0: כן, יש לך ימים כאלה.
1: מרגיש שיש לי איזה פרץ כזה של
0: ארגון.
1: של לתת.
0: עדיין לא פתע. כן, כן, בסדר, תכף אני אתן לך, תקשיב, זה לא...
1: את הנשם.
0: טוב, טוב, זה לא מונית, לא עזרת, לא פתרת.
1: זה גם לא מונית?
0: תתרכז. ותעשה לי טובה, אנחנו עוד מעט...
1: אם זה לא מונית, זה אוטובוס.
0: אני... הוא מעייף אותי.
1: זה לא אני.
0: זה לא אוטובוס גם. זה לא אוטובוס, ואני עכשיו תקשיב. עצור. אנחנו נמשיך...
1: סטופ?
0: כן, כדור הארץ.
1: סטופ!
0: אדום, חוק, זורף חוקים. עוד מעט אנחנו נמשיך עם זה, ואתה חייב להביא לי תשובה נכונה.
1: קודם כל, אני לא חייב שום דבר.
0: חייב, חייב, להביא תשובה נכונה.
1: לא, אני לא... מחויב, אני לא מחויב.
0: המחויב, לפי חוזה. ככתוב.
1: תודה רבה לכם, אני הייתי אתם, הייתם אתם. שיהיה שבת שלום,
2: צום, קל, חג
1: שמח,
2: מועדים בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד לדבר ספציפי מאוד? חלקנו מגיעים אליו פעם בכמה ימים, ויש כאלה שמגיעים אליו לעתים רחוקות הרבה יותר, מה שכן יש די הרבה ממנו בכל הארץ וגם בעולם.
0: אם אתם יודעים, 054-90-90-539.
3: את באה אליי שוב, עושה לי שורט על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף.

0: כן, זה עדן חסון, כמובן. טוב, היה לנו סיבוב ראשון של ימשיך כבודו היום, שהגיע לחמש תשובות נכונות, ואז נשאלת השאלה, האם הדבר הזה אוויר, האם אפשר, לא כאילו אוויר, אוויר, אלא האם אפשר לעבור את זה. ולכן, אנחנו רוצים להגיד שלום לסיבן, שלום סיבן.
1: שלום.
0: מה העניינים, מה נשמע? בסדר, למה את רחוקה מהטלפון פתאום? תקרבי.
1: פה באוטו.
0: אתם באוטו. מי זה אנחנו?
1: אני, אבא שלי ואחותי.
0: שלום, יש להם שמות גם?
1: אבא אסי ואחותי לירי.
0: או, לירי, אסי, שלום. מה זה, בדרך לאן אתם, חברים? לאן אתם נוסעים?
2: בדרך חזרה מהעבודה, הם באו לעבוד אצלי בעבודה ולהתפרנס גם, אז...
0: די, רגע, אבל אתה משלם להם יותר טוב מלעובד רגיל, את האמת.
2: הבוסים שלי משלמים להם.
0: הבנתי. טוב, אבל אתה יודע, אנחנו... לא, בסדר, אתה יודע מה? מה אכפת לך עוד כסף הביתה? מה רע? מה רע? רגע, באיזה עבודה? מה אתם עושים? באיזה תחום?
2: אני עובד בשילוח בינלאומי.
0: אז הם גם משלחות? הם שילחו?
2: הם משלחות.
0: הם שולחות ומשלחות. חברים, יש לנו... מאיפה אתם? פרדס חנה. יש לנו שישה שירים, יש לכם גלגל הצלה אחד. בואו נראה מה נצליח להביא. אני מאוד מאוד מאוד מקווה שתצליחו לעבור חמש תשובות נכונות, אבל זה תלוי בכם. הנה השיר הראשון.

0: שאלתי כבר את כל הנבדים.
1: ידעתי שאתה תהיה זה שיענה על זה.
2: שאלתי כבר את כל...
1: היה לי ברור, היה לי ברור. טוב, נו, זה משינה. אחד יש לנו, אנחנו הולכים אל השיר הבא. הנה שיר מספר 2. קבלו.

0: איזה שקט באוטו.
1: נשפח לעזרה נראה.
0: גלגל הצלה, איסטה, השמיע קול. אתה יכול לעזור לנו עם הדבר הזה? יש לך יכולת או ש...
2: אני...
0: הנה, אני עוזר, הנה.

0: אתה מפונטר.
1: תגידי מה שווה היופי, נגמר מכוער. תודה רבה לכם חברים, תודה. תשתמשו בעזרה שלי, תצליחו. תשתמשו.
2: אוקיי, יש לנו 2-2, איסטה עזר, זה אירוע נדיר, צריך ליהנות מהרגע. הנה שיר מצפר 3.

0: נו, נו, נו, שהשיר זיכרון מה?
1: שהשיר זיכרון של שמחה מבורך.
0: אני נותן חצי על זה, יאללה, יאללה.
1: יש לך
0: חלק ללטף. חצי. חצי בסדר. שתיים וחצי מתוך שלוש, הנה שיר מספר ארבע, קבלו.
2: אחד כזה עוד לא היה.
0: וואי, אם לא תדעו את זה, אוי ווי ווי.
2: פתחתי את הבוקר.
3: איזה יום היה לי סמואל.
0: מה? זה ההמשך?
4: אהובתי משהו.
3: אהובתי.
0: הוא אמר פתחתי את הבוקר.
2: עם שיר על המרפסת.
0: עם שיר על המרפסת? למה את ממציאה מילים ממקום אחר בשיר? מה את עושה? חבל. אוקיי, יש לנו עדיין שתיים וחצי מתוך ארבע, הכל פתוח עדיין. אנחנו הולכים לשיר מספר חמש. קבלו את השיר הזה.

0: השמש.
1: אוקיי, אוקיי, הנה הסתפרנו, אנחנו עם 3.5 תשובות נכונות, הכל יקום ויפול על השיר האחרון. למה? כי השיר האחרון שווה 2 נקודות. אני הולך לשים לכם עכשיו התחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע, ואני רוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה בשיר. קבלו, הנה השיר שלכם, להלן.
2: רגע, שר שוב?
3: שר שוב?
1: בוודאי. 5, 4, איזה קל זה, 3, 2, 1, אני בהלם.
4: אני רק בן אדם.
1: אבל אתה מכיר את זה.
2: כן,
1: נו, נו. זה גם אחת הפתיחות הכי מוכרות שיש לשיר, באמת.
4: וחושב תמיד.
1: איי, איי, איי, איי, איי. לא נורא, אנחנו נשלח את זה. חבר'ה, מה זה כיף שחק איתכם?

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
2: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
3: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל.
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל.
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
5: אליטל.
4: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה ביס בעיר מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושיק רוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות חיות

0: באוגוסט, בכיכר העצמאות, החל מ6:30 בערב. והכניסה חופשית. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: שמפה, שמפה.

0: Fate of Ophelia. טוב, אני עדיין לא מצא, לא הבאת לי עדיין תשובה נכונה לחידה. מה קורה עם הדבר הזה, מר איסטה? אפשר תשובה נכונה כבר? איפה לה? מה נסגר?
1: מה זאת אומרת?
0: אל תגיד לי מה, תגיד לי מה
1: ביד...
0: מה? לא הבנתי.
1: תקשיב.
0: חידה, תשובה, מה קורה עם זה?
1: חידה, תשובה. מה קורה עם זה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד לדבר ספציפי מאוד? חלקנו מגיעים אליו פעם בכמה ימים, ויש כאלה שמגיעים אליו לעתים רחוקות הרבה יותר. מה שכן, יש די הרבה ממנו בכל הארץ וגם בעולם.
0: אני לא אפריע לה. אתה תפסיק להפריע לה. שמעת?
1: הלאה, היא מתחילה להביא לי את הסייף. מתחילה להעלות לי על העצבים.
0: תהיה רפוי.
1: עד שאני לא אפיל את הצ'אט שלי עליה.
0: אתה לא יכול לאיים עליה בצ'אט זה, צ'אט מנגד.
1: קודם כל, הצ'אט מנגד שלי הרבה יותר מנוסה, מאומן, חכם.
0: תקשיב.
1: ויותר טוב ממנה בכל דבר.
0: אפשר תשובה נכונה, אפשר לסגור את זה?
1: ברור, התשובה נכונה היא תיבת דואר!
0: מה? הנה, הוא שוב איזה, תיבת דואר? מה אתה, יונה? מה זה תיבת דואר?
1: אז אני אסביר.
0: יש מייל היום, מה זה תיבת דואר?
1: אז אני מסביר!
0: נו, תסביר, גם אתה מסביר.
1: איך קוראים לדבר הזה?
0: כן.
1: שמיועד לדבר ספציפי מאוד.
0: נו.
1: לקבלת דואר, כמובן.
0: אוקיי.
1: חלקנו מגיעים אליו כמה פעמים.
0: פעם בכמה ימים, כן.
1: ויש כאלה שמגיעים אליו לעתים רחוקות יותר, זאת אומרת, אם יש לו יותר דואר, פחות דואר.
0: לא שלא רוצה לראות את הדואר, כאילו, כן, לא בא לו על מה שיש בפנים. כי בדרך כלל מה בא בדואר, בחייך.
1: מה שכן, יש...
0: חוץ מחבילות.
1: יש הרבה מאוד ממנו בארץ ובעולם, כמובן, לכל בית יש תיבת דואר.
0: כן, היום זה כבר נהיה מיותר, כאילו יש מיילים, מה?
1: ממש לא מיותר, סליחה, אני מזמין דברים עכשיו.
0: זה חבילות, אוקיי, חבילות גם ככה אומרים לך, לך תאסוף מהפיצוצייה ליד הבית, בוא.
1: בסדר, אבל.
0: אז מה אתה, בשביל מה, בשביל לקבל חובות ותשלומים? בוא נרגע, מי צריך דואר?
1: כל מעטפה שאתה מקבל זה רק תשלום שלך על זה.
0: בוא נגיד שאם אתה הולך לדואר, אתה לא חוזר מהדואר עם בשורות טובות, נכון?
1: היום כבר לא מקבלים חבילות בדואר.
0: לא.
1: זה הזיה.
0: עכשיו, תשמע, כשאתה הולך לדואר, אתה חוזר עם בשורות טובות?
1: אני לא הולך לדואר כבר, אתה יודע?
0: אבל...
1: הייתי הולך לדואר בשביל לעשות חבילות.
0: אז אסף, אסף, אסף, אסף, סגרנו את הסיפור, פסלנו, הלאה.
1: פסלנו אותו?
0: פסלנו, בוא נתקדם.
1: על הסף?
0: על הסף, אין הרבה זמן, גם בוא נרוץ.
1: חדר כושר.
0: מה לך ולחדר כושר? אתה מסתכל עליו רק מבחוץ או בתמונות? מה לך ולזה?
1: קודם כל, גם מבחוץ אני מסתכל עליו, ובתמונות אני אין לי עניין בו כל כך.
0: כמה צעדים עשית היום, חדר כושר?
1: רגע.
0: הנה, הוא בודק בשעון. כן, כמה, בוא, שכולם ישמעו. שכולם ישמעו. כמה? בוא תעשה בושות.
1: 14,000.
0: חרטט, אם עברת את ה-2,000, אני מוריד את הראש. איסטה.
1: למה, תשמע, אני אומר לך, אני גם שורף יעני.
0: כן, כן, 20 קלוריות, אולי סעה לי ימין ועל ימין. איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד לדבר ספציפי מאוד?
1: כן, חדר כושר, הוא מיועד לכושר.
0: חלקנו מגיעים אליו פעם בכמה ימים, ויש כאלה שמגיעים אליו לעתים רחוקות יותר. אנשים כמוך לא מגיעים בכלל.
1: כן, כמוך,
0: שהם
1: לא יודעים בכלל מה זה חדר כושר.
0: תראה בך, טוב, בסדר, יש כאלה שיש להם, הולכים, יש כאלה שיש די הרבה ממנו, גם בארץ וגם בעולם.
1: We are going to gym.
0: To the gym, you know? To the gym. Yo.
1: I'm going to... Yes, no, it's gym.
0: זה לא, בוא נתקדם.
1: בסדר, גם ככה זה לא...
0: כן, מה לך ולכושר? כן, אתה לא אוהב את הדברים האלה.
1: מלון.
0: כל מה שקשור... זה אתה אוהב, נגיד, כי זה לא דורש ספורט.
1: למה, יש על חופשה.
0: לא, אין על חופשה.
1: יש על חופשה.
0: לא, האמת ש...
1: בקרוב אצלי.
0: נכון, יש לך מילואים.
1: לא, לפני המילואים. המילואים זה לא חופשה.
0: טוב, תירגע.
1: אתה מתכחש לזה כי אתה חושב שאני לא אלך, אבל אני...
0: אני שב ואומר, אצלך המילואים זה חופש, אתה כאילו בטן גב, פקולטה ספטיה.
1: המילואים שלי זה לא חופש. העיניים שלך לא עליי, בבקשה.
0: התשובה אמרת מה? מלון?
1: מלון.
0: מלון. הוא מיועד לדבר ספציפי? מה הדבר הספציפי מאוד?
1: נופש.
0: אוקיי. חלקנו מגיעים אליו פעם בכמה ימים, הלוואי. מי מגיע אליו כמה פעמים?
1: יש כאלה.
0: כן? מי אתה מכיר? תן לי אחד.
1: אחד?
0: אחד כזה.
1: אני אגיד...
0: פסלנו, אין לך. יאללה, תתקדם. אין לך.
1: אתה רוצה, אני...
0: תשובה אחרת, אני רוצה. אין לך, נו, יאללה.
1: פסלת ו...
0: הלאה, מי? מה? מו?
1: קופת חולים, איך אתה אוהב? במיוחד בשבילך, ספציפית ספיישל אליך.
0: אתה, כששמעת את החידה, הדבר הראשון שעלה לך בראש זה
1: קופת חולים.
0: קופת חולים בתור התשובה.
1: הסתכלתי עליך, גריאטרי שכמוך, שיש לך מנוי לקופת חולים.
0: אתה אוהב להתלחלך, וזה חלק ממך, בסדר.
1: אז לחלילה, מה? אתה הולך לשם כמו שאנשים הולכים לקאנטרי.
0: איזה חרטטן. טוב, איך קוראים למקום הזה שהוא מיועד לדבר ספציפי מאוד?
1: הלו, ציפי, הרגלת לי את זה.
0: תפור שלי, איסתה. איך קוראים לדבר הזה שמיועד לדבר ספציפי מאוד?
1: כן.
0: חלקנו מגיעים אליו פעם בכמה ימים, כמוך.
1: קופת חולים.
0: יש כאלה שמגיעים אליו לעתים רחוקות יותר, כמוני. מה שכן, יש די הרבה ממנו בכל הארץ ובעולם.
1: כן.
0: יפה, זו תשובה.
1: לא מעט.
0: האמת שזו תשובה טובה.
1: יש קופת חולים בעולם?
0: כן. You know, קוראים לזה באנגלית קופת חולים.
1: קופת חולים?
0: כן, כן. זה פשוט יותר בריטי כזה.
1: זה פשוט כזה מפצעיות של
0: בריטי. It's a clinic. You don't you go to the clinic.
1: ואם יש את זה אצל ההודים?
0: צ'טפטי.
1: לא.
0: איך אומרים?
1: הלו! צ'טפטי.
0: טוב, טוב, תירגע. איסתה, תשמע, נגמרת לנו התוכנית, אתה עכשיו, עכשיו המשימה שלך למצוא תשובה נכונה.
1: עכשיו, עכשיו, עכשיו.
0: אין זמן, חייבים תשובה נכונה. אז תהיה רציני, תתרכז, תתמקד, תביא לנו את התשובה הנכונה, כי זמננו, מה שנקרא, אנחנו על הקסקס כבר, ואין תשובה נכונה.
1: כן, ואתה זמנך זה...
0: יאללה, יאללה, יאללה, באמת, בחייך.

0: אלו, איפה אתה? אתה פה?
1: פה, פה לא, פה לא. זה, כאילו אפשר להמשיך את הלופ הזה והוא לא ייגמר. פה לא, פה לא, נכון? תמיד. איסטה, אני ביקשתי ממך לעשות משהו. האם זה נעשה הדבר הזה? האם הבקשה שלי התמלאה? האם, או שאתה יודע מה? אני כבר מתחיל לחשוב שאין לך תשובה נכונה בשבילי להיום.
2: אני בשביתה.
1: אתה תמיד בשביתה.
2: אני
1: לא
2: בשביתה.
1: לא חידשת כלום עם זה שאתה בשביתה.
2: אני בשביתה עד שלא...
1: עד שמה?
2: עד שלא יחודשו תנאי.
1: מה, מה התנאים?
2: שיענו לי לטלפון.
1: עוד פעם זה?
2: די, לא, זהו, זהו, אני, לא, לא, לא, לא, לא, תקשיב, אני לא הולך להוסיף מילה, מעכשיו אני בשביתה.
1: המאזינים במתח.
2: יופי,
1: שיענו. המאזינים רוצים לדעת, מה קורה, רוצים תשובה על החידה.
2: שאני מתקשר, צריך לענות לטלפון.
1: איסתה.
2: הדבר הזה לא יכול להימשך יותר.
1: חיליק יצא ל... מי סינן אותך היום?
2: רוני.
1: רוני? רוני, את אומרת, זה
2: לא,
1: רוני,
2: לא
1: זה?
2: את אומרת, רוני, לא. אתה אומר.
1: אני אומר.
2: לא אתה אומר, רוני אומר.
1: רוני, לא עונה לך.
2: לא עונה.
1: סנן אותך.
2: סנן בפנים.
1: טוב, הוא צודק.
2: הוא לא צודק.
1: צודק.
2: הוא
1: גם,
2: לא צודק.
1: גם אני הנוכחי מעדיף סנן אותך בפנים.
2: הלוואי והיית מסנן אותי אתה.
1: אני חייב להתחיל עם זה. חייב.
2: אולי.
1: באמת.
2: אולי, באמת, אולי.
1: כבר מתחת לכל, באמת. איסתה.
2: לא, לא, תקשיב.
1: איסתה, תקשיב.
2: זה נהיה סוג של טרנד, אתה יודע.
1: בסדר, אנשים אוהבים לסנן אותך, מה אתה רוצה? למה אתה רוצה?
2: אני לא יודע אם זה לסנן אותי כמו שהם כאילו כבר הבינו אותו, כאילו את הקונספט שלי, אני מקבלים. בגלל זה צריך לשנות את חוקי הפורמט.
1: נעים. תשמע רגע, איסתה, בוא.
2: בגלל זה צריך לשנות את חוקי הפורמט. שאם לא עונים.
1: נו.
2: לא מקבלים פרס.
1: לא השתנו חוקי הפורמט, בוא נתקדם.
2: למה?
1: אתה יודע שעוד שנייה כבר, מחר, בוא רגע, בוא תתרכז, אתה מרוכז.
2: עוד שנייה מחר?
1: כן, כן, ממש, בקרוב, עוד רגע. אה, קח לי את הבנת, לא, לא, לא.
2: איי, מה זה, מה קורה פה? לא, לא, לא, לא, מה זה?
1: אתה יודע מה עושה האיש הזה?
2: וואי, וואי, וואי, וואי.
1: תקשיב רגע, תקשיב, החידה הייתה זו.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד לדבר ספציפי מאוד? חלקנו מגיעים אליו פעם בכמה ימים, ויש כאלה שמגיעים אליו לעתים רחוקות הרבה יותר, מה שכן יש די הרבה ממנו בכל הארץ וגם בעולם.
1: וגם בעולם. איסתה, זה הזמן שלך to shine, זה הזמן שלך לתת תשובה.
2: רוני יענה לך על התשובה.
1: רוני לא הבאת אותו לקו כי הוא סינן אותך בפנים.
2: לא, הוא יענה לך, הוא יענה לך.
1: איך הוא יענה לי? מה זה וירטואלית? מה, אני מדבר עם השמיים?
2: אוכפת לי, מתי שהוא יענה, הוא יענה.
1: בסדר, איסתה, התשובה הנכונה
2: שטיפת רכבים!
1: בוודאי ששטיפת רכבים! מי מאיתנו? לא, לא, בלי, אתה לא, זה לא קהל. זה לא סאונד של קהל. לא, לא, לא. לא, זה לא קהל. זה שלך. עושים...
2: היה פעם סרטון...
1: כן, היה פעם.
2: של מישהו שהיה עושה...
1: אוקיי.
2: אני שלד.
1: וממנו למדת האפקטים של קהל. הדברים שאתה לא... טוב, קודם כל תקשיב, רוני לא ענה לך ולכן מגיע לו פרס. קודם כל...
2: מה מגיע לו? אני חושב שבגלל שהוא לא ענה, אל תביא לו את הקומבינה הגדולה.
1: אז מה להביא לו? את הקטנה?
2: את הקטנה.
1: לא, לא, לא, אנחנו פה מפנקים.
2: מה, בגדולה?
1: מפנקים כמו שצריך, נותנים לו את הקומבינה הגדולה.
2: אז אולי אני אלך לאסוף אותה?
1: אתה לא תלך, כי אז הוא לא יקבל כלום.
2: נכון.
1: לא, לא, לא, לא. הוא יקבל...
2: למה?
1: ככה זה...
2: תביא לי את הקומבינה הזאת.
1: הוא יקבל את הקומבינה הגדולה שבאה מתוך התשדיר הזה של כל בוקר מתחיל בהתעלמות בוקר.
2: הגדולה,
1: כן,
2: גדולה,
1: כן,
2: גדולה.
1: זאת הגדולה, שתי ארוחות למבוגרים, שתיים לילדים, ארבע שתייה, זה מלא דברים בפנים. בקיצור,
2: מה, זה לא פר שאני לא מקבל.
1: לא, לא מגיע לך, לא מגיע לך. הוא יקבל, רוני מקבל. וגם, מי ענה חמש תשובות נכונות בסיבוב הראשון? מי? מי ענה?
2: ירין.
1: נכון, ולכן ירין תקבל ביחד עם המשפחה. הם יתפנקו ויקבלו גם,
2: גם?
1: גם את ארוחת הקומבינה הגדולה והמשפחתית, זאת שיש עכשיו בפרסומות ובפרומיים. כן, זהו. איסתה, מה אני אגיד לך? תודה רבה לך. בסדר, תודה.
2: יש על מה, יש על מה. באמת שיש על מה.
1: אין על מה, באמת שאין ואין צורך. תשמע, מה שכן, אנחנו ממש מגיעים לסיומה של התוכנית להיום, זמן מצוין, באמת, להגיד תודה רבה למשה סחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. לי קוראים נראה לכם, אנחנו נשוב ונשתמע, כרגלנו מחר, בין 4 ל-6, מיד אחרינו. הדקה ה-90 בתוכנית מיוחדת היום, גם לקראת המשחק וגם אורח מיוחד. הכל מיד אחרינו, אז את יכולה לשום מקום, היום יהיה שווה, שווה במיוחד. יאללה, שיהיה לכם האזנה מצוינת, אוהבים אתכם עליה, יאללה ביי!

0: רוצים את הבית הבא שלכם ועוד לא הכרתם את בריגר העננה, בקרוב מאוד אירוע חשיפת הפנטאוז לדוגמה. פרויקט חמישה בניין הבוטיק יוצאי דופן, בסביבה שקטה ומעוצבת שמרגישה כמו מלון חמישה כוכבים. פסיליטיז ומרחבים שתוכננו ליצירת חיי קהילה ואיכות חיים יוצא דופן. יש מקומות שפשוט צריך להגיע אליהם כדי להבין. אירוע חשיפת הפנטאוס בקרוב מאוד, אישר ומעודכנים. לפרטים חייגו כוכבית 5811.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
3: היי ליאם, מה שלומך?
4: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: קלוס, קם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: מי ענק הנעליים של ישראל?
10: אליטל!
9: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
10: אליטל!
9: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ערב טוב, ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית הדקה 90. היום יום חג לכולנו, מכבי נתניה פותחת עונה וכולנו מתרגשים. בנוסף, חבר חדש איתנו ברדיו, סלובודן דרפיץ'.
1: כפיים
2: לסלובודן.
0: תן חיזוק משמעותי לי ולפודי להיום. סלובודן מאמן ומה שנקרא בעיקר נתניאתי, אפשר וצריך להגיד, שמכיר את כל הליגה מלמעלה עד למטה, והוא כוח עזר משמעותי עבור כולנו. נעסוק היום גם המשחק של מכבי נתניה בני סכנין, המשחק של מכבי תל אביב והפועל ירושלים, והמשחק המכריע של הפועל באר שבע, האם היא תעשה היסטוריה ותעלה לצ'מפיון ליג. 90 דקות משם, ואנחנו אומרים ערב טוב פודי.
1: אהלן,
0: מה קורה?
1: תשמע, אנחנו עוד באופוריה שהבעל הבית רוס קסטין הכניס אותנו עם כל הסיסמאות שהוא הפריח באוויר. אני יודע שאתה בתור רועד אוהב את זה, יוסי.
0: את מה, אתה להדליק את הקהל?
1: להדליק, יכול
0: צריך,
1: להיות.
0: צריך, מה?
1: אבל אני היום הסתכלתי בתגובות של אוהדים וכל זה,
0: no.
1: ובאמת היה פוסט אחד ארוך, אבל...
0: פוסט? פוסט? אתה קורא את הדבר הזה פוסט? זה טור בעיתון.
1: אתה קראת את זה?
0: את התור של האוהד? עצרתי באמצע.
1: אתה מדבר על זה שהוא כתב 1-2-3-4
0: במגילת אסתר, מה זה?
1: אבל הוא כתב נכון.
0: אין בעיה, אבל ארוך, ארוך.
1: והייתי רוצה אחר כך לאט לאט
0: לפרק את זה?
1: כן, לאט לאט הוא כתב נכון, וצריך לבדוק את זה ולראות בדיוק את ההתנהלות ולהבין בדיוק, תשמע, כי זה משהו לא פשוט שבא אבא לבית, ותשמע, מול קבל עם ועדה, זאת אומרת, זה התפרסם קבל עם ועדה, למרות שהוא עשה מסיבת עיתונאים, ורק עיתונאי אחד היה שם, רק חבז היה, לא באו עיתונאים, ואז מה זה מסיבת עיתונאים? אבל לא משנה, ואז לפני המסיבת עיתונאים, הוא התנועה ככה מצד לצד, באי נוחות, ואז הוא אומר, אנחנו השנה נטרוף את הליגה.
0: הוא יהיה היום במשחק.
1: הוא יהיה במשחק. תשמע, מצד אחד אני אומר, אני אוהב את ההצהרות האלה. קודם כל זה מחייב שבעל הבית אומר דבר כזה. זאת אומרת...
0: סלובו, מה זה עושה לשחקנים?
3: תראה, זה לא קרה.
0: הם רואים, הם קוראים, נכון? הרי הם לא מנותקים.
3: קודם כל אני חושב שהוא רוצה לתת להם ביטחון. הגיעו לחצי גמר גביע טוטו, והיה להם הרגשה שהם יכולים לנצח מכבי תל אביב בחצי גמר, אז היה להם הרגשה מאוד טובה. בא לבית, בא ולטרוף את הליגה, קודם כל זה גם אמירה מאוד חזקה. אתה יודע, גם לאוהדים, אוהדים שומעים, וזה הכי קל לבוא ולהגיד, תשמע, אני הולך לטרוף את הליגה וזה, ולראות על המגרש, ולשאול גם מאמן, מה צריך לקבוצה, ואנחנו יכולים להרחיב על הדברים האלה, בגלל, אתה יודע, רוני לוי אמר, אחרי זה שעדיין אנחנו לא מוכנים, אנחנו צריכים להתחזק לכמה מקומות, ואני חושב שהוא צודק, בהחלט מכבי נתניה צריכה להתחזק לכמה מקומות.
0: באיזה עמדות? הרי מה זה צריכה להתחזק? בסוף, כל קבוצה צריכה להתחזק. גם מכבי תל אביב יש לאיפה להשתפר. גם הפועל באר שבע רוצה חיזוקים. השאלה היא, החיזוקים האלה, לאן אמורים לקחת אותנו? הרי היום אתה, אם אתה היום מאמן של הקבוצה, באיזה עמדות אתה אומר לרוס, תקשיב, אני חייב פה שחקנים, רוס, אחרת, אני אמצע טבלה, או למעלה, או למטה. אגב, זה 5-7 נקודות לכאן או לכאן. שתי ניצחונות זה פלייאוף עליון, שתי ניצחונות זה פלייאוף תחתון.
3: תראה, אני סומך על רוני לוי, אני מכיר אותו טוב מאוד, ואני יודע שהוא יודע למנות קבוצות, אני יודע שהוא בנה קבוצה, הפועל חיפה מצוינת וזה. ועדיין אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על השחקנים שעזבו, אתה יודע, שנה שעברה, תברש, קלר, שדה או פלשצ'נקו, שתברש, אתה מסכים איתי שהוא שווה כמה גולים בעונה?
0: שווה כמה גולים בעונה.
3: פלשצ'נקו שווה כמה בשביל...
0: שווה, לא הבנתי אגב למה שחררו אותו.
3: וזה, ועדיין קלר מגן שמאל.
0: הוא כרגע משחק נורא יפה ברמת גן, נכון?
3: עדיין, אני חושב שאין לנו מגן שמאל. שמכבי נתניה אין לה מגן שמאל, יש לנו שתי שחקנים, מורוזו ועמית כהן, שהם מסכים בעמדה הזאת, והם שחקני רגל ימין. אל תשכחו שעזיז, קשר אחורי, כבר לא היה בתוכניות כל המחנה אימונים, ורצו לשחרר אותו, ובזמן האחרון הם נתנו לו. מאוד קשה לשחקן, אתה יודע, שמקבל הודעה שהוא צריך לחפש את הקבוצה, ואחר כך בשבוע, שבועיים אחרונים להגיד שהוא נשאר בקבוצה והוא הופך להיות קשר אחורי. אתם יודעים לבד מה שווה קשר אחורי לליגות. כל הקבוצות, גם קריית שמונה וגם הפועל רמת גן וגם הפועל ירושלים וגם מכבי תל אביב, מכבי חיפה, כל הקבוצות גדולות צריכות קשר אחורי טוב. עכשיו,
1: אבל צריך להגיד גם, בעיקר על ווטרה, אם כבר דיברת, צריך להבין שגם הנושא הכספי הוא זה שדחף אותם לנסות כאילו למכור אותו ולהביא במקומו שחקן אחר. תשמע, לקבל
3: נכון.
1: קרוב ל-300 אלף יורו לעונה,
3: נכון.
1: על שחקן כזה...
3: נכון. זה... אז תראה, אז בוא נגיד ככה, זה עשו טעויות שהגיעו לקבוצה פה ופיתרו את יוסי אבוקסיס, שהוא אמר שהוא לא החליט על השחקנים שהוא הביא, נכון?
2: שזה גם לשחקנים. אמירה נורא...
3: עכשיו,
2: נורא לא מערכתי, אתה
3: עכשיו,
2: יודע.
3: כל השחקנים האלה, כל השחקנים האלה מרוויחים הרבה כסף. רוני לוי לא הביא את השחקנים האלה. הוא צריך לשחרר גם ספרייה, נכון?
1: כן, גם הוא תקוע.
3: רוצים, הוא תקוע פה.
1: גם הוא
3: אומר,
1: תקוע.
3: זה אומר, יש לנו בעיה במכבי נתניה, יש לנו בעיה בשנה הזאת, שרוני לוי הוא צריך עכשיו לנקות דברים, ועדיין אנחנו, אם מועדים חושבים שהנה קבוצה מוכנה, ואנחנו עכשיו נרוץ על המקום לאירופה ודברים
2: האלה. רוני נמצא איתנו חצי עונה, ופותח את העונה הזאת. בסוף, כשאתה מדבר איתי על מה הוא צריך לנקות ולהביא בעונה הבאה, אתה נותן קרדיט למאמן הישראלי, או אתה יודע מה, לבעלים הישראלי, שמחזיק 2.5 עונות מאמן. זה פחות יציב אצלנו, לא?
3: קודם כל, אנחנו היינו 4 שנים במכבי נתניה, ומאחל לרוני לוי שיהיה יותר ממנו.
2: כולנו
3: אוקיי,
2: מאחלים.
3: אז זה להחליף מאמנים. גם אנחנו בכינו... לא בכינו, אתה יודע, כל הזמן אמרנו למה ניב גולדשטיין עזב או קוג'וק עזב. אנחנו מאוד מאוד מאוד קל לנו לפטר את המאמנים, אנחנו לא מסתכלים על הדרך. זה אומר רוני לוי, אני חושב שהוא הוא, הוא, הוא, הוא, הוא מאמן טוב והוא צריך לבנות קבוצה. אבל הוא יש לו קצת ידיים קשורות. זה אומר, אם זה תקציב, אתה יודע, שיושבים פה שחקנים ואנחנו לא יכולים לשחרר, זה בסדר. אבל הוא צריך לקבל עוד 3 זרים, נכון? אנחנו משחקים היום עם 4 זרים רק.
2: אנחנו משחקים.
3: כן. נכון. עכשיו, איפה הייתי מתחזק? כן, הוא צריך קיצוני, כמו שהוא אמר.
1: שחקן אני, כנף.
3: כן, כנף. הוא צריך עוד קשר אמצע.
1: נכון.
3: בגלל הוא לא יודע מה יהיה היום עם הזרורה, הוא לא יודע מה יהיה...
2: אבל סלובו, למה הוא מחכה? העונה נפתחה היום.
1: אז
2: רוני, הרי בסוף בא בעלים ואומר כסף אין בעיה.
1: אז אני אסביר לך מה הוא מתכוון.
2: מצד שני, אי אפשר למצוא שחקנים.
1: אבל קסטין לא יגיד את זה, אבל אתה צריך להבין שיש בעיה של תקציב. עד שהם כנראה אמרו לרוני,
2: זה פעם ראשונה שאני שומע שיש בעיה של תקציב.
1: אז אני אסביר לך, הם כנראה אומרים לרוני לוי, אתה לא יכול להביא שחקנים כל זמן שיש לך שחקנים שיושבים על המשבצת ומרוויחים הרבה כסף. אתה צריך להבין, כמה שאומרים שיש 54.6 מיליון שקל...
2: אבל זה לא בעיה של המאמן. שהקבוצה תמצא שחקן, תמצא בית לשחקנים האלה.
1: אבל עובדה שכן, אתה רואה שהוא לא יכול להביא שחקנים?
3: אני אשאל אותך שאלה, אני הייתי מאמן. בא עכשיו קונטה, אוקיי? יש לו חוזה. אני לא רוצה אותו.
2: כן.
3: אבל אני לא יכול לשחרר אותו. אז אני צריך לשחק את זה.
2: אז השאלה איפה הקבוצה?
3: שנה שעברה, מכבי נתניה קיבלה 64 גולים.
2: אבל סלובו, איפה, רגע, איפה המקום? אני מבין, אין לי זמן להיות טיפש. אני רק אומר, איפה התפקיד של הקבוצה? לקחת שחקן שהמאמן לא רוצה, ולמצוא לו קבוצה אחרת. מה שנקרא סקאוט הפוך.
3: שחקן לא רוצה ללכת.
1: או שחקן לא רוצה ללכת, יש לו חוזה.
3: יש לי פה חוזה מאוד גבוה.
1: או שחקן לא רוצה בגלל מה שהוא אומר.
2: מה, שחקן לא ישחק?
3: לא ישחק, הוא יישב בטריבון, הוא יקבל את כל הכסף.
2: אבל הקריירה, אתה יודע.
1: לא מעניין אותה, מעניין אותה הכסף.
3: אתה לא מבין את השחקנים. יש שחקנים שבאים מחול, $300,000, זה בשבילו זה הרבה כסף. הוא יכול לבנות בכפר שלו, שם איזה כל הכפר הוא יכול לקנות. והוא בשביל $300,000 יכול להיות לסיים את הקריירה, אבל לא אכפת לו.
1: אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה אחת של קניקובסקי. קניקובסקי מת לחזור למכבי תל אביב. אתה יודע למה הוא לא חוזר?
2: מיסוי.
1: גם בעיה של מיסוי.
3: נכון.
1: וגם בעיה של לרדת בחוזה. והוא לא מוכן. והוא אומר, אם אני צריך לבוא היום לארץ, לשלם בשנתיים הבאות, כל שנה 280 אלף יורו רק מיסוי, והם רוצים להוריד לו את ה-600,000 נגיד ל-400,
2: אז הוא בא לשחק בשביל 120.
1: אז הוא אומר לעצמו, תגיד לי, אני ארוס את הקריירה העתידית שלי, אני יודע שיש לי כדורגל 10-15 שנה, אני רוצה לבנות את עצמי, למה שאני אשחרר? אותו דבר מה אומר לך סלובו, אומר לך בא ווטרה, אומר אין בעיה, תמצא לי קבוצה, אני הולך. אבל כל זמן שאין קבוצה, אף אחד לא רוצה אותו במחירים האלה, אז הוא לא יכול ללכת, הוא תקוע לו כמו מסמר, ואז הוא לא יכול להביא, לא יכול להביא שחקן אחר במקומו.
3: עכשיו אני אגיד לך משהו, עוד דבר אחד, תראה מה זה משמעות של זר. זר היום שבע זרים שמשחקים בקבוצה זה משמעות מאוד גדולה. אני שאני מסתכל על הביתר ירושלים, שאני מסתכל על המכבי תל אביב, וזה, כולם, גם מכבי חיפה, כולם משחקים עם שבע זרים. מכבי נתניה, מי התחלת העונה משחקת?
2: מכבי תל אביב כרגע לא עם שבע זרים. גם למכבי תל אביב חסר זרים.
1: חסר להם.
2: מכבי תל אביב משחקת עם ארבעה היום.
3: לא. יש להם כמעט כל ההגנה, יש להם את הזרים, גם מגן ימני, וגם יש להם גם
2: בעיה. הפרשן הקטן שלי אומר פצועים. רגע, אנחנו נגיד שלום לרענן בורונוב. ספורט אחד, שלום רענן.
4: הלאה, נערב טוב, מה
2: שלומכם? אז איתנו היום באולפן פודי שאתה מכיר, אבל
1: יש לנו פה,
2: יש לנו אורח. פודי, אתה רוצה להציג אותו או שאני אציג אותו?
1: תגיד, סלובודן טרפיץ' הגדול.
2: סלובודן טרפיץ', אופה.
3: שלום, שלום.
2: תאמין לי, תשמע, הוא לוקח אותנו למחוזות.
1: תגיד לי רענן, אני רואה שאתה גם מראיין באנגלית בצורה פנומנלית, משהו לא נורא, כאילו זה
2: שפתם שלך. אתה רוצה לדעת מניין האנגלית שלו?
4: אני
1: אומר, אם אתה מדבר עם סלובו, אתה יכול לדבר איתו גם סרבית? אולי אתה גם יודע סרבית.
4: אני יכול לדבר איתו רוסית, אם הוא מבין רוסית. אני חושב שהוא מבין.
2: אתה מבין סלובו?
3: לא. פה מילה, שם מילה.
2: בעיקר כללות, בעיקר כללות.
4: אני יודע כללות בסרבית, שלמדתי משחקנים ששיחקו פה, אבל
1: יאללה, תן כללה אחת.
2: לא, מה פתאום?
1: מי מבין?
4: לא, מה פתאום?
1: הקהל שלנו לא מבין.
2: לא, ממש לא.
4: עכשיו אנחנו ערב שיחת עונה, תוכנית תרבותית, מה קרה לכם?
2: רענן, תגיד לי, מכבי נתניה בני סכנין, סלובו אומר שרוני לוי חייב להתחזק בכמה עמדות. סלובו תן לו את הסקירה המהירה, כנף, בלם.
3: תראה, אני אמרתי להם ששנה שעברה קיבלו 64 גולים, וכל הזמן דיברנו על ההגנה החלשה של מכבי נתניה, ושם אני, מה שאני רואה פה ומה שראיתי משחקים אחרונים, זה לא התחזקו. עכשיו יש להם שחקן סבא שהוא חוזר אחרי פציעה שעדיין אנחנו לא יודעים מה איתו. אני חושב שקונטה זה, אתה יודע, רצו לשחרר אותו, לא רצו לשחרר אותו, יש לו חוזה ולא יש לו, אין לו חוזה. עדיין אני חושב שהקבוצה לא התחזקה הגנתי, בגלל זה המכבי נתניה פחות משחקת התקפי. בגלל, אם אני הייתי קבוצה כזאת והייתי מקבל 64 גולים, קודם כל הייתי דואג לא לקבל כל כך הרבה גולים, בגלל זה מאוד מסוכן. עכשיו, רוני יודע לשחק הגנתי, הוא גם הוכיח את זה, הגיע לחצי גמר, גם נגד מכבי תל אביב, היה לו משחק לא רע, אבל אם מכבי נתניה רוצה באמת לדבר על הפלייאוף עליון, אני אדבר רק על הפלייאוף עליון, בגלל אני הסתכלתי גם קריית שמונה, והסתכלתי גם הפועל חיפה.
4: נכון.
3: הליגה היא לא קלה, הוא חייב להסתכל. גם עזיז הוא שחקן שכמעט שחררו אותו.
4: כן, אז בוא אני אגיד לך, אז בוא סלובו אני אגיד לך ככה, אמרת הרבה דברים מאוד מאוד נכונים, אני אתחיל מזה שרוני לוי בעצמו, בשלוש מסיבות עיתונאים כבר, גם אחרי מכבי תל אביב, גם אחרי גביעת אותו משחקי דירוג, וגם לקראת המשחק היום, כאילו במסיבת עיתונאים שאומר אתמול, אמר חד משמעית, אנחנו רוצים להתחזק, מחפשים עוד בלם זר, ואני יודע שהם מחפשים הרבה מאוד הזמן ולא מצליחים להביא את הבלם הטוב שהם רוצים, מחפשים עוד קשר אמצע ועוד כנף, כי הלך תוורש ועדיין לא הביאו מישהו חדש במקומו. זאת אומרת שגם רוני לוי יודע שהוא עוד צריך לחזק את הקבוצה שלו. עכשיו, דיברנו על חוליית ההגנה, אני מסכים איתך במיליון אחוז לגבי מרכז ההגנה ששנה שעברה היה קטסטרופה, והקבוצה קיבלה, חוץ מבני ריינה שירדה ליגה, היא קיבלה הכי הרבה גולים בליגה, ועם מאזן כזה אתה לא יכול לעלות לפלייאוף העליון. צריך להזכיר נקודה אחת שהיא מאוד משמעותית, הביאו שוער השנה שאמור להיות שדרוג מאוד גדול לעומת השנה שעברה. אני מדבר על סמואל סילבה, השוער הפורטוגלי, שלפחות עד עכשיו נראה לא רע בכלל, ואני שומע הרבה דברים טובים לגביו. אז קודם כל כבר זה שינוי בחלק האחורי. ולגבי קונטה שהזכרת, אז נכון, היו קצת מחשבות לשחרר אותו, אבל יש גם אנשים במערכת שחושבים שאם יבוא בלם טוב, הוא יכול לעשות גם את קונטה לטוב יותר.
3: אני רוצה לשאול אותך שאלה, סליחה שאני מפריע לך וזה. אני ראיתי כמה משחקים וזה, אני מאוד אוהב את הילד פלדמן. אני חושב שחקן רגל שמאל, טכניקה וזה. אני חושב, תראה, אני חושב שאם אנחנו מחליטים להביא את הבלם זר, אני הייתי מחליף את קונטה, והייתי מחליף מגן שמאל הייתי מביא את זר.
4: בני פלדמן בשנה שעברה כבר התחיל לעשות התקדמות גדולה.
3: מגן שמאל, לא להתבייש. הנה, ביתר ירושלים הביאו מגן ימני זר. בר שבע הביאו מגן שמאל זר. ככה שאתה יודע, אם יש לך ילד כמו פלדמן, אם יש לך קולאקו, ואם אתה יש לך בלם זר, כמו שהפועל תל אביב, ורוני לוי יודע להביא בלמים זרים, הוא הביא את הבלם הזה להפועל חיפה, ויש להם המון מגנים ימנים, עמית כהן והזוגי וג'אבר יכולים לשחק מגן שמאל.
2: אבל השאלה אם הילדים האלה לא צריכים קודם הגנה יציבה, שמה שנקרא, הם ייתן להם ביטחון שחק, כי בסוף אין לך משהו מספיק חזק להחזיק את זה.
4: לגבי בני פלדמן, אני מסכים מאוד עם מה שסלובו אמר, הוא התחיל שנה שעברה להיכנס לעניינים, והשנה גם במחנה אימון, שימו לב שאיתי בן שבת למשל נדחק לגמרי מהרוטציה, בגלל שהלכו על הקטע של בני פלדמן במרכז ההגנה, וכרגע קוליקוב הוא סוג של בלם מחליף, כי שנה שעברה, אני חושב שגם בהזדמנות שהוא קיבל הוא לא היה טוב, אני מדבר על קוליקוב.
3: אני כל הזמן, אני אומר על הבלמים זה זוג. אם יש לך בלם אחד טוב, הבלם. אני שיחקתי בביתר ירושלים עם חסוס רועדה, ולידו היה טל כחילה. הטל כחילה, כולם אמרו לי שלא בלם, בלם, וסיימנו מקום שלישי, וחסוס רועדה עשה את טל כחילה יותר טוב. אם אתה לוקח את הבלם כמו שצריך, אז אתה יכול בפלדמן, ואנחנו כל הזמן מדברים על המחלקת נוער, מחלקת נוער, ויש לנו היום אבו חצרה, ויש לנו היום טלפה, ויש לנו היום ליאם כהן, שכל הכבוד, אתה יודע שאנחנו מסתכלים גם על הכיוון מחלקת נוער, ושצריך להיות גאווה לעיר שלנו, ואנחנו צריכים גם להיות, אתה יודע, דוגרים, ולהגיד כל הכבוד על הסכנים האלה. אבל אם אתה מביא, יש לך קונאטה וסבא, שתי בלמים, שאתם אמרתם, אני לא מכיר אותם, שפחות טובים. אם אתה לוקח בלם אחד טוב, ומגן שמאל מצוין, אז אתה שחררת, וקשר אחורי טוב, לתת לו ביטחון, כמו אינו בבית ירושלים, או כמו שחקן הזה מהקריית שמונה, אתה סידרת את ההגנה.
4: תגיד לי,
2: תן לברנובסקי לענות.
4: כן, אני רק נעשה סדר רגע לגבי מה שקורה. קודם כל, הזכרת את הקבוצות הגדולות, תעבור על ארבע הגדולות, הפועל תל אביב, מיימבו וצ'יקו, שני בלמים זרים. מכבי תל אביב, הבלמים הטובים שלהם זה אסנטה וקמרה. מכבי חיפה עם רביעה הגנתית בכלל, של כל הרביעה האחורית, בתאי ולונדוויק ופדראו וגם צונמי, זה כולם זרים. ביתר ירושלים, שני בלמים שמשלימים אחד את השני, גם גדרני וגם ברח לי השם של השני.
3: אתה יודע... אני, סליחה שאני...
4: וכולם עם שני בלמים זרים, אני לא בטוח ש... אני לא בטוח שמכבי נתניה יכולה כרגע לבנות רק על קונאטה ופלדמן, למרות שזה מה שיש כרגע.
1: תן לי לקחת אותך רגע למקום יותר, תן לי רגע, שנייה.
3: פודי, רק להגיד עוד דבר אחד, בר שבע לקחו את האליפות עם בלוריאן, שבלוריאן ירד ליגה עם הפועל תל אביב. ככה שאתה צריך לראות מעבר. מאוד קל לבוא ולהגיד לי, תביא לי, תן לי, תן לי, תן לי, גם לגדל את הסכנים, קוליקוב הוא סכן בית, פלדמן סכן בית. אם אתה מביא לו בלם זר טוב ומגן שמאל טוב, אז אתה סידרת את ההגנה ביחד עם קשר אחורי כמו שצריך.
1: תן לי קצת לקחת אתכם ככה ללבל יותר גבוה. מגיע הבעל הבית, מדבר גבוהה גבוהה, באמת, רוצים אימפריה פה, שם, רוצים לטרוף, רוצים זה. עכשיו אני אומר, אתה יודע מה, אתה רוצה לבנות אימפריה? קודם כל תתחיל מהשורה הראשונה. עכשיו יש לנו פה, ואנחנו יודעים שנתניה הכי מתאימה לנתניאתים. ואני אומר, תשמע, אני מכיר את סלובודן דראפיץ' ואת רוני לוי ואת רונן גבאי. מהרגע שסלובודן דראפיץ' הגיע לנו מסרביה, אני הייתי זה שקיבל אותו, כן? באימון הראשון. הם היו שלישייה שהם לא נפרדו. תשמע, הם היו שלישייה של רונן גבאי ורוני לוי וסלובודן דראפיץ' לא נפרדו דקה. הם היו באימונים, באים ביחד, הולכים ביחד, מבלים ביחד, אוכלים ביחד, חיים ביחד, יושנים ביחד, קמים ביחד. עכשיו, יש לנו שדרה כזאת של, של, של, של רמה גבוהה. למה רוני לוי וגם נגיד רוס קסטין לא יחשוב, חסר לך היום חסר לך היום בשורה הראשונה את התפקידים הכי חשובים. כך מנכ״ל, כך מנהל מקצועי. למה רוני לוי לא ייקח את עצמו רמה אחת למעלה, יהיה חצי מאמן, חצי מנהל מקצועי, ייקח את סלובודן דראפיץ' שיהיה המאמן בפועל, ייקח את רונן גבה, יכניס אותו לשדרה הניהולית איתם ביחד, ואז מכבי נתניה תתחיל להמריא, קודם כל השורה הזאת, ביחד, עם כל מה שהוא אומר לך עכשיו סלובודן דראפיץ', מבחינה מקצועית, כל הניתוח המקצועי שהוא נותן, כל העזרה הזאת לרוני לוי, יהיה להם פה, הם יכולים לבנות פה באמת אימפריה. למה לא להגיע למצב כזה? אתה יודע מה, אני בטוח שכל האוהדים בנתניה ששומעים אותי, אומרים וואלה, למה לא עושים את זה באמת? למה להביא כל הזמן אנשים מבחוץ שלא מבינים מה זה נתניה בכלל?
4: פודי, אני קודם כל מאוד מעריך את הרצון שלך לסדר עבודה לחברים שלך, זה מאוד מוערך בעיניי, אני לא אומר את זה בציניות. אני אומר את זה בשיא הרצינות. עכשיו, אתה יודע, יושב לידך סלובו, הוא איתכם באולפן, אני מבין.
2: כן, ברור, ברור, לא ניתן לו לזוז מפה.
4: אתה יכול לשאול את סלובו, אני לא יודע מה הקשר בין סלובו לרוני לוי, ואני לא יודע אם רוני לוי יכול לעבוד ביחד עם דמות דומיננטית.
1: אני אומר לך, הם היו אחים, חברים הכי טובים.
2: למה היו?
1: לא יודע, אולי גם היום. היום אני לא יודע.
3: עדיין אנחנו חברים טובים, חבר'ה, לא לגלוש. אתה צודק. אני קיבלתי טלפון עכשיו בקיץ מליאור רפאלוב לעבוד עם ברק בחר ולא הסתדרנו וזה, אז זה לא זה. אז זה כל מה ש...
2: בבקשה, ברנובסקי.
3: קשור, אתה יודע. היינו, אני הייתי עוזר מאמן במכבי חיפה, לקחנו 3 אליפויות, רוני לוי היה מאמן, לפעמים מגיע גיל שקשה, אבל אתה יודע מה...
1: אני לא הייתי קורא לזה עוזר מאמן, אני לא התכוונתי.
3: התכוונתי, אני אגיד לך משהו. יש לנו בעיה פה במדינת ישראל שאין לנו מנג'ר ומאמן.
1: בדיוק.
3: אתה יודע, זה לא כמו באנגליה, אתה יודע, יש לך... וכל הזמן, בגלל זה ברק בחר, שהיה צריך לקחת אותי למכבי חיפה, היה צריך לקחת אותי כאילו שם עוזר מאמן. ופה אנחנו אין לנו את התפקיד הזה.
1: אז פה זה עניין של אגו, אתה אומר.
3: זה לא רק אגו, זה גם משכורת, וגם הגדרה, צודק מהכל.
1: כן, אבל אם רוני לוי ייקח את עצמו חצי צעד למעלה, וינחית את סלובו לידו, אתה יודע איזה עזרה זה בשבילו? אני אומר לך, אני חי עם סלובו, אני שומע אותו, אני רואה איזה איש כדורגל.
3: אני אעזור לרוני לוי גם בלי תפקיד, אל תדאגו.
4: רגע, תן לי להיות האיש הרע בכוונה, ופה סלובו יודע שאני חולה עליו, ורוני יודע שאני אוהב אותו, הכל בסדר. מכבי נתניה מתחילה 5 משחקים בליגה, כן, רוני מנהל מקצועי, וסלובו מאמן, והכל טוב והכל בסדר, ופתאום התוצאות לא מסתדרות, ומתחילים דיבורים, ובוא נחליף, ובוא נוריד את רוני לוי למאמן.
1: אבל זה בכל מצב זה יהיה ככה, אבל אם אתה לא מצליח ב5 משחקים הראשונים, אז רוני לוי יכול לשכוח שיהיה לו שקט פה, אתה יודע את זה. אז זה לא משנה מי, זה לא משנה מי יהיה במערכת, אבל תשמע, שאני רואה, שאני שומע את סלובו מדבר, ואני רואה את רוני, ואני רואה את כל המערכת, ואני רואה את העזרה שהוא...
4: יאללה,
2: פודי, בואו נמשיך עם מכבי נתניה.
4: ובעלים שמינה את רוני לוי, וסלובו שוב, אני אומר את זה לא ממקום של חוסר כבוד. אני דווקא רוצה לתת כבוד לבעלים שבאמת גם משקיע כסף עכשיו, הביא שחקן רכש, יביא עוד שחקנים, לאט לאט אתם רואים שנקנה.
3: אני טוב לי להיות פרשן, אתה צודק 100%. אני פודי יצא, אמר משהו וזה, הכל בסדר, אני פה, חתמתי חוזה פה ותשאי
1: יפה. הוא חתם חוזה עם הרדיו, אז אנחנו לא משלמים אותו.
3: שלא יחשבו, חבר'ה, זה לא, זה לא.
4: לא, מישהו, אני
3: אחשב שסלובו
4: בא לרדיו
1: בשביל
4: לחפש
1: ג'ובים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא ראיתי אותו חודשיים, לא דיברתי איתו מילה. פתאום הוא נחת עליי
2: ברדיו. מה זה פתאום? מה זה פתאום?
3: באתי פה לדבר רק על המקצועי.
2: בואו נדבר כדורגל. אז היום משחק מכבי נתניה בני סכנין. אני חושב שזה מה שנקרא אחד, צריך להיות לפחות אחד בנקר כזה, לא?
4: כן, אתה יודע, זה מאוד מזכיר את המפגש של מצאי דגו שהגיע לסמי אופר לפגוש את מכבי חיפה, אז גם יוסי אבוקסיס ששנה שעברה סיים את תפקידו, אפשר להגיד בטונים צורמים במכבי נתניה, אתם זוכרים גם ביטלו את הטקס שהיה לכבודו, ובסוף לא היה טקס הוקרה כשסכנין הגיעו לנתניה בסוף העונה.
1: הוא לא רצה, הוא לא רצה.
4: אתה יודע, הוא לא רצה אחרי איך שסיימו איתו, ואני יכול להבין גם אותו וגם מנתניה, בוא נגיד שזה הייתה... אולי הטקס הזה היה מתקיים שנה שעברה לכל הצדדים, אבל עזוב, זה היסטוריה. יוסי אבוקסיס יבוא כשיש לו הרבה מה להוכיח, אבל אני לא חושב שיש לו קבוצה כרגע מספיק טובה בשביל לקחת נקודות היום ממכבי נתניה בבית שלה, מול הקהל שלה. אני חושב שמכבי נתניה הנוכחית כרגע טובה יותר מבני סכנין. נתניה שרוצה, תראה,
2: היא גם מגיעה מסודרת יותר, סכנין כאילו לא התגבשה עד הסוף.
4: אחד הדברים שבהם מכבי נתניה לוקה בכל 7 או 8 עונות האחרונות זה פתיחת העונה. מכבי נתניה באופן מסורתי פותחת רע את העונה, גם מאמן שעשה עונה אחת לפני זה סיים את העונה מצוין, מתחילים עונה לא טוב, מגיעים למחזור 6-7-8 אחרי רצף של תוצאות לא טובות, מחליפים מאמן, מאמן בא, מייצב את השורות וחוזר חלילה. זה 100 שנים ש... אני חושב שזה 100 כבר 6-7 עונות
2: קיללת נתניה עכשיו, זהו, עשית
4: קיללת נתניה? לא, לא, זו קיללה, אני מדבר על זה שצריך לפתוח את העונה הזאת עם ניצחונות, עם אפילו פחות עם תצוגות.
2: אז הנה, בוא נשאל את סלובו. סלובו, מה גורם לקבוצה, מה גורם לנתניה, באמת, באופן עקבי, לתת את הפתיחות ליגה נורא מעצבנות האלה?
3: תראה, זה לפעמים זה לא, אתה יודע, לפעמים אנחנו זוכרים להיסטוריה וזה, לפעמים זה טוב, לפעמים זה לא טוב. אני רוצה לגעת בכמה נקודה אחת. אני רוצה לראות היום זרורה, מאור לוי ובילו. יש הרבה סיפורים מהסביבה, אבל אתה יודע, שעוזבים, לא עוזבים, קבוצות עוזבות, מאוד חשוב לי לראות אותם. היום באמת נותנים הכל למען המכבי נתניה, לראות שפת גוף שלהם וזה.
2: זה כל הזמן. אתה אומר, היום מהמשחק אנחנו נדע אם באמת הסוכנים עובדים קשה או שזה הבית שלהם כרגע.
3: תראה, כל אחד רוצה להתקדם. ואם קבוצות גדולות באות ומדברות עם סוכנים, סוכנים מדברים עם שחקנים, אז השחקן לא ישן טוב בלילה, אתה יודע. ואני רוצה לראות אותו, כמה הוא, לראות אותם היום. אתה יודע, זרורה גם הרבה זמן לא שיחק. אני חושב שרוני נתן לו את הקרדיט, משנה שעברה שהוא הגיע לפה ונתן לו כל משחק, וכל הכבוד לרוני שגילה את השחקן הזה. אני רציתי לקחת אותו לסכנין בתקופה הזאת שלא היה לו קבוצה ולא הצלחתי להביא אותו, אני וברם קיאל. אבל מאוד, מאוד חשוב להיות זרורה ומאור לוי בבילו. אם שלושה סכנים האלה יזבו את הקבוצה, אז הקבוצה הזאת היא, זה לא טוב.
2: אמר היום איזה אוהד, תשמע, אני מחפש שיבוא מנכ״ל, שאני אפסיק להרגיש שהמנכ״ל שלי כל היום מנסה למכור את השחקנים, וכשהוא יקבל טלפון, כשהוא יקבל טלפון ממכבי חיפה, הוא יגיד להם לא למכירה. ואם הם יפנו אליו, הוא יתקשר ויציע יותר כסף על שחקן שלהם, כדי שיבינו שאם נתניה לא מתעסקים.
1: זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך. החלום שלי, שמישהו יבוא ויגיד, אני רוצה שחקן ממכבי נתניה, ומכבי נתניה יגידו לו, אנחנו לא מוכרים.
2: בסדר, זה תלוי
4: בעלים. הזכיר סלובו את זערורה, אני יכול להגיד לכם שהפועל באר שבע מאוד רוצים את בסם זערורה, הם רצו אותו עוד לפני שהם הגיעו.
1: אם הם יעברו מחר, הם יקחו אותו בכל מחיר, מה?
4: לא, מה זה בכל מחיר? לא נכון, אני יכול להגיד לכם שמכבי נתניה עובדת מאחורי הקלעים על חוזה חדש וגם שידרו כספי לבסם זערורה. אני שמעתי לפחות שיעשו הכל, כולל הכל, כדי להשאיר אותו. להשאיר אותו במועדון, כי
2: כן, אבל ברגע שייכנס הכסף של הצ'מפיון,
1: ברגע שיתנו לו 2.5-3 מיליון יורו,
2: עזוב מיליון יורו, ברגע שהילד הזה ייסע בעולם וישחק באירופה וייסע להצטדל, מה אתה יכול להציע לו?
1: אתה לא יכול לעצור אותו.
4: רגע,
2: ייסוע לעילות.
4: לשחקן יש חוזה במכבי נתניה. אני לא רואה את הפועל באר שבע, עם כל הכבוד לצ'מפיונס, משכיבה עכשיו 2 מיליון יורו או יותר על בסם זערורה.
2: אני חושב שכן, אגב.
1: הם מציעים 2.5 מיליון יורו.
2: אני חושב שכן, ברנובסקי,
4: אני לא חושב שישחררו אותו.
2: זה כסף חדש, שאלונה
1: עד יוסיפו עוד מיליון יורו.
2: לא רגילה להכניס את המספר הזה.
1: אם הם יעלו, תבין.
4: איך אני אוהב שאתה טוב בכסף של...
1: לא, אני אומר לך.
4: כאילו בקלות,
1: אין בעיה. תשמע, אם הם יעלו מחר, נכון. נכנס להם לקופה קרוב ל-50 מיליון יורו. אתה חושב שהם משחק להם מיליון לפה, מיליון לשם?
4: 50 מיליון, רגע, בוא נעשה סדר. לא שאני מזלזל. ייכנסו 50 מיליון שקל, ולא 50 מיליון יורו.
1: למה? 9 מיליון יורו כבר נכנסים. 18.
4: 10 מיליון, לא. 9 מיליון יורו זה אם אתה בליגה האירופית, 19 מיליון יורו דמי ההפעלה
1: לליגה... וכמה הם קיבלו עכשיו? עד עכשיו הם קיבלו 18 מיליון?
4: לא, אל תעשה סלט. בואו, אני אומר לך את הסכומים, אני מכיר את זה בעל פה. אם באר שבע עולים לצ'מפיונס ליג, זה 19 מיליון יורו, אם הם נשארים בסוף בליגה האירופית, זה סביב ה-19 מיליון יורו. שזה עדיין כסף גדול, שלא נתבלבל, כן?
1: אבל עד שהם הגיעו לשלב הזה, הם גם קיבלו כמה מיליוני אירו.
2: זה תקציב של שתי קבוצות תחתית.
4: מה שאני אומר לך זה סכומים מצטברים. את הכסף אתה מקבל בסוף השנה, אחרי כל מה שעשית באירופה, אז הכסף מצטבר. כרגע יש להם כבר, הובטחו להם 9 מיליון אירו דמי ההפלה לליגה האירופית. אם הם עושים צ'מפיונס ליג, זה 19 מיליון אירו. זה הסכומים המדויקים.
2: זאת אומרת, המשחק עכשיו הוא על 35 מיליון שקל.
1: תגיד לי, אני היום שמעתי, איך ג'קי בן זקן יודע לעשות עסקים כאלה טובים? איך הוא פתאום הכניס להם סעיף שם, שאם הם יעלו לגביע אירופה, הוא צריך לקבל עדיין מהשחקנים שהוא נתן להם עוד
4: ש... אתה מדבר על...
1: על הקשר הזה שהוא מכר לו. אבל הוא צריך לקבל עוד 600 אלף יורו. תשמע.
4: על חמודי כנען.
1: על חמודי כנען, כן. עוד 600 אלף יורו.
3: יש חמודי כנען ורועי לוי.
2: רגע, נגיד רגע את ההרכב של נתניה לערב פורסם. סילבה, ג'אבר... קונטה, בני פלדמן, אפרופו סלובו, בני פלדמן, נכון?
1: נכון.
2: עמית כהן, עזיז, בסם זערורה, מאור לוי, אוסבילו, דולב חזיזה ודאבו. חזיזה פותח.
4: אז אין הפתעות, זה הרכב שכל הכתבים פרסמו אתמול, אין הפתעות יוצא דופן.
3: כן, אין הפתעות.
4: הייתה התלבטות בעמדת המגן השמאלי בין עמית כהן למורוזוב, בסופו של דבר אני מבין ש...
2: אתה מביא בכל כך הרבה כסף את מורוזוב, הוא אפילו לא פותח.
1: תשמע, הוא לא בכושר עכשיו. זה קורה לשחקנים.
2: קנו אותו בכושר, אה?
1: הוא לא טוב היום.
4: לא, רגע. שיש לך היום על הספסל שחקנים כמו ירין אבו חצרה שיכול להיכנס, דור חוגי שיכול להיכנס, אלון הזוגי לא על הספסל, יש לו איזושהי בעיה בכתף, אבל זה סגל שהוא עמוק יותר משנה שעברה, זה נותן לך עוד אופציות, יגיעו עוד, אמרנו, כנף ימין, ויגיע עוד בלמזר, זה בסדר שיש לך סגל, אתה הולך לעונה ארוכה, פציעות, הרחקות, אתה רוצה שיהיה לך גם מחליפים טובים על הספסל, וזה גם מייצר תחרות בהרכב. זה בסדר גמור, אין שום בעיה שיבט השחקנים שכרגע לא פותחים.
1: הם כבר רצים בלוגו, אני רואה פה...
3: לתת לאבו חצרה לשחק, אתה יודע, לתת לחזיר, זה כבר לא תחרות, אבו חצרה עדיין שחקן צעיר, וזה, הוא צריך, אתה יודע, לקבל דקות, וזה בסדר גמור.
2: מה אתה חושב, סלובו, על ההייפ סביב באמת אבו חצרה?
3: תשמע, זה יפה מאוד. כל שחקן, אני זוכר גם אוסקר גלוך, שהיה צעיר, אתה יודע, היה סיבוב, הוא צריך להתמודד עם דברים האלה. אתה יודע, השחקנים האלה צריכים להתמודד עם הרעש מסביב.
2: איפה התפקיד של המאמן בתוך הדבר הזה?
3: לחזק אותו, לחבק אותו, לתת לו, אתה יודע, דקות.
2: וכשהוא לא פותח במשחק הזה, המאמן מסביר לו בני אושר?
3: הוא לא צריך להסביר לשום דבר, לשחקן צעיר.
4: למה צריך להסביר לו? ילד
3: בן 16-17. כשאתה נותן לו לשחק בהרכב, אז אתה צריך להסביר לו שהוא לא יתרגש והכל. זה בשבילו, זה בסדר. בן אדם, שחקן נערים א'.
1: כן,
3: שחקן
1: נערים א'.
4: ההסבר הכי טוב שירין אבו חצרה קיבל היה לפני שבוע, כשהחתימו אותו על חוזה חדש. שדרגו לו את השכר, ונתנו לו בעצם מה שנקרא את אנחנו מכירים בך, ואנחנו דוחפים אותך, ואנחנו עודפים אותך, ואתה שחקן שלנו, ורוצים אותך פה איתנו, והנה אנחנו משדרגים לך את זה,
1: וגם נתנו ג'וב לאבא שלו שנהל את מכבי נתן אנשים, והכל בסדר. אני לא אמרתי, אני אמרתי משהו, ההפך, אני אדרבה, אני אומר שזה בסדר גמור. תשמע, אני רואה פה את הלוגו של כל האוהדים, התחילה פה, אתה רואה כולם, עונת הטריפה.
2: עונת הטריפה,
1: כתב... הטריפה,
4: כי הבוס שלך אמר היום בבוקר, אנחנו טורפים,
1: זהו, אז עכשיו זה עונת הטריפה, בוא נגיד, תשמע, אתה יודע, בלי כוונה,
2: כתב לי אוהד,
1: בלי כוונה, לפעמים מישהו פולט מילה, ואז באמת זה רץ לשם.
2: כתב לי אוהד, אני לא מכיר, כתב לי ברשתות החברתיות, אתה צריך להיזהר שלא יטרפו אותך, בשביל זה אתה חייב הגנת ברזל דחוף, לפני שאתה רוצה לטרוף, שלא תתערף.
1: אז כאילו שלח לרוס קסטין.
3: הכי קל לדבר. אני בטוח שרוני לוי לא אוהב את האמירות האלה.
4: לגמרי לא.
3: הוא לא אוהב את האמירות, הרבה רעש מסביב וזה. אבל אני רציתי לשאול אותך שאלה. אני זוכר בתקופה שלי שמכרנו את דיה סבא, המיד קנינו את השחקן, אתה יודע, גבי קניקובסקי ב-800 אלף שקל. זה מה שאני רוצה לשאול, ואנחנו צריכים להתחזק במכבי נתניה על הסקאוטינג. הסקאוטינג. אני, אם אתה מוכר זערורה, אתה חייב ברשימה שלך מליגה לאומית. תסתכלו מה, מה ביתר ירושלים עשה. ביתר ירושלים לקחו שתי שחקנים מהפועל רמת גן ומאשדוד שירדו ליגה.
4: נכון.
3: אז זה פה מה שמכבי נתניה צריכה להתחזק. אנחנו ישר, אנחנו קנינו גבי קניקובסקי. שמכרנו את גבי קניקובסקי, אחר כך קרצב בא. רז שלמה בא ממכבי תל אביב. כך שהיה לנו גלדמן בתקופה הזאת.
1: אתה יכול להיות סקאוטינג טוב היום? אתה באופן אישי.
2: אתה העברת אותו עכשיו לעמדת הסקאוטינג.
1: לא, כי אני רואה שהוא מדבר נכון. אני כל הזמן אומר שצריך סקאוטינג, אבל את מי תביא סקאוטינג? מי היום מבין כדורגל?
3: לא, זה לא סקאוטינג.
1: זה סקאוטינג, אתה צריך לעשות עבודה, זה חתיכת עבודה, זה לעשות רישום, זה כל הזמן לכוון על שחקנים, זה להסתכל את כל השחקנים, גם בליגה לאומית, גם בליגת נוער. זה עבודה, אז מה אני אומר?
3: ב-2.5 מיליון דולר. אז זה כסף, בוא. זה עבודה.
1: ברור, זה מה לא, שאני אומר. כבוד, אבל הם
4: רגע,
1: לא מוכנים.
4: בוא ניתן כבוד, תחילת שנה הזאת, כן. מכבי נתניה החתימו את לירון גלט, מהסקאוטר שהיה הרבה שנים בנבחרות ישראל, בהתאחדות לכדורגל, איש כדורגל מנוסה שעובד במועדון מתחילת הקיץ הזה, okay. זה כן פונקציה שצריך להשקיע
1: אז
4: בה.
1: אז איך
4: כן
1: עדיין פונקציה... לא מצליח להביא שלא שחקנים?
3: לא, לא אני
4: זה
3: אומר...
4: לא פשוט, זה לא פשוט להביא גם שחקנים נכון. לפה לארץ.
3: לא, אני אומר, אם אתה בוחר איזה ארורה,
1: אבל אני לא ראיתי שהוא עשה איזה סקאוטינג על איזה שחקן שהוא פתאום נהיה לנו פה איזה משהו.
2: אגב, עדן קרצב, גם... גם הפועל באר שבע וגם הפועל תל אביב
1: מתעניינים בו.
2: כן, הוא כרגע משחק, אתם יודעים, בסין.
1: הוא רוצה לחזור לארץ.
2: אני לא יודע אם הוא רוצה.
4: תאמינו לי שבמכבי נתניה יודעים איפה כל הישראלים משחקים ומי זמין ומי לא זמין, כמו שבהפועל יודעים ובמכבי יודעים.
2: אבל אני אגיד לך משהו,
4: אם אתה אומר לי בהפועל באר שבע יש סקאוטינג, הפועל באר שבע לקחו איתי רוטמן מהפועל פתח תקווה, לקחו את ג'בון ניס מהפועל חיפה, לקחו את, טוב, עברו מקריית שמונה, ולקחו...
3: אבל קנו אותם, קנו אותם.
4: לא, אין בעיה.
3: הם קנו את הברומי. הם קנו את ישוע, ניב ישוע.
4: הכל נכון,
3: ורוטמן, ווולף, ודברים האלה וזה. ומכבי נתניה, תגיד לי רק שחקן אחד שמכבי נתניה קנו אותו.
1: אתה יודע מה, יש להם עכשיו, את קפטן נבחרת ישראל חופשי.
4: דור חוגי הגיע בעבר החופשית.
3: חופשית, זה חופשית. אני מדבר חופשית, אני מדבר על ההשקעה.
4: אבל אם שחקן פנוי,
3: אז זה מה שאני אומר.
1: אלי דסה פנוי, למה לא מביאים אותו?
3: לא, אני מדבר על השחקנים באמת, שחקנים בליגה לאומית, שאתה צריך לשים איזה 800-900 אלף שקל, ולקחת שחקן. כמו שלמשל היום, אם אנחנו רוצים להיות קבוצה גדולה, ומכבי נתניה עם הקל של המדים, ואיסטדיון, ובעל הבית חדש, ואנחנו רוצים להיות קבוצה גדולה, ולהיות בפלייאוף עליון, ואולי לגרד לאירופה, אנחנו צריכים לדעת עכשיו להיכנס לשוק. אנחנו צריכים להיכנס למשחק הזה.
2: אני מסכים עם סלובו.
1: למה שלא יביאו אותו גריסה גם? או גריסה זה שחקן כנף פנוי, למה לא מביאים
3: אותו? ואני עוד אזכיר לך עוד דבר אחד. שחקנים הכי טובים הם שחקנים שאף אחד לא רואה אותם. מכבי תל אביב לא ראו את הצילי, לא ראו את אלי דסה, לא ראו את זאבי, אני זוכר מכבי תל אביב שהוא היה ברמת השרון, גבי קניקובסקי, המון כסף, המון שחקנים כישרונים מסתכלים לליגה לאומית, אני רואה את הליגה הזאת. אני אגיד לך עוד דבר אחד, ישי ברדה לקח מגן שמאל מראשון לציון, אני מבטיח לך עוד חודשיים הוא יהיה מוזמן לנבחרת ישראל. ושחקנים האלה כמו מגן שמאל, אין לנו מגן שמאל היום בקבוצה. קלר עזב עוד חצי שנה, לא רצה לחתום על החוזה, והוא עזב. ופה אנחנו צריכים להשתפר. אני לא מעביר ביקורת לאף אחד, באמת אני אוהב את כולם, ואני חושב שמכבי נתניה ובעל הבית עושים עבודה טובה, אבל אנחנו צריכים להשתפר. אנחנו צריכים להשתפר ולראות את הדברים האלה, שחקנים האלה שנופלים ב-700,000, 800,000, ולא כל הזמן לקחת שחקן, נגמר לך חוזה? יאללה, בוא אלינו, בגללנו לא צריכים לשלם כסף. ואם אנחנו רוצים לקבוץ מדרגה, אנחנו כן, אם אתה מוכר זערורה, ושאתם אומרים $2 מיליון, אתה יכול לקנות 3 שחקנים. ואני רוצה שאני בא לאנליסט וסקאוט שלי במועדון, אני אגיד, תן לי רשימה. אם אין רשימה, אז הוא לא עשה את העבודה.
2: אני רוצה להגיד לך שעדן קרצב בעיניי, זה הנתניהתיות. מה שנקרא ארס על המגרש, לא רואה בעיניים, גרזן באמצע, ברזל.
1: מסכים איתך.
2: אגב, נתניהתי, או התחתן עם נתניהתי, את משפחה. נתניהתי, כן, גדל נתניה. אגב, גם אלי דסה. נתניאתי. זאת אומרת, אנשים שהקהל ייתן את הווייב, את הדחיפה. אני זוכר שעדן קרצב שיחק כשנסענו לטורקיה. כן? תשמע, אתה רואה איך הוא מחסיק, איך הוא עומד אמצע, איך האוהדים תולים בו תקווה, ואני באמת
1: מקווה. מה שאני שומע עכשיו את סלובו מדבר. באמת, אתה יודע מה? לא בגלל ש... תשמע, הוא חבר שלי, אני רואה אותו הרבה פעמים, המבלים וזה. אף פעם אנחנו לא מדברים על כדורגל, הוא יגיד לך. שאנחנו יוצאים לבלות, לא מדברים בכלל על כדורגל, אף פעם לא דיברתי איתו כדורגל. אבל כשאתה רואה בן אדם מקצוען כזה, מדבר איתך על כדורגל.
2: רגע, מי שלא רואה את הדפים של סלובו לא מבין, הוא הגיע עם דפים עם ציור של המגרש, כל שחקן בעמדה, כתוב וזה,
1: אתה רואה בן אדם שחי את המקצוע.
2: חי את המשחק.
1: חי את המשחק. למה מכבי נתניה לא לוקחת אותו היום לסקאוטינג? אתה יודע מה, אתה יכול להיות סקאוטר הכי חזק בעולם, אני אומר לך. אתה יודע כמה כסף יש בזה? אני אומר לך, אתה יכול להציל את מכבי נתניה, אני לא אומר לך סתם.
3: יש הרבה כסף וכדורגל מסביב,
1: אז אני אומר לך, אתה יודע מה?
3: אבל אני לא צריך עבודה, טוב לי פה, אמרתי לכם, לא,
1: זה לא משנה, זה לא אתה, אנחנו צריכים אותך, לא אתה צריך אותנו. מכבי נתניה צריכה אותך, לא אתה צריך את מכבי נתניה.
3: אתה מביך אותי.
1: אני לא מביך אותך, אני בתוך שחקן מכבי נתניה, ושאחד שמבין כדורגל, ואני יכול להסתכל כמוך על שחקן בילדים, ואני יכול להגיד לך מי יהיה שחקן ומי לא יהיה שחקן, כמו שאתה יודע את זה. אבל אני אומר לך, סקאוטר, זה לא סתם, זה צריך מישהו מתוך הכדורגל, שהכדורגל זורם לו בעורקים שלו, ואני שומע אותך, ואני שומע אותך, ואני רואה איך אתה מתנהל, ואיך אתה מתנהג, ואיך אתה מדבר, אני חושב שאחד כמוך חייב להיות במערכת של מכבי נתניה.
3: אני 4 שנים הייתי במכבי חיפה, עלינו לירי מינוס 9 נקודות, עשינו כמה דברים מעניינים, גם עם אלי מוחמד, גם עם גבי, גם עם דיה סבא, וניק אולסק, היה לנו קבוצה מקסימה, וגם עם פטוס בצ'יראי בתקופה הזאת, אם אתם זוכרים.
2: בצ'יראי.
3: היה לנו תקופה, העיר התעורר, הילדים התחילו להתחפש לשחקני מכבי נתניה.
2: נכון, מרים התחפשה לשחקן מכבי נתניה.
3: היה תקופה נהדרת, ואני שמח מאוד שאחרי בית ירושלים באתי למכבי נתניה ליגה לאומית, ועשינו עבודה מצוינת, ואני מאחל למכבי נתניה באמת לעשות עוד שנים טובות.
2: אנחנו נראה אותם היום משחקים.
1: עזוב, אני לא מדבר על העבר, אני מדבר על העתיד.
2: ברנובסקי, מכבי תל אביב.
1: מה, הוא עוד איתנו ברנובסקי?
2: מה,
1: והוא שתה כל כך הרבה זמן, אני לא מאמין.
2: אני אמרתי להפקה, אני ברנובסקי, זהו.
4: לא בוא מדבר, אני מקשיב.
2: כי אתה יודע מה, אני אומר לך משהו.
1: כשאני מדבר, אתה ישר...
2: שמע, לשתות את הדברים של סלובו בצימון, אתה יודע, אני לא נעים להגיד לכם מאיפה פגשתי אותו כדי שזה יקרה, אבל מסתבר שגם בהזכרות לפעמים קוראים דברים
1: טובים. תן לילד להגיד את דעתו.
2: רגע, תגיד לי, מכבי, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, משחק קצת כאילו מצד אחד מכביזם.
4: בינוני, כמו שמכבי תל אביב נראה.
2: כן, אבל מכביזם, אבל בסוף המכביזם...
4: אין בעיה, בסדר, נכון. תראו, מכבי תל אביב, שמעתי כל מיני פרשנים כאלה ואחרים שכבר ביטלו אותם, ואמרו שהם מתאימים למקום 4 ו-5 ו-6. רגע, חכו, מכבי תל אביב צריכה להתחזק, להביא עוד שחקנים. יכול להיות שזה יהיה קצת מאוחר אם הם יפספסו ביום 5 את אירופה, ואז הם ישלמו על זה במזומן תרתי משמע. אבל מכבי תל אביב של השנה עוד תביא שני זרים לפחות. דיברתם על גבי קניקובסקי, אז מכבי תל אביב במסע ומתן כדי כן לנסות להחזיר אותו לישראל. יעלה להם הרבה כסף עכשיו, אבל הם רוצים...
2: שאגב, זה היה בדיחה, אם היו מוסיפים אז איזה 300-200 אלף דולר, היו גומרים את האירוע, היום הם צריכים גם לקנות אותו, גם לשלם לו כפול.
4: לגמרי, אתה צודק. אבל בסדר, אתה יודע, גם צריך להזכיר שמכבי תל אביב זה מועדון שמכניס כסף באופן קבוע, על מכירות של שחקנים ועל מעברות וגם כסף מאירופה.
1: אם תשאל אותי, אני כבר לא הייתי הולך עליו. מביא משהו חדש.
4: לא שאלו אותך, אבל במקרה
1: הזה... ברור, לא, גם לא ישאלו אותי, אבל אני אומר, אני אומר לך, בשבילי הם יעשו טעות גדולה מאוד אם הם יביאו אותו.
4: אני לא חושב, זה שחקן שמאוד מחובר למועדון, שחקן שמכיר את השחקנים במועדון, שחקן שרוצה לבוא למועדון, אין לך הרבה ישראלים היום...
1: לא בסכום של 6 מיליון יורו בחייך.
4: זה לא 6 מיליון יורו...
1: זה החישוב שעשו.
4: זה החישוב, בסדר, אמרתי לך, כולם חכמים על כסף של אחרים. יכולים להביא אותו בסביבות 1.5 מיליון יורו, ולשלם לו 0.5 מיליון לשלוש שנים. לא יודע איך אנשים הגיעו ל6 מיליון יורו מפה לשם.
1: הם צריכים לשלם לו גם את כל המיסוי שהוא צריך לשלם. זה עוד
4: כמה. מיסוי של שנה שעברה, זה הכל. שנה אחת הוא היה בחול. זה לא 6 שנים עכשיו של מיסוי.
3: אני חושב,
1: מיסוי של שנתיים.
4: אני לא מנהל החשבונות של מיץ' גולדהר, וגם לא של רוס קספין. בסוף, האנשים האלה עושים את החישובים של שלהם מה שווה ומה לא. דיברתם על אתמול, מכבי תל אביב בסופו של דבר הייתה צריכה לסמן וי על המשחק הזה ונצח אותו. ראינו דור פרס בכושר הפקה יוצא מהכלל, נתנו מנוחה לסיסוקו ולאסנטה וגם חצי מחצית לקמרה לקראת המשחק ביום חמישי, שזה בעצם המשחק החשוב שלהם, ואתה יודע, הם רצו גם לבוא במצב רוח טוב.
1: אבל בסוף מה יהיה עם רביבו? זה אני רוצה לדעת.
4: לא יודע, כרגע אין הצעות על רביבו, כרגע רביבו במכבי תל אביב, זה מאוד פשוט העניין הזה.
1: אז למה הם הגיעו למצב הזה שהם פספסו את גביע אירופה? אני חושב שזה ממש בגלל רביבו.
4: את הליגה האירופית.
1: את הליגה האירופית. איך הם פספסו? אם אתה אומר לי שרביבו בסוף יישאר, למה? איפה המערכת שם? איפה המערכת ש...
4: מה קשורה המערכת ששחקן מתקשר למאמן ואומר לו, אני לא מרוכז ומעדיף לא לשחק?
1: אין דבר כזה. אני לוקח אותו וממרכז אותו ומכניס אותו בחזרה לקבוצה. אני לא מוותר עליו בקלות. לא מוותרים על שחקן כזה. איך אמר סלובו? אין מגינים שמאליים אצלנו במדינה.
4: הכל נכון, ומכבי תל אביב היא הרבה בזכות מה שהיא, בזכות רוי רביבו, אני מסכים איתך, אין מגן כזה וגם לא יהיה בשוק הישראלי. קיבלו החלטה שאם שחקן אומר שהוא לא רוצה להיות במשחק, קח את הצד השני סעד אבו פרחי, שכבר שבוע וחצי העסקה איתו כנראה סגורה לקולורדו, אבל הוא אומר להם, עד שאני לא בצ'קין בשדה תעופה, אני בא איתכם ורוצה לשחק בכל משחק.
1: נו, אז איך אותו? אז נו,
2: בכל משחק ובכל
1: עמדה. אז אתה מחזק אותי עוד יותר, אז אתה אומר לי...
4: אני לא מחזק אותך פה, לא, כי פה יש שחקן שרוצה לשחק, ושם יש שחקן שאמר למאמן, אני לא רוצה לשחק.
3: אתה צודק,
1: איך הוא המערכת לאפס אותו?
3: אני חושב שמכבי תל אביב, מכבי תל אביב יש להם קבוצה טובה. אם אנחנו מסתכלים על ההרכב, על יחזקאל ורביבו, ושתי בלמים זרים, ויש להם את הגם מגן ימני, נשאר להם את הזר?
4: כן,
3: נסנתם בינתיים
4: פה.
3: נכון, יופי. ויש להם קישור טוב, ביחד עם דור פברץ, ויש להם את הוורלה. הוורלה אתמול נפצע. אנחנו צריכים לדעת כמה זמן.
4: הוורלה יהיה בסדר ביום חמישי. הוא בלולה, הוא ישחק בחמישי.
3: יופי. ויש להם דוידה, ויש להם חלוץ זר מצוין, צרבי. אין ספק שהם קבוצה שיכולה לרוץ עד הסוף, רק הם צריכים חיזוק. אם הם יהיו באירופה, אתה צודק 100%, הם צריכים את הספסל.
1: עוד חיזוק, אחרי כל מה שאמרת, הם צריכים עוד חיזוק. אז מה נגיד על נתניה שאומר הוא רוצה לטרוף את הליגה ואין שחקנים בכלל?
3: בגלל זה אנחנו מדברים.
4: יש חזרים שם שלא בסגל, קרווין אנדרדה לא בסגל, ניקולסקו פצוע, יש לך שחקנים מאבו פרחי עוזר.
1: ניקולסקו זה נפילה גדולה מאוד, שם יש להם הפסד גדול.
4: זה לא נפילה,
3: יש מדמון, יש זה, יש להם שחקנים וזה, אבל אם הם יהיו באירופה הם צריכים להתחזק עוד כמה שחקנים והם יודעים את זה.
4: כן, לגמרי,
3: נסכים
4: עם הדברים.
2: מכבי תל אביב השנה, מיקום?
4: מאוד תלוי בשחקנים שיגיעו, אבל...
3: אתה יודע מה, אני אגיד לך עוד משהו, סליחה שאני מפריע לך, וזה מאוד חשוב, אתה יודע, בר שבע, שאם יהיה בצ'מפיונס ליג, זה לא יהיה להם קל בליגה. מאוד מאוד מאוד קשה, חבר'ה, מאוד קשה, ואני לפעמים, אם אתה רוצה לרוץ על האליפות וזה, אז זה יותר טוב לך לא להיות באירופה. אני זוכר שהייתי במכבי חיפה, שהיינו רצים באירופה, להגיע מיום חמישי ולשחק ביום ראשון או יום שני, לשחקנים זה מאוד קשה, ובגלל זה אנחנו מדברים על הסגלים. אנחנו לא, השחקן מאוד מאוד מאוד קשה, זה גם אווירה, שאתה בא ומשחק בצ'מפיונס ליג, נגד קבוצות גדולות, 50,000 איש באווירה, ומזג אוויר אחר, ולבוא פה לנתניה, לשחק נגד הפועל רמת גן, לא מזלזל, אבל ברחובות, וזה לא אותו הרגשה, זה מנטלית מאוד קשה למאמן, לזה, בגלל זה סגלים מאוד חשובים. ובגלל זה אנחנו מסתכלים, פתאום יכול להיות איזה ביתר ירושלים, שלא משחקת באירופה, להיות מאוד מרוכזת, אתה יודע, אני כל הזמן אמרתי לשי בעד, הוא כעס עליי כל הזמן שאמרתי לו, אם אני צריך לעוף מגביע, אני רוצה לעוף בגביע ממחזור הראשון, ואז להתרכז רק בליגה, בגלל לפעמים, אתה יודע, הגביע, אז זה לוקח אותך לכיוונים אחרים, ומאוד קשה לו להוריד אחר כך סכנים לקרקע. אז מכבי תל אביב היא קבוצה מאוד חזקה, ואני חושב שהיא תרוץ עד הסוף.
4: אני גם חושב, ולגבי מכבי תל אביב, זאת קבוצה שרגילה להיות בעשר שנים האחרונות 9 או 8 פעמים בשלבי בתים, הם רגילים, הם עשו אליפות עם לזטיץ' לפני שנתיים, עם ליגה אירופית ועם הכל, שנה שעברה זה לא הלך, נכון. כי בדיוק במעברים האלה הם איבדו לא מעט נקודות, ולכן מאוד מאוד חשוב הנושא הזה של הסגל, ואמרת באר שבע, גם אם היא לא תהיה בצ'מפיונס ליג, היא כבר הבטיחה את הליגה האירופית, באר שבע בכל מקרה הולכת לעונה של 16 טיסות, 8 משחקים, זה סופר קשה, מועדון צריך לדעת להתמודד עם כל הדבר הזה, זה לא רק משחק פה, משחק שם, זה בכלל איך אתה מתנהל מעכשיו ועד חודש ינואר כשהאירופה נגמרת, ואני מסכים איתך גם לגבי באר שבע, גם לגבי מכבי תל אביב.
5: בגלל זה סקלים מאוד חשובים.
4: הסגל פחות טוב, נכון, הסגל צריך להתחזק ללא ספק.
5: נכון.
2: טוב, ברנוביץ', תודה רבה לך, תמיד לעונג לנו לשוחח איתך.
4: בשמחה, בהצלחה למכבי נתניה הערב, ואגב, גם בשבת, וואחד משחק, ביתר ירושלים נתניה בבלומפילד, צריך לזכור, כי ביתר מארחים בבלומפילד, אז גם פה...
2: הסיפור הזה של...
1: אנחנו לוקחים 6 נקודות בקלות.
4: יאללה, הנה, בקלות.
2: 6 נקודות בקלות?
4: כן. מכבי נתניה ינצחו פעמיים, על מה יהיה לך לדבר?
1: למה, מה זאת אומרת? אני... שטוב טוב, שרע רע, אין מה לעשות, אני... צריך לדבר אמת.
2: טוב, קודם כל רגע אנחנו נגיד, רגע ברנובסקי, אנחנו נגיד לכל מי שלא יודע, שבגלל המכבייה, הדשא בטדי על הפנים, ולכן הפועל ירושלים בינתיים מארחת ברחובות.
4: עד אוקטובר.
2: עד אוקטובר, וביתר ירושלים מארחת בבלומפילד.
1: האצטדיון ברחובות הפתיע אותי לחלוטין.
2: למה הפתיע אותך?
1: זה משהו חדש.
2: אחלה קונבוניירה. חבר'ה,
1: תראה, לעיר שאין לה קבוצה אפילו לא בליגה לאומית, אז זה מפתיע.
2: אבל אתה יודע
1: זה מפתיע שיש להם מגרש כזה.
2: אני אסביר, כי ברחובות, מי שלא מכיר, כל הסיפור של מרמורג ושעריים, ברחובות הסיפור האמיתי זה בעצם הילדים והנוער. ואם לא יבנו מתקן שילד לא יוכל לחלום לשחק בו וירצה להגיע אליו, אתה צריך לזמן. בסדר? זה מה שנקרא סוף סוף מקדימים תשתית למצב ולא מצב לתשתית. ועשה ראש עיריית רחובות, שאגב מנסה לעשות איחוד וכן מצליח ולא מצליח, בעיניי זה...
1: הם אוהבים את זה ככה, את הדרבי הם אוהבים ככה, שעריים נגד מרמוריק. אייל גולן נגד שער העולם.
4: לא, אבל הולכים לעירוני רחובות, הולכים לקבוצה מאוחדת.
2: כן, אבל צריך נשמה בכדורגל, אני אגיד את זה ככה. זה לא עבד באשדוד, אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, אשדוד הפסידה משחק אחד, ואם היא תפסיד את המשחק השני שיש לה לדעתי היום, נכון?
4: היום נגד יפו.
2: היום נגד יפו.
4: עכשיו מתחילים.
2: כן, כן, ואם אשדוד היום תפסיד...
1: אז יקרה לה מה שקרה להפועל חדרה?
2: שאם אשדוד לא עולה...
1: יקרה לה מה שקרה להפועל חדרה?
2: סלובו, למה אתה חושב שלא?
1: איך, עם ג'קי בן זקן?
2: אבל אתה לא מבין, תסתכלו רגע, סליחה.
1: הוא ינחית 10 שחקנים.
2: תסתכלו, ינחית גם את סבתא שלי. תסתכלו מי עולה תמיד בחזרה. קבוצות עם אוהדים. קבוצות בלי אוהדים שיורדות. אין, זה לא עובד. מכבי נתניה, רגע, יורדת
1: עולה. אני שיחקתי באשדוד. אתה יודע איזה אוהדים יש באשדוד?
2: אבל אתה שיחקת בהפועל אשדוד.
1: וגם בעירוני. מכבי
3: פתח תקווה, לא
4: ליגה. השנה שעברה קצת סותרת, השנה שעברה קצת סותרת את התיאוריה שלכם, כי מכבי פתח תקווה קבוצה בלי אוהדים, עם כל הכבוד למה שיש, והיא עלתה ליגה, והפועל רמת גן גם כרגע בלי אוהדים, והפתיע את כולם.
1: למה בלי אוהדים? הפועל רמת גן, למה בלי אוהדים?
2: פתח תקווה הסכמנו.
1: פתח תקווה יש להם את אבי לוזון. אבי לוזון זה כמו 25,000 איש.
2: וואלה, מכונה.
1: מכונה, מה זה?
2: לא, לא, רגע, גם צריך להגיד שהנוער ושל מכבי פתח תקווה, תשמע, זה מפלצת. כן, חד משמעית.
3: גם אשדוד יש להם מחלקת נוער טובה.
1: ומכבי נתניה בנוער ניצחה אותם השבוע של
2: השחת. אתם לא חושבים שאם אשדוד לא תעלה העונה, היא תתפלש בבוץ הזה כמה שנים?
3: לא, לא.
4: לא, לא, מוקדם להגיד, מוקדם להגיד.
2: לא, מוקדם ודאי, אבל השאלה...
3: יש להם שם גורדנה, ויש להם זה, והוא רוצה להשקיע כסף.
1: ג'קי לא ייתן להם להגיע למצב כזה.
4: בחדרה, אחת הסיבות בחדרה זה שהיה שם בלגן
3: ניהולי. לא היה בעל הבית.
1: היה בעל הבית חלש. בחור טוב, אבל חלש.
4: לא ניכנס לזה עכשיו.
1: בדיוק.
4: התחלנו נתניה, עברנו מכבי, רחובות וחדרה, רק צריכים לדבר כי...
1: יש את זה גם בארץ, תשמע. קודם כל שתדע, רחובות זה עיר מאוד מאוד מיוחדת.
4: אני מסכים.
1: שהיא שומרת על איך אני אגיד, על הצביון שלה. היא לא עיר שהולכת להשתגע כמו ראשון לציון, התפתחות ובלגן.
2: מה, רחובות? כי היא מגודרת מבחינת גזרה.
1: נכון,
2: אז היא... זה לא ראשון, היא סגורה, מה אתה רוצה?
1: היא סגורה, והיא שומרת על הצביון שלה, והם אוהבים שם את המאבקים בין מרמורק לשעריים, אז בסדר. תשמע, זה שהם בנו את סטדיון כזה יפה, יפה מאוד, כל הכבוד להם.
2: טוב, ימים יגידו. רענן ברנובסקי, ספורט אחד.
4: אני צריך לצאת לאצטדיון, תנו לי להתארגן.
1: לאיזה אצטדיון אתה הולך?
2: לאן אתה הולך?
4: איזה אצטדיון?
5: כיף לדבר איתך, רענן.
1: נתניה, טוב, אנחנו גם נגיע לשם.
2: רגע, אז תגיד לנו איפה, באיזה עמדה, נבוא נגיד לך שלום. אתה על הקווים היום, מה?
4: אני אבוא להגיד לכם שלום, אני למטה שם, כן.
2: יאללה, סגור. רענן ברנובסקי, ספורט אחד, תודה רבה לכם. איסחרוב, נכון? איסחרוב. איסחרוב בהפקה, טכנאי אבי מרום, איתי באולפן בשעה הראשונה, היו פודי חלפון, סלובודן דרפיץ', נועם שלי, ואני, אנחנו יוצאים לפרסומות ואנחנו נחזור אליכם עם השעה השנייה. רדיו

0: פלאפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך.

0: ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
0: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
0: מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה ביס בעיר מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושיק רוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות

והכניסה חופשי. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106.

0: שעה שנייה, דקה 90, חזרנו אליכם. היה לנו ממש ממש ממש, תוריד לי את האנדר, אני לא רגיל לזה. היה לנו ממש ממש כיף בשעה הראשונה. סלובו, איך הייתה לך השעה הראשונה?
1: אני מאוד נהנה.
0: כן?
1: חברים פה סביבי, מדברים על הכדורגל, מה יותר טוב מזה?
0: רגע, סידרנו את סלובו את האוזניה. אתה אומר נהנת, האמת, האמת, האמת שגם אנחנו, גם ברשתות, אנחנו רואים פה, מחמיאים לך, איזה סקירות, איזה מקצועיות, סקאוטינג.
2: הוספת לנו כוח של מקצוענות.
0: אני אגיד לך, יש לו עוד הריח של הדשא.
1: אוהדים של מכבי נתניה.
0: את כל השחקנים שהוא מדבר עליהם עכשיו, הוא ניתח אותם לפני משחקים.
2: ברור, מה?
0: אתה מבין? זה בדיוק העניין.
1: אוהדים של מכבי נתניה, לא פריירים, הם בדיוק יודעים.
2: הוא חי את הדשא, מה שנקרא.
1: הם עם פודי חלפור, עוד שלחו אליפויות וזה, אז זה לא לזלזל באינטליגנציה של אוהדים של מכבי נתניה.
0: טוב, אז אנחנו היום במשחק, אגב, עם תוצאה.
1: 2-0 למכבי נתניה.
0: הגנה, אתה אומר, לא חוטפת היום?
2: לא. גם אני חושב, אני אומר...
1: אני לא חושב.
2: אני אומר ש...
1: לא צריכים לחטוף.
2: אני אומר שתהיה תוצאה אפילו יותר גבוהה.
0: יותר, אבל אפס?
2: אולי שלוש...
0: ההגנה תחטוף או לא תחטוף?
2: אני חושב שאולי גול אחד בטעות, 3-1, 4-1, משהו כזה.
0: נועם, ההגנה תחטוף או לא תחטוף?
3: תחטוף, אני כמו עם פודי.
0: 3-1
1: אתה יודע, זה בעיה שלנו שכל הזמן אנחנו אומרים נחטוף או לא נחטוף, זה פסיכולוגי,
0: זה חשיבה של קבוצת.
1: בוא נחשוב חיובי שאנחנו לא נחטוף, שאנחנו קבוצה טובה ואנחנו הולכים, כמו שאמרנו, לטרוף את הליגה.
0: יאללה, שלום איתי.
4: אהלן.
0: אז איתי, היום יש משחק, ואתה, מי שלא מכיר, אוהד שרוף של מכבי נתניה, מכיר את הקבוצה מלמעלה למטה. מה יש לך להגיד לנו על העונה הזאת? לאן היא הולכת?
4: אני חושב שהעונה הזאת הולכת להיות מאוד מאוד קשה.
0: למה?
4: היא נעשה פה קיץ לא טוב בעיניי, מכל ההיבטים, גם כל מבחינת שדירה מקצועית, מבחינת הריח שהביאו, זרים שלא הגיעו, מכל כיוון, אני חושב שנעשה פה קיץ מאוד מאוד בעייתי.
0: סלובו, אתה מסכים איתו?
1: קודם כל, הוא מדבר כמו אוהד, והוא צודק.
0: בסדר גמור, זה פינת האוהדים.
2: זה פינת האוהדים, הוא
0: אוהד.
2: הוא אוהד של מכבי
1: נתניה. אבל אני אומר, הוא צודק, שאתה מסתכל מבחוץ, ואתה מסתכל על, אתה יודע, חיזוק, אבל אותו דבר, מה הציפיות שלך ממכבי נתניה? איפה להיות? מאוד חשוב לנו גם לדעת, מה הציפיות שלנו ממכבי נתניה? אם אנחנו רוצים להיות בפלייאוף עליון, או אנחנו רוצים להיות באירופה, ופה אנחנו לא אמרנו מה אנחנו רוצים להיות. איפה אתה רוצה לראות מכבי נתניה עונה הזאת? כאילו להיות בפלייאוף?
4: אז תלוי מה, כי בגדול כשנכנס הבעלים, כל מה שהוא דיבר אליו זה לרוץ לתארים, ולהגיע הכי רחוק שיש, ולהילחם עם כולם, ועוד שנתיים, שלוש, אליפות, וזה רק מילים גדולות כאלה. בפועל, השחקן הכי טוב שהביאו לנו השנה זה דולב חזיזה, שאני לא ממעיט בערכו. אבל זה לא שחקן שיכול לקחת אותך על
1: זה, זה בדיוק מה שדיברנו. אתה יודע שרוני בטוח לא אהב את האמירה של הבעל הבית, ושבעל הבית בא ואומר אנחנו נטרוף את הליגה ואנחנו נהיה, אתה צודק, אנחנו מוכרים לנו משהו שאתה יודע מאוד קשה לנו להשיג אותו, וכן, אם אנחנו רוצים להיות קבוצה יותר טובה, אמרנו שאנחנו צריכים עוד שלוש זרים, עוד כמה חיזוקים, ולא סיימנו עם הבניית הסגל.
0: מה הבעיה הייתה עם הסדרה ניהולית?
4: אין. מה זאת אומרת מה הבעיה? אין סדרה ניהולית.
2: צודק, מה?
0: סדר גמור.
4: אין, כאילו, גם עכשיו שפיטרת את המנכ״ל, שאגב, היה צריך ללכת, ואני חושב שזה היה...
2: קודם כל הוא עדיין שם, חכה, אנחנו לא יודעים, הוא עדיין שם, עוד לא שינו, עוד לא עשו. יצא הודעה, אתה יודע, הודעה יצא בשביל להרגיע יותר את האוהדים. עד שאתה לא רואה שהוא באמת לא שם ולא מינו מישהו אחר, אז תחשוב שהוא שם, הוא עדיין חותם את ההסכמים, הוא עדיין זכות חתימה בהתאחדות, זה לא שהוא התפטר לפני חודש והוא עדיין שם.
4: אני מסכים איתך, אבל אם ידעת שהוא צריך ללכת, וידעת שהוא מסיים את התפקיד, מה היה כל הקיץ? איפה המחליף שלו?
2: אז זה הכל, אז זה מה שאני מדבר. אין פה תוכנית ארוכת טווח, זה מה שדיברנו אני וסלובו קודם. אין פה שום תוכנית, אין פה שום מחשבה, אין רשימה, מה שאני, איך סלובו אמר? אין רשימה, לא של סקאוטינג, לא בשדרה הניהולית ולא בשדרה של השחקנים. אין לך את זה.
4: אין לך כלום, וכרגע רוני לוי, שהוא מאמן הקבוצה, נמצא במעמד של בעלים. הוא במחיית תחומי האחריות.
2: הוא עושה הכל, היום הכל באחריות שלו. הוא עושה הכל, היום הכל באחריות שלו.
0: סלובו, זה חריג שמאמן המעמד שלו כזה רחב בקבוצה? אני חושב שגם... אתה יודע, אם תלך עכשיו לקוז'וק בבאר שבע,
2: זה מה שהיה לפני 200 שנה, היום זה לא הולך ככה.
1: אני פעם הייתי, ניר לוין לקח אותי להיות עוזר מאמן, ואז הוא אומר לי, אתה יכול לבוא גם לשוער, להיות גם מאמן שוערים? חבר'ה, היום זה כדורגל מודרני, זה מקצוע. אתה לא יכול, רוני לוי צריך עזרה.
2: ברור.
1: אתה רואה מבאר שבע יש שלוש עוזרי מאמן, עוזר מאמן, שלוש מאמני כושר, שתי מאמני שוערים, יש שלוש רופאים, יש פיזיותרפיסטים וזה, ואנחנו כל הזמן אנחנו אומרים
2: סקאוטר, פסיכולוגי
1: יכול לעשות. אנחנו יכולים לעשות הכל לבד, אבל זה בינוני.
0: תגיד
1: זה לא מקצועי.
0: מנהל מנכ"ל קבוצת כדורגל, מאיזה תחום צריך להגיע? הרי אין איזה כאילו,
2: תשמע,
0: אם עכשיו סליחה, דוגמה, קח אותי, בסדר? אם אחר בוקר אני הופך את מנכ"ל מכבי נתניה, מה אני אמור לעשות?
2: אתה, קודם כל, אני אגיד לך.
0: לא, אין לי בעיה עם העבודה, אבל אני לא גדלתי בתחום. זאת אומרת, שים אותי היום מנכ"ל עיריית חולון, אני אסתדר.
2: אז רגע, זה מה שאני בא להגיד לך. מנכ"ל לא חייב להיות אדם מקצועי כל זמן שהוא לא מתערב מבחינה מקצועית. אבל ברגע שאין מנהל מקצועי, וגיל לב צריך לדעת להחתים שחקנים או לא להחתים, או להתעסק עם השחקנים,
0: למה ניב גולדשטיין עושה את זה?
2: שם זה נגמר.
1: ניב גולדשטיין עשה עבודה, אני הייתי עם
0: ניב גולדשטיין, המנכ״ל מטורף.
1: יחסי אנוש, יודע לדבר עם אנשים, יודע לסגור את החוזים, יודע לשכנע את האנשים. הוא כל הזמן, הוא היה דואג על המחלקת נוער שעשו את
2: העבודה כמו שצריך.
1: וכל דבר שהייתי בא ושואל אותו מה עם שחקן, הוא אומר אל תדאג, הכל מסודר, מה עם מגרש, הכל מסודר, מה עם רשתות, הכל מסודר, מה עם רופאים, מה עם חדר כושר, מה עם המתקנים. יש כל כך המון המון עבודה, גם הקבוצות, גם הנסיעות, הכל הכל הכל זה עליו, זה עבודה 24/7 כל הזמן, ויחסי אנוש ושיתוף פעולה בין המאמן למנכ"ל מאוד מאוד מאוד חשובה.
0: איתה, איך החיבור של הקהל עם הבעלים החדש?
4: תראה, כשהוא נכנס, הוא גרם לנו לתלות הרבה תקוות, ככה אני רואה את זה. הוא, אתה יודע, כמו שהוא עכשיו בא והתראיין ומדבר במילים גדולות כל הזמן ומפוצצות ומנסה להעליב וזה, אז ממש, מה שנקרא, נתנו לו את הספייס, את הזמן, את המרווח טעויות הזה שכל הזמן קראו לזה עונת מעבר, עונה שעברה והכל טוב, הוא לומד את הקבוצה ואת המועדון וזה. תראה, עכשיו זה כבר גובל בחוסר מודעות לדעתי. כאילו, אני לא יודע מה בן אדם חושב שהוא עושה פה. אבל אני לא יודע, מדברים פה על שמשקיעים פה מיליונים ומעמידים תקציב של קבוצה גדולה, ובפועל לא הביאו רכש אחד, זר.
2: אתה יודע מה אני אמרתי אתמול?
0: רגע, שנייה, אז באיזה נקודה הקהל יאבד את הסבלנות? כי נראה לי... צריך להבין, איתי הוא מהאוהדים, אתה יודע, אוהדים, אפילו היה לו פעם פודקאסט, הבנתי. השאלה היא, מתי הקהל, עדיין יש, הנה אתה רואה, עדיין יש. השאלה היא, מתי הקהל יאבד את זה ויגיד, תשמע, לא בשבילנו הדבר הזה.
4: הקהל של מכבי נתניה, באמת אני אומר, הוא אחד הנאמנים בליגת העל, זאת אומרת, אתה רואה, אנחנו מועדון 40 שנה בלי תואר, אין כלום, מה שמחזיק אותנו זה לעשות פלייאוף ולנצח את הגדולות פה ושמה, אבל מאוד הפכפך מצד שני, זאת אומרת, אם הוא ימשיך ככה וימשיך לבוא פעם בשנה, פעמיים בשנה להתראיין ולהגיד שאנחנו הולכים לדרוס את הליגה, ובפועל כל הזמן לא להיות פה ולא...
0: אבל גם גולדר לא פה.
2: אתה יודע, לא, אבל גולדר אף פעם לא שמעת אותו מדבר
0: בצורה כזאת. אני רוצה להקשור, אתה יודע.
2: אז אני אומר דבר כזה.
4: עם כל הכבוד, גולדר בעלים של מכבי תל אביב, קבוצה שרלוונטית לאליפות כל שנה, מה אתה משווה?
2: נכון, אין מה
4: לשאול. אני חושב את זה למועדון ש-40 שנה לא רלוונטי לשום תואר.
2: אז אני אומר, אתה יודע את מה הוא הזכיר לי? תשמע, הוא הזכיר לי את החבר'ה הצעירים שרצו אמרתי את זה גם אתמול, שרצו לארצות הברית, והתחילו בתור סלסמנים. הוא בא עכשיו, הוא עכשיו מוכר את הקבוצה כמו סלסמן. כאילו אלה שהיו בעגלות של אמריקה, שמחו שם את כל המוצרים של ים המלח, וזה הכי טוב, וזה פה, ואנחנו נטרוף את העולם, ואנחנו השנה נהיה הכי טובים, הוא בא עכשיו בסגנון אמריקאי, הוא בא וזרק פה פצצות בסגנון אמריקאי של התלהבות, של זה, של פה, של שם. עכשיו, תשמע, מכאן זה יכול להיות רק ללכת אחורה, או אם זה יצליח לו, אז מה טוב, אנחנו הקהל מאוד נהנה, אנחנו בתור אוהדים נהיה מאוד מרוצים, אבל אם זה לא יצליח לו, אז יצחקו, יגידו מה זה, ככה מדבר בעל הבית, משהו פה לא מובן.
4: אני עדיין לא מצליח להבין איך הוא עובד ומה המניעים שלו, אבל...
0: מה המניעים שלו, כבעלים כאילו?
2: כן.
4: לא, תראה, בסוף זה ביזנס ועסקי, ומצד שני הוא בא ומספר לך שהוא נתניה אותי במקור, וכל מיני שטויות כאלו ואחרות, אבל לא משנה. בשורה התחתונה, אני חושב שרוס בא לפה באיזושהי מחשבה מוטט שזה הולך להיות קל. שהוא כאילו איזה איש עסקי מוצלח, ושהוא יבוא והוא יחזיר נתניה לאימפריה של פעם. אני חושב שלאט לאט הוא מבין שזה לא המצב, ושהליגה הישראלית זה לא כזה פשוט.
2: אבל תראה איזה הצהרות הוא נותן, אתה רואה את
0: הצהרות. כן, גם הצהרות צריכות להתכנס לחיזור.
2: אבל תראה איזה הצהרות הוא נותן.
0: בסוף אתה מציר. איפה השחקנים?
2: אתה בעל הבית של קבוצה מכובדת, של קבוצה בליגת העל. אתה נותן הצהרות כאלה לטרוף את הליגה ואנחנו נאכל את כולם, זה הצהרה.
4: לא, הוא דיבר בינואר שנה שעברה, הוא אומר אני רוצה עוד שנתיים להיות רלוונטי לאליפות. איפה אתה? איזה אליפות? אתה לא רלוונטי לפלייאוף עליון, אתה דבר איתי אליפות.
0: סלובו, אתה חושב שזה באמת מה שאיתי אומר נכון? אנחנו לא רלוונטים לפלייאוף עליון?
1: חבר'ה, בוא נהיה קצת רצינים, אתה יודע, וזה, זה, הוא צודק, אוהדים, אתה יודע, שומעים את הבעל הבית, ואז הם, אתה יודע, הם, הרגשה שלהם, אתה יודע, קצת מוטט. אני אגיד לך שמיץ' גולדן בא למכבי תל אביב, אז הוא נתן לכל מיני אנשים לנהל את המועדון ולא הצליח, ואז הוא הביא את ג'ורדי קרויף. אני חושב שהבעל הבית טוב, הוא צריך להביא פה אנשים שינהלו את המועדון כמו שצריך, שיהיו יום פה... אתה יודע, גם מחלקת נוער, גם זה, אי אפשר לעבוד ככה, אתה יודע, שרוני לוי היום יחליט, אתה יודע, מי יהיה שחקן או לא שחקן. אנחנו צריכים לבוא צוות.
0: אתם יודעים ששלושת המנהלים האחרונים, שלושת המנכלים האחרונים של מכבי נתניה הוא עורכי דין, לא יודע למה.
1: יש להם אנליסט אחד, צריך להיות פה שלוש. שלוש אנליסטים, הם צריכים מנכלים.
0: רגע, אני אגלה לך סוד, בעבר הציעו לי למנכל את הקבוצה.
2: נו, אז למה אתה לא הולך?
0: בעבר, לא רוצה?
2: למה? אתה יכול להתאים דווקא.
0: כי יש לי בעיה אחרת.
2: דפגע לך ב...
0: לא, שבת וזה. נו.
2: מה שבת? אתה הולך לראות את המשחקים?
0: כן, אבל אני הולך, זה עניין שלי. אם אני אגרום להצלחה של הקבוצה וילכו עוד 2,000 בשבילי, אז לא בשבילי. שיבושים, טריפוליטאים, אל תיכנס לזה.
2: אוקיי.
0: כן, סלובו, סליחה שהפרענו.
1: אנחנו מדברים על זה, לא רק להביא שחקן, הבאתי שחקן אחד, שתיים, אנחנו צריכים לבנות פה מערכת. כשאתה בונה מערכת, אנחנו צריכים לבנות מערכת מקצועית, כמו שיש בבאר שבע, שיש מכבי תל אביב, מכבי חיפה, וקבוצות גדולות, ושם אנחנו, מכבי נתניה, צריכה להיות. ומה שבעל הבית צריך לעשות, הוא צריך להביא את הכוורת פה של אנשים מקצועיים שיודעים מה לעשות ואיך לקדם את המועדון הזה קדימה.
0: מה שאני אומר זה שמנכ״ל של קבוצת כדורגל זה לא מקצוע שלומדים, אתה מבין? זה כאילו בסוף תמביא בן אדם. או שהוא היה שחקן עבר, מה שנורא הצליח
2: לביתר
0: ירושלים, נכון? ביתר ירושלים שחקן עבר. אגב, גם באר שבע.
1: תגיד לי, אם אני מאמן כדורגל עכשיו, מאמן מכבי נתניה, אם אני רוצה איזה שחקן, עם מי אני צריך לדבר, עם בעל הבית? עכשיו אני צריך להרים לו טלפון בארצות הברית. להגיד לו, תשמע, תן לי 200 אלף דולר בשביל לקחת שחקן. עם מי אני צריך
2: לזה? יש בעיה, נו, מה, אנחנו מדברים על זה
1: כל הזמן. אז אנחנו מדברים על המערכת. עכשיו רוצה מאור לוי ללכת. עם מי מדברים? עם רוני לוי? רוני לוי סוגר תסקאות. מי פה? אז פה זה טעות. רוני לוי לא יכול לעשות דבר הזה. הוא צריך להתעסק רק באימון, בגלל זה יש פה צוותים, ולפעמים אנחנו בלבטים קמצנים על הצוותים, להגיד, מה אני צריך לשלם את שלוש אנליסטים? כן, אתה צריך לשלם שלוש אנליסטים, למה? בגלל אתה צריך לצלם את האימון, אתה צריך לדעת מה שחקנים עושים באימון, אתה צריך לצלם את המשחקים, אתה צריך לצלם את השחקנים עם קבוצות אחרות, אתה צריך לצלם את כל דבר, אנליסטים צריכים לעבוד 24/7, אתה לא יודע כמה עבודה יש בכדורגל, לפעמים אנחנו רואים רק 90 דקות. הסביב הכדורגל זה צריך להיות כברת. ולכברת אתה צריך טוב, צריך לשלם. ומה שאוהדים, הם צודקים. הם רוצים להיות פה אנשים רציניים, שמנהלים את המועדון, ולא, אתה יודע, מישהו שיגיד וזורק איזה מילה וזה, ואתם צודקים 100%. וכל עוד שפה, וזה מה שניב גולדשטיין רצה לעשות כל הזמן. כל הזמן להביא את הזה. בגלל זה הוא הביא את המאמן הולנדי, פתאום הביא את קוג'וק עוזר מאמן, הביא שתי עוזרי מאמנים, המאמן הולנדי הביא את המערכת של הסקאוטינג, וג'י-פי-אסים ברגליים ועל הגב, ואימונים, ואוכל, ודברים האלה וזה. מי מנהל את זה? מי מנהל את האוכל בחדר כושר ודברים האלה שאנחנו צריכים? רוני לוי?
2: כן, אבל
1: אנחנו... הוא לא יכול לעשות את הדברים האלה. ואוהדים צודקים.
0: סלובו, אז אני שומע אותך.
2: אנחנו מדברים על זה כל הזמן, אבל זה לא עוזר.
0: אני שומע אותך, אני שומע את איתי, אני מבין שעד שהמערכת הניהולית לא תתייצב, המערכת המקצועית, יהיו לה אתגרים שלא בטוח שאתה צריך לעמוד בה.
2: רגע, תגיד לי עכשיו.
1: תגידי שאתה בונה בית או בניין וזה, מאיפה אתה מתחיל?
2: מלמעט. אבל רגע, המנכ״ל אמר שהוא מתפטר. באותו רגע, מה צריך לעשות?
0: מישהו שיחליף אותו.
2: ישר על המקום.
0: לא, לא על המקום. על המקום, נמצא כמה ימים, בן אדם מסכים.
2: אבל הנה, שום דבר, חודש עבר. חודש עבר, שום דבר לא. שום דבר לא.
4: צריך להיות מנכ״ל מוכן כבר.
2: בוודאי, אחד, אתה צודק. על המקום, זה מתפטר, זה נכנס. עושה לו חפיפה, נגמר הסיפור. פה ראו את הלחץ של הקהל על המנכ״ל, ואז אני אמרתי פה גם, אם בן אדם מכבד את עצמו ומגיע למצב שזורקים לו חזיזים הביתה ורימוני אלם והולכים אליו עד הבית והשכנים שלו והילדים ועם אחד שהוא לא יכול לצאת לכיוון היציע ויושב באקווריום למעלה עם זכוכית מזה מגן ואיך הוא, אז מה יוצא לו מכל העבודה הזאת? מה יוצא לו מלהיות מנכ״ל של מכבי נתניה? אתה עורך דין מכובד, קח את הדברים שלך, תהיה בריא, לך תעבוד מקום אחר. אבל מה, הוא נתפס. אז אני שאלתי, אולי יש דברים אחרים? אני לא יודע.
1: אני דיברתי עם ניב גולדשטיין, לא פנו אליו. אם אני בעל הבית, אני יושב לו עכשיו מתחת לבית ומביא ניב גולדשטיין. ואני אגיד לו, תנהל לי את המועדון, הוא היה בהתאגדות לכדורגל.
2: אבל אומרים שהוא לא רוצה.
1: לא פנו אליו. אני אתמול דיברתי איתו וזה, ולא פנו אליו בכלל.
2: לא פנו לניב גולדשטיין. אוהדים
1: רוצים.
0: מפתיע.
4: לא חסר אנשים טובים שעבורים. נכון.
2: 100% אתה צודק. אני מסכים איתך. ניב גולדשטיין גם פסה. עזוב, צריך להביא מישהו חדש.
0: בסדר. ניב גולדשטיין פסה.
2: כן, צריך להביא חדש. אני אומר, מי שהלך, הלך. גם בית הקברות מלא באנשים שחשבו שאין להם מחליפים. מלא, אין, כל בן אדם יש לו מחליף. שיהיה הכי גדול בעולם.
0: מה הקשר?
2: גם לביבי נתניהו יש מחליף.
0: מה, אני אבגוד שם ב-36, 7,
2: מה זה קשור? אבל הבן אדם היה פה,
0: מנכ״ל טוב, תחזיר אותו,
2: לחיים שלו. מה, נבגוד שם היה פה, מה הבאת אליפויות? מה עשית?
0: אבל רגע,
2: מה עשית פה?
0: רגע, איתי מדבר איתך על ניהול.
2: מה ניהול? אבל אתה רוצה להגיע למצב של... בימים שנבגוד שם
0: הניהול היה טיל. עכשיו גם תתבקש ממנו שיעלה לשחק.
2: מה זה הניהול שלו היה טיל, אבל
1: אתה...
0: סלובו, אתה לא יכול להגיד שפודי צודק.
1: לא, אם אתה לא זה,
0: אין בינינו הסכם כזה.
2: תשמע טוב, אבל אתה מדבר לא לעניין. הקהל רוצה יום אחד לרוץ ולקפוץ למזרקות בכיכר נתניה. מתי אני אקפוץ לזה למזרקה? מתי? אני ואתה נקפוץ למזרקה.
0: אני מבטיח לבוא לך עם דלי מים, נשפוך עליך
2: עד הבית. נשפוך מים מתי? מה, שירדו ליגה? מה?
0: איתי, תגיד לי, קהל, איך סיפור המחנאות קצת בקהל? הוא קצת, כאילו החוסר הישגיות גם מביא קצת לפילוגים בקהל, לא?
4: לא, לא חושב שיש בעיה בקהל, בכלל בתוך הקהל, אני חושב זה אחד הדברים החיוביים היחידים שהתפתחו עם תחילת העונה, שראינו בטוטו, ממש, הקהל...
0: לא הפסיק לעודד, גם שחטפו, נכון.
4: ממש, גם נגד הפועל רמת גן שהפסדנו, וזה לא, לשנייה לא הפסקנו לעודד, גם הארגון...
2: ויש פה פוטנציאל של קהל גדול בעיר, אנחנו מפספסים אותם.
4: הליגה לא מוכנה בכלל היום שמכבי נתניה תהיה רלוונטית לתואר כלשהו, היא לא מוכנה לכמות קהל שאנחנו נביא.
0: העיר לא מוכנה?
1: איתי, אתה יודע שבראשון לספטמבר הזמינו אותי בצפון, אוהדים של מכבי נתניה, יש איזה פאב שם אמרו לי לבוא, ואני
4: נכון, היה אלומים בצפון.
1: אחלה, אחלה, אחלה אנשים, אני הולך לדבר איתם קצת, ואני מאמין, אני מאמין שיהיה כיף.
0: כן?
1: יש אוהדים של מכבי נתניה בכל מקום.
0: איתי, יש עוד משהו שאתה רוצה שנדבר עליו לפני שאנחנו נפרדים? עוד נושא?
4: הצלחה
0: למכבי נתניה. תוצאה?
4: אני חושב 3-1.
0: שמע, זו התוצאה המובילה פה. בינתיים, מתוך 5 אנשים, 3 אומרים 3-1.
2: זה התוצאה של הבן, של הכוכב הצעיר.
0: אבל אתה יודע, אמר כאן סלובו משהו שהוא עצוב. אנחנו לא יכולים לחשוב על זה שלא נחטוף. כאילו, ברור לנו שגול נקבל.
4: מה? ההגנה שלו טובה. ההגנה שלו טובה.
1: זה טראומה.
0: זה טראומה. אולי טיפול. אולי לפני משחק יביאו פסיכולוגים עם מיקרופון לקהל, ידבר עם כולם.
1: שום דבר, צריך רק אמונה ולהגיד אנחנו הכי טובים ובאים למשחק כזה.
2: הנה, הבעל הבית אומר את זה, בוא נראה ש...
0: אגב, הוא מסתובב על הדשא, הבנתי, כמו...
2: חבל שהוא לא בעד כמה וולאים ככה טובים. אולי סלובו היית מרים לו כמה כדורים שאיבת וולא.
0: הוא מסתובב על הדשא...
2: כמו טל שפיגלר, לא משנה באיזה גיל, הוא גם היום בגיל 84, אני לא יודע ש...
0: אגב, פודי, אני רוצה להגיד גם לך, איתי, ראיתי בדרך לכאן את קצין גם, ראה אותי, אמר לי יוסי היום הכל פתוח, אין חסימות, אין סגירות,
2: יאללה, בשעה
0: פתחנו
2: טוב.
0: הכל
2: הכי טוב,
0: עסקנו בזה לא מעט בסגירות של, של המשטרה.
2: אתה רוצה לקדם את הנושא של סלובו?
0: רגע, על... אנחנו נדבר על זה. איתי, תודה רבה לך, בהצלחה במגרש.
4: תודה רבה לכם,
0: יאללה נתניה.
1: תודה.
0: טוב, אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה, אנחנו חוזרים עם כדורגל באולמות של סלובודן דרפיץ' שספר לנו על זה קצת, הפועל באר שבע באירופה, ואנחנו נרוץ כולנו מכאן למגרש בטיל. יאללה, פרסומות ואנחנו חוזרים. רדיו

0: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. העטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26 ב-20 באוקטובר 2026 תזיין במרחשבן תשפז תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
7: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: שמפה, שמפה.

0: יום, באתי להגיד יומן, יצא לי. הדקה ה-90, חזרנו אליכם, ואנחנו הולכים ישר, ישר, ישר לכרגע. הקבוצה בעלת הסיכוי הגבוה ביותר להמשיך באירופה, ואנחנו מדברים, סלובו, על הפועל באר שבע, 90 דקות מהיסטוריה. ליגת אלופות. מה שאומר, א', אני חושב היסטוריה באמת גדולה בבאר שבע, ב', הרבה מאוד כסף. אמר לנו מקודם ברנובסקי, מדובר על עוד 35 מיליון שקל שיכנסו, עוד 9 מיליון דולר, 10 מיליון יורו, סליחה, שיכנסו לקבוצה. דבר עלינו, סלובו, יעלו, לא יעלו, אפשרי, לא אפשרי.
1: תראה, אני אדבר איתכם מקצועי, אני חושב שסבח קבוצה שגם הפתיעה בליגה שלהם ולקחו אליפות, אני חושב שקבוצה הזאת היא פחות טובה מכוכב אדום בלגרד. עקבתי קצת על הקבוצה הזאת, חוץ ממאמן ולדס דברוסקס מליטה, שהוא מאמן, עקבתי אחרי...
0: כמה זמן התאמנת להגיד את השם?
1: לא, אצלנו שמות האלה, אצלנו זה שמות האלה...
0: זה בשבילו השם... שלומי, זה בשבילו להגיד שלומי.
2: כן, כמו שלא.
1: אבל זה קבוצה שלמשל, סתם דוגמה, כל שנה הם מחליפים סגל, ואני חושב שגם סגל שלהם לא מושלם, למשל, סתם דוגמה...
2: זה מדינה בלקנית? זה חלק מ...
1: לא, זה לא בלקן.
2: זה חלק מיוגוסלביה?
1: לא, זה חלק של...
3: אזרבייג'ן.
1: כן.
2: אזרבייג'ן.
1: כן, אבל אני עקבתי קצת אחרי הקבוצה הזאת והסתכלתי על, אתה יודע, גם על הרכבים וזה, יש להם ולקוסה סימיץ' אחד קיצוני ששיחק בטורקיה והגיע אליהם, יש להם מיקלס שהוא נתנו לו לשחק חלוץ והוא גם קיצוני, ויש להם סברינה גם קיצוני. זה אומר שאין להם חלוץ טבעי, רק בדקה 60 או 70 נכנס שחקן צעיר בן 25 פטריק מבינה, שהוא חלוץ טבעי והוא לא פותח שם. זה ככה שיש לנו, יש לי איזו הרגשה שעדיין קבוצה הזאת, חוץ ממאמן שהוא מאמן טוב ומאוד טקטי, ואנחנו צריכים להיזהר, באר שבע קבוצה יותר טובה מהם.
0: באר שבע קבוצה יותר טובה?
1: כן, באר שבע קבוצה יותר טובה, והוכיחה את זה.
2: אבל היום זה משחק בית שלהם. במשחק
1: הראשון, זה בית שלהם, וגם צריך מאוד מאוד לראות מה המצב של הדשא שם, בגלל באר שבע הם באמת צריכים לשחק.
0: אבל מה זה המצב של הדשא? אם הדשא לא טוב, תשמע, זה לא עכשיו ליגה לאומית, יש מינימום דשא בשביל לשחק איתו.
1: אנחנו צריכים לראות, אתה יודע, זה היום, אתה יודע, גבשישות קטנה, אתה יודע שכזור קופץ, ואתה יודע, אתה מניע כדור עם ישוער לבלם, וזה טעות אחת יכולה, אתה יכול להפסיד את המשחק. אין ספק שבר שבע קבוצה מאומנת, טובה, יש להם סגל טוב, אין ספק שהם צריכים להביא עוד בלם אחד, להתחזק.
2: יתרון ששער אחד הספיק להם?
0: הוא אומר לך שהם צריכים לנצח לשיטתו.
1: אני חושב שקבוצה...
2: זה מדהיג אותי, יתרון. אתה יודע מה אומר המאמן שלהם? הוא אומר, אני הגעתי במצב הכי טוב, שבסך הכל יש שער אחד של יתרון.
0: אני מסכים איתו, אגב.
2: אנחנו במצב טוב, הוא אומר...
0: כי אתה חייב לדחוף קדימה מהדקה הראשונה.
2: הוא אומר, אנחנו במצב טוב.
1: אני מדבר על המקצועי, שאני רואה את המגן שמאל פולני פוחץ', ואני רואה את המגן ימני רדאטקה, שבא מאלג'יריה, ואני מסתכל על הפניצה, שבא מקרואטיה.
2: אתה אומר, הם לא מספיק טובים?
1: הם שחקנים שבאו מליגות לא הכי חזקות שיש. שאנחנו באים ואומרים, אתה יודע, סבח היא גם קבוצה שם שהפתיעה ולקחו את האליפות.
2: ורוב האוהדים שם זה של קרבח.
1: הם גם לא קונים שחקנים, הם כל הזמן נופלים על השחקנים, מי שמשחרר מהקבוצות וזה, וחוץ מבאמן.
2: ואין להם קהל גם, אתה יודע שהקהל שלהם מאוד חלש, כי רוב הקהל הוא של קרבח.
0: אגב, סלובו, צריך להגיד שלפי ווינר, מה שנקרא, הפועל באר שבע, הסיכוי שלה הוא הרבה יותר נמוך מסבח. הם נותנים לבאר שבע
2: פחות מכאילו,
0: הם נותנים לבאר שבע 3.20 ולסבח 1.8. עכשיו אתה מבין שהאנליסטים ישבו לטחון את זה, שהם אומרים שהסיכוי שסבח תנצח הרבה יותר גבוה פי 2.
3: אתם יודעים, גם סבח בסופו של דבר ב-2024 שיחקה נגד מכבי חיפה, משחק ראשון ניצחו 3-0, משחק שני מכבי חיפה עשתה להם 6-3, אבל סבח ניצחו בפנדלים 3-2. זאת אומרת שסבח קבוצה לא פריירית, אבל מאז הסגל השתנה, הפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר חזקה לדעתי מחיפה 24.
1: נכון, אתה צודק בחוץ.
2: תאמין לי, מגיע לך מחיאות כפיים, מגיע, אנחנו מוחאים לך כפיים, כל הכבוד, על
0: זה מדבר
2: חוץ. על הידע, כל הכבוד. כל הכבוד.
1: הוא צודק 100%, אנחנו צריכים להיזהר מסבך, אבל זה לא איזה קבוצה כמו שהפועל תל אביב, הפועל תל אביב קיבלו אטלנטה, וזה משחק מאוד קשה, אבל אנחנו צריכים להיזהר, אבל באר שבע קבוצה יותר טובה, לפי דעתי.
0: אתה אומר, אז באר שבע חד משמעי. אתה, השחקנים, סלובו, דווקא אני רוצה להכניס אותי לחדר ההלבשה, יש לנו הזדמנות לדבר עם מאמן, שמה שנקרא לא מזמן לא דיבר עם שחקנים. רגע לפני משחק כזה מכריע, זה כמו ללכת עם שחקנים לגמר גביע, חצי גמר גביע, זה נוקאוט.
2: נכון.
0: אי אפשר לתקן. מה אומרים לשחקנים ברגע כזה? הרי בסוף רוב השחקנים של באר שבע למעשה, לדעתי כולם, אף אחד לא היה במעמד
2: אתה
0: כזה.
2: אתה יודע, במשחקים כאלה, בזמנו שהיינו במשחקים כאלה עם מוטה לשפיגלר, אתה יודע מה הוא אומר? דווקא במשחקים האלה, אין לי מה להגיד, תעלו ותעשו מה שצריך.
0: לא יודע אם אין מה לסלוב, מה לדעתך, אתה גם מכיר את קוז'ק, מה לדעתך אומר מאמן לשחקנים במצב כזה, ואתה יודע מה, אני רוצה לשאול לך עוד שאלה, שהייתה לנו שיחה על זה עם כמה חברים, האם את השיחות מוטיבציה האלה עושים בעברית, או באנגלית, או גם וגם, לא.
2: גם וגם, ברור.
0: כי כשאתה רוצה להכניס את כולם לדרייב, מצד אחד אתה מדבר לבן אדם בשפה שלו, קדימה, רעל בעיניים ברבה, ומצד שני באנגלית, לא כל השחקנים הישראלים סיימו לימודי אנגלית בבית הספר.
2: הוא מדבר בעברית ואחר כך עובר לשחקנים גם באנגלית.
1: אני אגיד לך משהו, היום באר שבע הם משחקים עם ביטחון בגלל הם יודעים בדיוק מה הם צריכים לעשות במגרש. כל שחקן הם יודעים מתי לוחצים, איך לוחצים.
2: קבוצה מאומנת.
1: הקבוצה מאומנת, הוא עם הסגל הזה שנתיים, עוד כמה שחקנים שהגיעו, כל אחד יודע לעשות. זה שיחות אישיות, אתה יודע, חיבוק, ולא צריך להגיד שום דבר. אם אתה מתחיל עכשיו לבוא ולדבר ולספר, זה אתה הופך להיות מצחיק, וגם השחקן לא שומע שום דבר. במשחקים האלה הוא מרוכז.
2: אתה יודע מי יביא להם את הניצחון היום?
1: יש להם אספה במלון לפני המשחק, גם על הקבוצה היריבה, הם מכירים שחקנים, אתה צריך לתת להם שקט, הם צריכים להתחבק, הם צריכים להיות ביחד, הם יודעים מה הם צריכים לעשות. במחצית אתה צריך להגיד כמה דברים שאתה ראית אתה צריך לתקן, אבל לפני המשחק דברים מוטיבציה, אם הוא צריך עכשיו לעשות איזה ספיץ' ומשהו, אז הם בבעיה.
2: סלובו, אם אני מאמר על שחקן לדעתי מה שאני מרגיש שיביא לו את המשחק, מלאדה.
0: מלאדה?
1: אני רציתי לשאול אותך, למה מלאדה לא הגיע לנתניה?
2: למה? קודם כל לא הציעו לו. דבר שני, אם אתה מציע למלאדה הפועל באר שבע או מכבי נתניה,
1: נכון, גם מלאדה, נכון.
2: הם לא נלחמו עליו. עכשיו, אם אתה מלאדה ובא באר שבע ובא מכבי נתניה,
0: לאן אתה הולך?
1: נתניה.
2: אם אתה מלאד אתה הולך
1: לנתניה? כן, אם אני רואה, תראה.
2: אפילו באותו סכום של כסף.
1: תגיד לי, אני הולך לבאר שבע.
2: למרות שבאר שבע נתנו לו הרבה יותר כסף כנראה.
1: רגע, אני חושב שמלאדה, תראו. אם אני יועץ למלאדה, אני אגיד לו לבוא מנתניה. למה? אני אגיד לכם למה. אני לא רוצה להיות ספסל גם באר שבע. אני מספיק ישבתי גם בחול על הספסל.
2: נכון, ארבע שנים ישב על הספסל.
1: אני התגעגעתי לשחק כדורגל. לשחק חלוץ וקיצוני וזה.
2: אני
1: מקבל אותו כסף,
2: כן?
1: גם פה ושם, אז אני בא למכבי נתניה. וגם מכבי נתניה מכרו אותי משם וזה. יש לי איזה סנטימנטים וזה.
2: אני ואתה היינו עושים ככה, אבל לדעתי אני חושב שמלאדה חושב שהוא יתחיל לשחק, לדעתי בהתחלה בתור מחליף.
1: ו...
2: זה אוקיי, זה בסדר. זה עניין, בגלל שהסוכן רצה לקחת אותו לשם, אין בעיה, אבל אני אומר, הוא יבוא בתור שחקן מחליף, אבל לדעתי הוא מהר מאוד יהיה שחקן הרכב. הוא יעשה
0: באמת? אותו ש...
2: כן, ככה אני חושב.
0: תשמע, קודם כל הוא צעיר, הוא בן 27.
1: יש שם זי אחמד, יש שם...
2: יש הרבה, אבל...
1: זלטנוביץ' איסט, יש שם...
2: יש הרבה, אבל זה יתחלק, ההוגה תתחלק שווה.
0: ילד בן 27, אם הם יעלו, אחלה.
2: אם הם יעלו, יהיה
0: להם עונה... האמת שגם הם לא עולים שחקים בליגה האירופאית, זה לא שהם הם לא עולים, אין להם יותר אירופה. פשוט באיזה ליגה הם שחקים, ולכן טיונס מלאדה הם יצטרכו בכל מקרה כדי לחלק את העומסים. זה לא משנה, לדעתי יונס מלאדה יכול לתת מספיק עומק מה שנקרא, ומספיק מה שנקרא לפתוח את הסגל ככה שהם יוכלו, ככה שהם יוכלו בסוף התהליך, אתה יודע, לתת את הרוטציה לשחקנים שתאפשר להם את המרחב בליגה הישראלית, כי בסוף אנחנו רואים שכל קבוצה שמשחקת באירופה בסוף משלמת מחיר בליגה הישראלית. אין פה סגלים מספיק עמוקים כדי לעשות גם וגם, זה כמעט בלתי אפשרי, ועוד באר שבע בכלל, והשאלה היא לאן זה ייקח אותם.
1: יונס מולד היה צריך לבוא לנתני להיות שחקן מוביל.
2: מסכים איתך.
1: אם אתה רוצה לקחת ובעל הבית בא לטרוף את הליגה, אז צריך לקחת שחקנים איכותיים וטובים, ויונס מולד זה שחקן איכותי.
2: אתה יודע שרואים אותנו גם בפייסבוק? סלובו. אתה יודע שרואים אותנו גם בפייסבוק?
1: אה, יפה מאוד.
2: ואופרה ראתה אותך, והיא מוסרת לך נשיקות חמות.
1: כן, יופי. תמסור לדש חזרה.
0: תוצאה הפועל באר שבע?
2: וואלה, תוצאה קשה. אני אגיד לך, עם כל האמפתיה ועם כל זה שאני רוצה שהם יעברו, אני חושב שיהיה להם קשה מאוד.
1: 2-1 בבאר שבע.
2: אני חושב שיהיה להם קשה.
0: סלובה, עושים אימוני פנדלים בדבר כזה? ברור. קבוצה עכשיו מתאמנת על פנדלים?
1: יכולים אחרי אימון, אחרי זה, כל אחד מרגיש ושבועט, אבל לא צריך מאמן, לא צריך להגיד. זה שחקנים לבד, עם שוער, ככה.
0: מה סדר הפנדלים אגב? תמיד יש את הדילמה, האם לתת לטובים יותר להתחיל, לתת לחזקים יותר לסיים?
2: לטוב ביותר, אחד מהטובים בהתחלה.
0: זה עניין שלה, כל אחד והחשיבה.
2: הכי טוב בהתחלה והכי טוב בסוף.
1: אל תשאל אותי, אני הפסדתי פנדלים בגמר.
3: רגע, רגע, אני רק אחזור לנושא של מלאדה. אם אני עכשיו יונס מלאדה, יש לי את האופציה של נתניה, יש לי את האופציה של באר שבע. אני מבין שאם אני בא לנתניה, אני מקבל דקות משחק, אבל אם אני בא לבאר שבע, אני רואה מרן קוז'וק עושים שחקנים. אז אני אולי אומר לעצמי, חכה, רן קוז'וק עושה בעצם עם שחקנים שיושבים על הספסל הרבה זמן בקבוצות גדולות, הופך אותם לבעצם שחקנים שתוך שנה כל הליגה מדברת עליהם.
0: אפשר למכור אותם. כן, הוא אומר, הוא כאן רוצה מה שנקרא להתרומם.
1: כן, אבל הוא כבר נמכר פעם אחת. הילד, הוא לא משחק כדורגל כבר הרבה זמן.
0: הוא בן 27.
1: הוא בן 27, והוא לא משחק, הוא צריך לשחק. וגם, אני אגיד לך משהו, גם אם מכבי נתניה מוכרים שחקנים. בוא נגיד לך עוד משהו. יותר קל למכור שחקן ממכבי נתניה מאשר מבאר שבע.
0: באמת? למה?
1: בגלל אתה כל הזמן משחק, אתה דומיננטי, אתה יכול להיות דומיננטי, אתה מחפש כל הזמן שחקנים דומיננטיים, וכל הזמן אתה יכול להגיע לאחר כך לקבוצות יותר גדולות. מבאר שבע, איפה אתה תגיע? עוד פעם חול? עוד פעם לשבת על הספסל?
0: שמע, אני רוצה להגיד לך.
2: כן, אבל הניתוח שלו היה מעניין.
0: כן, ש...
2: כי הוא רואה את התוצאות ממה שתראה, זלטנוביץ', שהוא לקח אותו, חשבנו גם שהוא לא ישחק.
0: כן, חשבנו סוס, חשבנו כאן הוא חתול בשק.
2: כן, יש לו דם ביטון, יש לו את אליאור פרס, יש לו את חג'אג', יש לו את זה. חשבנו שהוא לא יסרב, ותראה מה הוא עושה שם. למה? יש לך שם המון, הוא משתמש עם כולם ברוטציה כל כך טובה, שהוא יכול להפוך את מלאדה לשחקן הרבה יותר טוב.
1: לא כל דבר, מה שאני אומר זה קדוש, אבל אני מאמין ואני אוהד מכבי נתניה, אז אני חושב ששחקן כזה היה צריך להגיע למכבי נתניה.
2: אני גם הייתי רוצה שהוא יגיע למכבי נתניה, גם בשבילו, אבל אתה רואה שהוא הלך לשם. אני לא יודע למה, לא יודע אם בכלל נתניה דיברו איתו, סלובו. אני לא יודע אם ישבו לדבר איתו.
0: מה, מקודם דיברנו שאין סקאוטינג.
2: לא, גם, תשמע, זה גם עניין של סוכנים. יכול להיות שהסוכן אין לו קשר עם מכבי נתניה, והוא כועס על מכבי נתניה.
0: מי יהיה סוכן שלו?
1: אני חושב שדודו דן הוא גם סוכן של קוג'וק וזה, אז
2: יש ביניהם קשר,
1: לפעמים יש קשר בין המאמן ודברים האלה. ולרוני לוי, סוכן, אני חושב שאבי נימני. אז יש כל מיני, פה יש דברים, אתה יודע, גם בין הסוכנים,
2: אתה שומע עכשיו את דעה של מאמן, אתה מבין?
1: זה לא, זה לא...
0: לגיטימי, מה?
1: אתה יודע. לא, לא, לא, זה ביזנס.
0: לגיטימי, זה ביזנס.
1: ביזנס.
2: כן, אבל יש בזה גם שמור לי ואשמור לך.
0: מה, וכשזמר לא חותם, רוצה לחתום במשרד?
1: שתי סוכנים מעולים, וזה טוב שיש דבר כזה.
2: כשאדם בן זקן הזמינה את ביבי נתניהו, הוא ידע שיהיה אליהום כזה גדול? היא לא ידעה.
0: איך אתה...
2: נהיה עליהום פתאום.
0: חיפשת את ביבי, אה? חיפשת את ביבי. טוב, אנחנו סוגרים את הנושא של באר שבע. כולנו מקווים, למרות שאני אוהד נתניה, אנחנו מקווים גם בשביל רן, קודם כל, האמת, אני מבחינתי קודם כל בשביל רן, וגם בשביל הכדורגל הישראלי. אנחנו עוברים תקופה לא טובה בעולם, עם האנטישמיות ועם האמירות שאומרים עלינו, קצת להציג כדורגל שמח, קצת לחזור באמת לקדמת הבמה באירופה, להגיע לבתים, לשחק, לרוץ, ומי יודע, אולי גם ייגמר מה שנקרא החרם ונוכל לחזור לשחק פה בישראל, ובסוף, בסוף, בסוף, כדורגל, זו שפה בינלאומית שמחברת בין עמים ומחברת בין מדינות ומחברת בין אנשים בצורה הכי טובה. אתה יודע, פעם אמרתי לבני אילם, תראה לי ילד אחד שטוב בכדורגל שעשו עליו חרם. הסתכל עליי ואמר לי, באמת אין דבר כזה. אז כדורגל זה מעבר לספורט, זה הרבה מעבר, ולכן כולנו באמת מאחלים בהצלחה עצומה וגדולה להפועל באר שבע. וסלובו, בואו קצת נדבר עליך. לא? הגיע הזמן? אפשר?
1: יאללה.
0: 10 דקות אחרונות, כן. נקדיש אותם לפאנליסט החדש שלנו, הפרשן החדש שלנו. אתם תשמעו אותו כאן כל יום שני, סלובו.
2: אני יש לי עוד רעיון, בגלל שהוא מדבר על מה שהוא רוצה לדבר, אני יש לי רעיון שהוא פה בארץ יכול לעשות את מה שפיקי עושה, וזה נקרא, זה נקרא קינגס ליגה, הליגה של המלכים. אתה תדבר על מה שאתה עושה, ואני אגיד לך בדיוק אחר כך מה זה.
1: תראו חבר'ה, אני הגעתי לאיזה מקום שאתה יודע, יש לנו כדורגל עולמות, כולנו אנחנו גדלנו על אתה יודע, קאט רגל, ואנחנו אוהבים קאט רגל, ואני זוכר את עצמי, אם היה לנו איזה מקצוע בקאט רגל, הייתי שחקן קאט רגל ולא כדורגל גדול.
2: נכון.
1: ואנחנו בנתניה, אנחנו לא מספיק מפרגנים על החבר'ה שדן ברל הוא בן של טל ברל, השחקן ששיחקנו ביחד איתו, כן. הוא גם קפטן של קבוצה, הוא גם שחקן נבחרת ישראל, יש לנו גם בכדורגל אולמות, הם 4 שנים
2: הם
1: אלופי הארץ, וזה, ועכשיו הם באוסטריה, הם משתתפים באיזה טורניר בצ'מפיונס ליג נגד כל מיני קבוצות מכל המדינות. אתם לא יודעים כמה כדורגל קט רגל הוא מפורסם באירופה,
0: שאולי קצב מהם.
1: אז אנחנו צריכים, אתה יודע, אני מסתכל על הקט רגל, על הקבוצה מכבי נתניה, הם פעם אחת בשבוע מתאמנים, הם לא מקבלים כסף על זה, הדברים האלה אנחנו צריכים להפוך אותו, וזה מה שאני רוצה לעשות, להפוך אותו לדברים מקצועיים. אבל מה שאני עושה היום, אז זה פרויקט השכונות, פרויקט השכונות שעירייה עושה, וסגן ראש העיר שלה וראש העיר נתנו לי קצת, אתה יודע, עבודה להשתובב בשכונות ולקדם את השכנים צעירים, אתה יודע, שלא הסתובבו ברחוב, היו באיזה מסגרת, והלוואי שאנחנו יכולים למצוא את השחקנים הבאים בשכונות האלה, ושחקנים שלא ילכו
0: כמו שדיברתי לפני רגע על ספורט, ככלי חברתי.
1: כן, בדיוק מה שאמרת את זה, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות בשכונות, אבל אני רוצה לקדם, לקרב את השכונות האלה בדיוק על הכדורגל עולמות. בגלל זה דיברתי עם דן ברל, שאנחנו יכולים למאמנים של קאט רגל, שאנחנו נלך להשתלמויות שלהם, בגלל אימון של קאט רגל וכדורגל גדול זה לא אותו אימון. אנחנו צירפנו גם בשכונות האלה, גם שחקנים, שחקני עבר, כמו דודו ביטון, שיר צדק, חן עזרה, שימון אבוחצירה, גולסה שעושה ביחד פרויקט הזה.
0: כל התלמידים של הרב רפאל.
1: שאנחנו נלך לשכונות האלה לחזק, לדבר, נעשה להם הרצאות, להפוך את האנשים, שחקנים האלה.
0: אז אולי לדבר עם העירייה, שיבנו מגרשים מותאמים.
1: יש לנו מגרשים, הלכנו, הסתובבנו בין המגרשים, בינתיים יש לנו מגרשים טובים. אנחנו רצינו לעשות באולמות, אבל אולמות קצת תבוסים בגלל
0: כן, יש פה בעיה קשה של זמינות ועולמות
1: וזה, אבל אנחנו מרימים את הפרויקט הזה, אנחנו נלך לכל מיני, אתה יודע, ספונסרים, יש לנו ספונסר מצוין, חן חסון ליסינג, שהוא גם ספונסר של מכבי נתניה, שאני בקשר איתו, והוא גם רוצה לתרום על הפרויקט הזה, אתה יודע, ואנחנו מנסים באמת להוציא את האנשים משכונות, אתה יודע, דברים לא טובים, לקרב אותם לכדורגל, ואתה יודע מה, ואז אם אני רואה שחקן כישרוני, והוא יכול ללכת למכבי נתניה או בטוברוק. ועוד דבר אחד אני צריך לציין בעיר הזאת, אנחנו חייבים בטר נס טוברוק קבוצה חזקה ביחד עם מכבי נתניה לתת להם פייט במחלקת נוער. הרבה שחקנים טובים, אנחנו שכחנו את דיה סבא, אנחנו שכחנו את גולסה, אנחנו שכחנו את, אתה יודע, אבו חצרה, טורג'מן, דודו ביטון, אלמו כהן, חן עזרה, אתה יודע, כולם טוברוק, והיום גם השחקן הזר הזה עכשיו לפני שנתיים שנמכר טאבי שמחר בצ'מפיונס ליג בא מטוברוק, ככה שאנחנו, והיום טוברוק בכל הגילים הם בליגה שנייה, ואנחנו כן, אנחנו צריכים לזה, ואני חושב שגם בעל הבית של המכבי נתניה, הוא צריך להסתכל גם על הצד שני, בגלל תחרות במחלקת נוער, אתה יודע, זה מאוד חשוב, אתה יודע, פעם אחת אבא שלי אמר לי, אתה יודע מי המציא את פפסי? אמרתי, הוא אומר קוקה קולה. אתה יודע, שלא ייתנו למישהו שלישי להגיע לפה. בגלל זה אנחנו צריכים גם לחזק את טוברוק וצוות מקצועי. הפרויקט הזה, אני לקחתי אותו מאוד ברצינות. הלוואי שאחד, שחקן אחד, או בן אדם אחד, או ילד אחד, מוציא מרחוב.
0: יש סיכוי שהמקצוע הזה עוד יהיה אולימפי.
2: אז בואו אני אספר לכם משהו.
1: כל שיש פאדל, ויש לנו טניס הגדול, יש פאדל, שיש לנו כדורסל גדול, יש 3-3. יש דברים האלה.
0: 3-3 זה כבר אולימפי.
1: נכון. אז זה כל דבר.
2: אבל היום מה שהולך, אני מכבד את כל מה שאתה אומר, אבל היום בעידן החדש היום, עם כל מה שיש, יש ליגה שג'רד פיקה המציא אותה, והיא נקראת ליגת המלכים. ומה זה אומר? זה אומר שילוב של כדורגל, פלוס רשתות חברתיות, פלוס בידור, פלוס חוקים של משחק מחשב. פלוס חוקים של משחק... כן, מתחיל המשחק, המשחק הוא 7-7.
0: עד שמישהו לא לוחץ בשלט, אתה לא יכול להתחיל לשחק?
2: המשחק הוא 7-7. תשמע, רגע, זה מאוד מעניין, אני רואה את זה גם בטלוויזיה, יש בזה באתר קבוע, מראים את המשחקים. הקבוצות מנוהלות על ידי סטרימרים, יוצרי תוכן וכוכבי כדורגל, הם משחקים ומשודרים ישירות ברשת. מה כל כך מיוחד במשחק? המשחק קצר ומהיר, 36 דקות, 20 דקות מחצית ראשונה,
0: 16 דקות שנייה.
1: הם משחקים 5-5?
2: אבל תראה את החוקים, תראה את החוקים. מתחיל המשחק ב-1-1, ובהדרגה נכנסים שחקנים עד שזה מגיע ל-7-7. יש קלפים סודיים שנותנים יתרונות מיוחדים. אפשר להפעיל קלף שבו כל שער במשך מספר דקות שווה פי 2. אפשר להרחיק שחקן יריב בכמה דקות.
0: אתה מדבר על משהו, עזוב.
2: יש פנדל נשיא.
0: אתה מדבר על משהו שיווקי.
2: אתה יודע מה זה פנדל נשיא?
0: עזוב, אתה מדבר על משהו...
2: אתה בתור בעל קבוצה מכניסים אותך לבעוט פנדל.
0: אתה מדבר על משהו שיווקי.
2: אבל זה מה שהולך היום.
0: משהו טלוויזיוני.
2: כן, אבל זה מה שהולך.
0: משהו שאמור לייצר כסף מחסויות, פרסומות.
2: שלמה
0: מדבר איתך להוציא את הילדים מהמקום.
2: אבל זה ישן.
0: דברים פשוטים,
2: דברים פשוטים. הקט רגל זה ישן
0: ומיושן. זה לא ישן, איתי מאוד, אתה לא יכול, הכל לא תשמע, זז, ואז אתה מביא 5-5, הכדור לא עוצר.
2: בליגה הזאת הושקעו כבר 63 מיליון דולר.
0: הושקעו גם 100 מיליארד דולר. זה, אתה מדבר על משהו שתקשיב לעצמך, הוא שיווקי.
1: אנחנו מדברים על ישראל, אנחנו
0: אתה מדבר מגרשים. עכשיו, הוא רוצה לתפוס את הילד מדורה, מגן ברכה, מצלע.
1: נכון.
0: הוא רוצה להציל אותו, הוא אומר, אני דרך הספורט, אני דרך הכדור, אני אתן לו את ההזדמנות.
2: אבל בעידן של היום אתה צריך לחשוב על הדברים האלה, זה עידן של המחשבים.
1: בוא נתחיל עם הקט רגל וכדורגל עולמות, לפרגן על הקבוצה שלנו במכבי נתניה, והיום גם מכבי נתניה שלם בהצלחה.
2: יאללה,
0: טוב, אז אנחנו מודים קודם כל למשה יששכרוב, בסדר? הידוע בכינויו סטדי-9, שהיה בהפקה. אנחנו מודים לאבי מרום, הטכנאי, פודי חלפון.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לך, היה כיף.
2: שמחתי מאוד שהבאתם איתנו מישהו רציני.
0: רציני מאוד.
2: רציני מאוד.
0: אני קורא את התגובות, כיף גדול.
2: שייתן לנו כל הזמן ניתוחים מקצועיים על כל הקבוצות. בכל זאת, זה מאמן שחי את המשחק.
0: חי את המשחק, חד משמעית.
2: זהו.
1: תודה רבה.
0: סלובו האגדי והיקר, תודה רבה. אני מאוד מאוד שמח שנפגשנו אתמול ושהסכמת לבוא ולכבד אותנו. ובכל יום שני אתם תזכו לשמוע את סלובו ביחד איתנו. אני הייתי יוסי לאור מחלוף. אנחנו עצים, רצים למגרש. רוצים גם אנחנו לראות המשחק, מאחלים לכם אחלה ערב, בהצלחה נתניה, תודה רבה.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל.
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל.
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: 90 FM. 90 FM.

6-28, יפה לך גם ככה. ואם כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם יחד.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
3: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
4: נטו מהפכה.
5: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרמים חזה אוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים כפוא מחפוד ב-29 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
6: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: 90 FM, 90 FM.

החיים זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

0: 90 FM.
1: 90 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
10: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

נעשה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

0: FM.
1: 90 FM.
2: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
8: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
9: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
10: לתוכי זכון. ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים. עכשיו

בורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.